Príjemný deň, milí poslucháči, začína sa relácia Zahrajte mi túto a my sa počas nej nazrieme moderne povediac na kalorické tabuľky našich predkov. Konkrétne hovoriť budeme o strave, tradičných potravinách, ale aj tých zabudnutých, ktoré boli pevnou súčasťou jedálnička našich predkov, tak ako pre dnešný ľud, taký rezeň a šalát. Verím, že si na dnešných témach dobre pochutíte. Pohodu pri rádiách prajú Peter Mikloš a Peter Sedmák.

Milí poslucháči, hovorí sa, že ak chcete spoznať národ, posaďte sa s ním za jeden stôl. A pri slovenskom stole by ste našli vôňu čerstvo upečeného chleba, brinzových halušiek, kapustnice či poctivých zemiakových jedál. Naša kuchyňa totiž nie je len o receptoch. Je to kronika života našich predkov, zapísaná v chutiach, vôňach a tradíciách. Keď sa vrátime o stáročia späť, zistíme, že strava našich predkov bola úzko spätá s prírodou a poľnohospodárstvom. Na poliach pestovali obilie, strukoviny, kapustu či repu, chovali hospodárske zvieratá a využívali všetko, čo im krajina ponúkla. Mäso sa na stole neobjavovalo každý deň, tak ako dnes. Oveľa častejšie sa jedli kaše, polievky, strukoviny a chlieb, ktorý bol doslova symbolom života a hojnosti. Naši predkovia boli zároveň majstrami v uchovávaní potravín. Údili mäso, sušili ovocie, solili ryby a kapustu nechávali kvasiť. Práve vďaka týmto spôsobom konzervovania dokázali prežiť dlhé zimné mesiace. Zaujímavosťou je, že hoci sa v minulosti celkovo na hygienu nedbalo, tak ako dnes, v kuchyni platili prísne pravidlá čistoty. Už v 16. storočí sa písalo: "Dobrý kuchár je ľuďom pol zdravia." A ako neskúsený lekár je príčinou smrti, tak je ňou i nečistotný kuchár. Slovenská kuchyňa sa počas stáročí obohacovala o vplyv susedných krajín Česka, Poľska, Maďarska či Ukrajiny. Napriek tomu si zachovala svoju jedinečnosť. Brinza, ovčí sír vyrábaný na salašoch, dala vzniknúť nášmu azda najznámejšiemu národnému jedlu brinzovým haluškám. Kapustnica sprevádza sviatky a rodinné stretnutia, lokše pripomínajú život na juhozápade Slovenska a pyrohy či strapačky nesú odkaz generácií gazdiniek, ktoré vedeli z jednoduchých surovín pripraviť síte a chutné jedlá. A práve týmto chutiam, príbehom a receptom našich starých mám sa budeme venovať aj v nasledujúcich minútach.

0: popoludne v noci.
1: Dnešný človek sa možno rozhoduje medzi desiatkami jedál, no naši predkovia mali výber oveľa skromnejší. V chudobnejších domácnostiach sa jedávalo 2 až 3 krát denne. Ráno často začínalo jednoduchou polievkou, na obed alebo večeru boli strukoviny, kaše, prívarky, kapusta, zemiaky a len príležitostne mäso. Mäso bolo vzácnosťou a pripravovalo sa najmä počas sviatkov alebo významných rodinných udalostí. A keďže exotické koreniny boli drahé a dovážali sa z veľkých diaľok, naši predkovia si vystačili s tým, čo rástlo u nás doma. Zrast cesnakom, cibuľou, kvoprom či rozmarínom. Možno nás prekvapí aj ďalšia vec. Voda nebola samozrejmosťou tak, ako dnes. Každý liter bolo potrebné priniesť zo studne, často niekoľkokrát denne. Preto sa s ňou zaobchádzalo veľmi hospodárne a každá gazdina dobre vedela, akú cenu má práca ukrytá za obyčajným hrncom polievky. Ak chceme nazrieť do kuchyne našich prastarých rodičov, veľkou pomocou sú staré kuchárske knihy. Za prvú slovenskú kuchárku sa považuje dielo Jána Babylona s názvom Prvá slovenská kuchárska kniha v slovenskej reči, vydaná v roku 1870. Autor na nej pracoval neuveriteľných 20 rokov a zhromaždil viac ako 1500 receptov. Zaujímavé je, že recepty písal v starých mierach. Napríklad 1 funt predstavoval približne 0,5 kilogramu. V jeho kuchárke nájdeme aj recept na hovädziu polievku, ktorá bola považovaná za kráľovnú domácich jedál. Babylon dokonca zdôrazňoval, že mäso nemá byť úplne čerstvé, ale primerane odležané, aby polievka získala plnú chuť. Už vtedy sa do nej pridávali mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, por či cibuľové šupky, ktoré jej dodávali krásnu farbu. A tak nie je náhoda, že práve nedeľná hovädzia polievka zostala dodnes symbolom rodinného stretnutia.

Naši predkovia poznali jednu veľkú pravdu, a to, že príroda je najlepšou špajzou. To, čo vyrástlo na poli, v záhrade alebo v lese, sa skôr či neskôr objavilo na tanieri. Základom každého stola bol chlieb. Bez chleba si život nevedeli predstaviť ani bohatí, ani chudobní. Na Slovensku sa piekol už v stredoveku a bol natoľko vzácny, že sa s ním spájali mnohé zvyky a povery. Keď gazdinej chlieb náhodou spadol na zem, zdvihla ho a poboskala. Pred prvým zakrojením sa na bochníku urobil znak kríža a počas pečenia sa gazdiné často prežehnávali. V horských oblastiach sa postupne rozšírili zemiaky, ktoré doslova zachránili mnohé rodiny pred hladom. Veľkým bohatstvom slovenského vidieka bola kapusta. Kyslá kapusta bola kedysi tým, čím sú dnes vitamínové doplnky. Obsahovala množstvo živín a vydržala počas celej zimy. Na jeseň sa preto vo dvoroch ozývalo krájanie kapusty, takzvané hakľovanie, a jej tlačenie do veľkých drevených sudov. Tento zvyk sa v mnohých domácnostiach zachoval dodnes. A potom tu bol les, verný spojenec našich predkov. Poskytoval lesné jahody, maliny, černice, čučorietky, ale aj hríby, ktoré sa sušili na dlhé zimné mesiace. Huby sa časom stali neoddeliteľnou súčasťou sviatočných jedál. Veď kto by si vedel predstaviť štedrovečernú kapustnicu bez voňavých sušených hríbov, a na východnom Slovensku by mnohým na sviatočnom stole chýbala tradičná mačanka. Z ovocných sadov prichádzali jablká, hrušky či slivky. Sušili sa, zavárali, varili sa z nich lekváre a neskôr sa z nich pálili aj ovocné destiláty. Každý kúsok úrody mal svoje využitie a nič neprišlo na zmar. A práve v tom spočívala múdrosť našich predkov. Vedeli využiť dary prírody do posledného kúsku.

0: skupina Podhorčan. O 19:15 sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14:00. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, Litvor z Liptovského Mikuláša, Šajban zo Strelník, Hron zo Žiaru nad Hronom, Háj z Novej Bane, Sitňan z Banskej Štiavnice, folklórna skupina Podhorčan, Sekera zo Žiaru nad Hronom, Hronka z Brehov, Prenčovan z Prenčova, Brezničianka z Tekovskej Breznice, Gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty, Plotiari z Levoče, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Paďačanka z Baďana a ďalší. Na Klenovskej Rontovke zajtra o 16:00 otvoria dvory remesiel, tradičných špecialít, hudby a tvorivých dielní. O 16:00 sa začne aj program detských súborov. O 19:00 bude nasledovať otvárací program Gemersko-Malohonských folklórnych slávností venovaný prezentácii obcí, regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver večera bude patriť programu Korene, skupine Ikonito a speváčkam súboru Zemplín z Michaloviec. Klenovská Rontovka bude pokračovať aj v sobotu. 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí dnes o 20:30 program súboru Lúčnica. Na zajtrajší program, ktorý sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18:30, pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: V piatok program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť zhliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Horehronské dni spevu a tanca ponúknú v sobotu bohatý program. Medzi inými aj koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. Festival vyvrcholí v nedeľu, ale v tomto roku bude netradičným programom.
1: Naozaj bude netradičná, trošku iná, pretože v nedeľu nebude na amfiteátri prebiehať klasický program folklórnych zoskupení, ale zrealizuje sa tu Svätá omša. Túto Svätú omšu, ktorá začne o 10:30, celebruje rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolári, ktorý zároveň aj vysvetí amfiteáter. V rámci omše vystúpi aj folklórna skupina Helpan, chlopi z Helpy, detský folklórny súbor Helpančok a samozrejme spevácke zbory, ktoré pôsobia v Helpe, spevácky zbor Benediktus a detský spevácky zbor. No a po tejto svätej omši o 12:30 sa uskutoční program, ktorý je zameraný takisto na hudobnú kultúru, hudobno-spevnú kultúru, aj na ľudový, aj na chrámový spev, pretože vlastne v tých obciach, či už katolíckych, grécko-katolíckych, ale aj evanjelických, spievali ľudia z obce a tí vlastne pri tom speve používali alebo tvorili vlastne ten spev tak, ako to cítili aj v tom svojom tradičnom prostredí. Pripravili sme program s názvom Súznenie, ktorý nesie v sebe myšlienku spájania ekumenizmu. V programe sa predstavia spevácke skupiny ľudové hudby, Helpan, chlopi z Helpy, Telgárd z Telgártu, Hôra z Rejdovej, Marína zo Zvolená, Trnky z Banskej Bystrice, Pokošovci zo Šumiaca. Takisto solistky Martinka Ťasková-Kanošová a takisto Andrejka Jágerová, fujarista Milan Ďurica a umelecký prednes

0: Anitka Fáková a Igor Grossman z Banskej Bystrice.
1: O programe Horehronských dní spevu a tanca v Helpe nás informovala riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Len málo ktorá plodina ovplyvnila slovenskú kuchyňu tak výrazne ako práve zemiaky. Dnes si bez nich nevieme predstaviť mnohé tradičné jedlá, no na naše územie prišli až po objavení Ameriky. A hoci ich Európania spočiatku prijímali s nedôverou, postupne sa stali jednou z najdôležitejších potravín. Na Slovensku sa naplno presadili až v 19. storočí. Ľudia si rýchlo uvedomili ich výhody. Darilo sa im aj v horských a chladnejších oblastiach, kde sa obiliu často nedarilo. Práve preto dostali pomenovanie druhý chlieb, pretože neraz zachránili celé rodiny pred hladom. Šikovné slovenské gazdiny dokázali zo zemiakov pripraviť neuveriteľné množstvo jedál. Vznikali z nich polievky, prívarky, halušky, pyrohy, párance, zemiakové placky, drapáky, ale aj chlieb. Mnohé z týchto receptov sa dedia z generácie na generáciu a dodnes patria medzi obľúbené jedlá slovenských domácností. Osobitné miesto medzi zemiakovými špecialitami majú lokše. Jednoduché placky z varených zemiakov a múky si získali obľubu naprieč celým Slovenskom. Ich čaro spočíva v tom, že môžu byť slané aj sladké. Výborne doplňajú pečenú hus či kačku, ale rovnako chutia natreté slivkovým lekvárom, posypané makom alebo orechami. Keď sa povie lokša, mnohým sa vybaví obec Chorvátsky grob, ktorá sa stala symbolom tejto pochúťky. No svoje vlastné recepty nájdeme takmer v každom kúte Slovenska. Na východe ich pripravujú hrubšie a často plnené fazuľovou plnkou, v okolí Trenčína zas obľubujú sladké lokše poliaté rozpusteným maslom. Zaujímavé je, že hoci lokše poznajú aj naši susedia na Južnej Morave a v Maďarsku, v mnohých iných krajinách strednej Európy sú takmer neznáme. O ich pôvode sa vedú diskusie, no jedno je isté. Na Slovensku sa stali neoddeliteľnou súčasťou kulinárskeho dedičstva.

Ak sa povie tradičná slovenská kuchyňa, mnohým sa ako prvé vybaví brinza. A právom. Mlieko bolo od nepamäti jednou zo základných potravín našich predkov a stalo sa základom celého radu výrobkov, ktoré poznáme dodnes. Na vidieku sa najviac využívalo krauské, kozie aj ovčie mlieko. Každé malo svoje miesto, no práve ovčie mlieko dalo vznik jedinečnej brinzi, mäkkému solenému syru, ktorý vznikol v typických salašoch. Brinza sa stala základom mnohých jedál, no najväčšiu slávu jej priniesli práve brinzové halušky. Dnes je ťažké nájsť jedlo, ktoré by lepšie reprezentovalo našu kuchyňu v zahraničí. No slovenská kuchyňa nie je len slaná. Je aj sladká, sviatočná a voňavá. Aj keď si ľudia kedysi nemohli dopriať koláče každý deň, pri sviatkoch sa kuchyňa menila na miesto radosti a vôní. Kysnuté koláče, parené buchty, bábovky, makové či orechové špeciality. To všetko patrilo k Vianociam, Veľkej noci či rodinným oslavám. Postupne sa sladké pečenie dostalo aj do bežného života a stalo sa symbolom domova. Zaujímavou kapitolou je aj ťahaná štrúdľa. Hoci dnes ju poznáme v rôznych variantoch, jej príprava bola kedysi skúškou zručnosti každej gazdinky. Cesto sa muselo vyťahovať rukami tak tenko, až bolo takmer priesvitné. Plnka bola bohatá, jablká, orechy, mak či tvaroch. Nič sa nešetrilo, pretože štrúdľa bola vždy malým sviatkom na stole. A potom je tu taký skalický trdelník, sladká legenda Záhoria. Jeho vôňa škorice a orechov sa dnes šíri nielen po jarmokoch, ale aj po celom Slovensku. Ide o výrobok, ktorý si zachoval svoju identitu natoľko, že získal aj európske chránené zemepisné označenie a môže sa v tejto podobe vyrábať iba v Skalici a jej okolí. Takto sa slovenská kuchyňa uzatvára do jedného celku. Od skromného chleba a zemiakov, cez mäsové a mliečne jedlá, až po sladké koláče, ktoré boli odmenou za ťažkú prácu.

0: Tak priatelia, vidíte, že naša národná kuchyňa sa naozaj vo veľkom svete nestratí a je tak bohatá, ako len tak malá krajina môže byť. A nie len na jedlá, ale aj na zvyky, kroje, piesne a všetko, čo nám tu naši predkovia s láskou a tvrdou prácou zanechali. A veru, bola by veľká škoda, keby sme na toto všetko len tak zabudli. Na záver ešte pridám jednu aktuálnu pranostiku, ktorá hovorí: Svätý Ivan býva plačlivý pán. Vy však neplačte, piatok je za dverami a s ním pomaly, ale isto aj koniec školského roka a začiatok skvelých letných prázdnin. A touto informáciou končíme aj dnešné štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto. Lúči sa s vami od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: Ile

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Aj dnes budeme pokračovať v našej relácii ďalším podujatím v rámci folklórneho leta s Rádiom Regina Východ, zemplínskymi slávnosťami v Michalovciach. Skôr ako sa k ním dnes dostaneme, príde možnosť súťažiť v ostatnom predprázdninovom vedomostnom kvíze. Začneme hudobným výberom v podobe štyroch vstupov podľa poslucháča pána Milana Tomášika mladšieho z Nacinej Vsi. Minulý týždeň súťažil a uhádol, ako presne odhadujete, štyri správne odpovede. Pán Milan je železničiar a vybral si teda štyri pekné pesničky, kde sa vlak, mašina spomína. Prvú pieseň zaspievajú Haču Rezumenného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča.

spievali Hačure z Humenného. Poslucháč pán Milan počúva a zrejme ovláda ľudové piesne naozaj dôkladne, pretože v jeho výbere teraz zaznie pesnička, kde si ani neuvedomíme, že sa tam spomína železnica, teda pískajúca mašina. No a to nie v prvej slohe. Z ľudovou hudbou Šarišan spieva legendárne duo Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin.

0: Doznel naozaj príjemný valčík v podaní Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: A ešte ďalšie pranostiky tohto týždňa. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu pána Milana z Nacinej Vsi a opäť to bude o železnici. Do obce Ložín nás zavedú, alebo presnejšie zavezú Hnoňane z Michaloviec. Zahrajím ľudová hudba Železiar.

0: To boli Hnojňane z Michaloviec. Pred dnešným ostatným vedomostným kvízom pred prázdninami sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Milan.
1: Čo je to cimit?
0: Čo je to cimit? Tu sú tri možnosti, ak by ste náhodou nevedeli. Cimit je po A zvonček pri vstupe do obydlia, po B kríž na hrobe, alebo po C škorica. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Milana Tomášika mladšieho z Nacinej vsi. Hnojňane majú v repertoári aj pesničku o rýchliku.

0: Vedomostný kvíz.
1: V útorok sa končí školský rok a prestaneme vás cez telefón skúšať v našom kvíze počas prázdnin. Vrátime sa k tomu až v septembri. Skúste teda teraz zavolať. Položíme vám 5 otázok. 3 sú zamerané na slova z literatúry z regiónu Šariš, jedna otázka na pranostiku a jedna na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. To ešte dodržíme. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či sláčikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na navýš dvakrát a hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Pretože veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už aj pripravené a navyše, cez prázdniny takýto vedomostný kvíz s 5 otázkami nebude, ale v prípade, že budeme vysielať naživo, tak aspoň nejakú tú kratšiu súťaž práve na takéto slovička od vás, tak to si nedáme uísť. No a vtedy sa vám aj to dnešné nárečové slovo, teda nám sa to nárečové slovo od vás zíde. Povedzme si ešte telefónne číslo 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča, ktorý stihol o sebe presadiť, že je od Stropkova a predstavil sa aj krstným menom, takže vás vítam. Pán Jozef, už aj vo vysielaní. Počujeme sa už?
1: Áno, počujeme sa. Dobrý deň, pozdravujem všetky vás. Všetky si, čo počúvajú rodinu.
0: Dobre, ďakujem. Tak poďte sa rozcvičiť najskôr na slove, ktoré zaznelo ešte minulý týždeň od súťažiaceho poslucháča pána Milana z Nacinej Vsi. Čo je to cimit? Treba vám tie možnosti, môžem ich prečítať, ale možno to viete.
1: Môžete.
0: Tak, tri možnosti. Cimit je po A zvonček pri vstupe do obydlia, po B kríž na hrobe, po C škorica.
1: Ačko.
0: Ačko, cimit, zvonček, nie, to je škorica. Cimet to zvyknú niekde nazývať a keďže zemplín často spodobuje trošku tak svojsky, tak cimit je škorica. No nič to, poďme teraz už do Šariša. Stropkov bol niekedy súčasťou okresu Svidník a Svidník je už šarišské narečie. Stropkov možno teda sa bude blížiť k tomuto v niektorých slovách, tak poďme pekne od prvej otázky, kde použijeme slovo zo slovníka šarišských narečí od Ferdinanda Bufu. Sused vraví, tá vy bandúrky negatunkujece. Čo nerobí a mal by sused so zemiakmi robiť? Čo znamená gatunkovac? Po A zbierať z rastlín pásavku zemiakovú, po B okopávať, po C triediť napríklad podľa veľkosti. Gatunkovac.
1: Myslím, že to je cečko.
0: A správne ste si mysleli, máte prvý bod. Druhá otázka, hovorí svokrane veste. Tatoše muši náš Joškoteľo lamuzgac. Čo robí Joško? Čo znamená lamuzgacše? Po A leňošiť, po B na silu plakať, alebo po C drzo odvrávať?
1: Ja myslím, že to je C.
0: Nie, teraz je to správna odpoveď A. Leňošiť, lamuzgacše, možno flákať sa, alebo v tom zmysle lamuzgače, leňošiť. No niečo nám tam, ako keby stierače alebo smerovky bolo počuť, ale nič to v súťaži môžeme, predpokladám, ďalej bez problémov. Tretia otázka, hovorí otecinovi, tá co, si nezbačil filiar v stodole? Čo v stodole nezbadal syn, čo je to filiar? Po A nosný stĺp, po B široké drevené hrable, alebo po C nádoba na zbieranie pomíjí?
1: Cečko.
0: Cečko nie je správna odpoveď. Filiar, to je pilier, nosný stĺp. Tak, nič to, poďme na ďalšiu otázku. Bude to pranostika, ktorú už sme dnes pustili v repríze, respektíve bola prečítaná v pondelok a teraz bude skrytá medzi troma možnosťami. Tak, Michaela Valiková povedala aj jednu teda z troch, ktoré prečítam. Ktorá je tá správna? Po A. Ladislav huby sial, Peter Pavol vyhrabal. Po B. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Po C. Ladislav huby sial, Peter Pavol čaroval.
1: No ja si myslím, že to Peter Pavol C je huby, takže ona si musel čarovať huby.
0: Čiže hovoríte možnosť C?
1: B.
0: Prepáčte, bolo počuť len E a teraz to môže byť aj B, aj C. Čiže ktoré je to správne podľa vás?
1: B.
0: B je správna odpoveď. Áno, máte druhý bod. No a poďme ešte na poslednú otázku. Tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať Michaela Tomčová z Hažlína. Tam je také zvláštne nárečie, takže trošku možno sústredenejšie bude treba počúvať, ale tak či tak si to zopakujeme. Verš nebude dospievaný a aké slovo tam by malo byť podľa vás, tak to potom nám poviete. Počúvajte pozorne.
2: Keď ja išla s kurímskoho mena, dávali mi šandare pít.
0: Keď ja išla s kurímskoho mvina, dávali mi šandare pic?
1: Vina.
0: Áno, čo iné sa tam môže krajšie rimovať. Áno, keď spočítame, máte 3 body, znamená to, že na budúci týždeň už bez vedomostného kvízu, ale 3 piesne podľa vášho výberu zaznejú, na nich sa dohodneme, keď sa spojíme po 17. hodine, ale teraz vás poprosím ešte o narečové slovo od vás, predpokladám z okolia Stropkova, nech sa páči.
1: To je to sniča.
0: Poprosím, zopakujte.
1: Čo je to sniča? To je z od Sviníka slovo toto.
0: Dobre, tak máme to zaznamenané, respektíve po 17. hodine sa dohovorím, ja si presný prepis napíšem a aj mi prezradíte, čo znamená. Áno. Takže súťaženie sme skončili, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne a dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Je zaujímavé, že mnoho folklórnych festivalov sa na východnom Slovensku koná ešte v júni. Jeden takýto je pred nami a koná sa od zajtra do nedele v Michalovciach. Od ostatných veľkých podujatí situovaných v prírodnom prostredí prebieha festival v Michalovciach priamo v strede mesta. Zemplínske slávnosti dávajú priestor pre kolektívy z blízkeho okolia i z iných regiónov Slovenska a tiež zo zahraničia. 10 ročia boli zemplínske slávnosti súbežne so zemplínskym jarmokom, no v tomto roku sa zo zvyčajného augustového termínu presunuli na posledný júnový víkend. Prečo? O tom rozpráva riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty.
2: Zemplínske slávnosti ako také sa už predčasom oddelili v rámci augustového termínu od zemplínskeho jarmoku v Michalovciach. Vznikol teda nový termín, a to bol augustový, no tento rok zase prichádzame so zmenou a ideme k júnovému termínu, čo nie je ako historicky novinka. V rámci 66-ročnej histórie festivalu už sa slávnosti v júni konali. A prečo táto zmena nastáva, tak otvára nám to nové možnosti, ako dostať folklór a tradície k ďalším cieľovým skupinám, ako napríklad sú školy a školské zariadenia. A na to nadväzujem hneď aj informáciou, že pozvanie na náš festival prijal aj zahraničný hosť zo Srbska, z mesta Subotica, a oni sa už v rámci piatkového programu zemplínskych slávností, čo síce nie je na plagáte, ale zúčastnia sa takých výchovných koncertov na michalovských základných školách pre žiakov, kde odprezentujú svoj autentický folklór.
1: Poďme teda na Michalovské námestie Osloboditeľov do zajtrajšieho piatkového popoludňa a večera. Kto všetko sa tam predstaví?
2: V rámci piatka a soboty sa program bude odohrávať na námestie Osloboditeľov. Opäť máme rozdelené námestie na niekoľko lokalít, a to je stan za tribúnou, kulinársky raj Zeplína a remeselníci, atrium radnice Mestského úradu a ďalšie ekozóny a výstavy. Dá sa povedať, že v stane za tribúnou budeme mať takú zaujímavú výstavu obrazov. Bude venovaná umelcovi Ľubomírovi Korenkovi. Ďalej v stane za tribúnou bude prebiehať aj maľovanie pri víne s pivnicou Orechová, takisto ekoprednášky. To ďalšou lokalitou je kulinársky raj Zemplína a takisto remeselnícke dielne. A tam zase budeme mať ochutnávku našich tradičných jedál. Tento rok to bude kapustová polievka s udzeným, zemplínske plácky, a teda naše nalečníky, kapusta s mesom a holubky. Takže bude to trošku viacej o kapuste v tomto roku. No a samozrejme tá prezentácia a predaj výrobkov od šikovných našich ľudových remeselníkov z Michaloviec a z okolia.
1: Poďme na hlavnú tribúnu, teda miesto s veľkým javiskom, kde je možnosť pozrieť si tanec a popočúvať ľudovú hudbu.
2: O 16.00 začínajú už deti pred bránou slávnosti, sú to naše domáce detské folklórne kolektívy Zemplník, Jurošik a Čerkotky. Následne po celom námestí sa budú presúvať choduliari folkloristi so svojím programom. No a samotné otvorenie zemplínskych slávností je naplánované na 18. hodinu, kedy vyráža cez ulice mesta Michalovce aj sprievod folkloristov. Ten sa dostane následne na tribúnu a tam bude to slávnostné otvorenie, kde sa predstavia domáce kolektívy, ale aj hostia zo Srbska. No a večerné programy budú patriť najmä hosťom z regiónov, folklórna skupina Jadlovec, Margecia, Terchovská muzika Holubkovci a takisto folklórna skupina Očovan. No a takým headlinerom folklórnym pre nás v tomto roku zo Slovenska je folklórny súbor Urpin, ktorý sa o 8.30 predstaví práve na hlavnej tribúne na námestí Osloboditeľov.
1: Tak, takto sa skončí piatkový večer. Čo máte pripravené na sobotu? Predpokladajme, že počasie bude priaznivé, takže určite to dianie bude bohaté pre oči, pre uši a možno aj pre chuťové poháriky.
2: Keď ten piatkový program patril viacej hosťom, tak ten sobotný bude patriť viacej domácim a folklóru z regiónu Zemplín. Už o 14.30 sa predstavia folklórne skupiny z nášho regiónu Rakovčan, Hačarky a Harčare z Pozdišovec, Ondavčanka, Hatalovčan, Konušane, Pacerky z Budkovec. No a potom nasleduje hneď za tým detský program, a to sú deti a tradície bez hraníc, domáce kolektívy Zempliník, Jurošík a Čerkotky a takisto rómsky folklórny súbor Čiriklore. No a večer bude patriť tým, ktorých pozná domáce publikum, a teda naše folklórne kolektívy, folklórny súbor Zemplín, Jurošík, Svojina, Hňoniane z Mihaľovec. No a taktiež tam budú hostia Ištvanky z Maďarska spolu s manželkou Erikou, a Klaudia Škorvanková a hosti budeme aj ľudovú hudbu Radka Kertisa. To je ten sobotný program na hlavnej tribúne na námestí Osloboditeľov.
1: Predpokladám, že tak ako v piatok, tak podobné aktivity budú aj v atriu radnice mestského úradu alebo aj v stane za tribúnou.
2: Presne tak, aj piatok, aj sobota, súčasťou zemplických slávností sú aj tie sprievodné aktivity v atriu tvorivé dielne, taktiež rôzne workshopy, bude tam aj škola tanca pod vedením práve lektorov z Maďarska, spomínaného Ištvána Kiša s manželkou, program solistov pri hudákov atriu radnice mestského úradu. No a ešte piatok spomeniem, v rámci atria výstava osobnosti umenia vernisáž a taktiež divadlo pre deti Polepetko.
1: Na chvíľu si dáme hudobnú prestávku od informácií o zemplínskych slávnostiach. V Michalovciach však zostaneme, pretože nám to najtypickejšie stanečného a spevného folklóru ponúkne tamojší súbor Jurošík. Potom budeme v rozhovore o zemplínskych slávnostiach pokračovať.

0: Hral a spieval súbor Julšík z Michaloviec a možno aj túto pesničku, Toto teleso či iné súbory a skupiny na tohtoročných zemplínskych slávnostiach zaspievajú. V rozhovore o nedeľnejších aktivitách pokračujeme s riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Miroslavom Kistým. Zmenou slávnosti od tohto roka nie je len presun na koniec júna, ale tiež nové, dôstojné miesto účinkovania.
1: Jedna z veľkých zmien, ktoré nastáva v rámci zemplínskych slávností, nedeľu sme stále organizovali v parku Kerta za ostatné 3 ročníky. Bolo to také menšie, komornejšie, no a teraz ideme práve do opaku, a teda ideme slávnostne otvoriť náš amfiteáter na Hrádku, ktorý je novozrekonštruovaný a po 24 rokov roku 2002 tam bolo posledné predstavenie, teraz opäť ožíva. Takže už o 15.00 na amfiteátri na Hrádku máme pripravený program s názvom Hrádok, príbeh oživeného obra, kde máme viac ako 200 účinkujúcich. Ten Hrádok spolu s detičkami v tomto programe vyrozpráva svoj príbeh s mnohými zaujímavosťami, ktoré sa budú môcť Michalovčania dozvedieť, respektíve si retrospektívne na nich aj zaspomínať. Hneď po tomto otváracom programe amfiteátra Hrádok bude pokračovať program hostí zo Srbska, zo Subotice. No a záver patrí takému gala programu. Predstavia sa tam teda okrem domácich kolektív, ale folklórny súbor Komoča z Veľkých Kapušian, súbor Šiňava, Lipovec, no a takisto hosti, ktorí som spomínal, ľudová hudba Radka Kertisa, Ištván Kiš, Erika a Klaudia Škorvanková. Takže to všetko budú môcť Michalovčania vidieť na amfiteátri na Hrádku. Ten večerný program zase bude hostiť viac ako 300 účinkujúcich, takže tešíme sa, že ten život na amfiteáter sa opäť vracia a že my máme opäť stánok, ktorý kultúru, nielen folklór, ale celkovo kultúru dokážeme Michalovčanom ponúknuť v tomto prírodnom amfiteátri Hrádok.
0: Ostatné roky ste si vždy dali za úlohu nielen ponúknuť krásu tradičnej kultúry, ale čím si aj vzdelať, aspoň tak nenápadne, hravým spôsobom. Mám teraz na mysli ekológiu.
1: Ani tento rok sme na to samozrejme nezabudli. Aktivity spojené s ekotémami, ktoré sme opäť rozšírili, tak skúsim spomenúť rôzne prednášky v stane za tribunou, ktoré si organizačne zobrali pod seba Chakao Vyhorlát a Lesov Kráľovské zoskupenie Vlk. No a taktiež takou novinkou bude ekozóna, ktorá sa venuje váženému množstevnému zberu, do ktorého sa Michalovce úspešne zapojili, a taký projekt Ekomiči a zároveň aj Evipa, ktorí prídu odprezentovať svoje aktivity v rámci separovania odpadu. Súčasťou podujatia sú samozrejme aj rôzne výstavy. Ja ešte spomeniem možno, že výstavu osobnosti umenia v atriu radnice Mestského úradu, uspomínanú výstavu Folklór na plátne pána Ľubomíra Korenku. No a ešte chcem spomenúť jednu výstavu významnú pre nás, pre Michalovčanov, ale nielen pre Michalovčanov, a to je osobnosť Juraja Králika. V súčinnosti s štátnym košickým archívom sa nám podarilo získať rôzne fragmenty aj spolu s rodinnými príslušníkmi pána Juraja Králika, ktorý bol diplomat, bol folklorista, bol Michalovčan a myslím, že bol jeden z zakladajúcich členov Lučnice. Takže jeho výstava bude situovaná práve v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.
0: Rozprával riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty. Táto inštitúcia spolu s mestom Michalovce sú hlavnými organizátormi víkendových zemplínskych slávností. Tie sa konajú s finančným príspevkom z verejných zdrojov z Fondu na podporu kultúry a Ministerstva cestovného ruchu a športu.
2: Súťaž Rádia Regina.
0: Zemplínske slávnosti od zajtra do nedele sú otvorené pre najširšiu verejnosť do tej miery, že na hlavné programy na hlavnej ulici, teda námestí osloviteľov i v novo zrekonštruovanom amfiteátri je voľný vstup pre všetkých. Predsa len pre milovníkov gastrošpecialit sú vyhradené priestory Atrium radnice Mestského úradu. Tam vy môžete absolvovať ochutnávku jedál vďaka 4 vstupenkám, ktoré získate, ak správne odpoviete na našu otázku. Ako sa volá choreograf a folklorista, dlhoročný vedúci folklórneho súboru Zemplín v Michalovciach, ktorý sa ním stal ešte v roku 1963 a doteraz je stále aktívny? Tu sú 3 možnosti, keď by ste nevedeli hneď odpovedať.

0: Na linke už vítam poslucháčku, pani Jarmilu zo Sliepkoviec. Pekné popoludnie.
1: Aj vám a všetkým poslucháčom letné popoludne.
0: No, príšerne horúce u vás v tej časti Zemplína, zrejme ešte horúcejšie ako u nás v Košiciach. V každom prípade bude treba aj na to brať ohľad, ak plánujete, neviem, a teda určite aj vy, ale aj mnohí ďalší, ktorí chcú ísť do Michaloviec od piatka do nedele na festival. Vy teda skúste, prosím, odpovedať na našu otázku, ako sa volá choreograf a folklorista, dlhoročný vedúci folklorného súboru Zemplín, ktorý sa ním stal ešte v roku 1963 a doteraz je stále aktívny.
1: No Milan Hvizdoš.
0: Hvizdák, takto.
1: Hvizdák, no, tak.
0: Áno, áno, je to on, naozaj už má takmer, no, 88 rokov určite a stále je ešte súčinný s tým, čo všetko tvorí a ponúka na javiskách. Folklórny súbor Zemplín je obdivuhodné, že toľko rokov dokáže tú krásu formovať a potom rozdávať ľuďom. Zaslúži si to obdiv. Tak, podarilo sa vám odpovedať a teda vám blahoželáme. Získali ste 4 vstupenky, ktoré môžete využiť v atriu radnice Mestského úradu, kde je nejaké vstupné, ale vy ho nebudete platiť a môžete tam ochutnať istý počet tých špecialít, ktoré verím, že obohatia váš zážitok z festivalu zo Zemplínskych slávností. Tak, ďakujem veľmi pekne a ešte sa telefonicky spojíme po 17. hodine, aby sme si overili isté údaje, aby to všetko prebehlo tak, ako má.
1: Áno,
0: tak,
1: dovidenia.
0: Dovidenia, do počutia, ďakujem veľmi pekne. No a v tejto chvíli si už vypočujeme nahrávky folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.

Nielen v Michalovciach, ale aj inde na východe Slovenska sa dostane tradičnej kultúre dôstojné miesto. Obec Dubovica v okrese Sabinov pripravuje na sobotu Dubovický jurmak. Začiatkom Dubovického jurmaku bude svätá omša o 11. hodine, nie však v chráme, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. O 14. hodine 30. minúte popoludní otvoria jarmok mažoretky a žiaci tamojšej základnej školy, kde sa solovým spevom predstaví Tobias Kapitola. Ľudové piesne ponúknú folklórne skupiny Domáci Dubovičan a hostia Tichopotočan z Tichého potoka, Olšovianka z Olšova a Michaliančan zo Šarických Michalian. Dobrú náladu prinesú po 17. hodine skupina Drišľak, tanečné zoskupenie Čerkoše a skupina Sám sebou. Večerné hodiny strávite v sobotu v Šarískej obci Dubovica na tancovačke pri kapele Atletik. V nedeľu sa v Modre nad Cirochou koná festival Cirošskej doliny. Od 15. hodiny sa v športovom areáli v Modre nad Cirochou predstavia deti a žiaci z domácej materskej a základnej školy a po nich folklórne skupiny z tejto lokality, teda Hámorčanka zo Zemplínskych Hámrov, Cimbor z Belej nad Cirochou, Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou, Podvihorlacké žienky z Kamienky, Kameničan z Kamenice nad Cirochou a domáca folklórna skupina Modranka z Modry nad Cirochou. Pozvanie prijal aj súbor Chemlon z Umeného so speváckymi skupinami Hačure a Bosoročky a so solistom spevákom Ľudovítom Čubákom. Dobrú náladu vo večerných hodinách navodí kapela Exotik. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Prosíme však, aby to bolo teraz počas leta v čase dovoleniek dvojtýždenný predstih. Radi by sme dali tie informácie aktuálne, aby sme to všetko stihli, inak sa to asi nebude dať. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Prosíme vás však, to už by som sa opakoval, ale pre istotu 2 týždne dopredu. Tak, ešte máme zo pár minút. Pred záverom nám ešte zaspieva folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Hrá muzika Milana Rendoša.

Spievala folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspieva folklórny súbor Gemer z Dobšinej.

Lecela, lecela, biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo si je, dcera má? Či tá hlávka bolí? A či život bije?

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri poslednom júnovom folklórnom servise. Prinesieme vám v ňom informácie o tom, kam sa môžete vybrať za folklórom a našimi tradíciami počas najbližšieho posledného júnového víkendu. Príjemné počúvanie vám želajú až do 18. majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Počas uplynulého víkendu sa konal už 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Na západe však s folklórnymi slávnosťami ešte neskončili. Tie najbližšie sa budú už po 58. krát konať v Krakovanoch. Svoje brány otvorí toto podujatie už zajtra 26. júna a potrvá do nedele 28. júna. V zajtrajšom večernom programe sa predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Folklórna skupina Lusk Krakovany, Lusk Band, detský folklórny súbor Krakovanček, folklórna skupina Krakovčanka a príde aj folklórny súbor Žito z Piešťan. V sobotnom podvečernom programe s názvom Ve Vrbovém na Jarmeku sa predstaví opäť Krakovanček, ale aj Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, Kornička z Trenčína či Podhoranka z Kočína Lančára a ďalší účinkujúci, ako inak, predovšetkým zo západného Slovenska. Lákadlom sobotného večera folklórnych slávností v Krakovanoch bude vystúpenie folklórneho súboru Karpaty z Bratislavy. Tak si to nenechajte uísť a navštívte 58. ročník folklórnych slávností v Krakovanoch.

O čosi menšie folklórne slávnosti poriadajú po tretí krát v obci Vlčany. Konať sa budú túto sobotu 27. júna v areáli amfiteátra Révkert v tejto obci. Hosťom tohto podujatia bude Petrovská družina z Báčskeho Petrovca v Srbsku. Pozvanie na toto podujatie prijali predovšetkým preto, že mnohí dolnozemskí Slováci sa presídlili z Dolnej Zeme najskôr do Vlčian, aby našli potom svoje domovy aj v iných obciach západného Slovenska. Tretí ročník folklórnych slávností Vlčany je pripravený na túto sobotu 27. júna.

0: šarada.
1: V obci Igram, nedaleko Senca, sa bude konať festival dychovej hudby a folklórnych súborov a názov má Igramské obyčaje. Koná sa rovnako v sobotu 27. júna od 16. hodiny. O tom, ktoré dychovky tam budú vyhrávať, sme vám v našej relácii hovorili už včera. Pripomínam, že tam vystúpia i viaceré folklórne kolektívy, medzi inými aj jubilujúci folklórny súbor Tulipán z Čataja.

Zajtra 26. júna sa budú konať folklórne slávnosti v obci Podhorie. Tá leží v okrese Banská Štiavnica. Konajú sa tu už po 50. krát a ich názov je pre tento ročník Od koreňa po kvet. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstaví ako hosť folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. Podtitul celého podujatia je Podsta piesni a tancu, profilový program súboru.

Milí priatelia, to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás pozveme na 3. Medzinárodný festival detských a mládežníckych dychových orchestrov, ktorý sa bude konať tento víkend v Bojniciach. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Maďarsko a Slovensko zriadia pracovnú skupinu na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Dnes bude jasno, 30 až 37 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že sa s predsedom vlády Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch a uskutočniť by sa mali aj bilaterálne stretnutia. Vyhlásil, že sa s Robertom Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval a dodal, že dôležitejšia ako rýchlosť je kvalita riešenia. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa neho užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
3: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgúč štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgúč reagoval, že bude transparentne informovať o skreslených informáciách, ktoré Mesterová uviedla, a všetky ňou uvedené nepravdivé a účelovo zavádzajúce informácie ozrejmí. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov. Medzinárodná námorná organizácia OSN im už v útorok oznámila, že začne s ich evakuáciou cez Hormuzský prieliv, čo sa však nestalo. Príčinou je včerajší útok na nákladnú loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu a nie je jasné, kto vystrelil. OSN oznámila, že s evakuáciou námorníkov sa bude môcť začať pravdepodobne až po vyšetrení incidentu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 4. hodine nášho času sa začalo záverečné kolo D skupiny. Po prvom polčase Paraguaj hrá s Austráliou nerozhodne 0-0 a Turecko vyhráva nad USA 2-1. V F skupine zvíťazilo Holandsko nad Tuniskom 3-1 a ide do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a obe mužstvá si tiež zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude jasno, teplota 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, slabý až mierny premedlivý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dobré skoré ráno za volanty. Dve obmedzenia pripomíname. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču, prajem šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Každému z nás sa určite stalo, že zazvonil budík a nevedeli sme, kde sme, čo sa deje, aký je deň, ideme do práce, neideme. Stalo sa to dnes aj mne. Včera som jednoducho mala pocit, že je piatok a zrejme si to moje podvedomie uložilo, ale našťastie prišlo veľmi rýchle vyskočenie z postele. Kým na ten budík vstaneme, tak je dobre. Dôležité je však prebrať sa, no a do tejto aktivity sa púšťame aj dnes. Z Rádia Regina Východ vám čo najmenej bolestivé ráno prajem aj s Marošom Bačom. Dobré počúvanie do 9.
5: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Príjemné piatkové ráno s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 5:45. S 26. júnom je spojené meno Adriána. Všetky Adriány, Atky, Adriánky pozdravujeme. No a pri tejto príležitosti som oslovila herečku Národného divadla v Košiciach, ktorej hlas poznáte aj z rozhlasových hier i z dabingu, Adriánu Balovú, ktorá sa rozprávala i o tom, ako je stotožnená so svojím menom a kto jej ho vybral.
1: Meno mi vybrala moja mamka a ako som sa o nej dozvedela, bolo to vďaka dcérke jej kamarátky, ktorá vraj bola veľmi rozkošným a milým dievčatkom. A tak sa moji rodičia rozhodli, že ak sa im narodí dcérka, tak sa určite musí volať Adriánka. Tak mi to meno vybrali. Ja som sa tým, ako sa volám, nejako obzvlášť nezaoberala. Možno v čase, keď som chodievala ešte do škôlky alebo na základnej škole, som bola taká citlivejšia na to, ako ma učitelia alebo kamaráti oslovovali, lebo ak mi niekto povedal Adriana, tak som si myslela, že sa deje niečo zlé, alebo niekto sa na mňa hnevá. Bol to taký varovný prst, že ej, niečo nie je dobré, pretože doteraz ma moji blízki a priatelia väčšinou oslovujú zdrobneninami ako Aťka a Adrika, Aďuška, môj ocko ma volá Aťa. Musím povedať, že nikto v mojom okolí ma neoslovuje mojim krásnym menom Adriana. Viem, že toto meno je latinského pôvodu a jeho význam je prichádzajúca od mora. Ja milujem vodu, milujem plávanie, more obzvlášť, milujem jeho zvuky, jeho šum, je to taký absolútny balzam na moju dušu. Preto si myslím, že krajšie meno, aké som dostala do vienka od mojich rodičov, som si prijať ani nemohla. Tak mi preto dovolte, aby som srdečne pozdravila moje menovkyne, Adriánky a popriala im všetko najlepšie.
0: My sa pridávame ako herečke Adriáne Balovej, tak všetkým nositeľkám tohto mena prajeme pekný meninový deň.

pre všetky Adriány, ktoré dnes majú svoj deň, to bol Miroslav Žbirka, je 5 hodín 19 minút. No a svoj deň majú, alebo budú mať aj tí, ktorí majú radi teplo a vysoké teploty. Máme na východe zväčša jasno, v Poprade 15 stupňov, v Rožňave 16, v Košiciach 18,5 stupňa, v Trebišove 16 stupňov, v Prešove 18, v Bardejove takmer 15, v Moldave nad Bodvou je 16 stupňov a v Michalovciach 18 stupňov Celzia. No a dnes bude slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo, 28 až 33 na Gemeri a v Dolnom Zemplíne do 36 stupňov Celzia. Na horách sa to vyštverá do hodnoty 22 stupňov Celzia a fúkať bude len slabý až mierny premenlivý vietor.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút. Dnes lovíme v našej rannej téme, lovíme vaše skúsenosti s lovením rýb. Svetový deň rybárstva prípada každoročne na 27. júna, teda bude zajtra. Oslavuje sa od roku 1985 s cieľom vzdať hold rybárom a pripomenúť verejnosti význam udržateľného rybolovu, ochranu vodných ekosystémov a úlohu rýb v globálnej výžive. Tak preto dnes rozprávame o rybách, aké vy máte skúsenosti s rybolovom, či ste vôbec niekedy skúsili chytať ryby alebo máte vo svojom okolí, vo svojej rodine takzvaných tých tichých bláznov, aj keď ja sa veľmi nestotožňujem s touto charakteristikou, ale budiš. No a ja som rada, že dnes vysielam s kolegom Marošom Bačom, ktorý je zanietený rybár a ktorý mi aj porozprával nejaké svoje zážitky a dal aj zo pár rád, ako chytať, prečo chytať, na čo chytať. Tak povedal, že na rybolov potrebujeme optimálne podmienky, ale ryby sa dajú chytať každoročne, ale vraj najlepšie výsledky dosiahneme počas svítania a stmievania a najlepšie sa chytajú ryby po búrke, dážď ochladí vodu, okysličí ju a spláchne do nej potravu, čo vyvolá veľký apetit rýb. Tak takéto informácie sa nájdu aj na internete. Možno s nimi nesúhlasíte, tak nám dajte vyvedieť, či chodívate na ryby, či ste skúšali rybarčiť alebo máte v rodine a okolí vášnych rybých rybárov a čím je podľa vás to rybarčenie zaujímavé.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: konečne piatok. Aj keď niektorí už vo veľkom dovolenkujú a pracovný týždeň sa zmenil na víkend, tak si ho užívajte. Dobré ráno, o 3 minúty bude 5:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Vodičom pripomíname, že v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Na teraz je to všetko, prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vášeň a emócie, tak aj to je potreba pre autorov hudby, pre spevákov, speváčky, vďaka ktorým vzniká množstvo dráždivých skladieb, ktoré nás oslovia a spievame si ich alebo pohmkávame melódiu. Jedna taká skladba plná vášne, akurát vhodná na leto, vznikla, no a samý autor Košičan vám ju aj predstaví o chvíľu. Je 5 hodín, 33 minút.

0: Príjemné letné piatkové ráno, je 5 hodín 36 minút. Daj, skladba, ktorú už poznáte aj z éteru Rádia Regina Východ, ide o nový singel Lukáša Adamca, ktorý spojil sily s Petrom Bičom. Ich hudobné cesty sa pretínajú už dlhé roky a išlo tak o prirodzené spojenie. Podľa Lukáša Adamca ukrýva táto skladba viacero významových rovín. Hovorí o odovzdaní sa a emóciách, ktoré človeku dokážu úplne pohltiť. Je plná vášne, čo vystihuje oboch hudobníkov.
1: Sme obaja z Košíc, si myslím, že máme podobnú energiu, ktorú dávame ľuďom z toho pódia. Bola to len otázka času asi, že kedy sa stretneme na niečom spoločnom. Lebo je teraz taká doba, že sa ľudia spájajú.
0: Prečo len ten žáner? U teba je to skôr taký rock funky, nie že by som zaškatulkovala, ale je to predsa len iné, ako napríklad u Peťa, tam je ten folk?
1: Oni to majú obohatené huslami a aj nejakými dýchmi. Neviem, či sa dá to kategorizovať ako funk, rock. To bolo kedysi dávno, ešte keď som hral zo Siempre,

0: Ale teraz je to, proste to je taký slovenský pop stále. Niečo ako IMT Smile, niečo ako, ja neviem, už pomaly etno by som to nazval, lebo je to takéto naše slovenské čardašovité. To isté robievajú aj Peter Bič projekt. To znamená, my sme sa v tomto takým spôsobom stretli. Nazvem to, že energický slovenský pop.
1: No jednoducho energická hudba, na ktorú sme zvyknutí, ale ktorá zároveň vždy prinesie niečo nové. Čoho dôkazom je aj skladba Daj Daj, novinka, pieseň, ktorá patrí medzi tie, ktoré si museli na svoj čas počkať. Daj Daj. Názov, ktorý evokuje niečo majetnické, niečo sebastredné, napríklad v súvislosti s láskou.
0: Skladba Daj Daj je o vášni, je o tom, že keď máte niekoho v hlave a neviete ho z nej dostať, už to neviete vydržať, takže sa proste pustíte tomu pocitu, alebo že chcete od toho človeka všetko. Je to proste taký pretlak túžby. Ale dá sa to vysvetliť rôzne, samozrejme. Ten text je napísaný tak, aby si v ňom každý našiel nejaký svoj príbeh. Je tam aj pasáž, kde je také mystično trošku. Vlastne odtedy som vedel, že to má byť niečo s ohňom, niečo mystické, možno niečo také nie úplne jasné textovo, ale zároveň niečo, čo láka odhaliť. Tak to, v tom ja vidím túžbu, v tom ja vidím vášeň.
1: Túžba, vášeň, oheň, to mi pripomína horúcu lásku.
0: Sú to témy, rád o nich spievam a o ktorých často rád aj píšem texty. Je mi to blízke, možno, že niečo také stále cítim pri spievaní. Je to niečo, čo sa dotýka moja duša, keď spievam.
1: Ako vznikala tá skladba? My už sme hovorili o tom, že trochu trvalo, kým vykysla a kým prišiel jej čas.
0: Na konci roka 2024 dokonca prišiel samo s tou piesňou, respektíve sme už mali ako keby tú verziu prvú, ktorá úplne vôbec neznie ako teraz táto finálna. Chceli sme na túto pieseň spoluprácu, mal som taký 2025 bol taký spolupracový rok. A vlastne ja som najprv chcel, že s nejakým reperom, lebo vlastne to je momentálne v kurze, ale vtedy som tú pieseň ešte nemal, že uzavretú, nebol na to čas to dokončiť. S človekom, s ktorým sme to robili, to nebudem prezradzať, lebo vlastne to môže ešte stále niečo iné byť z toho, ale vlastne už keď ten čas bol veľmi vysoký, tak sa začali diať iné veci, iné spolupráce, iné piesne a túto pesničku sme tak trošku odložili, ale ako náhle som ju vytiahol, že poďme ju teda dokončiť, tak som vedel, že chcem, lebo som už bol nastavený na to, že chcem tam mať niekoho na spoluprácu. Toto bola pieseň, ktorá vyslovene si pýtala živosť, zdravosť a to Peťo a Peter Bič projekt majú. Voľba bola jasná.
1: No a aktuálny singel od Lukáša Adamca, ktorú nahrala s Petrom Bičom, si môžete vypočuť a zhodnotiť to, čo o singli povedal sám autor.

Lukáš Adamec a Peter Bič, skladba Daj, daj, o 2 minúty bude 6:15. No, horúca skladba, vystihujúca aj počasie dnes, zajtra, aj v tie nasledujúce dni. Aktuálne na východe prevažne jasno, v Poprade 15 stupňov, v Rožňave 16 stupňov Celzia, v Košiciach 18,5 stupňa, v Trebišove 16, v Prešove 18, v Bardiove 15 stupňov, no v Moldave nad Bodou je 16 stupňov a v Michalovciach 18. Dnešná predpoveď veľmi jasná, stručná, slnečno a veľmi teplo, 28 až 33 v Gemeri a na Dolnom Zemplíne 36 stupňov Celzia, teplota na horách dosiahne 22 stupňov a fúkať bude len slabý až mierny, premenlivý vietor.

0: o 10 minút bude 6 hodín. K storočnici rozhlasu vám v Lexikóne stále predstavíme osobnosť spojenú s rozhlasom. No a dnes to bude spisovateľ, dramaturg aj redaktor.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ľudo Zúbek.
3: Toto meno poznáme predovšetkým z čítaniek, no pôvodne to bol bankový úradník. V bratislavskej odbočke Radiožurnálu začal Ľudo Zúbek pracovať od roku 1932.
4: Z obdivu vznikla túžba. Keby sa aj mne pošťastilo dostať sa pred mikrofón a predniesť tam dačo, čo by mohli počúvať aj poslucháči na miestach niekoľko 100 kilometrov od Bratislavy vzdialených. Lákala ma hlavne technická stránka veci. Túžba bola priveľká, neodolal som jej. A tak onedlho nadišiel významný deň môjho prvého účinkovania v rozhlase.
3: Ľudo Zúbek bol najskôr tajomníkom literárneho oddelenia, potom dramaturgom a neskôr bol aj vedúcim redaktorom programového časopisu Slovenský rozhlas.
4: Rozhlas sa ti prihovára živou rečou. Nečítaš mŕtvý text, ale počúvaš človeka, ktorý v tejto chvíli hovorí tam, kde si v štúdiu, a tá zázračná správa, čo máš pred sebou na stole, ti umožňuje počúvať ho, ako keby bol vedľa teba.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: spevák a skladateľ Peter Juhás, ktorý o sebe hovorí, že je týpek zo stromu. To bola jeho hravá pesnička Teším sa. Tak nech sa aj názov dnesie vašim ránom aj dňom. O 5 minút bude 6 hodín. Prajeme pohodové ráno.
1: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Už viac ako 20 rokov moderuje a organizuje jedno z najväčších duchovných podujatí na Slovensku, Púť do Levoče. Bývalý novinár, niekdajší riaditeľ dvoch spišských divadiel aj ďalších kultúrnych inštitúcií a Levočan s nezameniteľným hlasom Jozef Lapšanský nás navštívi dnes po 13:30.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD opakovane odporúča Slovensku okrem iného aj dôchodkové reformy a zníženie daní. Prezidentkou Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Dnes bude jasno a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj označila za najväčšie problémy našej ekonomiky nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. OECD kritizuje aj vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4 a opakuje, že čelíme silnému protivetru.
2: Čísla, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
1: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
3: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz, po opätovnom zvolení povedala.
4: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať.
1: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš. Prehru podľa vlastných slov neľutuje.
5: Bol zadol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
6: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu. Takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa odborárov. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry a konkrétne ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva a mazív pozdĺž hranice v 5 úsekoch. Dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska sa musí zastaviť a práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečných zápasoch D skupiny Paraguaj remizoval s Austráliou 0-0 a Turecko so Spojenými štátmi sa rozišli takisto nerozhodne 2-2. V F skupine zvíťazilo Holandsko nad Tuniskom 3-1 a ide do vyraďovacej fázy z prvého miesta. Japonsko remizovalo so Švédskom 1-1 a obe mužstvá si tiež zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude jasno. Teplota vystúpi na 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov na slabý až mierny premenlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Doplňame informácie z východoslovenských ciest. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obídete to cez Furču. No a rýchlosť merajú v Ďurďošíku v oboch smeroch a v Michalovciach na Močerianskej smerom do centra. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Dobré ráno vám prajem aj s Marošom Bačom. No pre niekoho ešte skoré, ale hlavne teplé, s tým sa musíme zmieriť. V tejto horúčave ani ryby neberú, tak musíte loviť iné tvory. Zajtra je deň rybárstva a dnes sa venujeme rybám, tak som rada, že vysielam s kolegom Marošom, to je veľký rybár, skúsený, pre neho je rybárčenie katarziou, tak ako pre väčšinu rybárov. No dusno a vysoké teploty rybkám smerujúc k udici neprajú. Či sú rybári naozaj tichí blázni, aj to sa možno dozvieme od vás, ktorí lovíte vo vodách a čakáte na tú svoju trofej. Chodievate na ryby? Napíšte nám a pochváľte sa aj úlovkami. Naša spokojnosť spočíva však v lovení vás k rádiopríjimačom. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. Na chvíľu sa obhliadneme. 26. júna 1861 zomrel v Prahe národný buditeľ, historik, jazykovedec, profesor, politik Pavol Jozef Šafárik, vedúca osobnosť slovenskej a českej vedy v období národného obrodenia. Narodil sa 13. mája 1795 v obci Kobeliarovo. Slovanské starožitnosti s mapou slovanských národov sú najvýznamnejším a najrozsiahlejším dielom Pavla Jozefa Šafárika. Po nich nasledoval slovanský národopis. Obe diela napísal na Univerzite v Prahe, kde pôsobil ako mimoriadny profesor slovanskej filológie, hovorí sprievodkyňa Mária Hlaváčová.
2: Na popud Palackého, svojho priateľa z Univerzity Viene, odchádza do Prahy, kde žije až do roku 1861, kde 26. júla 1861 zomrel. Pavol Jozef Šafárik bol známy aj ako prekladateľ. Preložil Schillerovú Máriu Stuartovnu, preložil Aristofanové oblaky a tu si môžeme ich aj prečítať o tom niečo.
3: Svobodne z nemeckého preložil Pavol Jozef Šafárik jedna z podvob jeho mena, keď si ho prisvojovali aj Česi a volali ho Šafařík.
2: Áno, je to tak. Aj dokonca na jeho katafalku v Prahe, vlastne na tom pomníku, je Pavel Jozef Šafařík. Bol pochovaný najprv v Karlíne a pri 105. výročí jeho narodenia ho previezli v striebornej truhle na Olšanský cintorín v Prahe a tam je pochovaný dodnes. Tu máme aj fotografie vďaka našim turistom z Prahy, ktorí mi poslali potom mailom, že ako vlastne ten jeho náhrobok vyzerá.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín a 20 minút. Málo kto je spokojný s počasím, aké nám vládne. Teploty sú vysoké a určite sa to nekončí. Napokon viac sa dozvieme od meteorologa Pavla Beránka. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Pavol, aká bola tá noc minula? Bola menej svieža ako tá predminula?
2: Táto noc, ktorá sa skončila pred nejakou hodinou dvomi alebo pred dvomi, tromi hodinami na východnom Slovensku a tá noc, ktorá bola predtým, to znamená noc zo stredy na štvrtok, čo stýka minimálne nočné teploty, boli približne na tej istej úrovni. Minimálna nočná teplota dosiahla zväčša úroveň počas obidvoch spomenutých nocí od nejakých 17 do 10 stupňov Celzia. Je to približne na tej istej úrovni.
1: No a čo sa deje teraz? Aké sú tie teploty aktuálne na východe?
2: V tejto chvíli na východe väčšinou jasno, alebo takmer jasno a teplota v rámci polvoch do nejakých 700-800 metrov nad morom je zväčša v rozpetí od 10-11 stupňov v niektorých dolinách, hlavne Slovenského raja, prípadne Horného Spiša, do nejakých 16, maximálne 17 alebo 18 stupňov na Dolnom Zemplíne, prípadne v Above. Takže takáto je reálna situácia.
1: No a do akých hodnôt to dnes vystúpi na východe?
2: Na východe si myslím, že ľudia, ktorí nemajú radi horúčavy, tak v rámci Slovenska budú určite najspokojnejší, lebo tu tie horúčavy aj v priebehu dnešného dňa, aj v priebehu tých ďalších dní budú najmenej výrazné, aj keď teda bude tu veľmi teplo, niekde až mimoriadne, ale nebude to až také strašné ako na juhozápade. Predpokladáme, že počas dnešného dňa na východnom Slovensku bude prevažne jasno. Vietor väčšinou slabý, premenlivý a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku dosiahne úroveň zväčša od nejakých 28-29 stupňov na Hornom Spiši, hlavne na Zamaguri a v oblasti Tatier, až do nejakých 34-35 stupňov na juhu Zemplína, prípadne v Above. Najteplejšie by malo byť pravdepodobne popoludní medzi 16. a 18. hodinou.
1: Tak ako ste povedali, dnes budeme na východe spokojní v porovnaní s iným teritóriom alebo inými miestami a zmení sa to zajtra už aj nás postihnú tie vysoké teploty?
2: Tak ja by som mal k tomu ešte jednu poznámku. Ja takisto patrím medzi ľudí, ktorí nemajú radi horúčavy, ale poznám aj ľudí, ktorí si horúčavy užívajú, keď nie ich nejak veľmi veľa, ale sú aj takí ľudia, takže nedá sa to úplne paušalizovať, niekomu toto možno aj vyhovuje. No a cez víkend sa to bude ešte viacej stupňovať, takže bude to pre väčšinu z nás určite ešte únavnejšie. Vyzerá to tak, že v sobotu a v nedeľu bude naďalej prevažne jasno, možno v nedeľu až polojasno, ale cez deň slnečno, žiadne zrážky. Noci sa postupne budú výrazne oteplovať a hlavne noc zo soboty na nedeľu, tak tam bude teplota klesať väčšinou už len na úroveň 23 až 17 stupňov Celzia, takže na viacerých miestach budú tropické noci, hlavne na juhu. A hlavne vo väčších mestách na juhu, hlavne napríklad v mestách ako Košice, respektíve Trebišov, Michalovce, tak tam sa bude naozaj veľmi, veľmi zle spať. A denná teplota pôjde takisto ešte vyššia ako dnes. V sobotu najvyššia denná teplota na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od nejakých 30 stupňov na Hornom Spiši do 37, možno 38 stupňov v rámci Zemplína a Abova. No a v nedeľu to bude ešte horšie, najvyššia denná teplota väčšinou 32 až 38 a na juhu už môže byť ojedinele až 39 stupňov Celzia, takže naozaj bude to mimoriadne náročné a bude to naozaj extrémna teplota.
1: No musíme to nejako prehrísť, ale javí sa to tak, že by mohli padnúť aj nejaké rekordy.
2: Rekordy budú padať minimálne také, čo sa týkajú daného dátumu, čiže v danom dátume, konkrétnom dátume, v presnom dni, tak teplo v histórii pozorovaní nebolo a budú padať pravdepodobne aj júnové rekordy. Najvyššie teploty absolútne, čo sa týka júna, takže toto je veľmi pravdepodobné, že to bude prekonané. Či padne aj absolútny rekord, to znamená najvyššia teplota bez ohľadu na dátum, tak to sa ešte uvidí. Je to dosť taká hraničná situácia, ale v každom prípade to bude mimoriadne až extrémne teple.
1: Tak zvládneme to nejako. Aj tí, ktorí majú radi teplo, ja si myslím, že budú mať čo robiť, aby to všetko zvládli. Za predpoveď počasia ďakujem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Príjemný deň, do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: predvíkendový čas vyslal na cesty strážcu rýchlosti. Na viacerých miestach pribudli radary, viac povieme v zelenej vlne o chvíľu. Pokojné ráno, o 2 minúty bude pol siedmej.
1: Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych, aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty, pozor na prívysokú rýchlosť, merajú za Podolincom smerom na Spišskú Belu, na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova, v Moldave nad Bodvou pri križovatke Československej armády a Rožňavská, radar aj v Demiate smerom na Raslavice, v Ďurdošíku merajú v oboch smeroch a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemne letná lúka, pieseň od Veroniky Rabada. Každý má to svoje miesto, kde sa cíti dobre. Niekto na tej lúke, niekto v horách, ale niekto pri vode na rybách. Lovenie ryb je naša ranná téma. Bližšie ju rozoberieme o chvíľu. Je 6 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pokojné piatkové ráno všetkým prajeme, 6 hodín 37 minút. Dnes vás posielame k vode, nie len preto, že sú horúčaví. Posielame vás na ryby, dnes totiž hovoríme o lovení rýb, či chodívate na ryby. Zajtra je totiž Svetový deň rybárstva, ktorý každoročne pripadá na 27. júna. Tak skúšali ste niekedy rybárčiť, alebo máte v rodine a okolí vášnivých rybárov? No a ja som rada, že symbolicky dnes vysielam so zvukovým majstrom Marošom Bačom, pretože ten je veľmi známy rybár tuto v našich útrobách Slovenského rozhlasu a chodieva často na ryby, a to už roky rokuce, všakže Maroš, dáš mi za pravdu.
2: Áno, chodievam často.
1: No a ty ako rybár, povedz mi, čo je na tom zaujímavé, čo je to posolstvo toho rybárčenia?
2: Posolstvo? Tak proste človek potrebuje niekedy vyprázdniť hlavu a nie je nič lepšie ako rybačka.
1: A kedy sa to vlastne začalo? Pretože pre teba je rybárčenie aj to vyprázdnenie hlavy, ale zároveň je to aj šport a ty chodívaš na rôzne podujatia, dokonca súťaže rybárske.
2: Áno, chodívam. Niekedy som aj pretekal normálne v lige a teraz chodívam už len na také pohárové preteky a zároveň sa teraz aj snažím dostať do jednej organizácie Trout Area, tam to je ako lov pstruhov na

0: stoja tých vodách.
1: Je medzi vami rybármi vysoká konkurencia?
0: Je, tak slovenskí rybári sú väčšinou majstri sveta, tak tam je to veľká konkurencia.
1: No čo sa nedozviem, a kde to teda najlepšie berie, na ktorých miestach, alebo to sa nehovorí?
0: Ono závisí aj od rybačky, na akú sa chystáme, hej, tak aj tak sa prispôsobíme, keď ideme na kaprov, tak máme svoje revíry, kde chodíme na kaprov, kde chodíme na pstruhov, na zubače, na šťuky.
1: Aký je ten najväčší tvoj úlovok, alebo je ich viac?
0: Mám viacej úlovkov, tak napríklad zo šťuk mám cez 1,11 m šťuku, veľkého duhaka mám asi cez 65 cm na váhu a rôzne iné ryby. Ale niektoré osobaky mi chýbajú. Môj sen je chytiť metrového zubača, tak to je.
1: No tak ti držím palce. A je tam nejaká pravdepodobnosť, že by sa to mohlo stať?
0: Raz mi jeden starý pán rybár povedal, si ešte mladý, máš celý život, aby si chytil životnú rybu.
1: No presne tak, však o tom to je, určite si na to počkáš. A ešte prezradím, že ty si bol predminulý alebo minulý víkend na Šírave, kde ste takisto lovili ryby. Ako to dopadlo?
0: Ďakujem ti za túto otázku. Keďže sa nepodarila žiadna, tak vlastne staré Verichovské, že nebol som na rybách, ale pri vode.
1: No, tak raz to príde, neboj sa. Však aj také dni musia byť, vieš, na vyváženie. Nemôžeš stále chytiť nejakú veľkú rybu. No nie.
0: Presne tak.
1: Tak dozvedli ste sa, čo to o našom kolegovi Marošovi Bačovi, zanietenom rybárovi. Na vás sa dnes pýtame ráno, či chodívate na ryby, či ste skúšali rybárčiť, alebo máte v rodine a okolí vášnivých rybárov. Dajte nám vedieť na naše známe kontakty.
2: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

Dobré ráno s Rádiom Regina Východ. O minútu bude 6:45. No už sa nedá hovoriť o tom, že teplo, ale horúco. Ako dnes, tak aj v tie nasledujúce dni. Musíme sa mentálne vyzbrojiť, vyhýbať sa slnku a snažiť sa to nejako prekonať. Aktuálne na východe jasno, v Poprade 17 stupňov, v Košiciach už takmer 20, v Trebišove 18, v Prešove 19 stupňov Celzia, v Bardiove 17, v Rožňave takisto 17 a aj v Kamenici nad Cirochou 17 stupňov. Dnes bude slnečno, na juhu mimoriadne teplo, 28 až 33 v Gemeri a na Dolnom Zemplíne do 36 stupňov. Teplota na horách dosiahne 22 stupňov a zafúka len slabý až mierny premenlivý vietor.

0: 6 hodín 47 minút. Verím, že máte príjemné ráno a máte za sebou aj dobré raňajky. Poznáme ju roky, je východniarka a jej pesničky počujete aj z vysielania Rádia Regina Východ. Beata Dubasová, ktorá vám prezradí v tejto chvíli a prizná sa k tomu, aké máva rána a raňajky.
1: Moje raňajky sú takmer vždy rovnaké, dá sa povedať. Nemenné. Ja zrejme v noci stratím cukor a preto moje raňajky sú sladké. Ja si robím ráno jogurt, spolu s manželom si robím do jogurtu, si dávame presne to malé drobné ovocie, čučorietky, maliny, k tomu nejaký buď sladký koláčik alebo len hrianku a kávu a takú väčšiu kávu a kávu s mliekom. A to porušíme iba občas v nejakom hoteli, keď tam prídeme a je tam ten obrovský švédsky stôl so všetkým, tak vtedy si dáme naozaj zo všetkého, ale toto sú naše také štandardné raňajky. Ja to milujem, teším sa na to, ale hovorím, asi potrebujem tie sladké, ja neviem, či to je zdravé. Pre mňa to asi je zdravé, lebo zatiaľ sa držím, že nie som nejaká chorľava, takže ja to potrebujem ráno trošku sladkého.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tento týždeň sme hovorili o nosičoch bicyklov. Upevňujeme ich na ťažné zariadenie, čím zakrývajú evidenčné číslo. Ako vybaviť tretiu tabuľku s týmto číslom a čo na nosič okrem nej ešte pripevniť, radí vedúci predajne nosičov Michal Jančuš.
2: Na prevoz na cestách potrebujeme mať samozrejme nosič vybavený vlastným evidenčným číslom. To evidenčné číslo priduje dopravný inšpektor na základe typov značiek z vozidla. To znamená, že je to isté evidenčné číslo aj na nosiči, akurát v pravej časti tej ešpezetky tabuľky je bielým výrazným vyznačené nosič. Táto tabuľka sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Buď osobne požiadať na dopravnú inšpektorát, je zvyčajná doba je zhruba cca 3 týždne až mesiac. Dá sa to aj elektronicky. Elektronická verzia vychádza trošilinku lacnejšie a veľmi dôležitým faktorom ešte a bezpečnosťou je, pokiaľ cestujete do zahraničia, malo by to platiť aj u nás na Slovensku. Každý jeden nosič, ktorý preváža bicykle, by mal byť označený ešte aj reflexnými prvkami, a to znamená, že pevná reflexná tabuľa. Minimálne jedna v strede, alebo napravo, naľavo v iných krajinách potrebujú dve reflexné tabuľa a hrozí za to pokuta, pokiaľ to nebudete mať.

0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme za volanty. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca, a to 10 minút. A namerať vás môžu za Podolíncom smerom na Spišskú Belú, v Spinžanoch smerom na Spišský Štvrtok, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Radar ste videli aj v Moldave nad Bodvou pri križovatke Československej armády Rožňavská. V Demiate smerom na Raslavice merajú v Ďurďošiku, a to v oboch smeroch, a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Nepokazte si deň a jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Ste možno práve teraz v polovici vašej cesty do práce, alebo práve dojedáte druhú polovicu raňajok, ale nie všetko treba dokončiť a uzavrieť. V živote hovorí sa, že treba variť len polovici toho, čo počujeme. Dobré ráno, o 4 minúty bude 7 hodín.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Monika Uhlerová obhájila post najvyššej odborárky v krajine. Na čele KOZ bude ďalších 5 rokov. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 240. Záchranné úsilie brzdí pomalý internet. Pred nami je slnečný a horúci deň. Teplota niekde stúpne až na 37 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera slovenských spotrebiteľov je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na historickom minime. Organizácia pripúšťa, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor. Minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek tomu v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP.
2: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2026 a v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financí Ladislav Kamenický opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika, vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac.
2: Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová. Vo včerajšej voľbe za ňu hlasovalo 81 delegátov, čo je o 10 viac, ako získal jej súper, europoslanec Branislav Ondruš. Monika Uhlerová pôsobí v úšom vedení KOZ od roku 2016. Vzťah odborov s politickými stranami by podľa nej nemal byť zväzujúci, ale postavený na serióznej komunikácii s tými, ktorí majú hodnotové a programové prieniky z KOZ.
6: Ja verím, že odbory budú silné, akcieschopné, nezávislé a schopné obhajovať naozaj práva pracujúcich, záujmy zamestnancov a budú rešpektovaným partnerom a aktérom smerom k sociálnym partnerom, smerom k vláde, akákoľvek tá vláda bude.
1: Branislav Ondruš prehru podľa vlastných slov neľutuje.
7: Rozhodol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
8: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu, takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Vystúpil z nej práve preto, aby mohol kandidovať za šéfa KOZ. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo 4 na 5 rokov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Počet potvrdených obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 235, zranených je viac ako 4000 ľudí. Americká armáda oznámila, že na podporu záchranných operácií nasadí dve vojenské lode, lietadlá a vrtuľníky a poskytne Venezuele humanitárnu pomoc v hodnote 150 miliónov dolárov.
9: Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová vyhlásila v krajine stav núdze. Počas návštevy najviac postihnutej pobrežnej oblasti La Guaira vyjadrila nádej, že sa záchranným tímom podarí spod trosiek vytiahnuť čo najviac živých ľudí.
10: Požiadali sme o medzinárodnú pomoc. Prví záchranári prichádzajúci z Dominikánskej republiky už pristávajú a v nasledujúcich hodinách dorazia aj ďalší.
9: Delcy Rodriguezová dodala, že vláda zriaďuje fond na obnovu v hodnote hodnote $200 miliónov. Oblasť po dvoch silných zemetraseniach s magnitúdou 7,2 a 7,5 zasiahlo ďalších 140 následných otrasov. Zemetrasenie vo Venezuele patrí k najsilnejším za viac než 100 rokov. Očakáva sa, že počet obetí prudko porastie. Nezvestných je viac ako 46 000 ľudí. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Do Venezuely pôjde pomáhať aj český tým pre vyhľadávanie a záchranu osôb. Na základe požiadavky juhoamerického štátu by česká zdravotnícka jednotka mohla vyraziť do 3 dní. Malo by ísť o 68 ľudí.
11: Záchranárske týmy do Venezuely už vyslali Katar či Mexiko. Pripravené pomôcť okrem Česka aj ďalšie európske štáty, Čína a OSN. V týme pre vyhľadávanie a záchranu osôb sú zvyčajne hasiči z Moravskoslezského kraja a Prahy, ale aj lekári z Brňanskej úrazovej nemocnice a kinológovia s vyhľadávacími psami. Jeden z členov týmu, Jiří Němčík, pre Českú televíziu povedal, že záchranári si musia na miesto priviesť všetko potrebné a vybudovať vlastnú základňu, aby zbytočne nezaťažovali postihnutú krajinu ďalšími požiadavkami.
12: My si bereme veškeré vybavení pro základnu, to znamená stany, zásoby jídla, které jsou v takových speciálních balíčcích na 24 hodin. To máme zajištěno na předpokladanou dobu nasazení 10 dní. Pak máme zásoby pitné vody na 3 dny a další neměru, no nemálou část toho vybavení tvoří speciální vybavení pro stabilizaci narušené statiky budov pro vyhledávání samotné těch lidí, kteří jsou v těch troskách, a pak samozřejmě pro to vyprošťování.
11: Český tým pre vyhľadávanie a záchranu osôb zasahoval v minulosti po zemetraseniach a ďalších prírodných katastrofách v mnohých krajinách. Jeho záchranári pôsobili napríklad v Tadžikistane, Japonsku, Nepále, Thajsku či Turecku. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Maďarský predseda vlády Péter Maďar vyhlásil, že sa so slovenským premiérom Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia. Péter Maďar dodal, že sa zhodli na tom, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Útok ukrajinských dronov poškodil priemyselný podnik v ruskej Tulskej oblasti, informovali miestne úrady. Protivzdušná obrana podľa nich zostrelila približne 70 dronov. Ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. Ide o výstavbu ciest, muničných skladov a skladov paliva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že takýto prípad agresie z územia Ruska sa musí zastaviť a bieloruská strana musí urobiť krok smerom k deeskalácii a mieru. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte oznámil, že na júlovom samite NATO v Ankare oznámia nové kontrakty v oblasti obrany v hodnote desiatok miliard dolárov a účastníci samitu prisľúbia podporu Ukrajine. Buckinghamský palác oznámil, že kráľ Karol III od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier, čo je takmer 35 miliónov eur. Stal sa tak prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie.
1: Americký najvyšší súd povolil prezidentovi Donaldovi Trumpovi zrušiť dočasnú právnu ochranu pre 100 000 migrantov z Haiti a Sýrie, ktorým hrozí deportáciami. Rozhodnutie podporilo 6 sudcov, proti sa vyslovili 3. Aktivisti varujú pred deportáciami ľudí do krízových oblastí.
14: Rozhodnutie najvyššieho súdu dovolilo Bielemu domu zrušiť humanitárny legálny status pre 350 000 Haitianov a 6100 Sýrčanov, vďaka ktorému mohli roky žiť a pracovať v USA. To umožní vláde ich deportácie. Aktivisti varujú, že Sýria a ani Haiti nie sú bezpečné krajiny. Právnička organizácie zastupujúcej Haitianov Katie Kershová vysvetlila. Všetci Haitiania sa boja návratu na Haiti. Mnohí požiadali o azyl. Snažíme sa im pomôcť. Realita je však taká, že Trumpova vláda v skutočnosti znemožnila, aby získali azyl. Snažili sa poslať ľudí do krajín, z ktorých nepochádzajú a kde im pravdepodobne ublížia. Bielý dom tlačí na imigračných sudcov, aby žiadosti o azyl zamietli bez spravodlivého procesu. Ďalšie rozhodnutie najvyššieho súdu umožnilo americkým úradom fyzicky zabrániť migrantom, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním a chcú v USA požiadať o azyl, aby prekročili južnú hranicu. V prípade, že by vstúpili na americkú pôdu, tak majú podľa federálnych zákonov právo požiadať o azyl. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ľudia z občianskeho združenia Storm spustili kampaň na ochranu detí a mladistvých pred novými psychoaktívnymi látkami, ktoré sú dostupné v automatoch a na internete. Spolupracujú so školami a samosprávami, o rizikách intoxikácie hovoria s deťmi a ich rodičmi.
15: Pediater z Nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Kuzma hovorí, že takéto prípady majú na klinike často.
16: Mali sme pacienta, ktorého záchranári priviezli v bezvedomí. Sme zistili, že teda užil takýto preparát automatu. Sú to látky veľmi silné, na ktoré môže vznikať závislosť. Takíto pacienti potom končia na psychiatrii.
15: Kampaň združenia Storm deťom a mladistvým vysvetľuje, že ľahko dostupným drogám z automatov sa majú z diaľky vyhnúť. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný a po ňom Alena Šperková z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
17: Ide o látky, ktoré majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. No my nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo.
18: Nie sú zakázané, lebo sa mnohokrát jedná o neznáme nebezpečné látky, ktoré ešte naša legislatíva nepozná.
15: Lekárka z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Táňa Hunáková upozorňuje, že niektoré prípady končia fatálne.
19: Ja si pamätám 18-ročného pacienta, ktorý chcel abstinovať. On sa priznal k tomu, že pol roka užíva teda HHC práve z automatov. HHC je práve známe tým, že dokáže robiť úzkosti a také paranoje. Bohužiaľ spáchal samovraždu, pretože tie paranoje sa natoľko rozvinuli.
15: Súčasťou kampane je preventívna internetová stránka. Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Domáci Američania sa so základnou skupinou rozlúčili prehrou. Turecku podľahli 2-3, keď rozhodujúci gól inkasovali vo 8. minúte nadstaveného času. Už pred súbojom mali isté 16 finále, kde postúpila aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Prvý zápas na turnaji prehrali aj Nemci. Ekvádoru podľahli 1-2. Obidva týmy pokračujú na šampionáte ďalej, spoločne aj s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. No a z F skupiny postúpilo z prvého miesta Holandsko. S Tuniskom si poradilo 3-1. Ďalej idú aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získal domáci titul v časovke jednotlivcov Lukáš Kubiš. Na 48-kilometrovej trati bolo takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, keď v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopecký.
20: Určite som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres v disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
10: Na tenisovom turnaji v nemeckom Bad Homburgu postúpila Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou do semifinále štvorhry po štvrťfinálovej výhre nad filipínsko-americkou dvojicou Ilová Vínas Williamsová 6-3-6-2. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave prehrali slovenské reprezentantky záverečný zápas v skupine. Spojeným štátom americkým podľahli 0-4 a v dnešnom semifinále nastúpia proti domácim Češkám. Našich mužov čaká štvrťfinálový súboj s Fínskom. Náš basketbalový šampión z Levíc nezískal priamu miestenku do hlavnej časti Ligy majstrov. Súperov v septembrovej kvalifikácii spozná 8. júla. V uplynulej sezóne si Patrioti ako prvý slovenský klub zahrali v prestížnej súťaži.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri vnútra, školstva a práce budú informovať o ochrane pred zneužívaním sociálneho systému. V Gdaňsku pokračuje dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude boj proti rodovo podmienenému násiliu.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes bude jasno a mimoriadne teplo, 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, majsterka zvuku Jana Mikovičová a zo štúdia pozdravujú a pekný deň želajú Svetlana Baratová, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín 15 minút.
3: Zelená vlna.
4: Dopĺňame dopravné správy. V kolóne si postojíte na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút a rovnaký čas v Bardiove na Priemyselnej smerom do centra. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obídete to cez Furču. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte v Smižanoch smerom na Spiský štvrtok, na D1 pre tunel Bradnisko smerom z Prešova, v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra a na ceste druhej triedy 556 pred Hanušovcami na Topľov smerom z Ďurďošíka. Dorazte do cieľa šťastne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Už je to čoskoro tu, víkend aj začiatok prázdnin, socializácia na turistických chodníkoch, na trekoch v Tatrách, viac ľudí, čo nech vás neodradí, napokon každý si môže nájsť tú svoju cestičku a svoj priestor, ako si užiť prírodu. Pre turistikov sa však treba vopred oboznámiť s terénom aj podmienkami, výbavu aj plánovanie je vhodné prispôsobiť konkrétnemu prostrediu. Úrad verejného zdravotníctva ako každý aj tento rok upozorňuje, že plecniak by mal obsahovať lekárničku, vhodnú ochranu pred slnkom, čistú vodu, jedlo, ale aj nabitý mobilný telefón s externou nabíjačkou. Tak nezabudnite na to, ale ak si ešte pred cestou chcete užiť koncert legendárnej nemeckej skupiny Scorpions v Bratislave, máte tu možnosť vďaka nám už o chvíľu. Nech u vás panuje skvelé ráno, to vám prajem aj s Marošom Bačom.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
2: 7 hodín, 19 minút. Ako som avizovala, skupina Scorpions bude v Bratislave. Legendárna nemecká rocková skupina, ktorá patrí do tej najúspešnejšej európskej kategórie. No a kapela práve oslavuje svoje 60. výročie na hudobnej scéne a v rámci veľkolepého svetového turné príde do nášho hlavného mesta už 30. júna. Vystúpia v Bratislave, teda na budúci týždeň. No a vaše môžu byť dve vstupenky na Scorpions. Tak len potrebujem odpoveď na otázku, ktorá legendárna rocková balada, veľmi, veľmi známa, od skupiny Scorpions sa stala celosvetovým symbolom pádu Berlínskeho múru a politických zmien v Európe na prelome 80. a 90. rokov. Tak ako sa volá tá známa pesnička? Ak chcete ísť na Scorpions, tak volajte 055 622 29 94.
1: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Ak ste vyrastali na skupine The Scorpions alebo ste ich počúvali, máte ich radi, tak by ste nemali chýbať 30. júna v Bratislave na koncerte tejto legendárnej nemeckej rockovej skupiny. No a niekto má šťastie a získava dve vstupenky na tento koncert, pretože tá možnosť tu bola dnes ráno v tejto našej hre. Na telefónnej linke je Pavol. Pozdravujem vás, dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno prajem.
1: Pavol, ja som sa pýtala na Scorpions a na to, ktorá legendárna rocková balada od tejto skupiny sa stala symbolom pádu Berlínskeho múru. Tak o akú skladbu ide?
2: Ide o skladbu Wind of Change.
1: Áno, je to skladba Wind of Change, veľmi známa, notoricky známa balada, ktorá teda je symbolom pádu Berlínskeho múru. Možno to niektorí nevedeli, tak teraz už vedia. No a vy viete, čo to pre vás teda znamená.
2: Že prečiatom som Bratislava.
1: Áno, takže si spravíte výlet do nášho hlavného mesta a užijete si koncert. A kto bude ten šťastný, kto pôjde s vami?
2: No, syna vezmem.
1: No, tak si to spoločne rodine užite. Užite si aj Bratislavu, aj tento koncert. Tak vám blahoželám, verím, že ste rád.
2: No, určite. Potešili ste ma veľmi.
1: Tak teším sa aj ja spolu s vami. Prajem príjemný deň, Pavol. Majte sa krásne. Do počutia.
2: No, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: pekné piatkové, letné a už aj prázdninové ráno pre niektorých. Veľa prívlastkov môže mať toto ráno, tak ho prežívajte čo najlepšie s dostatočnou hydratáciou aj s Rádiom Regina Východ. O minútu bude 7:30.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna.
0: Presúvame sa na východoslovenské cesty. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút, v Bardiove na Priemyselnej smerom do centra je to zdržanie 15-minútové a v Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút. Na rýchlosť pozor v Smižanoch smerom na Spišský štvrtok, v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra a merajú aj na ceste druhej triedy 556 pred Hanušovcami na Topľov smerom z Ďurďoša. Bezpečnú a pohodovú jazdu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút. Dnes hovoríme o rybách, o lovení rýb a pýtame sa vás, či chodíte na ryby, či máte v rodine a okolí nejakých vášnivých rybárov a či považujete rybolov za niečo zaujímavé. Pre mnohých rybárov je práve leto najobľúbenejším ročným obdobím. Dlhé dni, teplé noci pri vode a príroda v plnom kvete vytvárajú dokonalé prostredie. Len zase rybolov v extrémnych teplotách prináša také špecifické výzvy. Hovorí sa, že najlepší čas na rybolov začína hodinu pred úsvitom a končí sa krátko po tom, čo začne silno prážiť slnko. Voda je najchladnejšia a najviac okysličená práve po nočnom odpočinku. No a vy ste nám napísali napríklad Helena, keď sme boli deti, ryby sme chytali do vedier, ale hneď sme ich pustili späť do vody. To bola taká naša zábava. Teraz by som nezniesla, aby sa mi ryba chytila na hák a v bolestiach ju ťahala z vody. Maria napísala, raz som bola na rybách s manželom a synom, no pre mňa je to nuda sedieť, pozerať do vody a čakať na záber, kým prišiel nejaký záber, hrali sme karty, potichu sme sa rozprávali a bola som celá doštípaná od komárov. S úsmevom spomínam, že to bol môj prvý a posledný rybolov. Pozdravujem vás a prajem vám krásny deň. Tak napodobne ďakujeme za váš príbeh. No a keďže zajtra je taký ten deň rybárčenia, 27. jún, tak preto sme sa rozhodli, že sa vás dnes budeme pýtať na tie vaše skúsenosti s rybolovom, ktorý môže priniesť rôzne zážitky. Napokon rybári by vedeli rozprávať, ako ste na tom s rybačkou vy, chodívate alebo len sledujete ostatných.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Penso con sueño para

0: počasie.
1: Letná dovolenková radostná hudba a letné, ale až priam horúce počasie. O 7 hodine 42 minúte priblíži tú dnešnú situáciu meteorológ Pavel Beránek.
2: Predpokladáme, že počas dnešného dňa na východnom Slovensku bude prevažne jasno. Vietor väčšinou slabý, premenlivý a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku dosiahne úroveň zväčša od nejakých 28-29 stupňov na hornom Spiši, hlavne na Zamaguri a v oblasti Tatier, až do nejakých 34-35 stupňov na juhu Zemplína, prípadne v Above. Najteplejšie by malo byť pravdepodobne popoludní medzi 16. a 18. hodinou.

Miroslav Jevčák spieval, že cestuje električkou číslo 6, tak na číslo nezáleží. Ak cestujete s nami, tak nech vám to plynie do pohody. Keď už má byť zajtra poriadne dusno a chceli by ste sa s deťmi vyhnúť slnku, ale aj napriek tomu byť v prírode, o chvíľu vám povieme, kam by ste mohli ísť.

0: život není bez.
1: 7 hodín 49 minút počúvate Rádio Regina Východ. Zajtrajšok môžete prežiť veselo, zaujímavo počas poľovníckeho dňa detí. Potatranské múzeum sa premení na živý les plný objavovania. No a práve o tom, čo sa tam všetko bude diať, sa budem v tejto chvíli rozprávať so Zuzanou Kovalčíkovou z obvodnej poľovníckej komory Poprad. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak podujatie je určené pre rodiny s deťmi a všetkých, ktorí chcú stráviť príjemný deň v spojení s prírodou aj s tradíciami poľovníctva. Pri akej príležitosti sa koná spomínaný poľovnícky deň detí?
2: Náš poľovnícky deň detí pripravujeme ako jedno zo sprievodných podujatí pri príležitosti z tého výročia prvej loveckej výstavy na Slovensku, ktorá sa konala v roku 1926 práve v Poprade. A toto významné jubileum nie je iba spomienkou, ale aj príležitosťou predstaviť poľovníctvo deťom a rodinám ako súčasť nášho prírodného a kultúrneho dedičstva. Láska k prírode vzniká už v detstve a preto sme pre nich pripravili deň plný zážitkov, objavovania a radosti.
1: Čo sa bude diať, čo môžu vidieť a objavovať deti? Aký program je pripravený?
2: Bude to naozaj dobrodružstvo v kráľovstve lesa. Na privítanie zaznejú slávnostné lesnice v podaní našich poľovníckych trubačov. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, poznávanie lesných zvierat, stôp, ukážky poľovníckych tradícií, lesná olympiáda, stretnutie so sokoliármi, kinologmi, lebo chceme, aby si deti odniesli nielen pekné zážitky, ale aj nejaké nové poznatky o prírode, o práci poľovníkov. A za zvládnutie tých všetkých disciplín ich bude samozrejme čakať odmena a na záver, čo sa ja teším, ich budeme slávnostne pasovať za mladých priateľov lesa.
1: Dokonca bude aj súťaž vo vábení zvery, tá bude určená pre deti aj dospelých?
2: Áno, to je jedna z atraktívnych súčastí programu a to je tá súťaž vo vábení zvery. Zavíta medzi nás majster Slovenska vo vábení, inžinier Ľubomír Oleksa. Predvedie nám zvuky zvierat a následne si to budú môcť vyskúšať deti aj dospelí, pretože chceme, aby sa do programu zapájali nielen deti, ale aj celé rodiny, takže aj rodičia.
1: Ako ste povedali, Potatranské múzeum v Poprade si pripomína významnú udalosť z tej výročie historicky prvej poľovníckej výstavy na území Slovenska. V podstate má 100 rokov tak ako náš rozhlas. Aké vzácne exponáty ponúka? Je tam aj nejaký spred 100 rokov? Ten najvzácnejší nejaký?
2: Áno, výstava Návrat po storočí spája historické artefakty, archívne dokumenty, preparáty spolu so 69 výnimočnými trofejami, medzi nimi sú národné rekordy Slovenska, zlaté medailové trofeje z okresu Poprad, z okolitých regiónov, ale vďaka nášmu kolegovi z Komárna Norbimu Santovi, ktorému to veľmi pekne ďakujeme, máme skutočný unikát, a na čo sme veľmi pyšní, a legendárneho tulipánového srnca. Táto vzácna trofej bola vystavená na prvej loveckej výstave a po strokoch sa symbolicky vracia na miesto, kde ju obdivovali návštevníci predchádzajúcej generácii. A to je to na tomto čarovné a krásne, keď sa po 100 rokoch spojí minulosť s prítomnosťou a ešte aj tým pohľadom do budúcnosti.
1: Takže takéto unikáty ponúka Potatranské múzeum v Poprade. Zajtra ich môžete vidieť na poľovníckom dni detí. Takže od koľkej do koľkej a kam môžeme prísť?
2: Tešíme sa na spoločné poľovnícke dobrodružstvo v sobotu 27. júna o 13. hodine v záhrade Potatranského múzea v Poprade. A rodičia sa nemusia obávať, lebo aj keď bude veľmi teplo počasie, stromy nám tam budú vytvárať príjemný tieň a budeme ako v lese. Tešíme sa na vás.
1: Ďakujeme za pozvanie aj za rozhovor. Rozprávala som sa so Zuzanou Kovalčíkovou z obvodnej poľovníckej komory v Poprade. Príjemný deň, do počutia.
2: Do počutia.

0: Dovolenky a letné počasie cítiť nielen z éteru, ale aj z nášho vysielania. Teploty nám dávajú poriadne zabrať. Tak verím, že to zatiaľ zvládate a aj zvládať budete. Počúvate Rádio Regina Východ, o 4 minúty bude 8 hodín.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce v okolí Košíc bojujú s nedostatkom vody. Niektoré školy dnes finišujú školský rok. Piatok mimoriadne teplý, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbur. Bez vody zostali viaceré obce v okolí Košíc. Kritická situácia je aj v Ruskove, kde sú odstavené už približne 2/3 obce a postupne odpoja aj ďalších. Pre odstávku musia predčasne zatvoriť základnú a materskú školu. Problémy s vodou majú pritom už niekoľko rokov. Existujúci vodný zdroj nestačí pre všetky domácnosti. Situáciu zhoršuje pretrvávajúce sucho a vysoké teploty. Starosta Martin Smrčo.
2: Tu nie je len problém vybudovať nový vodný zdroj, tu je všeobecne problém s vodou v podzemí. Ľudia, ktorí celý život mali v 10, 12, 15 metrových studniach vodu, tak zrazu nemajú. Jediné možné riešenie je napojiť sa na starinu. Vybudoval by sa 7-kilometrový diaľkový privázač, ktorý by pokryl spotrebu nielen týchto priahlých obcí, ale aj širších obcí.
1: Z písomného stanoviska východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
3: V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá musela byť prepracovaná v súlade s novým stavebným zákonom a doplnená o požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest. V súčasnosti nie je možné určiť termín vydania stavebného zámeru ani overenia projektu stavby, keďže predmetný zámer zatiaľ nie je územne ani funkčne zapracovaný v územnoplánovacej dokumentácii Košického kraja.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že nemocnice financuje spravodlivejšie. Takmer 80% z nich platí výhradne za poskytnutú starostlivosť. Štátna poisťovňa začala meniť financovanie prvých malých nemocníc v roku 2024, hovorí generálny riaditeľ Matúš Jurových.
4: To znamená, že ak spravili za mesiac napríklad 20 operácií žlčníkov a 50 operácií slepého čreva, my sme im zaplatili presne 70 takýchto operácií. A to podľa ceny za hospitalizáciu, ktorú stanovuje Centrum pre klasifikačný systém DRG, čiže nie Všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Doplnil, že ani pre jednu z týchto nemocníc zmena nebola likvidačná. Asociácia nemocníc Slovenska naopak tvrdí, že ide o rizikový experiment. Prvý viceprezident Igor Pramuk očakáva aj zatváranie oddelení v regionálnych nemocniciach.
5: Pokiaľ budete mať však iba plné DRG pri nízkej cene, tak nebudete mať na to, aby ste zaplatili náklady na mzdy a infláciu, ktoré sú. A to je príkladom aj minulého, aj tohto roka. Preto sme takýto veľmi opatrní. Napriek tomu, že podporujeme DRG, to DRG má byť transparentné.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdávajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Rozdielny dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy si budú v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, čerpať náhradné voľno. Dôvodom môžu byť aj iné organizačné či prevádzkové dôvody. Koncoročné vysvedčenie dostane takmer 750 000 žiakov základných a stredných škôl. Na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v cestnej cyklistike získala Lukáš Kubiš titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Medzi ženami obhájila slovenský titul Viktória Chladoňová, ktorá na trati v Uničove nestačila iba na českú šampiónku Júliu Kopeckú.
6: Určite som veľmi šťastná, že sa mi podarilo obhájiť titul a môžem nosiť aj naďalej majstrovský dres v disciplíne časovka. Išlo sa mi veľmi dobre a aj keď som trošku ten začiatok prepálila a na tej obrátke som už cítila, že cesta naspäť bude veľmi ťažká, ale som veľmi rada a dúfam, že sa mi to podarí aj v sobotu na hromadných pretekoch obhájiť titul a stále nosiť majstrovský dres a reprezentovať ho vo svete.
1: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo, 28 až 33, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne do 36 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Zafúka slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Sabinove na Prešovskej pri predajni Lidl zrazilo auto cyklistu, počítajte so zdržaním. 10 až 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra, aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. A radar ste hlásili v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra, pred Hanušovcami na Topľov smerom z Ďurďoša a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Človek celý život loví alebo na niečo čaká a to je tá paralela s lovením rýb. Napokon od počiatkov sme lovcami, v súčasnosti lovíme voľný čas, financie, pokoj, pohodu, no ale relax a pohoda sa dá prežiť aj pri tom držaní udice v ruke, byť s dobrou partiou a len tak čakať. Chytilo vás lovenie rýb, boli ste niekedy na rybách, máte priestor sa pochváliť aj úlovkom na náš Facebook. Tak nech sa vám dnes podarí úlovok v akomkoľvek zmysle, pekný predvíkendový čas prajem zo štúdia s Marošom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes sa v tejto hudobnej rubrike vyberieme najprv do Holandska, odkiaľ pochádza kapela Mouth & McNeil. Ich veľký hit z roku 1971 How Do You Do bodoval v hitparádach po celom svete. Autormi českej cover verzie sú textár Jiří Štajdl a speváčka Alena Tichá. Pesnička sa volá Láska je pes a obe budete teraz počuť.

Takáto dnes bola rubrika Cover ku káve. Nasledovať ju bude ďalšia, a to Frekvencie zdravia, v ktorej budeme hovoriť o dôležitosti dezinfekcie a dnes špeciálne o tom, čo robiť, ak doma žiadnu dezinfekciu nemáme a náhodou sme sa porezali. Viac o chvíľu, je 8 hodín, 18 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Každý z nás sa občas poreže pri krájení mesa, zeleniny či pri hobby. Ránu je dôležité očistiť a ochrániť pred infekciou. Ale čo ak v našej domácej lekárničke práve nemáme žiadnu dezinfekciu? Je dobre siahnuť po niečom alkoholickom, čo sa nájde v chladničke, radí Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárničkej komory.
2: Je to hodnejšie ako nič, lebo pokiaľ je to alkohol, ktorý má aspoň 40%, tak už môže mať ten základný dezinfekčný účinok. Základ je aspoň 60% alkohol, toto je na 100%, ale pokiaľ nie je nič k dispozícii, tak určite nejaký 40% prostriedok je vhodnejší ako nechať ranu. Tak dôležité je aj tú ranu vyčistiť, napríklad, že mnoho ľudí nevie, že keď má poranenú pokožku a dostane sa tam nejaká nečistota, či už nejaká hlína, práha alebo čokotránovanie, vymyť tú ranu čistou vodou, pretože keď sa začne tá rana zaceľovať a nejaké cudzie teleso by vytrane ostalo, to môže spôsobiť sekundárny problém, ktorý môže viesť až k takej infekcii, ktorá môže skončiť nekrózou tkaní, a teda tú ranu vyčistiť, nie len dezinfikovať. Pokiaľ si rana vyžaduje zakryť, tak určite áno, ale bežné odreniny a podobné tie ani nie je potrebné nejako zakrývať, ale nejaké hĺbšie rezné alebo bodné rany alebo niečo, čo už narúša tie hĺbšie podkožné tkanivo, tak určite treba tú ránu chrániť pred prístupom jednak vzduchu, jednak okolitého prostredia.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Vašu cestu ránom dňom vám uľahčuje vysielanie Rádia Regina Východ. Aspoň sa to snažíme. O 3 minúty bude 8:30, no a či je ľahká situácia na cestách, to povieme o chvíľu.
1: Plná poľná.
2: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: V Sabinove na námestí pri križovatke s ulicou Janka Borodáča zrazilo auto cyklistu. Počítajte tam so zdržaním. Kolona sa tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút a rýchlosť merajú na výjazde z Bohuňova na Plešivec, v Gelnici smerom na Prakovce, v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. To je všetko, tak hlavne opatrne a bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Určite ženy, dámy si pamätajú videoklip k tomuto letnému hitu Vo vode pod vodopádom. Peter André z Rádia Regina Východ, no ale my prejdeme teraz na iný typ kultúry. V Tatranskej galerii v Poprade dnes o 17. hodine slávnostne uvedú do života dve publikácie. Umenie Tatier štyroch krajín a Memories riaditeľky galérie Anny Ondrušekovej. Súčasťou vernisáže bude koncert a rozlúčka riaditeľky. V Krajskej galerii v Prešove nájdete novootvorenú výstavu Štefana Šoltýsa Pole energie. Výstava predstavuje maľbu ako fyzický záznam pohybu, energie a času a potrvá do 6. septembra. Výstavu spoločných obrazov Julie Zelenej a Igora Hrnka Pridaná hodnota nájdete v priestoroch historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach. Nočné prehliadky Spišského hradu sú iné než tie za bieleho dňa a tak už dnes večer od 20:30 môžete okrem prehliadky zažiť aj videomapping na hradnom múre či ochutnávku hradnej kuchyne.

môžu povedať. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie. Až duša stále.

0: počasie.
1: Letné hity v Rádiu Regina Východ ešte viac umocňujú tú letnú, ale dusnú atmosféru. O 8.41 minúte sa o počasí budem rozprávať s Cyrilom Simanom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň.
1: Tak myslím, že predpoveď bude jasná a stručná. Tak čo pocítime, keď teraz aktuálne vyjdeme von?
2: Tak aktuálne máme na území východnoslovenská slnečné, jasné počasie. A trochu by som vás možno poopravil, to dusno ešte až tak významne nie, pretože ten vzduch máme šťastie ešte relatívne trochu aj suchší, ale bude sa to zhoršovať, bude sa najmä aj oteplovať. A aktuálne už tiež teplota stúpa. Máme väčšinou iba slabý vietor, bez vetrie, no a tá teplota v Poprade už teraz máme 24 stupňov, Kežmarok má 22, Tatranská Lomnica 24, Štovské Pleso 21, Skalnaté Pleso 19. Na Lomnickom Štíte máme najchladnejšie 12 stupňov. Plaveč má 23, Bardejov 27, v Prešove máme 25, v Tisinci pri Stropkove 23, Medzilaborce nám hlásia 26 stupňov, Jakubovany majú 25, Čaklov má už takmer 28 stupňov, Kamenice nad Cirochou 25, aj Vyšná Slaná, Silica 27, Moldava nad Bodovou 26, Gelnica 22, Košovská Hoľa má rovných 20 stupňov, Košické letisko aj Trebišov 27, Somotor takmer 29 a Orechova 27 stupňov.
1: No, ja som tú dusnú atmosféru neupriamovala na aktuálny stav, Cyril. No ale aký deň nás čaká?
2: Očakávame, že bude slnečné a veľmi teplé počasie. Na juhu bude až mimoriadne teplo s maximálnou teplotou 28 až 33 stupňov, ale na Gemeri a Dolnom Zemplíne to bude až do tých 35-36 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov, no a viac bude slabý až mierny premelný vývietor.
1: No a čo noc? Asi sa nám bude ťažšie spať a potom tie ďalšie dni tie teploty budú zrejme stúpať.
2: Áno, ale noc ešte bude celku dobrá. Na tom východnom Slovensku máme veľa dolín a kotlín, takže tam minimálna teplota vzduchu zväčša 16 až 11 stupňov. Iba lokálne bude teplejšie, najmä v svahových zónach a potom v tej južnej časti, možno vo východoslovenskej nižne, okolo tých 18-19 stupňov, ale väčšinou ešte to bude, by som povedal, priateľné. A maximálna denná teplota vzduchu, to už bude trochu horšie. Očakávame teda, že bude v sobotu jasné až polooblačné počasie a v tých popoludňajších hodinách najmä tam bude mimoriadne až extrémne teplo a maximálna teplota vzduchu bude zväčša v intervale od nejakých 31-32 stupňov v najchladnejších lokalitách až po 37 stupňov na juhu východného Slovenska.
1: A Cyril, ako vy zvládate to teplo? Ja už si nepamätám, či na sále vo vašej predpovedárni máte klimatizáciu alebo nie.
2: Tu máme klimatizáciu, no, ale zvládam to ťažko.
1: No tak nejak to musíme prehrísť a zvládnuť to. Urobte s tým niečo potom prípadne, veď máte tu moc, či nie?
2: No, každopádne v tých ďalších dňoch, ešte by som povedal tú nedeľu, pondelok, tam bude naďalej pokračovať väčšinou jasné poloblačné počasie a bude extrémne teplo postupne. Tie ešte vyššie hodnoty teploty vzduchu sa presunú aj ďalej na východ Slovenska a aj v tých južných okresoch východného Slovenska tá teplota sa môže približiť až k 40 stupňom, čiže určite by som rátal v najteplejších lokalitách s teplotou vzduchu až okolo 38-39 stupňov. Na tom severe bude chladnejšie predsa len okolo tých 33 alebo 34 stupňov Celzia, ale každopádne sa to bude stupňovať a treba rátať s extrémne teplým počasím až minimálne do toho pondelka, možno až do utorka.
1: Tak toto nás čaká, predpovedal meteorológ Cyril Siman. Ďakujem, príjemnú službu. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút, tak poďme uzavrieť dnešnú rannú tému a aj Rádio Budík tým pádom. Pýtali sme sa vás, či chodíte na ryby, alebo ste skúšali loviť ryby a či máte v rodine a okolí vášnivých rybárov. No a prečo táto téma? Pretože na zajtrajšok pripadá Svetový deň rybárstva, teda na 27. júna. Pavol nám napísal, sú dve kategórie rybárov, tí, ktorí chodia na ryby kvôli zážitkom a potom tí druhí, ktorí si povedia, keď som už zaplatil za rybárske povolenie, čo je dosť nákladné na záležitosť, tak si parádne zaplním mrazničku. Ale ešte dodáva, že zdolávanie ryby, adrenalín a dopamín v jednom a je to prudko návyková záležitosť. Prikyvuje kolegyňa Iveta Vaculová, takže zrejme súhlasí. Ahoj, pekný deň ti prajem.
2: Ahoj, súhlasím, pozdravujem všetkých poslucháčov, ale nesúhlasím z toho dôvodu, že by som s tým mala nejaké osobné skúsenosti, pretože na rybačke som sa nikdy nezúčastnila žiadnej, ale musím povedať, že taký pohľad zvonku, tak dlhé roky som to mala tak, že je, mine, to musí byť strašná nuda, čo tam tí ľudia tak sedia pri tej vode. A čím som staršia a toho pokoja je okolo nás stále menej a menej, tak si vravím, že aj keby som nič nechytila, hoc by som si kúpila ten drahý rybársky lístok, tak to musí byť neskutočná pohoda, meditácia, pokoj, stíšenie. Neviem nakoniec, či si ma neinšpirovala, či si ten rybársky lístok nekúpim.
1: No, keď som podnetná v niektorých situáciách, tak som len rada, ale k tejto téme som dostala podnet od Maroša, nášho kolegu Maroša Bača, ktorý teda je vášnivý rybár a rád zdoláva ryby. Je to síce pokojná záležitosť, tak si to predstavujeme pri tej vode, ale ukazoval mi množstvo takých videí, kde boli športoví rybári a naozaj to vyzeralo ako parádna disciplína športová.
2: Joj, to verím, áno, ja som to poňala len ako to posedávanie pri brehu.
1: Takže dá sa pri tom v podstate aj baviť, keď sa to tak vezme. No a v akých vodách budeme loviť dnes predpoludním? V akých témach?
2: Budeme sa boriť s horúčavami a to tak, že budeme hovoriť o klimatizácii, o tom, či ju ľudia dnes vnímajú skôr ako luxus, alebo ako nevyhnutnosť. A veľmi ma teší, že v úvode toho rozhovoru zaznie, že zbytočne, nie, že zbytočne, lebo však klimatizácia má samozrejme zmysel a plní ten svoj účel, ale že ak si nezaizolujeme okná, ktoré sa dajú zaizolovať žiaľ len z vonkajšej strany, čo je tiež nákladná záležitosť, asi nákladnejšia než ten rybársky lístok, tak potom vlastne vyhadzujeme tú elektrinu von oknom, ako keby. Tak aj o tom bude reč hneď v úvode dnešného predpoludnejšieho vysielania. No a potom v rodinnej poradni sa budeme venovať párovej terapii a potom sa spojíme po 10. hodine s kolegyňami. Kristinka Bertičová bude na zemplínskych slávnostiach v Michalovciach, ktoré sa dnes začínajú a Lenka Jureková sa vyberie do Levoče, pretože tamojšia stredná odborná škola uspela v medzinárodnej súťaži.
1: A do toho veľa sviežej hudby, ktorá pomôže a bude evokovať tú správnu letnú a prázdninovú atmosféru. Posledný Rádio Budík tohto týždňa aj v závere do vysielania majú Maroš Bačo a Viera Ihnátová. Dávajte si pozor a prajme pohodový deň a pekný víkend.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Už viac ako 20 rokov moderuje a organizuje jedno z najväčších duchovných podujatí na Slovensku, Púť do Levoče. Bývalý novinár, niekdajší riaditeľ dvoch spišských divadiel aj ďalších kultúrnych inštitúcií a Levočan s nezameniteľným hlasom Jozef Lapšanský nás navštívi dnes po 13.30.
2: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OECD Slovensku odporúča, aby zrušilo transakčnú daň. Prešovský kraj zmodernizuje internát strednej odbornej školy vo Svite. Dnešok slnečný a mimoriadne teplý, bude do 36 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v súvislosti s majetkovými pomermi poslanca Jána Mažgúta zo Smeru SD. Zuzana Mesterová tvrdí, že poslanec v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý podľa nej užíva spolu s rodinou, hoci je vo vlastníctve spoločnosti spojenej s jeho rodinou.
3: A teda z tohto dôvodu my podávame aj podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Dodala, že firma, ktorej je Ján Mažgút štatutárom a ktorého konateľkou je jeho manželka, získava finančné prostriedky od strany Smer SD. Firma nemá žiadnych zamestnancov a byt s garážou, ktorý je na firmu napísaný, využíva poslanec s rodinou. Ján Mažgút reagoval, že bude transparentne informovať o skreslených informáciách, ktoré Mesterová uviedla, a všetky ňou uvedené nepravdivé a účelovo zavádzajúce informácie ozrejmí. Prešovský samosprávny kraj plánuje rozsiahlu obnovu internátu strednej odbornej školy Politechnickej vo Svite. Projekt schválilo na júnovom rokovaní zastupiteľstvo. Zamerať sa v ňom chcú nielen na vyšší komfort, ale vďaka zatepleniu aj na výrazné energetické úspory. Kraj to plánuje zafinancovať prostredníctvom úveru vo výške viac ako 7 miliónov eur zo štátneho fondu rozvoja bývania. Do obnovy sa chce pustiť do konca roka. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Včera sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
4: Pokiaľ samospráva a občania s ním budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
1: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
5: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
1: V je podľa neho aj miestny poplatok na rozvoj. V takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj obce. Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francistyho, Záborského a Železničiarskej ulici. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo. 28 až 33, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne do 36. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste videli na výjazde z Bohúňova na Plešivec, v Gelnici smerom na Prakovce, v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra, na výjazde z Kostolia nad Hornádom smerom na Košice a za Ladomírovou v smere do Svidníka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Príjemné piatkové predpoludne vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Už pár dní vás v úvode vysielania prosím, aby ste na seba dávali počas týchto neznesiteľných horúčav pozor a dodržiavali všetky odporúčania ohľadom chladenia domácnosti aj pohybu na slnku. Možno je na čase vrátiť sa k ére slnečníkov, no nie tých, ktoré stoja na terasách, ale ich menších bratov, teda takých, ktoré by sme nosili so sebou podobne, ako nosievame dáždniky. Ja som sa zatiaľ vybavila klobúkom, do kabelky som si pribalila SPF 50 a hydratačnú hmlu v spreji. Snáď mi táto výbava postačí a vy možno doma využijete klimatizáciu. Ak pravda pre vás nie je luxusom. Práve táto téma otvorí naše dnešné predpoludnejšie vysielanie po prvých dvoch pesničkách, ktoré rovnako ako tie ostatné vybral Martin Tomčík.

0: Klimatizácia. Pre niekoho stále luxus, pre iných už nevyhnutná súčasť horúcich dní. S rastúcimi teplotami sa stáva čoraz častejšou témou aj v domácnostiach. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Je podľa vás klimatizácia v dnešnej dobe luxus alebo štandard?
2: Asi by som povedala, že u Slovákov je klimatizácia stále považovaná za taký malý luxus. Skôr zateplenie domu si myslím, ktoré potom v zimných mesiacoch má vplyv aj na náklady za tvorbu tepla, čo sa dá považovať za takú malú investíciu do nehnuteľnosti.
3: Klimatizáciu považujem stále za taký malý luxus kvôli vysokým vstupným nákladom.
4: Teraz je to ešte luxus, ale do budúcna to bude podľa mňa bežnou výbavou.
2: Úprimne sme to každé leto tak trochu pretrpeli, ale niekedy fakt tie teploty boli tak neznesiteľné, že sme o tom silne uvažovali.
5: Chladenie domácnosti klimatizáciou sa môže zdať finančne náročné. Často však teplo púšťame dnu sami a to nemusíme mať ani otvorené okno, vysvetľuje profesor Peter Tauš, odborník na energetiku.
6: Slnečný svit má intenzitu nejakých 1000 W na meter štvorcový, čiže bežné okno nám púšťa dobytu 2 kW. Čiže si predstavte, že vy máte zapnutú klimatizáciu, platíte za chladenie a súčasne si vykurujete tú izbu 2 kW, čo je bežný radiátor.
5: Kým klimatizácia rieši následky, tienenie môže zabrániť tomu, aby sa domácnosť vôbec prehriala.
6: Štandardný záves, alebo štandardné žalúzie, alebo štandardné rolety interiérové, teda vo vnútri, takto slnko vám na ten záves, alebo na tie žalúzie páli, čiže znova máte 2-kW radiátor, ako keby na vnútornej strane okna. Preto vždy odporúčam, ak je to možné, samozrejme je to nákladnejšie, dať si vonkajšie tienenie, či už rolety, či žalúzie.
5: Klimatizácia by mala byť až posledným článkom reťazca. Skôr než po nej siahneme, treba sa zamerať na to, ako udržať teplo vonku.
6: Vždy, ako náhle uvažujem nad klimatizáciou, najskôr začníme šetriť, pozrime sa na to, ako vieme efektívne zatieniť. Ako náhle nemáte zateplený, tak samozrejme to teplo preniká dovnútra. Čiže vy si vlastne viete akumulovať aj chlad v tých stenách, v podlahách a vlastne v celých tých materiáloch bytu.
5: Ak domácnosť netreba neustále ochladzovať, jej spotreba môže zostať prekvapivo nízka.
6: Tie náklady nie sú nejaké extrémne vysoké. Vždy si berme v plus, mínus. Klimatizácia, ktorá nám vyrobí 2 kWh chladu, spotrebuje cca 0,4–0,5 kWh elektriny, čiže nejakú štvrtinu z toho. Aby som to prirovnal, keď si vezmeme štandardnú rýchlovarnú konvicu, ktorá má príkon 2 kW, čiže ak by sme ju mali zapnutú celú hodinu, tak vlastne spotrebujeme 2 kWh. Dnes sú ceny niekde na úrovni 20 centov za kWh, čiže 40 centov zaplatíte za tú hodinu používania. V prípade klimatizácie, ak by ste ju mali pustenú naplno, tak zaplatíte len štvrtinu, čiže nejakých 10 centov.
5: Pri novostavbách ide viac o investíciu, než o výraznú položku v mesačných účtoch za energie.
6: Jednou z výhod tej klimatizácie je aj to, že vy si s ňou viete prikúriť v prechodných obdobiach, kedy centrálne zásobovanie teplom ešte nefunguje, pretože to má tiež nejaké svoje normy. A tam odporúčam potom súčasť bytovky alebo nového bytového domu určite fotovoltaický systém, pretože klimatizáciu potrebujete vtedy, keď vám svieti slnko, keď je horúco.
0: S pribúdajúcimi tropickými dňami rastie záujem o klimatizácie. Ideálne je najskôr sa zamerať na príčiny prehrievania a až potom hľadať riešenie v chladení.
7: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Tento týždeň sme hovorili o nosičoch bicyklov. Upevňujeme ich na ťažné zariadenie, čím zakrývajú evidenčné číslo. Ako vybaviť tretiu tabuľku s týmto číslom a čo na nosič okrem nej ešte pripevniť, radí vedúci predajne nosičov Michal Jančuš.
2: Na prevoz na cestách potrebujeme mať samozrejme nosič vybavený vlastným evidenčným číslom. To evidenčné číslo priduje dopravný inšpektor na základe typov značiek z vozidla. To znamená, že je to isté evidenčné číslo aj na nosiči. Akurát v pravej časti tej ešpezetky tabuľky je bielým výrazným vyznačené nosič. Táto tabuľka sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi. Buď osobne požiadaná dopravného inšpektora, tie zvyčajná doba je zhruba cca 3 týždne až mesiac. Dá sa to aj elektronicky. Elektronická verzia vychádza trošilinku lacnejšie a veľmi dôležitým faktorom ešte a bezpečnosťou je, pokiaľ cestujete do zahraničia, malo by to platiť aj u nás na Slovensku. Každý jeden nosič, ktorý preváža bicykle, by mal byť označený ešte aj reflexnými prvkami, a to znamená, že pevná reflexná tabuľa. Minimálne jedna v strede alebo napravo naľavo v iných krajinách potrebujú dve reflexné tabuľa a hrozí za to pokuta, pokiaľ to nebudete mať.

0: To, či neprekračujete najvyššiu povolenú rýchlosť na cestách, kontrolujú policajti aj počas týchto horúčav. Na ktorých miestach si na to dať obzvlášť pozor, to sa dozviete už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde z Kostolian nad Hornádom smerom na Košice, na diaľnici D1 pri Petrovanoch smerom na Prešov a v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už po pesničke sa vyberieme na párovú terapiu, teda nie my dvaja, ktorí pre vás vysielame, ale v rodinnej poradni sa bude práve tejto téme venovať Martina Poláková.

0: Rodinná poradňa.
1: Martina Poláková sa v rodinnej poradni so psychológom Radomírom Varošekom venovala predovšetkým partnerským, respektíve manželským problémom. Z pozície párového terapeuta vždy zhodnotil danú situáciu či problém veľmi presne, jasne a odporúčal najlepšie riešenia. Párová terapia by mala byť prevenciou, neriešením, keď už vzťah doslova krachuje. Vždy existujú dve možnosti. Napraviť vzťah alebo sa pokojne a rešpektujúco rozísť. Pred letom, teda v našej rodinnej poradni, zmapujeme párovú terapiu všeobecne. Ako možnosť riešiť najrôznejšie druhy problémov vo vzťahu. Komunikáciou začínajúc, pokračujúc nedorozumeniami, nedostatkom času, nenastavenými hranicami, narušenou intimitou a končiac financiami či vzťahmi so svokrovcami. Ako teda vyzerá typická konzultácia pri párovej terapii?
2: Párová terapia je komplexná záležitosť, do ktorej vstupujú nielen dvaja jednotlivci, ktorí tvoria pár, ale aj ich vzťah. A potom je to aj psychológ ako nestranný pozorovateľ a sprevádzač. Prvé sedenie je vždy zoznamovacie. Psychológ páru odkomunikuje pravidlá, očakávania, dohodnú sa na témach, na ktorých budú pracovať. Spoločne s párom sa dohodnú na cieli terapie, teda tom, čo chce pár dosiahnuť a čo chce terapiou získať. Následne sa buduje terapeutický vzťah a proces medzi psychológom a dvojicou. Pár zvykne prinášať konkrétne situácie zo svojho života, ktoré v spolupráci so psychológom potom riešia a snažia sa prísť na to, kde tkvie problém a ako ho čo najefektívnejšie riešiť.
3: Čo môžu partneri od párovej terapie očakávať?
2: V prvom rade je to spoločný čas, ktorý venujú svojmu vzťahu, na ktorom im samozrejme záleží. Zo strany psychológa môžu očakávať objektivitu, nezainteresovaný prístup, bezpodmienečnú akceptáciu a prijatie. Psychológ vie páru nastaviť zrkadlo, preložiť im tie vzorce správania, ktorým u seba navzájom nerozumejú a dopomôcť im tak k lepšiemu pochopeniu seba navzájom. Zároveň je ale dôležité očakávať aj to, že je to naozaj drina. Práca na vzťahu a na terapii je makačka, preto treba prevziať zodpovednosť, venovať tomu čas a energiu.
3: Aké sú výhody párovej terapie pre vzťah?
2: Medzi najväčšie výhody párovej terapie patrí, že si pár vyhradí konkrétny čas na to, aby sa zamysleli nad vzťahom a venovali mu patričnú pozornosť. Medzi ďalšie výhody patrí to, že sa otvorene v prítomnosti psychológa porozprávajú o tom, čo ich ťaží, čo funguje, čo nefunguje, aké majú predstavy a potreby. Benefitom je aj to, že sa počas terapie naučia zručnosti, ktoré vo vzťahu vedia neskôr využívať, napríklad vo chvíľach konfliktov či ďalšieho nedorozumenia alebo pri hádkach.

0: sú najčastejšie mýty a predsudky o párovej terapii?
1: No, medzi najčastejšie mýty patrí asi to, že párový terapeut je osobou, ktorá je zodpovedná za osud daného páru a že on rozhoduje o tom, či pár bude alebo nebude spolu. Mýtom je aj to, že pár príde na terapiu, niečo si vypočuje a tam práca končí. Práca na vzťahu sa deje ale hlavne po terapii, mimo kanceláriu, v každodennom živote páru. Častým mýtom sú aj veľké a rýchle zmeny, že pár príde na terapiu a po jednom sedení už problém, s ktorým prišiel, neexistuje. Terapia potrebuje čas a pokiaľ ide o vzťahy, tak možno o to viac. Zmena sa deje práve v čase. Čo sa predsudkov týka, tak takým najväčším je asi hanba za to, že sme zlyhali ako pár, keď ideme na párovú terapiu, čo však vôbec nie je pravda.
0: No a čo v prípade, keď jeden partner nechce navštíviť párovú terapiu?
1: No to sa stáva často, že jeden z partnerov má menšiu chuť alebo vôbec nechce navštíviť psychológa. Ak niekto nemá záujem spolupracovať, tak terapeut nedokáže urobiť zázraky. Je dôležité, aby sa každý z partnerov rozhodol prísť sám za seba a mal túžbu pracovať na sebe alebo na vzťahu. Niekedy sa však stáva, že počas prvých sedení získa aj menej motivovaný partner nový pohľad či pochopenie, ktoré ho povzbudí. Takže aj z pôvodne nemotivovaného klienta sa môže stať motivovaný. Preto treba dať tomu šancu.
2: Rodinná poradňa.

0: Ľudo Zúbek patril k tvorcom slovenského historického biografického románu. Možno sa mám automaticky pri vyslovení jeho mena vybaví próza Jar Adely Ostrolúckej. Ale tento autor je úzko spätý aj s rozhlasom. Presvedčí vás o tom ďalšia časť rozhlasového lexikónu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ľudo Zúbek.
3: Toto meno poznáme predovšetkým z čítaniek, no pôvodne to bol bankový úradník. V bratislavskej odbočke Radiožurnálu začal Ľudo Zúbek pracovať od roku 1932.
4: Z obdivu vznikla túžba. Keby sa aj mne pošťastilo dostať sa pred mikrofón a predniesť tam dačo, čo by mohli počúvať aj poslucháči na miestach niekoľko 100 kilometrov od Bratislavy vzdialených. Lákala ma hlavne technická stránka veci. Túžba bola priveľká, neodolal som jej. A tak onedlho nadišiel významný deň môjho prvého účinkovania v rozhlase.
3: Ľudo Zúbek bol najskôr tajomníkom literárneho oddelenia, potom dramaturgom a neskôr bol aj vedúcim redaktorom programového časopisu Slovenský rozhlas.
4: Rozhlas sa ti prihovára živou rečou. Nečítaš mŕtvý text, ale počúvaš človeka, ktorý v tejto chvíli hovorí tam, kde si v štúdiu, a tá zázračná správa, čo máš pred sebou na stole, ti umožňuje počúvať ho, ako keby bol vedľa teba.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Možno si mnohí z vás nevedia predstaviť leto bez festivalov a predpokladám, že viacerí hlavne bez tých folklórnych. Jeden sa začína práve dnes v Michalovciach. Viac sa o ňom dozvieme od Kristýny Bertičovej po 10. hodine.
1: Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Výraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Gymnázium vo Svidníku sa musí zlúčiť s inou školou. Prešovský kraj opravil križovatku pri obci Šiba za viac ako 500 000 eur. Popoludní slnečno a mimoriadne teplo. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Na čele Konfederácie odborových zväzov zostáva Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka, a od roku 2022 ako prezidentka. Chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz. Po opätovnom zvolení povedala.
2: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať.
1: Dodala, že tým je nezávislé, odborné a emancipované odborové hnutie. Jej protikandidátom bol europoslanec Branislav Ondruš. Prehru podľa vlastných slov neľutuje.
3: Pozadol zjazda, tak je to úplne v poriadku.
4: Určite budem pokračovať v politike, pretože mám mandát poslanca Európskeho parlamentu. Takže a ja som aj jasne povedal, že bez ohľadu na to, ako sa to tu končí, ja nemám dôvod meniť svoje politické názory.
1: Na otázku, či sa vráti do strany Hlas SD, nevedel jasne odpovedať. Zo strany vystúpil práve preto, aby mohol kandidovať. Viceprezidentom odborového zväzu sa stal Milan Kuruc, ktorý podporoval Branislava Ondruša. Gymnázium vo Svidníku sa ako samostatná škola už nedočká oslavy 80 rokov. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred jubileom o jej zlúčení so spojenou školou. V septembri tak začnú školský rok už v jej priestoroch. Proti návrhu spísali petíciu rodičia. Nespokojní sú aj žiaci, na ktorých reaguje riaditeľ gymnázia Jan Rodák.
5: Vyjadrili sme jasne nesúhlas. Názor žiaka nebol rešpektovaný. To už keď sa to tak rozhodlo, už s tým nič nenarobíme, ale tak akože nie som absolútne spokojná.
6: Samozrejme, že nie som nadšený, veď ani aj z toho nie som nadšený. A tým máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie. A to sú žiaci.
1: Podľa Prešovského samosprávneho kraja príde rad aj na ďalšie školy. Vedúci odboru školstva Jan Furman.
7: Je to proces, ktorý bude musieť byť vzhľadom k tomu, že ten počet žiakov nám neustále klesá. Počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
1: Prešovský kraj opravil križovatku a približne polkilometrový úsek cesty v obci Šiba v okrese Bardejov. Nachádza sa medzi Hertníkom a Kľušovskou zábavou, časťou obce Kľušov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj modernizácia priľahlých chodníkov a autobusových zastávok. Projekt za takmer 583 000 eur, zameraný na zníženie bezpečnostných rizík, financoval kraj z európskych zdrojov programu Slovensko s 8% spolufinancovaním. Stavebné práce trvali asi 6 mesiacov a ukončili ich v predstihu oproti plánovanému harmonogramu. Horúčavy ohrozujú aj zvieratá. Tie by mali mať v takýchto teplotách neustály prístup k pitnej vode. V maštaliach je potrebné vetranie. Ochladzovanie chovatelia zabezpečujú aj prostredníctvom ventilátorov. Pri mliekových kravách sa teplotný stres a znížená produkcia mlieka začína už pri 20 stupňoch Celzia. Ventilátory v maštaliach družstva v Nových Sadoch tak teraz idú 24 hodín denne. Predseda družstva Igor Jakubička.
8: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
1: Popoludní bude slnečno a veľmi teplo. Na juhu až mimoriadne teplo. 28 až 33, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne do 36 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Zafúka slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Moskovskej za mostom smere na Mislavsku a aj v Moldave nad Bodvou na hlavnej pred Bilou smere z Hviezdoslavovej. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Čoltove smerom na Gemerskú Panicu, na D1 za Chminianskou Novou Sou smerom na Poprad, v Drustevnej pri Hornáde smerom na Kysak, na D1 pri Vážnici Petrovany smerom na Prešov aj v Zemplínskej Teplici smerom na Nižný Žipov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
9: Príjemné predpoludne a predvíkendovú pohodu vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Po chvíľke hudby sa k nám prostredníctvom technických výmožeností pripojí aj Kristýna Bertičová. Od nej sa dozvieme o zemplínskych slávnostiach, ktoré sa začínajú práve dnes.

0: V Michalovciach sa dnes začína 66. ročník zemplínskych slávností. Trojdňové podujatie sľubuje folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu a aj sprievodné aktivity. Na mieste je Kristýna Bertičová, ktorá nám povie viac. Kristýnka, ahoj, zdravím ťa do Michaloviec, ale kým sa dostaneme k tomu tohtoročnému programu slávnosti, chcem našim poslucháčom prezradiť, že ty máš k tomuto podujatiu osobný vzťah, keďže si na ňom účinkovala. Ako si na to spomínaš?
1: Ďakujem pekne za slovo. Pozdravujem samozrejme aj teba, aj všetkých našich poslucháčov a posluchačky. No, veru, že ako si povedala, zemplínske slávnosti vždy pre mňa veľa znamenali, pretože som voľakedy bola taktiež súčasťou tohto veľkolepého programu, keďže som hrala v Zemplíne na husliach. No a veru, že bola to aj taká veľká zodpovednosť doma na domácom pódiu pred domácimi divákmi vystúpiť a ukázať zo seba to najlepšie, pretože o to asi všetkým ide na zemplínskych slávnostiach. A to je už jedno, v akom folklórnom súbore či skupine ľudia pôsobia. No a tak to bude aj na týchto tohtoročných zemplínskych slávností, pretože program bude naozaj veľmi pestrý. Ja sa už nachádzam s riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach Miroslavom Kistým na pódiu v centre Michaloviec, čiže v takom stredisku týchto folklórnych slávností. Zemplínske slávnosti síce ešte úplne nezačali, pretože zatiaľ sa tu dávajú dokopy rôzne stánky, lavičky sa tu dávajú na stred námestia, pretože program vyvrcholí až, alebo teda sa začne až dnes popoludní, ale s pánom Kistým môžeme spomenúť, že už v základných školách sa čo to z tohto ročných zemplínskych slávností začalo?
2: Áno, takže pozdravujem všetkých poslucháčov. A tak 66. ročník zemplínskych slávností má niekoľko noviniek. Jednou z tých noviniek je aj to, že tento rok už máme aj zahraničného hostia a práve ten zahraničný host momentálne účinkuje na základných školách Michalovcia, na dvoch základných školách, kde deťom vlastne predstavuje taký profilový program vzdelávací, samozrejme aj do školou tanca, a deti budú mať možnosť aj na michalovských školách práve vyskúšať si aj ten srbský folklór, ktorý nám tí naši Srbi zo Sobotice doniesli sem do Michaloviec.
1: Na práve srbský tanečný súbor, teda folklórny súbor, vystúpi dnes alebo kedy na zemplínskych slávnostiach?
2: Áno, tak tento srbský súbor budeme môcť vidieť vlastne počas celého festivalu, piatok, sobotu a nedeľu, takže je to festival, ktorý je trojdňový. Opäť sme sa troška rozrástli, lebo z piatok a sobotu sme teda na námestí Osloboditeľ, kde máme mnoho aktivít, a v nedeľu sa presúvame na amfiteáter, kde to minulý rok sme boli ešte na, aj v ostatných ročníkoch sme boli v Kerte, kde to bolo také komornejšie podujatie pre menej ľudí, možno také špecifické s besedami a takéhoto druhého podujatia. No a teraz ideme na amfiteáter, na novo zrekonštruovaný amfiteáter, a tam to bude naozaj obrovské. Bude tam takmer 600 účinkujúcich na tomto amfiteátri a program sa bude tiahnuť od 15. do 21. No a ešte spomeniem to, čo sa bude konať vlastne tu na námestí Osloboditeľov v Michalovciach. Takže ako už pani moderátorka Kristýnka vravela, že stojíme na tribúne, kde dnešný program bude patriť otvoreniu zemplínskej slávnosti, kde sa predstavia v takých krátkom defile domáce kolektíve, či to budú detské alebo seniorské kolektívy, mládežnícke. No a večer bude patriť hosťom z regiónu, folklórna skupina Jadlové z Margecian, Terchovská muzika Holubkovci a taktiež folklórna skupina Očová. No a večer sa predstaví náš teda víťaz súťaže Zemspieva, folklórny súbor Urpín. Takže na nich sa takisto srdečne tešíme. No a zajtra sa na tomto pódiu predstavia viac menej domáce kolektívy, a to budú folklórne skupiny z regiónu v programe Dzenavala, ale ďalej budú pokračovať detské kolektívy z Michaloviec a z blízkeho okolia. No a večerný program bude patriť domácim kolektívom, tým dospeláckym, kde už aj pani moderátorka spomenula, že asi najväčšiu zodpovednosť a najväčšia výzva pre tých domácich je práve účinkovať na domácom pódiu. Takže to je ten najväčší stres, ale najväčšie zároveň najväčšie lákadlo. Takže to je to naše hlavné pódium, ktoré sa bude odohrávať tu na.
1: No a spomeňme aj nejaký sprievodný program, pretože zemplínske slávnosti nie sú len o vystúpeniach rôznych folklórnych skupín a folklórnych súborov, ale budú aj rôzne stánky, rôzni výrobcovia tradičných, či už ľudových nástrojov, alebo rôznych výrobkov.
2: Súčasťou zemplínskej slávnosti samozrejme nie je len tento hlavný program, ako spomína pani moderátorka, to by sme mali veľmi jednoduché, a preto sme sa uzrejmili pred pár rokmi na to, že ideme robiť aj uličku remesiel, ideme robiť tzv. Kulinársky raj Zemplína, a to je tá ochutnávka tradičných jedál, zemiakové placky, holubky, kapustové špeciality, makovníky, orechovníky a tak ďalej. A samozrejme, že budeme mať aj rôzne výstavy, výstava Ľubomíra Korenka, folklórna platne, výstava osobnosti umenia, kde budeme zase prijímať ďalších Michalovčanov, žijúcich alebo nežijúcich smerujúci do takej pomyselnej siene slavy Michalovského umenia. No a ešte výstava jedna, a to je výstava Juraja Králika. No a v Mestskej galerii Zlatý bík sa bude odohrávať výstava Zemplínska šírava aj 60. výročie. No a ešte jednu vec spomeniem, a to je práve atrium Mestského úradu, kde budú opäť ďalšie programy, také komornejšie, a po celý čas v sobotu aj piatok aj sobotu budú môcť návštevníci s deťmi, ale nielen s deťmi, ale aj starší vyskúšať si rôzne tvorivé dielne, veľmi zaujímavé tradičné tvorivé dielne, hrčiarsky krúž, práca s drevom, drotárstvo a rôzne ďalšie.
1: Takže to bola taká pekná pozvánka na tohtoročné zemplínske slávnosti už na 66. ročník. A ešte v závere nášho rozhovoru už len spomeňme, kedy presne dnes sa oficiálne tieto zemplínske slávnosti začínajú.
2: Takže ja chcem všetkých Michalovčanov aj návštevníkov pozvať už dnes o 16. hodine, kedy začíname. O 18. hodine bude priamo otvorenie, zajtra takisto popoludne, a v nedeľu ich srdečne pozývame na amfiteáter Hrádok, kde o 15. bude sa konať taký, kde nám prehovorí Hrádok, samotný Hrádok, v takom príbehu detskom, a to je príbeh oživeného obra nášho Hrádku.
1: Ďakujem pekne. To bol riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach Miroslav Kisty. No a my o amfiteátri, ktorý je zrekonštruovaný, budeme hovoriť ešte v našom vysielaní po pesničke.
0: Ja som vyhľadla, Kristinka, pri zmienke o tradičných zemplínskych jedlách, ale jesť nepôjdem, pretože som zvedavá na to, čo sa ešte dozvieme, nielen teda o tohtoročných zemplínskych slávnostiach, ale o spomínanom amfiteátri po pesničke. Takže sa s tebou opäť spojíme.

0: Vraciame sa do Michaloviec, kde sa dnes začína trojdňové obľúbené podujatie Zemplínske slávnosti. Už teraz, na sklonku júna, nie až v auguste, ako to bolo po minulé roky. A čo treba zdôrazniť, po rokoch sa slávnosti vracajú na amfiteáter na Hrádku, ktorý zrekonštruovali v meste po vyše 20 rokoch. Ale o tom bude isto viac vedieť Kristýna Bertičová, ktorej odovzdávam slovo priamo do Michaloviec.
1: Ďakujem opäť za slovo, Ivetka. No a ja už len dodám, že symbolicky vlastne slávnosti ožívajú na Hrádku, ktorý presne pred 70 rokmi sa začal budovať, čiže je to také naozaj veľmi pekné spojenie. Viac nám povie Mária Stričková, hovorkyňa primátora mesta Michalovce. Takže čo vieme povedať k obnoveniu naozaj tohto prekrásneho priestoru, pretože ja ako malá, ako dieťa si pamätám, že som veľmi rada na Hrádok v Michalovciach chodila, aj som tam voľakedy vystupovala. Potom dlhé, dlhé obdobie sa tam nedialo nič a mnohým Michalovčanom, ale myslím si, že nielen Michalovčanom, to bolo veľmi ľúto, pretože si pamätáme nostalgicky rôzne podujatia, koncerty a akcie, ktoré sa robievali na tomto Hrádku, teda na amfiteátri na Hrádku. Takže pani Mária Stričková, povedzme si viac o tejto rekonštrukcii a o tom, že konečne sa môžeme tešiť aj na zemplínske slávnosti, ktoré sa budú konať práve aj na amfiteátri na Hrádku.
2: Krásny deň všetkým poslucháčom z Michaloviec. Tak áno, presne ako ste povedali, Hrádok, amfiteáter na Hrádku bol postavený v roku 1959 a teda my po 70 rokoch opätovne ako keby znova revitalizujeme a tento priestor ožíva, z čoho máme veľkú radosť. Tento priestor vlastne je obľúbeným miestom všetkých Michalovčanov, je naozaj jedným z najkrajších miest v rámci nášho mesta a to nie len kvôli nejakému krajinárskemu charakteru, ale taktiež z historického hľadiska, keďže v týchto miestach sa nachádza aj pohrebná kaponka rodiny Dáraj, ako aj hvezdáreň, terajšia hvezdáreň, ale niekedy teda Musonov dom, miesto, kde žil a tvoril teda maliar zemplínskeho slnka a ľudu. Nám sa podarilo získať finančné prostriedky z európskych zdrojov na rekonštrukciu tohto amfiteátra a to práve na pozemkoch, ktoré mesto vlastní, ktoré získalo od Slovenského pozemkového fondu. Čiže je to vlastne bezprostredné okolie amfiteátra a my chceme pokračovať v tejto revitalizácii a získali sme ďalšie pozemky. Vlastne ide o plochu medzi samotným amfiteátrom a cintorínom, ktorú začneme už v septembri. Ale teda poďme naspäť k rekonštrukcii samotného amfiteátra. Takže zrekonštruoval sa teda samotný objekt, kde na streche amfiteátra vzniklo pódium, na ktorom sa už túto nedeľu teda odohrajú zemplínske slávnosti a jeho slávnostné otvorenie. Samozrejme je tam zázemie pre účinkujúcich, zázemie na poskytovanie občerstvenia, taktiež samozrejme sociálne zariadenia, ale jeho okolie ponúka priestor jednak na oddych, relax, šport a zábavu.
1: No a vy ste už aj minulý týždeň tak skúšobne skúšali tento priestor, pretože už jedno podujatie sa teda konalo na amfiteátri na Hrádku. Takže čo to bolo a vlastne čo všetko tam človek môže zažiť po novom na tomto amfiteátri? Lebo ako ste vravili, nejde to len o samotné pódium a lavičky, ale aj to okolie amfiteátra ponúka priestor pre rodiny s deťmi, pre športovcov a vôbec pre tých, kto chce prísť zarelaxovať a možno aj ísť na takú prechádzku práve na Hrádku.
2: Áno, takže vlastne pomyselné prvé vystúpenie mali tam žiaci zo základnej školy pod Hrádkom, základnej školy Teodora Jozefa Musona, kde ukončili oslavy 50. výročia tejto školy. A čo sa týka vlastne toho priestoru okolia samotného amfiteátra, tak nachádza sa tam pikniková zóna, priestor na grilovanie, ale aj detské herné prvky, lanová pyramída, rôzne preliesky, ale taktiež aj vlastne fitness prvky pre tých starších, alebo teda pre mládež, čiže naozaj všetci si prídu na svoje. Zaujímavé sú aj sedenia, ktoré sú prekryté vlastne teniacimi plachtami, kde teda ľudia môžu oddychovať a relaxovať a samozrejme nový priestor amfiteátrového charakteru na sedenie, ktorý bude slúžiť teda najmä pri tých kultúrnych podujatiach.
1: Takže zemplínske slávnosti, 66. ročník, aspoň ten posledný tretí deň sa teda budú konať slávnosti práve na amfiteátri na Hrádku. No a v závere nášho rozhovoru sa mi nedá neopýtať, prečo sa tohtoročné zemplínske slávnosti konajú takto v závere júna. Pretože sme všetci boli zvyknutí, že zemplínske slávnosti boli vyvrcholením leta, boli až v auguste a tento rok je taký trošku iný.
2: Áno, takže keďže zemplínske slávnosti sú o tradíciách a my chceme nadviazať na tú historickú tradíciu a zemplínske slávnosti sa práve v minulosti konali na tomto mieste na amfiteátri na Hrádku, takže opätovne sa tam budú konať aj tento rok.
1: Všetci sa veľmi tešíme. Ďakujem pekne. Ja som sa rozprávala s Máriou Stričkovou, hovorkyňou mesta Michalovce. A ja sa tiež teším na tieto zemplínske slávnosti. Program sa začína už dnes. Podrobný program všetci nájdete aj na stránke mesta Michalovce alebo Mestského úradu. A všetkých samozrejme pozývame do Michaloviec.
0: Ďakujem za všetky informácie Kristínke Bertičovej. Želám všetkým krásne zážitky počas zemplínskych slávností a zároveň dúfam, že tak návštevníci tohto podujatia, ako aj účinkujúci, zvládnu tých avizovaných 36 a viac stupňov.

0: Nehoda, kolóna a radary. To je v skratke to, o čom budeme hovoriť už o chvíľu v dopravnom servise.
1: Plná poľná. Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
4: Zelená vlna.
0: K nehode došlo v Košiciach na Moskovskej triede smerom z centra a premávka sa iba mierne spomaľuje. V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú v Čoltove smerom na Gemerskú Panicu, v Plešivci smerom na Rožňavu, na diaľnici D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom na Poprad a v Združtevnej pri Hornáde smerom na Kysak. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Čo môže byť v týchto dňoch lepšie ako utiahnuť sa niekam do tieňa s dobrým nápojom a s ešte lepšou knihou? Nápoj a tieň si budete musieť zabezpečiť sami, ale knihu od nás budete môcť vyhrať už po pesničke.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes budeme trochu lietať na metle. Pred nami je kniha oceňovanej japonskej autorky Eiko Kadono Kiki, čarodejnícka doručovateľka. Prvý raz vyšla v roku 1985, bola sfilmovaná, autorku inšpirovala k ďalším častiam, ktoré ju preslávili. Na Slovensko prichádza po 40 rokoch v preklade Evy Luky. S ňou sa zhovárala Jana Hebešiová.
2: Autorka má dnes už 90 preč, ale jej slavná protagonistka Kiki bude mať stále tých svojich pekných a ťažkých 13 rokov. Jej mama je čarodejnica, otec je obyčajný človek, ale keďže aj ona chce byť ako mama, musí vyraziť do sveta, sama so svojím milovaným rozprávajúcim kocúrom Gigim. Musí dokázať, že sa vie o seba postarať. Nie je to rozprávka, nie je to realistický príbeh. Ako to treba čítať?
3: Ja si myslím, že je to hlavne alegória na krásy a ťažkosti dospievania. Príbeh o odvahe, statočnosti a pevnej vôli, o priateľstve a láskavosti. Kiki je príkladom vyspelého dievčatka, ktoré si už v 13 rokoch vybralo vlastnú cestu a tú zvláda so striedavým úspechom s vidinou vedenia mami čarodejnice. Svojím spôsobom mi to pripomína príbeh Anny zo Zeleného domu.
2: Kiki je odvážna a vie dobre lietať na metle a tak vďaka niekoľkým náhodám si uvedomí, že toto by ju mohlo živiť. Dostane sa do mesta Koriko, ale tam čarodejnicu ešte nevideli. A tak Kiki musí presvedčiť ľudí, že je dobrá. A práve toto je tá nádherná niť príbehu, ktorá zaujme dospievajúcich i veľkých čitateľov. Vy ste, pani Eva, z Kiki pri preklade knihy pobudli dlhšie. Mňa si získala svojou nezlomnou vierou, že všetko sa dá zvládnuť. Čím si získala vás?
3: Kiki si ma získala krásou svojho charakteru a tým, že bola odvážna a zároveň aj svojhlavosťou, pretože sa vedela postaviť rodičom a tým, že stále opakovala, to som ja som nová čarodejnica. A touto samostatnosťou si získala moje srdce. Na preklade som pracovala rok a pol. Najťažšie bolo nájsť tú správnu mieru medzi hovorovým, ale pritom kultivovaným jazykom pri rozhovoroch. Kiki a Gigi ho milujem, tak dúfam, že sa kniha bude páčiť aj vám.
2: Z knihy japonskej spisovateľky Eiko Kadono Kiki, čarodejnícka doručovateľka, vyberám ukážku z kapitolky Kiki si otvorí kanceláriu. Po troch dňoch v cudzom meste, keď ju prichýlila dobrá pekárka, sa rozhoduje ako ďalej. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapralíková. Preklad Eva Luka.
4: S rukou na hrudi, v ktorej akoby sa niečo zaseklo, úprene hľadela na metlu mami Kokiri, opretú v rohu miestnosti. Tak toto nepôjde. Musím si nájsť niečo, čo by som vedela robiť. Doručila som cumlík, také veci by som dokázala. Lietať viem výborne. Veď aj mama to povedala. Vo veľkom meste sa vraj všetci ponáhľajú. A ja som práve vo veľkom meste. Možno je tu veľa zanepráznených ľudí, ktorí potrebujú doručiť niečo menšie a nemajú ako. Keď Kiki takto premýšľala, nálada sa jej trochu zlepšila.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hebešiovej s Evou Luka, prekladateľkou knihy japonskej spisovateľky Eiko Kadono Kiki, čarodejnícka doručovateľka.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete získať. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a dovolať sa k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Pýtame sa vás, akej národnosti je autorka knihy Eiko Kadono.

0: Dovolala sa k nám pani Božena z Osečoviec. Dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň.
0: Niečo sa asi stalo, ja vás nepočujem.
1: Dobrý deň.
0: A neviem, v čom je problém. Skúsime ho odstrániť. Ostaňte prosím na telefónnej linke.

0: Tak druhý pokus, snáď to už tento raz vyjde. Dúfam, že sa počujeme, pani Boženka.
1: Ja počujem dobre.
0: A už aj teraz ja vás, tak sa na to veľmi teším. Dobre, tak naša otázka vzniela, akej národnosti je autorka knihy Eiko Kadono?
1: Japonka.
0: Áno, presne tak. A tak ste to povedali, ako keby ste si nebola istá. Je to správne, áno, samozrejme. Takže kniha poputuje k vám. Povedzte mi, alebo ak chcete, nepovedzte, s kým ju budete čítať. Lebo vyzerá to tak, že je skôr pre takých mladších čitateľov.
1: Pre moja vnúčka, bude mať narodeniny v auguste. No. Mám veľmi rada číta knihy.
0: To je úžasné.
1: Keď mať 18 rokov, tak dostane ju na 18.
0: Tak dúfam, že teraz nepočúva, že to pre ňu bude prekvapenie, nie, keď ju darujete.
1: Určite je v škole.
0: Tak to vás zachránilo od prekvapenia, od toho pokazeného prekvapenia, myslím. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Kniha poputuje k vám, blahoželám a ostaňte prosím na telefónnej linke. Pekný deň, do počutia.
1: Podobne aj vám.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Stredná odborná škola v Levoči už uspela v medzinárodnej súťaži, získala prestížnu diamantovú cenu vojvodu z Edinburgu. Diamantová cena je určená vedeniu škôl a koordinátorom programu za to, že absolvovali ročný vzdelávací program. V Levoči je Lenka Jureková a od nej sa dozvieme všetko podstatné. Lenka, ahoj a povedz nám prosím, o aký vzdelávací program ide.
1: Ahoj Ivetka, vzdelávací program je zameraný na komplexný rozvoj manažerských a komunikačných zručností. A k mikrofónu som si pozvala riaditeľku Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči Miriam Niňajovu. Pani riaditeľka, teda čo vám takéto ročné vzdelávanie dalo? Čo všetko ste sa naučili, čo by ste mohli aplikovať v praxi?
2: V rámci ročného vzdelávania aj v spolupráci teda s koordinátorkou medzinárodnej ceny DOFE na našej škole s doktorkou Evou Pacákovou sme sa vlastne zamerali na rozvoj svojich osobnostných kompetencií v rámci leadershipingu, v rámci vízie, v rámci pracovania s tímom a takisto ja ešte navyše som mala aj financovanie.
1: Čiže sú to vlastne všetko poznatky, ktoré máte aplikovať v praxi, aby ste vedeli lepšie viesť túto strednú odbornú školu, v jednoduchosti povedané.
2: Presne tak.
1: No a celá vlastne táto cena v podstate je súčasťou medzinárodného vzdelávacieho programu Cena vojvodu z Edinburgu. Ide o rozvojový program pre študentov, ale popri teda vzdelávaní študentov si kompetentní uvedomili, že vzdelávať treba nie len študentov, ale aj riaditeľov, teda pedagogov a podobne. A preto vlastne vznikla aj takáto diamantová cena. Poďme sa však porozprávať o cene vojvodu z Edinburgu pre študentov, pretože študenti zo strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči vlastne sa na tomto programe spolu podieľajú. Takže ja sa idem zhovárať so študentkou Evou. V podstate cena vojvodu z Edinburgu je zameraná na rozvoj takých zopár, alebo teda niekoľko kľúčových oblastí u vás študentov, a to je šport, talent, dobrovoľníctvo a expedícia. Vy ste sa stretávali v rámci vášho voľného času. A akým spôsobom ste vlastne rozvíjali vy konkrétne šport?
3: Tak, ja som svoj šport rozvíjala tak, že na začiatku som si dala vlastne nejaký cieľ. A na tento cieľ sme mali vlastne 3 mesiace, aby sme ho splnili. Ja som mala, že beh a že na konci ubehnem 6 kilometrov a vlastne to som aj splnila a tento cieľ som vlastne do hodinu venovala.
1: A potom mám tu aj študenta Petra, ktorý rozvíjal talent, klavír, ale vy ste nikdy predtým na klavíri nehrali.
4: Áno, tak je to tak. Ja som s hrou na klavír nemal žiadnu skúsenosť predtým, ale tak rozhodol som sa, že to môže byť zaujímavé a tak som si aj tým našiel nečakaný taký veľmi hlboký spôsob, ako sa môžem vyjadriť a naozaj ma to veľmi mojou zanietenosťou aj takto chytilo a v prospech toho som sa dokázal taktiež aj vyhrať v podstate medzinárodnú súťaž, ktorá ma v podstate viac podnetila, aby som ďalej pokračoval, takže som si našiel hobby na celý život.
1: To je veľmi fajn. No a vy, poslucháči, môžete vytušiť, že vlastne cieľom je tejto ceny vojvodu z Edinburgu, aby študenti rozvíjali rôzne svoje oblasti, aby vykročili zo svojej komfortnej zóny, tak ako z nej vykročila i Lenka. Vy ste zase rozvíjali dobrovoľníctvo.
5: Áno, presne tak. Ja som vlastne bola v organizácii ERKO, kde som vlastne robila pravidelné ERKO stretka s deťmi a taktiež aj nejaké akcie sme pre deti robili.
1: A v závere celého toho rozvíjania tých vašich rôznych talentov alebo rôznych oblastí bola nejaká spoločná expedícia, ktorá mala viesť k rozvoju tímovej spolupráce. Ela, čo ste v rámci tej expedície zažili a kde ste ju vlastne absolvovali?
6: No tak expedíciu sme absolvovali v Levockých vrchoch na útulni Marčulina a na rozdiel od ostatných vlastne častí DOFE sme to robili spolu všetci a kde sme vlastne rozvíjali spoluprácu a taktiež sme vystúpili z komfortnej zóny.
1: Prespali ste teda v útulni, museli ste sa tam aj nejako dostať, stráviť tam večer, čiže to všetko, čo viedlo vlastne k vystúpeniu z tej komfortnej zóny. Pani riaditeľka, ako vy hodnotíte tento program DOFE pre študentov?
2: Ja si myslím, aj z toho dôvodu vlastne som začala s týmto programom pred viac ako 7 rokmi na škole, pretože ma to veľmi oslovilo, že študenti, ktorí možno aj v tej takej tej výchovno-vzdelávacej činnosti nemajú až taký úspech, dokážu vlastne uspieť v svojom osobnostnom rozvoji. Hej, že vystúpia z tej svojej komfortnej zóny, spoznajú samých seba, nastavia si cieľ na svoj osobný rozvoj a vlastne systematicky ho rozvíjajú. A tá systematická práca je, si myslím, že do budúcna aj pre zamestnanie veľmi dôležitá.
1: A uspeli nielen študenti, ale takisto aj vy, pretože ste získali diamantovú cenu. No a touto diamantovou cenou sa v regióne hrdí a napríklad aj Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove, Gymnázium Jána Adama Rajmana v Prešove a takisto je Stredná odborná škola gastronomie a služieb v Prešove a Stredná zdravotnícka škola tiež v Prešove.
0: Ďakujem Lenke Jurekovej a blahoželám všetkým oceneným školám. Informácie o diamantovej cene vojvodu z Edinburgu uzavreli túto vysielaciu hodinu a v tej nasledujúcej budete môcť poznať ďalšiu rozhlasáčku, teda našu kolegyňu.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prešovskí krajskí poslanci nesúhlasia s opätovným obnovením vojenského obvodu Javorina. Spišský hrad opäť začína nočné prehliadky. Prvá bude už dnes večer. Popoludní sa treba pripraviť na vysoké horúčavy. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja vyjadrilo nesúhlas s obnovením vojenského obvodu Javorina alebo s realizáciou zámerov, ktoré by viedli k obmedzeniu civilného využívania územia bývalého vojenského obvodu. Za schválenie predloženého materiálu hlasovalo 37 poslancov, traja sa zdržali. Zastupiteľstvo žiada vládu a ministra obrany o upustenie od prípadných zámerov smerujúcich k obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj označila za najväčšie problémy našej ekonomiky nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapidné starnutie populácie. OECD kritizuje aj vysoké dane, vrátane transakčné dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4 a opakuje, že čelíme silnému protivetru.
2: Slá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
1: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
3: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
1: Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Pre uľahčenie podávania priznaní budú predĺžené úradné hodiny daňových úradov aj call centra. Hovorca Daniel Kováč.
4: V pondelok bude call centrum k dispozícii do 19. hodiny a v utorok až do polnoci. Daňovníkom, ktorí budú chcieť podať daňové priznanie osobne, budú v posledný deň lehoty k dispozícii aj predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch. V utorok budú podateľne a klientské zóny prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
1: Finančná správa upozorňuje, že termín 30. júna je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom 5 nočných prehliadok. Prvá bude už dnes. Nočné prehliadky sa začínajú pri západe slnka o 8:30 večer. Keďže trasa vedie historickým hradným areálom, návštevníkom odporúčajú pevnú a pohodlnú obuv. Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Počas víkendu budú pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
5: Až do nedele bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. Niečo chladnejšie, možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
1: Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty či nevoľnosť. A ako bude popoludní? Slnečno a veľmi teplo. Na juhu až mimoriadne teplo. 28 až 33 v Gemeri a na Dolnom Zemplíne do 36 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Zafúka iba slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Moskovskej triede smerom z centra, premávka sa iba mierne spomaľuje. Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. A radar ste nám hlásili v Plešivci smerom na Rožňavu, v Bardejove na Štefánikovej smerom do centra a v Tovarnom smerom na Hudcovce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východne.
6: Dnes predpoludním sú tu s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Ako som vám sľúbila pred 11 hodinou, predstavíme vám ďalšiu našu kolegyňu. Bude ňou redaktorka a autorka relácie Hudobné pozdravy Adriána Jenčová. Do historickej kuchyne nás o čosi neskôr zavedie Simona Albertová, ktorú môžete poznať zo sobotnejšej rubriky Dejiny po lyžičkách. Okrem toho budeme hovoriť o dezinfekčných prostriedkoch a ponúkneme vám zamyslenie Juraja Semivana. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka neskôr sa už z Košic začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, v Slovenskom rozhlase a predtým ešte v Československom rozhlase mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetkých rozhlasových okruhoch. V roku, v ktorom si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nie len rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú, a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať Rádio Regina Východ. V podcastoch aj my sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho nanovo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Tento týždeň k ním pribudol rozhovor s redaktorkou a autorkou relácie Hudobné pozdravy Adriánou Jenčovou. Hana Rodová sa jej opýtala i na to, v čom sa vo svojej práci našla.
2: Asi v tej komunikácii s ľuďmi. Moja práca je v podstate non-stop komunikácia s ľuďmi, pretože oni tvoria tú reláciu. My ju dáme dokopy, my to učešeme do spisovnej podoby ľubozvučnej slovenčiny, aby to mohlo ísť pekne do éteru, aby to pekne znelo, aby to malo tú emóciu, ten náboj. Čiže jednoznačne tá komunikácia, tým, že som veľmi komunikatívny typ, tak fakt tá komunikácia je gro tej mojej práce a stretávam sa často s takým, že ty tak pekne s tými ľuďmi komunikuješ, hovorím, že ale prečo by som mala s nimi komunikovať inak ako pekne, veď aj oni so mnou slušne rozprávajú a hlavne ide o naozaj príjemnú reláciu, ktorá je pozitívna.
3: Sú to Hudobné pozdravy, veľmi špecifická relácia, ktorá v podstate dáva priestor našim poslucháčom a poslucháčkam, aby si vybrali tú svoju skladbu a napísali pár viet pre svojich blízkych. Často sú to príbehy, ktoré sú rôzne. Vedela by si možno povedať, že čo to vlastne znamená tá komunikácia, o ktorej si ty hovorila, to hľadanie tých príbehov, alebo to vlastne nachádzanie toho človečenstva v tých našich poslucháčoch a poslucháčkach?
2: Uvediem to na nejakom príklade. Zavolá pani, pozdrav, ktorý zadávala, pôjde o 2 týždne a ona mi zavolá, či by sa teda napríklad dalo ešte doplniť meno vnúčaťa, lebo sa ešte narodilo vnúčatko. A to sú presne tie príbehy, hej? Idú vždy s takou nádejou, že a dalo by sa. To sú presne tie príbehy, hej, také tie milé veci. Niekedy aj tie smutnejšie veci sa udejú, aj to patrí k životu.
3: Čo sa stane? Pristane mail v mailovej schránke?
2: Máme online formulár, čiže už to nie je prostredníctvom mailovej schránky. Občas sa to ešte udeje, pretože sme úplne nezavreli tieto cesty. Rozumieme a rešpektujeme, že ľudia sú rôzne nastavení, rôzne zruční, čo sa týka tých počítačových schopností, ale primárne fungujeme teda na online objednávkovom formulári, kde oni si otvoria ten formulár, zistia si, že či ten daný deň, kedy oni ten pozdrav chcú, je voľný, zakliknú si ho, zistia si, či pesnička, ktorú chcú, je voľná. Tu by som chcela podotknúť, že často aj tí ľudia zavolajú, že či predsa len napríklad nejaká staršia pesnička, či sa dá. Samozrejme, ak je k dispozícii vlastne v našom archíve, tak ja im ju tam veľmi rada dohodím, lebo rozumiem, že možno má nejakú citovú hodnotu pre nich a to je opäť ten príbeh.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorkou a autorkou relácie Hudobné pozdravy Adriánou Jenčovou nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Každý z nás sa občas poreže pri krájaní mesa, zeleniny či pri hobby práci. Ranu je dôležité očistiť a ochrániť pred infekciou, ale čo ak v našej domácej lekárničke práve nemáme žiadnu dezinfekciu? Je dobré siahnuť po niečom alkoholovom, čo sa nájde v chladničke, radí Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Je to hodnejšie ako nič, lebo pokiaľ je to alkohol, ktorý má aspoň 40%, tak už môže mať ten základný dezinfekčný účinok. Základ je aspoň 60% alkohol, toto je na 100%, ale pokiaľ nie je nič k dispozícii, tak určite nejaký 40% prostriedok je vhodnejší ako nechať ranu. Tak dôležité je aj tú ranu vyčistiť, napríklad, že mnoho ľudí nevie, že keď má poranenú pokožku a dostane sa tam nejaká nečistota, či už nejaká hlína, práha alebo čokoľvek, trénovanie vymyť tú ranu čistou vodou, pretože keď sa začne tá rana zaceľovať a keď cudzie teleso by vytrhané ostalo, to môže spôsobiť sekundárny problém, ktorý môže viesť až k takej infekcii, ktorá môže skončiť nekrózou tkaní, a teda treba ranu vyčistiť, nie len dezinfikovať. Pokiaľ si rana vyžaduje zakrytie, tak určite áno, ale bežné odreniny a podobné tie ani nie je potrebné nejako zakrývať, ale nejaké hlbšie rezné alebo bodné rany alebo niečo, čo už narúša tie hlbšie podkožné tkanivo, tak určite treba tú ranu chrániť pred prístupom jednak vzduchu, jednak okolitého prostredia.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Spievala nám Beata Dubasová a nás o chvíľu čaká pohľad na naše cesty.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radary vám rýchlosť zmerajú v Plešivci smerom na Rožňavu, v Bardejove na Štefánikovej smerom do centra a v Tovarnom smerom na Hudcovce. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Keď občas pripravujeme obed podľa receptu svojej starej mamy, možno si vravíme, ako hlboko siahame do gastrohistórie. Aké to však je variť podľa skutočne starých receptov, o tom sa hovorilo vo včerajšej relácii Na kus reči, ktorej skrátenú podobu vám ponúkneme už po pesničke.

0: Vo včerajšej relácii Na kus reči sme vám predstavili historičku Simonu Albertovú zo združenia Amis v historickej kuchyni. Poznať ju môžete aj z nášho víkendového vysielania, kde nás v rubrike Dejiny po lyžičkách zoznamuje s históriou stravovania. Stretnúť ju môžete hlavne počas leta aj na rôznych podujatiach, kde najčastejšie pod holým nebom a na otvorenom ohni pripravuje dobové špeciality. Martine Vaškovej porozprávala aj to, ako sa k vareniu jedál z minulosti dostala.
1: Vždy som chcela byť súčasťou nejakých takých tých historických združení, ktoré sa venujú náhrade rôznym ukážkam pre verejnosť. A tak sa mi vlastne podarilo do jedného takéhoto dostať. Bolo to združenie Defensores vo Filakove, tam pôsobili náhrade. No a tým, že oni sa snažili naozaj o rekonštrukciu histórie jednak jednej, aby to naozaj bolo tak, ako to má byť, tak mi veľmi rýchlo zakázali stať sa rytierom, mušketierom a teda byť ženou vo vojne. A vysvetlili mi, že ak žena ťahla s vojskom, tak to bolo skôr preto, aby sa starala o svojho manžela a varila mu a podobne. Takže ma tak trošku odpalkovali práve do tej kuchyne, kde som sa dostala ako človek, ktorý nebol veľmi zbehlý ani vo varení v bežnej kuchyni, takže to naozaj boli ťažké začiatky, ale som veľmi rada, lebo ma to strašne začalo baviť a teraz si už naopak neviem predstaviť, že by som napríklad šermovala alebo strieľala.
2: Variť na ohni je iné ako na sporáku v kuchyni, iné je variť pre jedného a iné pre 30 chlapov. Mali ste predtým možno v začiatkoch rešpekt?
1: Určite áno a nakoniec som sa do toho tak dostala, že potom vlastne som mala zase opačný problém, že keď sme napríklad s partnerom začali spolu bývať, tak uvariť dve porcie večere bolo pre mňa nepredstaviteľné, lebo som práve bola zvyknutá variť v 50-litrových kotloch. Ale myslím si, že tá pozícia kuchára na tých historických podujatiach je vždy veľmi príjemná a vždy sú tí účastníci alebo tí diváci tak nastavení, že naozaj to, čo vám ten kuchár predloží, tak bude chutné a sú za to vďační. Takže naozaj tie začiatky veľmi uľahčilo práve to prostredie, že bolo také veľmi otvorené a veľmi vďačné čomukoľvek, čo sa nám podarilo v kuchyni vyprodukovať.
2: S čím ste teda začínali, ako sa postupne rozširoval ten repertoár jedál, ktorý ste dokázali zrekonštruovať z minulosti, ale pod tým holým nebom a na ohni?
1: Začínala som teda primárne v 17. storočí, teda rekonštruovali sme obdobie 30-ročnej vojny. V združení Defensore sa primárne venovali roku 1620 a našou úlohou v kuchyni primárne bolo nakrmiť účastníkov podujatia, to znamená tých vojakov, ktorí prišli rekonštruovať na bitku to, ako mohla prebiehať. A od tohto, tomuto som sa venovala približne nejakých 10 rokov a teraz som sa odklonila viac k

0: takej, by som povedala, že prezentačnej činnosti a viac sa z tie jedla snažím prezentovať verejnosti a divákom, aby aj oni mali možnosť to ochutnať. A vlastne momentálne v našom združení sme presedlali skôr do stredoveku, takže momentálne aj s partnerom sa venujeme rekonštrukcii stredovekej kuchyne.
1: Čo vás na tom najviac bavilo? To varenie v prírode, tie dobové recepty alebo celková tá atmosféra na takýchto podujatiach?
0: Asi všetko dokopy. Bolo to veľmi príjemný spôsob trávenia voľného času pre mladého človeka, aj stále je. Bolo to spôsob, ako sa mi podarilo precestovať veľmi veľa krajín v Európe a už len taký ten pocit, že môžete sa ráno zobudiť, o 4:00 vychádza slnko nad ruinami hradu, kde ste práve spali proste v nejakom dobovom stane. Viete, že to je miesto, kde nikdy sa žiadna verejnosť o takomto čase nedostane a podobne. Čiže naozaj tá celá komunita veľmi príjemne fungovala a myslím si, že aj funguje stále. Takže naozaj tá atmosféra, také to, že vlastne sa vám zrazu podarí posúvať sa, že naozaj od tých placiek až po nejaké šľachtické jedlá. Bolo to veľmi, aj stále to je veľmi naplňujúce vo všetkých týchto aspektoch.
2: Dnes bude hosťom Martiny Vaškovej v relácii Na kus reči moderátor a organizátor Levočskej púte Jozef Lapšanský. Relácia sa začne o 13:30.
3: Zachráni

0: Myšlienky na dnes.
1: Na rad prichádza zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana, ktoré sme pre vás vybrali z rozhlasového archívu.
2: Vy, kňazi, hovoríte, povedal mi predčasom jeden môj známy, že máme byť úprimní ako deti. Ale prosím ťa, kam sa s takou úprimnosťou v dnešnom svete človek dostane? Tu je príbeh, ktorý dokazuje, že deti nie sú až také naivné, ako sa niekedy zdajú byť. Na spoveď k staršiemu kňazovi prichádzali malí chlapci. Jeden po druhom sa spovedali z toho istého hriechu, ktorý znel. Hádzal som do vody cibuľu. Najprv sa to kňazovi nezdalo byť nejako zvláštne. Keď však prišiel 5., 8. a 10. chlapec a každý sa spovedal z toho, že hádzal do vody cibuľu, kňaz sa zamyslel a rozmýšľal. Čo tým chcú povedať? Spovedajú sa z toho, že znečistili potok, alebo z toho, že mrhali potravinami, teda cibuľou. A tak si počkal na ďalšieho. Ten prišiel, vyspovedal sa, ale o cibuli ani slovo. Keď sa už chystal na odchod, kňaz mu povedal: Počkaj, počkaj, a ty si nehádzal cibuľu do vody? Nie, povedal malý chlapec, ja sa volám Jožko Cibula. A že vraj deti sa nevedia vynájsť. Prajem vám pekný deň a celý víkend.

0: Mať svoj kútik, o akom spievala Jitka Zelenková, je veľmi dôležité, a to aj počas horúčav, ktorým čelíme nielen dnes, ale budeme im čeliť aj v najbližších dňoch. A potom je ešte veľmi dôležité zbaviť sa toxických ľudí vo svojom okolí. A práve o tom som si prečítala krásnu hlášku, ktorá znie lepšie v češtine než v slovenčine, takže najskôr originál. Toxické lidi není treba prosiť, ale prosiť. Takže toxických ľudí netreba prosiť, ale preosiať. Pozorné preosievanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Už viac ako 20 rokov moderuje a organizuje jedno z najväčších duchovných podujatí na Slovensku, Púť do Levoče. Bývalý novinár, niekdajší riaditeľ dvoch spišských divadiel aj ďalších kultúrnych inštitúcií a Levočan s nezameniteľným hlasom Jozef Lapšanský nás navštívi dnes po 13.30.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
4: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na podnikanie u nás rezignovali 10 tisíce živnostníkov. Viacerí pre vysoké odvody obchádzajú systém, od leta štát uvoľní niektoré pravidlá. Brusel plánuje ukončiť dočasnú ochranu pre ukrajinských mužov v odvodovom veku. V súčasnosti ju v Európskej únii využíva takmer 4,5 milióna z nich. Mestá a obce reagujú na extrémne horúčavy. V uliciach pribúdajú cisterny s vodou či tienidlá. Inšpektori práce upozorňujú na vyššie riziko pracovných úrazov. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina vyslala od začiatku roka na ciele v Rusku a na Kryme už takmer 40 tisíc bezpilotných lietadiel. Podľa štatistík ukrajinské drony sú najčastejšie likvidované nad Belgorodskou, Kurskou a Brianskou oblasťou a nad okupovaným Krymom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský najnovšie schválil bezpečnostnej službe Ukrajiny 40-dňovú vplyvovú operáciu zacielenú na Rusko.
2: Rusko tvrdí, že počas noci zostrelilo viac ako 600 ukrajinských dronov, z toho najmenej 45 smerovalo na Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už pred niekoľkými dňami oznámil, že Ukrajincom sa darí narúšať ruskú vojenskú logistiku.
3: Majú veľa ťažkostí aj preto, že Vladimír Putin odmieta ukončiť svoju vojnu a ignoruje návrhy na rokovania aj na dôstojný mier.
2: Kyjev tvrdí, že útokmi dronov na ruskú energetickú infraštruktúru chce oslabiť financovanie ruskej vojny a zvýšiť tlak na Moskvu. Podľa vojenských analytikov táto stratégia mení ruské rozhodovanie a zrýchľuje riadenie vojny. Súvisí aj so zmenami vo velení v Kyjeve a snahou izolovať Krym. Podľa Lukáša Dičku z Vojenskej akadémie vo Vyškove je to zaujímavá stratégia.
4: Na Krym v súčasnej dobe prijíždí hodne turistov zo zbytkov Ruska. Ale chvíli, kdy oni budú nejakým spôsobom postižení, tak je to informácia, ktorú si privezú zpátky, jak válka skutočne probíhá. Je to spôsob, akým sa Ukrajinci snaží informačne ovlivniť ruské veřejné mínění a tým pádem prenesenie možná i niektoré elity.
2: Vysvetľuje však, že operáciu, ktorú ohlásil prezident Zelenský, nevedie armáda, ale rozviedka SBU. Jej cieľom nie je priamo ničiť vojenské ciele, ale ide o snahu znížiť schopnosť ruského systému rozhodovať sa a oslabiť podporu ruskej verejnosti pre vojnu.
4: Historicky každá vojenská strategie říká, že máte útočiť na slabá místa protivníka a samozrejme ne na tá jeho silná místa. V súčasnej dobe je tá slabá místa. V případě Ruska je třeba zásobování, podpora společnosti válce, ochota rekrutovat personál.
2: Moskva nedávno oznámila, že ctí dohody z vlanejšieho samitu z USA na Aliaške, ktoré podľa nej počítajú so stiahnutím ukrajinských síl zo zvyšnej časti Donbasu, ktorú nekontrolujú, výmenou za zmrazenie frontu inde. Kyjev to odmieta a vyhlasuje, že bez boja neodovzdá Rusku ani centimeter svojho územia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odmietol tvrdenie Kremľa, že na samite prezidentov v Anchorage na Aliaške prišlo k ústnej predbežnej dohode, ktorú Spojené štáty nedodržiavajú. Rokovanie z vlanejšieho augusta sa týkalo vojny na Ukrajine a skončilo sa predčasne.
5: Rusko obvinilo Spojené štáty, že si neplnia svoje sľuby dané na samite prezidentov Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aliaške z minulého roka. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio to v Bahrajne odmietol. Hovorili sme tam o návrhoch, ale k žiadnej dohode neprišlo, ináč by sa vojna skončila. USA sú pripravené zohrať akúkoľvek konštruktívnu úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine. Rubio tak zareagoval na vyhlásenia poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova, ktorý sa v útorok v Moskve posťažoval. Momentálne iba jedna strana rešpektuje sľuby dané v Anchorage. Druhá strana si svoje záväzky neplní. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vysvetlil, prečo boli ruské požiadavky predložené počas samitu pre USA nepriateľné. Rusko okrem iného chcelo, aby mu odovzdali celú Donetskú oblasť. Prezident Donald Trump, ktorý počas stretnutia s ukrajinským prezidentom v Bielom dome z februára minulého roka na Volodymyra Zelenského kričal, že nemá žiadne karty, zmenil tón. V stredu zhodnotil. Zelenskému sa darí, bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráte. Minimálne sa drží, aj keď ľudia zomierajú. V novej knihe Režim Change novinári z New York Times píšu, že americký minister financí Scott Bessent prezidenta Trumpa od spomínaného stretnutia s ukrajinským lídrom v minulom roku odhováral. Chcel, aby Kyjev najprv podpísal z USA kontroverznú dohodu o nerastoch. Besant údajne v zákulisí označil Zelenského za Mr. Beana na drogách a za zdravotne znevýhodnené dieťa Európanov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po včerajšom zemetrasení hlási Venezuela zatiaľ 235 mŕtvych a takmer 4,5 tisíca zranených. Spojené štáty v dôsledku prírodnej katastrofy zmiernili niektoré finančné sankcie proti Bolívarskej republike. Kolumbia a Brazília posielajú k svojmu susedovi záchranné týmy. Podľa venezuelských úradov fungujú v krajine všetky medzinárodné letiská okrem Caracasu.
6: Kým sa niekde čaká na ťažkú techniku, trosky holými rukami pomáhajú odpratávať aj dobrovoľnícke týmy s policajtov či civilistov. Čínske veľvyslanectvo do záchranných prác zapojilo stroje, ktoré pracovali na ich investičných projektoch. Na vyslanie do Venezueli sa pripravuje záchranná skupina CVB, sídliaca v USA. Jej líder Brian Stern vysvetlil, že zatiaľ pôjdu do Caracasu. Po zmapovaní terénu a síl sa vyberú špeciálne na miesta, ktoré sú Pánu Bohu za chrbtom.
3: Na západe je veľa škôd, na východe tiež. Juh je pomerne OK. Pôjdeme na miesta, ktoré ešte neboli prehľadané. Odsledujeme, kde už záchranári sú a ideme presne opačne, tam, kde nie sú.
6: Pomoc prichádza zo všetkých smerov a bez ohľadu na politickú orientáciu, upozorňuje analytik Martin Rej.
7: A to je veľká novinka oproti historické situácii niektorých predchozích humanitárnych katastrof, kdy venezuelská vláda si nevybírá, neodmítá a plošne děkuje všem bez ohledu na to, odkud ta pomoc přichází.
6: Americké ministerstvo financií prostredníctvom Úradu pre kontrolu zahraničných aktív oznámilo dočasné uvoľnenie režimu finančných sankcií všetkých transakcií súvisiacich s humanitárnymi prácami vrátane prevodov v cudzie mene. Len v najpostihnutejšom venezuelskom štáte La Guaira sa zrútilo viac ako 100 výškových budov, informoval minister vnútra s tým, že bez strechy nad hlavou je len tam asi 70 tisíc ľudí. Situáciu zhoršuje, že prírodná katastrofa zasiahla krajinu, ktorú predtým oslabili hospodárske otrasy. Úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová na miesto prišla osobne. Z politického hľadiska je podľa analytikov zemetrasenie veľkou skúškou aj pre ňu a jej schopnosti koordinovať, keďže si ju USA brali na spoluprácu. Šéf americkej diplomacie vraví, že najbližšie 3 dni sa budú koncentrovať na vyslanie záchranných tímov a obnovenie spojenia. Potom, čo venezuelská vláda bude mať lepšie zmapovanú situáciu, prídu na rad ďalšie kroky. Miroslava Nejrakožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: V súvislosti so zemetrasením sa na náš zastupiteľský úrad v regióne zatiaľ žiadny Slovák neobrátil so žiadosťou o pomoc. Podľa ministerstva zahraničných vecí sú tí, ktorí zaregistrovali svoj pobyt v krajine v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou, v poriadku alebo stihli Venezuelu opustiť ešte pred samotným zemetrasením.
0: Stručne zo sveta.
8: Európska komisia navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Ostatným osobám navrhuje predĺžiť právo na pobyt v Európskej únii aj po roku 2027. Podľa komisie aktuálne dočasnú ochranu v únii požíva necelých 4,5 milióna ukrajinských občanov. Nemecký súd poslal na doživote za mreže atentátnika, ktorý v decembri 2024 autom zabil na vianočnom trhu v Magdeburgu 6 ľudí vrátane 9-ročného dieťaťa a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia. Na pojednávaní s 51-ročným lekárom pôvodom zo Saudskej Arábie vypočuli vyše 100 svedkov a k žalobe sa pridalo aj ďalších 200 osôb. Súd vo svojom verdikte konštatoval mimoriadnu závažnosť viny, čo neumožňuje predčasné prepustenie páchateľa z väzby. Bývalú prvú dámu Južnej Kórey Kim Kong-hee odsúdil súd na 7 rokov väzenia za príjmanie drahých darov v celkovej výške približne 217 tisíc eur a zo zasahovania do záležitosti štátu. Jej manžel, ex-prezident Jung Song-yol, bol tento rok vo februári odsúdený na doživote za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Z trhu práce miznú živnostníci. Údaje Národnej banky ukazujú, že v posledných 2 rokoch ukončilo svoju činnosť približne 50 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Väčšina z nich zarábala minimálne. Pomôcť by mala novela zákona o sociálnom poistení.
9: Živnostníci tento rok na minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatia o takmer 1000 eur viac ako vlani. Podľa vedúcej katedry pracovného práva Lenky Fríl ide o jednu z najvýraznejších zmien v rámci konsolidačných opatrení.
10: Od 1. januára sa zvýšil minimálny vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovočinnej osoby z 50 na 60% priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody stúpli z 237 eur v roku 2025 na 303 eur mesačne v roku 2026, teda o viac ako 66 eur mesačne.
9: Vyššie dane a odvody najviac pocítili práve malí a nízkopríjmoví podnikatelia. Hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
11: Nejde len o štatistiku. Vidíme, že zmeny v nákladoch na podnikanie sa premietli do rozhodnutí konkrétnych ľudí, najmä tých, ktorí podnikali v menšom rozsahu alebo s nižšími príjmami.
9: Približne pätina živnostníkov po ukončení činnosti zmizla z registrov sociálnej poisťovne. Národná banka predpokladá, že časť z nich mohla prejsť na inú formu podnikania, odísť do zahraničia alebo sa presunúť do šedej ekonomiky. Podľa prezidenta živnostenského zväzu Stanislava Čižmárika veľa živnostníkov kvôli vysokým poplatkom obchádza systém.
12: Keď sú v šedej zóne, nebudú mať dôchodok, nikto ich nikde neprihlási, sociálne poisťovne nie sú evidovaní a tým pádom vlastne sa im nezapočítavajú odpracované roky do dôchodku.
9: Pomôcť by podľa odborníkov mala novela zákona od 1. júla. Opäť Lenka Fríl.
10: Táto novela opätovne zaviedla príjmový test, to znamená, povinné poistenie nevznikne SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok nepresiahne 10,5 násobok životného minima. Pri príjmoch za rok 2025 je to približne 2877 eur.
9: Živnostníci, ktorých ročný príjem z podnikania presiahol túto hranicu a zároveň neprekročil sumu 9144 eur, budú od júla platiť mikroodvod 131 eur a 34 centov. Mesačne. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Školské vyučovanie sa oficiálne končí vo všetkých školách na budúci útorok. Niektoré však odovzdávali vysvedčenia žiakom už dnes. Rozdielny dátum súvisí ešte s 8. májom, kedy sa niektoré školy rozhodli čerpať náhradné voľno, keďže štátny sviatok nebol dňom pracovného pokoja.
13: Dôvodom skoršieho odovzdania vysvedčenia môžu byť aj organizačné či prevádzkové dôvody. Jednou zo škôl, ktoré rozdali vysvedčenia už dnes, je aj základná škola Golianova v Banskej Bystrici. Vysvetľuje triedna učiteľka v osmakov Ingrid Kristofová.
14: Naša škola odovzdáva práve dnes vysvedčenia z dôvodu rekonštrukcie. Naše detičky si 12. júna pobalili všetky veci a zostali sme doma.
13: Učitelia tak žiakom vymýšľali náhradný program, výlety, divadlá, branné cvičenia. O to skôr museli aj uzatvárať známky. Žiaci z 8. D triedy.
15: Bolo viacej písomiek, všetci chceli opraviť, čiže bol tam aj kúsok ten nátlak, ale za mňa sme skorej doma, vieme si užiť zase skorej prázdniny.
16: Musela som dosť pomáhať v domácnosti, ale tak bola som aj von, že to bolo také príjemné, že sme mali možno skorší oddych.
13: Keďže budova školy je zatvorená, vysvedčenia si žiaci prevzali na rôznych miestach v meste. Opäť triedna učiteľka Ingrid Kristofová a za ňou triedna učiteľka piatakov Martina Bialeková.
14: Keďže nemôžeme byť v našej budove školy, sme si našli nejaké pekné miestečko, romantické, v parku.
17: Piataci sme sa rozhodli odovzdať vysvedčenia pod pamätníkom SNP. Niektoré kolegyne, ale kolegovia sa rozhodli, že v meste, niekde v kaviarni, v čajovni, si odovzdávajú vysvedčenie. Takže sme roztrúsení po celom meste.
13: Do školských lavíc by sa žiaci mali vrátiť v útorok 2. septembra. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta, že Národná rada vyhovela jeho výhradám pri novele zákona o obecnom zriadení. Vďaka tomu sa podarilo zachovať demokratický princíp, že každý hlas má mať približne rovnakú váhu. Návrh na začatie konania o zákone o meste Košice, ktorý podal na ústavný súd, preto ombudsman zobral späť. Deň daňovej slobody v roku 2026 na Slovensku vychádza na 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti roku 2025, kedy tento deň vyšiel na 26. júna, informoval o tom Inštitút slobody a podnikania. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
18: Bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
8: Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie.
1: No a na vlnu horúča reagujú opatreniami aj mestá a obce. Do ulic pribudne viac pitných fontánok, vodných rozprašovačov, cisterny s pitnou vodou.
19: Na Bratislavskom magistráte zasedal krízový štáb mesta, na ktorom mestskí poslanci riešili opatrenia na elimináciu rizík spôsobených vlnou horúčav. V meste sa nachádza vyše 20 pitných fontánok a na osvieženie slúžia aj hmlové fontány a rozprašovače. Mesto apeluje najmä na všímavosť a spolupatričnosť obyvateľov v prípade, že vidia niekoho, kto môže kolabovať. Z vyjadrenia citujeme.
20: Pokiaľ ide o zraniteľnú skupinu ľudí bez domova, pracovníci mestského terénneho tímu celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova v uliciach Bratislavy. Uvedomujeme si potrebu investícií do tienenia a chladenia, najmä v zariadeniach pre seniorov a na školách. Priebežne doplňame klimatizačné jednotky, najmä na oddeleniach komplexnej starostlivosti.
19: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba. Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
21: Žiadame občanov, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
19: Na horúčavy sa pripravujú aj v krajských mestách. Inštalujú viacej pitných fontánok, hmlových tristiek či tienidiel. Extrémne horúčavy spôsobujú únavu a znižujú výkonnosť aj na pracoviskách. Inšpektori práce upozorňujú aj na zvýšené riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozenie zdravia zamestnancov. Z vyjadrenia Národného inšpektorátu práce vyberáme.
22: Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí bezodkladne vykonať špeciálne opatrenia. Základom je zabraniť priamému prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak technické riešenia nestačia, na rad prichádza úprava pracovného režimu.
19: Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva zdôrazňujú, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Ľudmila Smetanková, Košice. Niektoré obce pri Košiciach zostali počas horúčav bez pitnej vody. Medzi nimi je aj Ruskov, ktorý sa roky snaží napojiť na vodný zdroj Starina. Kým sa vybuduje nové potrubie, obyvatelia musia znášať opakované odstávky vody a vysychajúce studne. Pokračuje starosta Martin Smrčo.
24: Tu je všeobecne problém s vodou v podzemí. Ľudia, ktorí celý život mali 10, 12, 15 metrových studniach vodu, tak zrazu nemajú. Jediné možné riešenie je vybudovanie toho diaľkového vodovodu.
23: Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
25: V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá musela byť prepracovaná v súlade s novým stavebným zákonom a doplnená o požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.
23: Kedy by s výstavbou potrubia mohli začať, však povedať nevedia.
26: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajské mesto je prvým na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
27: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
26: Mesto doteraz vydalo viac ako 120 jednorodičovských kariet a uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
28: Robert Latta Svidník gymnázium sa ako samostatná škola už nedočká oslavy 80 rokov. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred jubileom o jej zlúčení so spojenou školou. V septembri tak začnú školský rok už v jej priestoroch. Proti návrhu spísali petíciu rodičia, nespokojní sú aj žiaci. Riaditeľ gymnázia Ján Rodák.
29: Samozrejme, že nie sú nadšení, veď ani z toho nie sú nadšení. My máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie, a to sú žiaci.
28: Podľa Prešovského samosprávneho kraja príde rada aj na ďalšie školy. vedúci odboru školstva Ján Furman.
2: Ten počet žiakov nám neustále klesá, počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Na šampionáte poznáme už 19 účastníkov 16 finále. Domáci Američania v záverečnom zápase skupiny prehrali s Tureckom 2-3, keď inkasovali rozhodujúci gól vo 8. minúte nadstaveného času. Aj tak vyhrali skupinu a spolu s nimi ide ďalej aj Austrália po remíze s Paraguajom 0-0. Včera nečakane zakopli aj Nemci. S druhým najmladším tímom majstrovstiev Ekvádorom prehrali 1-2. Obidve mužstvá pokračujú na šampionáte ďalej spoločne s Pobrežím Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. Do vyraďovačky ide z prvého miesta Holandsko po výhre nad Tuniskom 3-1. Tréner Ronald Koeman.
5: Neviem, či budeme v zápase s Marokom favoriti. Musíme sa dobre pripraviť, pretože to bude náročný duel. Je to dobrý tím s kvalitnými individualitami, vedia dávať góly a majú v tíme napríklad Saibariho, ktorého poznáme z holandskej ligy. Ukázal kvalitu a musíme si naňho dať veľký pozor.
4: Z F skupiny postúpili aj Švédsko s Japonskom. Ich súboj sa skončil 1-1. Známe sú aj 4 dvojice vo vyraďovačke, Juhoafrická republika Kanada, Brazília, Japonsko, Holandsko, Maroko a Spojené štáty americké, Bosna a Hercegovina. Dnes o 21. hodine sa hrá šláger Norsko-Francúzsko, Senegal vyzve Irak. O 2. v noci nastúpia Kapverdy proti Saudskej Arábii a Uruguay proti Španielsku. No a o 5. ráno hrá Nový Zéland s Belgickom a Egypt s Iránom. Šampionát je už po 15 hracích dňoch historický. Na štadióny v Spojených štátoch amerických, Mexiku a Kanade prišlo už viac ako 3 milióny 600 tisíc fanúšikov. Včerajších 6 zápasov videlo takmer 400 tisíc. No a podol zároveň aj rekord v počte strelených gólov. Diváci videli už 177 v 59 zápasoch. Predchádzajúce maximum spred 4 rokov z Kataru bolo 172 gólov v 64 stretnutiach. Pokračujeme iným športom. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave skončili slovenskí reprezentanti už vo štvrťfinále. S Fínskom síce hneď v úvode viedli 2-0, ale napokon prehrali 4-5 po predĺžení. Večer o 20:15 nastúpia na semifinále naše ženy proti domácemu Česku. Lukáš Kubiš získal druhý titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov. Na spoločnom česko-slovenskom cyklistickom šampionáte v Jeseníkoch bol o takmer 2 minúty rýchlejší ako druhý Martin Svrček. Medzi ženami obhájila minuloročné prvenstvo Viktória Chladoňová. Obaja víťazi budú štartovať aj cez víkend v pretekoch s hromadným štartom. Ženy idú v sobotu a muži v nedeľu. Na tenisovom turnaji v nemeckom Bad Homburgu bojujú Tereza Mihajlíková s Britkou Nicholsovou o postup do finále štvorhry. S holandsko-austrálským párom Šurcová-Perezová prehrali prvý set 4-6, v druhom vedú 4-1. Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný tenista je jediným slovenským zástupcom vo dvojhre na londýnskej tráve. Ema Zapletalová sa dnes po 4 víťazstvách na Diamantovej lige predstaví na zlatom mítingu v Záhrebe. Líderka tohtoročných svetových tabuliek absolvuje 400 metrov cez prekážky 5 minút po 18. hodine. O 18.25 pobeží 5. tohtoročnú 800-ku pod holým nebom Gabriela Gajanová.
3: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Deň daňovej slobody v roku 2026 na Slovensku vychádza na nedeľu 28. júna. Od tohto okamihu symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Oproti vlanejšku sa posunú o 2 dní neskôr. Grécko na obežnú dráhu Zeme vypustilo 4 satelity vybavené umelou inteligenciou. Ich úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila špecializovanú satelitnú sieť. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra by malo byť jasno, alebo len malá oblačnosť. V noci 23 až 11, cez deň mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Už o chvíľu si v Rádiu Slovensko vypočujte diskusiu z prvej ruky dnes v špeciálnom hodinovom vydaní o ochrane obetí trestných činov. No a to bola posledná informácia v poludnejšom rádiožurnále. Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Štefan Bihuň a pri mikrofónoch boli Svetlana Baratová, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Banskej Bystrici, kolóna za Žilinou. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Sliačom v križovatke so zjazdom z R1 Kremnička. Výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzdevanie na zjazde z R1. Na vjazde do Chrenovca Brusná z Handlovej leží v strede cesty kus plechu so ostrými hranami. V kolónach sa stojí na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. Vo Vrábloch je pre jarmuku zavretá hlavná, obchádzate po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do sobotného večera. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Život s vôňou vanilky.
9: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
10: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
11: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
10: A teraz?
9: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12.30.
0: Pohotovosť.
9: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
12: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
9: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
14: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemný posledný júnový piatok, vážení poslucháči. Nachádzame sa v čase očakávania. Deti túžobne očakávajú začiatok prázdnin, rodičia začiatok táborov a dovoleniek a starí rodičia očakávajú príchod vnúčat. Očakávanie. Každý ho má a hoď sa občas môže človek sklamať, keď sa očakávanie nenaplní, aj tak je to v nás. Nádej a druh tajomstva z toho, čo príde. Veríme, že v očakávaní sú aj všetci dnešní oslávenci a že nebudú sklamaní. Pohodu pri počúvaní vám dnes želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická. Ako už štandardne, rozdelíme si oslávencov do dvoch častí vysielania. V prvej časti budú dominovať oslavy jubileí s úctyhodným číslom. S pozdravmi sa vyberieme za oslávencami do Košíc, Jenkoviec, Polomy a do Medzian. Úvodné dva pozdravy budú patriť oslávencovi z Košíc, pánu Petrovi Zrelákovi. Drahý manžel, otec, detko, svokor a svat. V tejto vzácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia dosť, život krásny, žiadna starosť. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni, užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Všetko najlepšie k 80. narodeninám ti prajú manželka Irenka, deti s rodinami, vnučky Judita, Veronika, Ester, Nelka, vnúci Joško a Adamko a svatovci.

Aj druhý pozdrav, ako sme avizovali, ostáva v Košiciach a poteší pána Petra Zreláka. Milý detko, želáme ti všetko najlepšie k 80. narodeninám. Si dôkazom toho, že vek je len číslo. Ďakujeme za všetky rady, vtipy a chvíle, ktoré s tebou máme. Nech ti zdravie slúži aspoň tak dobre, ako humor. A hlavne, ďakujeme, že si ten najlepší kuchár, akého máme. Dnes ti letí gratulácia krížom krážom svetom z Austrálie, Prešova aj Becherova. Máme ťa veľmi radi.

Mám ťa rád, chcú gratulanti slovom i piesňou povedať pani Marte Jenčovej z Jenkoviec. Milá Martuška, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca blahoželáme. Vyrastala si ako jediné dievča medzi štyrmi bratmi v početnej rodine, kde to nebolo vždy ľahké, no napriek tomu sme mali pekné detstvo. Bola si medzi nami chránená ako kvetina. Dnes si silná a starostlivá žena, ktorá si v Jenkovciach vybudovala domov, vydala sa, vychovala troch synov a dnes sa teší aj z dvoch vnúčat. Aj popri práci v zahraničí si si vždy našla čas na rodinu a blízkych. S láskou si sa starala o svoju neter Pavlínu, keď bola ešte malá, nosila si ju na rukách. Dodnes sa teší na spoločné nákupy s tebou. Za tvoju dobrotu a starostlivosť ti zo srdca ďakuje aj Ivana. Prajeme ti najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti a ešte mnoho šťastných rokov v kruhu tvojich najbližších. Vrúcne prianie ti s láskou posiela brat Milan, švagrina Anička a netere Pavlína a Ivana s rodinami. Máme ťa veľmi radi.

Nasledujú dva pozdravy opäť k jubileu s prívlastkom úctyhodné a venované pani Márii Hovancovej z Polomy. Milá mamička, babka, prababka, k krásnym 80. narodeninám vám zo srdca želáme pevné zdravie, veľa lásky, pokoja a radosti v každom dni. Ďakujeme vám za všetkú starostlivosť, obetavosť a nekonečnú lásku, ktorou nás celý život zahrňate. Aj za vašu láskavú starostlivosť o stanku a pravnúčatá, ktorým s radosťou spievate pesničky a rozdávate úsmevy. Ste pre nás veľkým darom a požehnaním. Nech vás Pán Boh naďalej ochraňuje, naplňa vaše srdce pokojom a obdarúva vás svojim hojným požehnaním. Zo srdca želajú céry s manželmi Milka s Ľubom a Mária s Antonom, vnúčatá Stanka, Ľubka, Radka s manželom Dušanom, René s manželkou Sandrou, Martin s priateľkou Dorotou, Šimon a pravnúčatá Ninka, Anka, Matúško a Izabelka prababku objímajú a boskávajú.

Aj nevesta pani Márie Hovancovej z Polomy prichádza popriať všetko krásne a poďakovať sa za roky prácne. Milá svokrá babka, dnes, keď sa dožívaš krásnych 80. narodenín, ti chceme z celého srdca poďakovať za tvoje mozoľnaté ruky, ktoré nám stále pomáhajú, za milé slová a za tvoje láskavé srdce, v ktorom si si našla miesto pre každého. Ďakujeme ti za tvoju starostlivosť, dobrotu, lásku a za to, čo si pre nás urobila a stále robíš. Si pre nás príkladom pracovitosti, trpezlivosti a nekonečnej láskavosti. Nech ťa Panna Mária naďalej ochraňuje, obdarí zdravím a pokojom. Prajeme ti k tvojmu jubileu hlavne pevné zdravie, iskru v očiach a veľa dôvodov na úsmev. To ti zo srdca praje nevesta Martina a vnúčky Martina s manželom Romanom.

Pred dvoma dňami oslávil svoje Abrahámoviny pán Miroslav Vodička z Medzian. Dnes si rozbalí ešte jeden darček, a to ten, ktorý mu prinášame v tejto chvíli prostredníctvom éteru. V Ľuboticiach pri Prešove sa 24. júna 1976 rodičom Jánovi a Márii Vodičkovcom narodil tretí syn Mirko. Chlapec rástol a vyrástol z neho pekný muž, ktorý si zobral za manželku našu dcéru Alenku a stal sa našim zaťom. Miro, čo ti máme prijať? Len to najkrajšie, čo život môže dať. Chceme ti pri 50-ročnom jubileu zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života a nech ti v tom Panna Mária pomáha naďalej. To ti prajú svokrovci, manželka Alenka, dcéra Betka s priateľom Kubom, syn Lukáš a švagriné Aťka, Majka a Mirka s rodinami.

pozitívnom očakávaní sú určite aj oslávenci druhej polovice vysielania z Hromoša, Vranova nad Topľou, z obce Lesné, z Dlhého Klčova, Prešova, zo Sobraniec a z Rožňavy. V Hromoši nás už iste očakáva ďalšia dnešná jubilujúca 80-nička, pani Agnesa Nováková. Milá Agneska, toto jubileum sa nedá opísať len slovami, pretože v sebe nesie príbeh celého jedného života. Dnes oslavuješ 80 rokov, naplnených láskou, starostlivosťou, obetou, radosťami, ale aj ťažkými chvíľami. My v tento deň máme iba jedno prianie a tým je, že ti chceme povedať, čo pre nás naozaj znamenáš. Pre mňa, tvojho manžela, je náš spoločný život veľkým darom. Prežili sme spolu časy, ktoré neboli vždy jednoduché, ale vždy stáli za to, pretože sme ich prežívali spolu. Si mojou súčasťou od prvej kávy a raňajok až po spoločné chvíle pri správach. Ďakujem Bohu, že nám doprial tak dlhý spoločný život. Tebe ďakujem, že sa o mňa s láskou staráš. Ako tvoje deti, vnúčatá a pravnúča, dnes cítime obrovskú vďačnosť. Učila si nás nielen slovami, ale najmä svojím príkladom. Byť pracovitými a dobrými ľuďmi a stáť pevne, aj keď život skúša našu silu. Naša Agneska, prejeme ti mnohaja i blahaja lita.

70 rokov slávy pani Irena Gaľová z Vranova nad Topľou. Milá mamička, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a je to chvíľa, kedy ti chceme z celého srdca povedať veľké ďakujeme. Ďakujeme ti za všetku lásku, obetu, silu a nekonečnú trpezlivosť, s ktorou si sama vychovala 4 deti. Nebolo to vždy ľahké, no ty si nikdy neprestala bojovať, nevzdala sa a vždy si nás chránila. Bola si nielen mamou, ale aj oporou, prístavom istoty a človekom, ktorý nás naučil, čo znamená láska, pokora a rodina. Vďaka tebe sme tým, kým sme dnes. Tvoje ruky niesli starosti a tvoje srdce nieslo nás všetkých. A aj keď si možno často myslela viac na nás než na seba, práve tým si ukázala, aká výnimočná žena si. Prajeme ti pevné zdravie, veľa radosti z vytúžených vnúčat, kopec úsmevu a lásky okolo seba. Nech ti život vráti všetko dobro, ktoré si rozdávala celý život. Si naša hrdinka, náš dar. S láskou, deti Dušan, Dominik, Dagmar, Irenka s manželom a vnúčatká Dália, Hanesko a Darius.

Rovnakých 70 ročí života slávi v obci Lesné pán Juraj Hadek. Drahý oslávenec, nadišiel deň jediný, keď sláviš svoje 70. narodeniny. My ti zo srdca prajeme zdravie, lebo je vzácne, šťastie, lebo je potrebné, lásku, lebo tej nie je nikdy dosť. To ti zo srdca prajú svatovci Viera a Andrej. K pozdravu sa pripája syn Peter s manželkou Veronikou, vnúčatá Jarka a Marko, ktoré detka objímajú a boskávajú. Ľúbime ťa, detko Ďurik.

Aj nasledujúci pozdrav smerujúci do dlhého kolčova k pánu Andrejovi Michalčovi bude opäť k 70. Milovaný manžel, otec a ten najlepší detko na svete. Dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a my všetci sa zhodneme, že si dôkazom toho, že s pribúdajúcimi rokmi človek nestráca iskru, len ju má lepšie vycibrenú. Prešiel si všeličím, ale vždy si stál pevne s úsmevom a s obrovským srdcom. Spolu s našou milovanou mamou ste zvládli všetky životné skúšky na jednotku a my sme na vás nesmierne hrdí. Si človek, ktorý nikdy nevie povedať nie a práve preto si pre nás všetkých tým, na koho sa dá vždy spoľahnúť, aj keď to občas znamená, že máš viac roboty, než je rýb v jazere. Ako vášnivý rybár vieš, že na tie najlepšie úlovky si treba počkať a my sme presne takí, tvoj najkrajší životný úlovok. Prajeme ti veľa zdravia, radosti, pokoja a kopec krásnych chvíľ s nami všetkými. A ešte veľa rokov plných smiechu, lásky a samozrejme poriadnych rybárskych príbehov. Tvoja milujúca manželka Mária a deti s rodinami.

Na svoj pozdrav čakajú plné očakávania ešte dve oslávenkyne Moniky, obe 60-ničky. Tou prvou je pani Monika Čižmariková z Prešova. Milujúca rodina jej venuje nasledujúce slová. Naša drahá a milovaná, dnes oslavuješ svoju nádhernú 60-ku a pohľad na túto našu rodinu je najkrajším dôkazom toho, aký vzácny život buduješ. Si srdcom aj dušou celej našej rodiny. Milujúca manželka, nenahraditeľná mamka a tá najúžasnejšia babka pod slnkom. K okrúhlemu jubileu ti zo srdca prajeme, aby si bola zdravá a stále taká plná životného elánu ako doteraz. Aby si v každom dni našla dôvod na úsmev a pocit šťastia. Aby si bola obklopená pokojom a láskou, ktorú nám všetkým tak štedro rozdávaš. S úctou a nekonečnou láskou ti gratulujú manžel Anton, synovia s manželkami Martin so Zuzanou a Michal s Luciou. A najviac radosti ti prajú tvoje vnúčatá, ktoré ťa nadovšetko ľúbia a posielajú ti tie najsladšie pusinky Sebastián, Patrik, Zuzana, Nina, Tatiana a Soňa. Všetko najlepšie k narodeninám. Nech si medzi nami stále taká šťastná, ako sme my, že ťa máme.

Nasledujúci pozdrav patrí pani Monike Kučmášovej zo Sobraniec, ktorá je potvrdením toho, že aj v práci možno budovať pekné vzťahy, čoho dôkazom je pozdrav, ktorý jej venujú práve kolegyne. Milá Monika, k 60-ke ti prajeme, aby tvoj život bol ako ten najlepší recept. Plný lásky, štipky humoru, bez zbytočnej horkosti a vždy s tou správnou príchuťou. Nech je zdravie tvojou hlavnou ingredienciou. Všetko najlepšie prajú kolegyne z práce Anička, Inga, Miroslava, Jana a Slávka.

Záverečný pozdrav dnešných hudobných pozdravov poputuje do Rožňavy k pánovi Milanovi Galovi. Milý manžel, otec a dedo, 75 rokov je krásny vek. Nech na každý neduch nájde sa liek. Nech srdce ti stále od radosti bije. Nech celá rodina s tebou v láske žije. Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti ti praje dcéra Kristýna s manželom, vnučky Barborka, Lukáš, Aďa a Miška s rodinami.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Už o pár dní povedú kroky tisícok veriacich na jedno z najvýznamnejších putnických miest na Slovensku, na Mariánsku horu do Levoče. V dnešnej relácii vám chceme predstaviť človeka, ktorý je už vyše 20 rokov moderátorom a organizátorom Levočskej púte. Mojím hosťom je dnes človek s nezameniteľným hlasom, ktorý patrí k Mariánskej hore tak, ako spev pútnikov, pán Jozef Lapšanský. Prajem vám pekný deň.
2: Pekný deň.
1: Mnohí si bez vás ten hlavný levočský odpust alebo púť seniorov na Mariánsku horu už ani nevedia predstaviť. Bez čoho si by tú levočskú púť neviete predstaviť?
2: Bez pútnikov, bez spovedníc, bez procesí, bez spevov a bez stretnutí s mnohými ľuďmi. Samozrejme aj ten spirituálny rozmer, to sú jednotlivé bohoslužby, pobožnosti. Krížová cesta momentálne trebárs už pribudla. Mení sa Levočská Mariánska svätyňa už dnes európskeho významu.
1: Moderátorom a organizátorom Levočskej púte ste už viac ako 2 desaťročia. Ako ste sa k tejto výnimočnej službe, môžeme to povedať, aj takto dostali?
2: V roku 2003 počas veľkonočného tridua vypadol lektor. Bolo to v Bielu sobotu, prvé čítanie je kniha Genesis. A bol to docent Ivan Chalupecký, ktorý tak hrabol po mne v sakristii. Neviem, ako som sa tam vyskytol. Dal mi lekcionár, prešiel som si to, prečítal. Po omši mi monsignor František Dlugoš, vtedy dekan, farár, rektor levočských bazilík, už sme boli v takom priateľskom kontakte, hovorí: "Ty Lapšo, ty by si mohol aj na tých púťach čo si povedať, keby si si to pripravil, lebo dovtedy to bolo také náhodné. Kto stíhal, ten prišiel a čo si tam povedal, 2-3 vety. No tak od roku 2003 začala moja hviezdna moderátorská éra levočských pútí.
1: Aj organizátorská?
2: To súvisí s tým, lebo priatelia z médií, chápeme ich potreby, ich časovú zaťaženosť. Ibaže to isté majú prakticky všetci duchovní otcovia v levočskej farnosti. Čiže uhrali sme to napokon tak, že po vzájomnej dohode on poskytne moje telefónne číslo, povedz, čo myslíš, vieš, o čo ide. Preto je to aj tá organizátorská zložka, pokiaľ ide o médiá. No a pochopiteľne rôzna písomná agenda, odpovede, listy, tak si to delíme, alebo delili sme si, že niečo odpovedal on, čo sa dalo v mojej kompetencii, moja maličkosť. Preto vám prislúcha aj organizátorská zložka pri delení služieb a tak ďalej a tak ďalej.
1: Vždy začiatkom júla v podstate organizujete jedno z najväčších podujatí na Slovensku. Na Levočskú púť prichádzajú 100 000 ľudí. Kedy sa začína Levočská púť pripravovať?
2: Po záverečnom požehnaní hlavného celebranta slávnostnej odpustovej omše nedeľnej.
1: Čiže rok dopredu.
2: Áno, lebo v podstate tá sezóna pokračuje, ono to nie je len Levočská púť, my hovoríme o sezóne, ktorá trvá od prvej nedele po Veľkej noci až po 31. október. Sú tam púte rôznych spoločenstiev, povýšenie Svätého kríža, veľmi silná púť handicapovaných vozíčkárov. Potom samozrejme ani nie týždeň po hlavnej levočskej púti, púť seniorov, kresťanských seniorov východného Slovenska. Čiže ten kolotoč pokračuje. No a priebežne, pokiaľ chcete niekoho zaujímavého hostia, tak mu nenapíšete týždeň pred levočskou púťou, ale najlepšie pred koncom roka. Nie je to času na dáke veľké samity organizátorské, ale vždy vo voľných rozhovoroch vyplynie, čo by sme asi mohli, alebo po prípade, ak sa vyskytnú naozaj veľké problémy, skôr technického charakteru, no tak nad tým sa treba pozamýšľať, čo urobíme, aby sa to nevyskytlo.
1: Ak porovnáte tú prípravu púte dnes a pred tými vyše 20 rokmi, veľa sa zmenilo?
2: Zmenilo sa veľa, pochopiteľne, pretože jednak od roku 2005 Mariánska hora patrí do spoločenstva európskych mariánskych svätýň. To je Levotská púť, podľa štatistík vychodí ako piata najväčšia vôbec na starom kontinente. Spomínaná krížová cesta pribudla bezbariérový prístup. Narastal záujem o vysluhovanie sviatosti zmierenia. Čo nás ale veľmi tešia, pribúdajúce mladé rodiny. A ten počet pútnikov, on sa teraz ustaľuje po covid, ale vravím, stále je to obrovské podujatie.
1: Máte vy počas púte popri tých vašich povinnostiach priestor zastaviť sa aj pri pútnikoch, prehodiť pár slov?
2: Zastavím sa vždy pri malých drobčekoch, lebo to človeka poľučtuje aj upokojuje. Teraz sú v móde selfiečka. Stáva sa, že ma pristavia, či sa môžu so mnou zväčšniť. Upozorňujem ich na mojom parfume, čiže vizáži, nič nenapravia ani štátne reštaurátorské ateliéry, aby som im neskazil rodinnú databázu, teraz digitalizovanú, ale pochopiteľne vyhoviem. Nevravím, že to človeku je nepríjemné rozhodnenie. Pokiaľ nie som v chvate, že dačo rýchle, urgentné, nemusím riešiť, tak veľmi, veľmi rád sa pozováram.
1: Je nejaká tradícia na Levotskej púti, alebo nejaký zvyk, moment, chvíľa, ktorý sa každoročne opakuje a máte ho možno špeciálne rád? Je niečo také?
2: No tak sú to procesie, pochopiteľne, ktoré prichádzajú, myslím už vyše 30 rokov, procesia pešia z Muráňa. Potom je to samozrejme,

0: zbožnosť krížovej cesty, ale aj archierejské liturgie, tak je toho dosť.
1: Spomínali ste, že noc má svoju moc. Je Mariánska hora v Levoči iná cez deň a iná v noci?
0: Pochopiteľne, že je iná, pretože ľudia ako keby si vychutnávali, tí, ktorí potrebujú zdriemnuť, to je normálne, žičí počasie, no tak si pospia, to nie je nič hriešné. My netrváme na tom, aby človek od sobotného rána do nedeľného poludnia vytrval obdel, to sa ani nedá. Ale sú takí, ktorí buď sa modlia, a tých je veľmi veľa, alebo v takých tichoústých rozjímaniach, po prípade rozhovoroch. A je to pokoj. Áno, pax et bonum, pokoj a dobro, o čo prosíme Levočskú spoločnú Božiu Matku, tak toto sa tam prejavuje veľmi výrazne.
1: A vy ste k nej, k Levočskej Božej Matke, prvýkrát vyšliapali kedy? Ostalo vám to v spomienkach?
0: V 68. roku. To bol taký veľmi virtuálny, taký jemný politický odmek, hoci napríklad kapitulský ordinár blahej pamäti doktor Jozef Lichoš musel predkladať i vtedy na odbor cirkevných vecí okresného národného výboru v Spišskej Novesi program púte. Myslím, že homílie už nie, na tom netrvali vtedajší potentáti, ale pamätám sa, svetu omšu o 17. hodine mal monsignor Michal Kľučar, riaditeľ biskupského úradu. A ten ma poznal od malička, lebo som vyrastal v Jablonova, v nedalekej farnosti.
1: Pozoruhodná pamäť.
0: Slúži zatiaľ.
1: Nechýba vám to niekedy prežiť tú púť bez povinnosti organizátora, moderátora, iba ako pútnik?
0: Každý je pútnik, aj kardinál je pútnik. Myslím, že preniká to človekom, že v prvom rade som na púti. No a toto je pridaná hodnota, že čo si musíte urobiť, alebo tie moderátorské vstupy, no tak to nie je zase taká ťarcha, ak sa pravda, že vopred zodpovedne pripravíte. Ale v zásade človek bez toho, aby si vzbudzoval a motivoval sa k statusu pútnika, tak je.
1: Vy ste už naznačili, že Mariánska hora prežila aj ťažké časy. Boli aj roky, keď bola púť do Levoče zakazovaná, sabotovaná. Pamätáte si aj na tú Mariánsku horu v ére bývalého režimu?
0: Pamätám si, to bolo na sklonku normalizácie, vtedy mocenské štruktúry sa tvárili, že máme čosi ako priestavbu alebo perestrojku podľa gorbačovovského vzoru. Tak viem, že sa znížil počet prinútených pracovníkov okresného národného výboru, ktorí stáli pri cestách a zapisovali ešpezetky. A trošku inak to bolo s odpútavacími akciami, lebo inak to boli pekné, zaujímavé veci pod egidou Socialistického zväzu mládeže na Činkove. Vždy sa pozval niekto taký, ktorý konvenoval s natýrelom a záujmami o mladiny. No a drahá o mladina popočúvala, zatlieskala, možno čo si aj skonzumovali. A potom si to strihli na Mariánsku horu. Tak tí súdnejší súdruhovia pochopili, že to nemá zmysel, tá reštrikcia. Je to vyhodená energia a národ si robí po svojom. Čo si ale pamätám, tie reštrikcie tam skôr išlo o personálne záležitosti, povedzme študentov, ktorí ministrovali, spevákov. Tam to malo veľmi nepríjemný dopad, povedzme, ak bol niekto gymnazista, alebo čo. Už taká tvrdá politika, ako v 50. rokoch, sa nepestovala, ale vždy bolo cítiť, že ten štát a matička štátu strana tú cirkev odsúvajú, že ústavné právo bolo deklarované, náboženská sloboda náboženského vyznania, ale realita bola iná a v niektorých osobných prípadoch krutá.
1: Teda shodneme sa na tom, že im, ako sa hovorí, ležala tá Mariánska hora v žalúdku tej vtedajšej štátnej moci.
0: Ležala, ale môže byť je dobré si pripomenúť, že boli dve kategórie súdruhov. Súdruhov, ktorí museli a ktorí museli s radosťou. A to je podstatné, lebo tí, ktorí museli, no tak tí si odviedli svoj kontingent tej svojej služby, práce a nepokračovali ďalej. Ale veľmi nebezpeční boli tí, ktorí museli s radosťou, lebo tí si tú nadprácu pridávali a veľmi radi. No a práve vtedy vznikali konflikty a skutočne Mariánska hora sama o sebe, alebo o levočských púťach ani nehovoriac, áno, dráždila a bol to také permanentné napätie, také ohnisko, ktoré kedy

0: čokoľvek mohlo vzblknúť. Nikto nevedel, kedy a prečo a na čo a za čo.
1: Zmenil sa váš osobný vzťah k Levockej púti, k Mariánskej hore za tie roky, čo ju organizujete, moderujete?
0: Tak človeku pribúdajú roky už v kanonickom veku dôchodcu. Máme na to právo ako seniori, tá nostalgia, tie spomienky, vracanie sa k prvým ročníkom. Tak metaforicky môžem povedať, že zdôveroval som sa priateľovi Jurkovi Sarvašovi, že idem na nervy už sám sebe a neviem si predstaviť, ako musím ísť v zhromaždeniu pútnikov a publiku vôbec. A on mi povedal veľmi múdru vec, hovorí, toto je to správne štádium, optimálne, pretože sa nebudeš podozrievať z presily umeleckého talentu a budeš robiť to, čo sa od teba očakáva a nič viac. A vtedy to robíš dobre.
1: Máte ako moderátor na Levockej púti niekedy trému a ako organizátor možno strach?
0: Už nemám síly na trému. Ono po tých 20 rokoch človek sa zverí do opatery Matky Božej a najvyššieho poprosí o posilu Ducha Svätého jednou dvomi vetami. A Pane Bože, pomôž, nech sa neznemožním celkom, hoci aj to patrí k životu. Ctím výrok Jiřího Bartošku, není herec, ktorý nesnese 2 hodiny o studii. No čiže treba rátať so všetkým možným, ale vyslovene tréma nie. Tréma môže byť mýtus a človek ju potlačí, ak sa pripraví. A toto je iné, pretože viacerým priateľom posielam všetky textové podklady. Na dobré duše mi radia, však prekopíruj, čo si mal minulý rok a nikto to nezbada. No práve, že zbadajú. Som prekvapený, že ešte takto sa opýta, z čoho bola tá báseň napríklad pred ozbrojenými silami, alebo pred otváracou omšou, alebo pred Fatimskou sobotou. Našťastie ten repertoár je bohatý a človek, ak si dá tú námahu, prelistuje, nespoľahne sa ani na umelú inteligenciu, ani na internetové zdroje, tak ten štandard si udrží.
1: Vy ste vyštudovali žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Keď ste v tom roku 1989, taký zapamätateľný dátum, v rukách držali ten diplom, akú predstavu ste mali o svojej budúcnosti?
0: No rozhodne nie dáku hviezdnu kariéru v Krasavici pri Dunaji. To ma ťahalo na Spiš. Tu vo vtedejšom systéme masových komunikačných prostriedkov veľa možností nebolo. Tak mal som predstavu o sebe ako o písmakovi, čiže klasický novinár. Potom už iná vec je, že to už prináša osud, že dostanete iné príležitosti, občas niečo pre rozhlas. V televízii nie, že by som sa vyhýbal, ale od malička som si pestoval také čosi, že ak môžem dačím zaujať a niečo odovzdať, tak to je predovšetkým to slovo vyrozprávané, prehovorené.
1: Áno, osud, život vám doprial aj tú krásnu pestrosť, čo sa profesie týka. Pracovali ste v novinách, v televízii, v divadle, v knižnici. Kde ste možno pracovne, profesíne prežili tie najkrajšie roky?
0: No, tak ako knihomor v knižnici, jednoznačne bolo okolo vás 80 000 kníh vo fonde, to prostredie samotné, rád som sa prechádzal po oddeleniach jedna, nie že by som kontroloval, ale niekedy som si aj zobral knihu, sadol a čítal, čo by riaditeľ nemal robiť, lebo samozrejme, že podstata je, aby knižnica už bola dnes akýmsi komunitným centrom, kde nielen literatúra samotná, informácia, ale aj tá nadstavba. Čiže asi tá knižnica, pokiaľ ide o takú príťažlivosť vonkajškovú.
1: Spomeňme ešte inú knižnicu. V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikajú už 10 rokov knihy, ktoré sú spracované vo zvukovej podobe pre nevidiacich. Poviem to číslo, 2280 hodín čistých nahrávok. Vy asi patríte k tým najaktívnejším spolupracovníkom?
0: Myslím, že som v prvej štvorke, ale tak to sa vyhodnocuje každé 2 roky. A to nie je podstatné. Podstatné je, aby ste zvládali nároky, aké na vás kladú jednak samotní nevidiaci a slabozraky, pretože tí sú dosť prísni posudzovateľi a možno oveľa náročnejší ako bežní poslucháči rozhlasových relácií. Je tam trošku problém, že to nemá byť ani čítanie na pokračovanie, ani dramatizácia, ani monotónne. Je to náročná robota, ale sám o sebe už roky tvrdím, že mne zveriť niečo technické limitne hraničí s trestným činom všeobecného ohrozenia obyvateľstva a napriek tomu som zvládol horko ťažko určite s pomocou Božou zhotovovanie tých audionahrávok doma v domácom prostredí, čo je obrovská výhoda. Ale ako sa to stalo, nepýtajte sa ma, prosím.
1: Spomínali ste aj rozhlas. Naozaj váš hlas poznajú nielen teda poslucháči zvukových kníh a časopisov, ale aj poslucháči rozhlasu. Spomeniete si ešte na tú spoluprácu s Košickým rozhlasom a účinkovanie u nás?
0: Áno, určite, lebo to bolo v Spišskom divadle, keď som tam dramaturgoval a potom aj riaditeľoval, tak Košice mali veľmi rozbehnutú spoluprácu s tým, aby bola pestrosť a najmä účinkujúcich, či už to boli rozhlasové hry, alebo publicistické dokumentárne pásma, tak nás prizývali a mimoriadne cenú skúsenosť, to sa nedá ničím vyvážiť, som nadobúdal spoluúčinkovanie s Petrom Raševom, s Dankou Košickou, s Beatou Drotárovou, pod taktovkou režiséra Petra Vilhana, pani Makovickej, pani Jarkovskej. Človek môže naozaj vďačiť i všemohúcemu, i osudu, i samotnej akoby náhode, že umožnil to stretnutie s tými ľuďmi, ktorí veľkoliso prijali, hoci nie herca, ale vždy tak povzbudzujúco a dokonca Peter Vilhanom bol známy svojou takou pedantnosťou. Veľmi, aké sme robili s pánom Raševom, to bola epizóda zo Sherlocka Holmesa a on, aby ho prebudil trošku, tak hovorí, počúvaj, veď ten pán Jozef je lepší ako ty, tak sa spamätaj, hej. Ale zase obrovský formát osobnosti Raševa, no tak potlapkal po pleci, však ja som to vedel, že to takto bude. Krásne zážitky, rozhodne.
1: Ste naozaj všestranný človek. Okrem toho ste boli aj riaditeľom Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, riaditeľom Kultúrneho informačného centra a Mestského divadla v Levoči, riaditeľom Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, riaditeľom Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Byť riaditeľom je neľahká úloha. Čo ste sa naučili na tej riaditeľskej stoličke?
0: Neviem, či som sa naučil, či som len stihol zostarnúť alebo aj zmúdrieť. Človek má mať svoje pozitívne vzory, také nasledovania hodné. V máji 1980 som absolvoval mesačnú stáž, čo by poslucháč, žurnalistiky v Trineckom Hutníku. To boli podnikové noviny Trineckých železiarní Kolosu 20-tisícového. A vtedy bol generálny riaditeľ, taký nízky pán s mrožími fúzmi, inžinier Boublík. A ten mal jedno krédo. Hrdý človek pracuje lepšie. On zrušil tie štikacie hodiny, čo narazil na zúrivý odpor krajského výboru strany. A on im zdôvodnil, na čom je robotník, ktorý stepuje 15 minút pred tými hodinami, aby sa odpísal, alebo ešte horšie dá kontrolku niekomu inému. A toto som sa usiloval preniesť do tej mojej, snáď ako tak osožnej direktorskej praxe a nejakej metodiky. A okrem toho ctím zásadu, čo sa nevyrieši v pokoji a z rozvahu, nevyrieši sa nejako. Hlas som nezvyšoval. Maximálne, ak som o poltón klesol nižšie, už potom chápali najmä dámy, že dačo nie je v poriadku.
1: Hrdý človek pracuje lepšie, spomínali ste to krédo. Vy máte nejaké životné krédo, ktorým sa riadite?
0: Je to stará chasická múdrosť. Buď pánom svojej vôle a otrokom vlastného svedomia. A to je povedané všetko.
1: Humor je soľou života, toto je taká múdrosť, ktorú často spomíname. Aspoň z toho, čo ste povedali, som vycítila, že aj humor má dôležité miesto vo vašom živote.
0: No tak duchovní otcovia nám často zdôrazňujú, že Pán Boh veselého kresťana miluje. To súvisí napríklad aj s rodinou, že rodinu by sme mali, ale vždy budovať ako ten hrad prepevný. Lenže dospieť aspoň k mlistej predstave ideálnej rodiny si vyžaduje humor. Taký jemný, ozvláštňujúci. Preto napríklad s Kristínkou, s dcérou sa titulujeme Ona mňa ocisko, ja ju dcérisko. Čiže ak sa pýtate na humor, no rozhodne je onou soľou života a najmä dnes až zúfalo pociťujeme absenciu takého noblesného humoru.
1: Spomínali ste deti, teda zážitky už máte, ale nie len s nimi, vy ste už aj dedo.
0: No tak to vám pribudne nová dimenzia. Pôvab tej misie babičky a deduška je v tom, že my nemusíme spĺňať kritéria výchovné. My máme dar luxusu a prepichu naše tri princezničky rozmaznávať. No a už keď nezvládame, čo samozrejme vždy prichádza, tak ich môžeme ich stvoriteľom, rodičom vrátiť.
1: Prichádzate s vnúčkami už aj na Mariánsku horu? Chodia aj na púť?
0: Tamarka to vyskúšala, neviem, ako to bude toho roku. Myslím, že syn, ktorý je okrem iného aj kostolník v Levodskej farnosti, tam je to veľmi, veľmi zaťažujúce. Pre nich sú tam reholné sestry. Uvidíme pri rozdelení služieb, ako sa naskytne čo. Niektoré veci skutočne musíte riešiť operatívne, ale myslím si, že plánujú. Veľa záleží pochopiteľne od počasia. Hoci oni sú odolné, oni sú otužilé, tak nemám strach, že by dáky dážď nezniesli.
1: Popri Levodskej puti, čo ešte rád moderujete?
0: Sú to literárne hodinky, to je od roku 2010 s regenschorým tunajšej farnosti docentom Kopnickým Miroslavom. Chodievame do Smyžian, do domu seniorov a do Spiskonovského domova dôchodcov. Potom tie konštanty sú festival rusínskej piesne, šachtare volajú v Poráči, Svätý Hubert, teraz by to mal byť tretí ročník alebo štvrtý v Bijacovciach. Niekedy sa vám naskytne ad hoc príležitosť a veľmi pekná, naposledy to bolo májové uvedenie reprezentatívnej monografie o maliarovi Spiša Jozefovi Hanulovi v galérii umelcov Spiša. Čiže tých produkcií je tak zhruba 20 ročne, niekedy aj viac. No a pochopiteľne púte a ďalšie veci.
1: Máte ticho rovnako rád ako zmysluplné slovo?
0: Ticho nie je absencia zvuku, ale časopriestor. Tam je sloboda v tichu, lebo zdravo vyvíjajúci sa jedinec si myslím nikdy neprežije ticho tak, že by všetko vymazal akékoľvek emócie, akékoľvek pamäťové stopy. A ticho je ideálna príležitosť pozhovárať sa úprimne s vlastným svedomím.
1: Kde to ticho máte najradšej?
0: Všade, kde sa naskytne. Ale zase až toľko ho nemám, úprimne povedané. Nie, no tak doma, ale tam moje ticho je také zvláštne, lebo buď si niečo opakujem, šomrem, to je tá kategória tichého blázna, ale rodina, prostredie si na to zvyklo, no, že otec, aha, no dobre, no, necháme. Ale treba v záhradke. Tam je to ideálne, ak nehučia kosačky a nejaké iné mechanizmy, tak každý robíme svoje. Ale samozrejme, aj vždy sa pýtam, či to je burina alebo osožné, aby som nezlikvidoval. Sa mi podarilo raz holandské tulipány, to som považoval, že to je zbytočné a ťažko zohnané, som vyhodil do kompostu. No čo, no tak. No a teraz dostávam svoj časopriestor. Rýlom toto urobíš dobre, no a vtedy je to tak. Tichúčko, vtáčiky. Alebo pri kočíkovaní. Tam je tiež, ak si nájdete tichú zónu, tak to je ideálne.
1: Čo sme sa o vás za tie minúty, čo sa spolu rozprávame, ešte nedozvedeli? Čo vás ešte baví, naplňa?
0: V tomto období života vždy musí mať človek dáky systém. Predovšetkým sa vyhnúť konzultáciám s doktorom Googlom a zveriť sa lekárom, pretože blížiac sa k tej 70-ke sme veľmi náchylní hlbokomyselne pátrať vo svojom organizme, bohužiaľ nie v duši, ale v tele, po kadejakých symptómoch, čo by sa mi mohlo stať, či náhodou to pichnutie pod pravým rebrom nie je pankreas, alebo čo. No a ono sa to potom stane. Čiže ak sa príliš zahľadíte do seba, tak určite si niečo privoláte. Tak v prvom rade tomu sa vyhnúť a uvedomiť si, že čo si sme nažili, niečo by sme mali snáď aj odovzdať. A taká veľmi zdravá filozofia, čo nemám, to nepotrebujem, keď nedvojdem, prenocujem. Vyhýbať sa stresu.
1: Už o pár dní vás budú môcť naši poslucháči stretnúť na tohto ročnej Levockej púti. Kedy máte vy Levockú horu najradšej?
0: Veľmi rád ju mám, ak si vypočujem záverečné požehnanie, odrobím ešte, čo som slúbil priateľom z médií, uzavierka finito. A vtedy sa mi veľmi páči.
1: A máte aj obľúbené miesto na Marianskej hore?
0: Pri soche svätého Jána Nepomuckého, ak som tam sám.
1: To boli slová môjho dnešného hostia, Jozefa Lapšanského, organizátora a moderátora Levockej púte. Ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor a bolo mi potešením opäť vás stretnúť.
0: Bolo mi cťou, ďakujem veľmi pekne.
1: Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a spoločne aj s našim dnešným hosťom vám želáme naďalej pekný deň. No a na Marianskej hore v Levoči ešte ostaneme v záverečnej piesni.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maximálna teplota vzduchu môže na území Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Železničná spoločnosť upozorňuje cestujúcich, že extrémne vysoké teploty môžu ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Na sobotu je aj na východe avizované ďalšie oteplenie. V slnečnom dni má teplota stúpnuť na 31 až 36 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný, keďže maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní na území Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia, a to hneď v troch dňoch za sebou, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Najteplejší by mal byť pondelok, keď by sa maximum mohlo priblížiť aj k hranici 41 stupňov Celzia. Výstrahy 1., 2. a aj najvyššieho 3. stupňa pred horúčavami aktuálne platia na väčšine územia Slovenska. O sobotnejšom počasí na východe Slovenska podrobnejšie v závere správ. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných horúčav sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Z tohto dôvodu sa cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o železničnej doprave. V horúčavách pribúda nie len prípadov prehriatia, ale aj otrav z jedla. Potraviny sa oveľa rýchlejšie kazia. Už po pár desiatkách minút na slnku alebo v prehriatom aute sa v niektorých začínajú množiť baktérie, ktoré spôsobujú tráviace problémy. Podľa výživovej špecialistky treba rizikové potraviny čo najskôr dostať do chladničky, v prípade napríklad cukroviniek, do chladnejšej miestnosti, hovorí Laura Hačková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Medzi najrizikovejšie potraviny v týchto teplých letných mesiacoch, ktoré by sme nemali nechávať mimo teda chladničky a kontrolovaného prostredia, tam patria mäso, vlastne surové mäso, ryby, rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dlhodobo odporúča Slovensku prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť. Súčasný plošný model podľa organizácie neefektívne podporuje aj stredne a vyššie príjmové skupiny, namiesto toho, aby sa cielene zameriaval na najzraniteľnejších seniorov. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie pripomenul, že 13. dôchodok je záväzkom z programového vyhlásenia vlády.
4: Celý čas, aj celá seniorská obec, aj my sme hovorili a všetci to chceli, aby 13. dôchodok nebol sociálnou dávkou, ako bol predtým, či už v podobe vianočného príspevku, ale riadnou dôchodkovou dávkou. Čiže 13. dôchodok je riadnou dôchodkovou dávkou a preto má na ňu nárok každý poberateľ dôchodku, ktorý si odpracoval zaslúžené roky.
1: V Košiciach sa až do pondelkového popoludnia konajú pravidelné potulky mestom, tentoraz na tému To najsvúrče. Jedinečné sídlisko Dargovských hrdinov je postavené na pomerne prudkom svahu. Bolo preto najdrahším v bývalom Československu. Potulky poukážu napríklad na umelecké diela slávnych slovenských umelcov umiestnené na sídlisku. Sochy od Jána Matého, Juraja Bartusa, Štefana Kovaľa či mozaiky Karola Čakova a Petra Beňa. Dozviete sa tiež, prečo už sídlisko nemá drevené stodoly na paneláku, na ktoré sa chodili pozerať turisti z celej Európy. Záujemcovia sa stretávajú na zastávke mestskej hromadnej dopravy Poliklinika Východ. Informácie k jednotlivým turnusom sú dostupné na webovej stránke potulka.sk. Noci a zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo. Do rána má teplota klesnúť na 19 až 14, miestami v údoliach na 11 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 31 až 36, vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V aktuálnych horúčavách nenechávajte vo vozidlách zamknutých ľudí alebo zvieratá. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Toriskej pred obchodným centrom Galéria smerom od Steel Arény v križovatke s Rúžovou. Úsek je ťažko prejazdný, radšej sa mu vyhnite. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi Košickým Klečenovom a Dargovom, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín, 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Príjemné tropické piatkové popoludne, milí poslucháči. Počasie a jeho predpovede pre najbližšie dni, ako sme počuli, hovoria o tom, že tí, ktorým nevyhovujú atypické horúčavy, asi nezdieľajú súčasný a minimálne na víkend predpokladaný vývoj. Niekde sa objavujú prognózy dokonca prekonania doteraz najvyššej na Slovensku namerenej letnej teploty. Sú však aj takí, ktorí ho vítajú a doslova si ho vychutnávajú. Už nie sme všetci rovnakí. Čo však platí pre jedných i druhých, je nutnosť istého spomalenia, ktoré si vyžaduje práve vplyv vysokých teplot na ľudský organizmus. A ako sme počuli, týka sa aj techniky. Napríklad potreby znížiť z bezpečnostných dôvodov rýchlosť na železničných tratiach alebo zvýšiť chladenie motorov, aut a podobne. A hoci my v našom vysielaní vám nebudeme ponúkať kvôli tomuto výhradne pomalšie melódie, tiež vám ich budeme dávkovať so zvýšenou opatrnosťou. Príjemné i poučné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Kúpiť si byt za vlastné už pre väčšinu ľudí nie je reálne. Cesta k vlastnému bývaniu preto často vedie cez hypotekárny úver. Ako sa za posledné roky zmenili pravidlá hry na trhu s nehnuteľnosťami? Odpovede zisťoval Maroš Kmec.
1: Čo vnímate ako najväčšiu prekážku k tomu, aby ste mali vlastné bývanie?
2: S tými cenami, pretože to je teraz nemožné v tejto dobe.
3: Nie, niečo dodať. Ceny sú asi to najhoršie, čo teraz momentálne v Košiciach sú.
4: Vysoké ceny nehnuteľností nútia väčšinu záujemcov o bývanie siahnuť po hypotéke. Získať ju je však dnes náročnejšie ako pred niekoľkými rokmi, pokračuje odborník na nehnuteľnosti František Mikluš.
5: Banky poskytovali aj 90, dokonca aj 100% financovanie nehnuteľnosti. Dnes už je to maximálne 80%, čiže 20% z ceny nehnuteľnosti, respektíve zo znaleckého posudku, musia mať vlastné zdroje.
4: Najvhodnejší čas na hypotéku je individuálna záležitosť. Rozhodujú najmä príjmy, finančná stabilita a pripravenosť na dlhodobý záväzok. S riešením vlastného bývania sa neoplatí príliš čakať.
5: Pokiaľ sa rozhodli, že si chcú kúpiť nehnuteľnosť, odporúčam si to kúpiť v reálnom čase a nie nejak dopredu šetriť, pretože kým oni našetria, tie ceny nehnuteľnosti štandardne idú stále hore, aj keď do nejaké drobné percentá, ale rastú. Odporúčam, pokiaľ samozrejme majú tých 20%, čo vyžaduje banka pri kúpe nehnuteľnosti, tú hypotéku zobrať čím skôr.
1: Jednoducho povedané, na nehnuteľnosti nikdy nenašetrím, takže čím skôr je potrebné vziať si hypotéku.
5: Treba ísť do banky, zistiť, aké sú možnosti financovania, či spĺňajú ľudia všetky podmienky, to vám už banke povedia, a tú hypotéku zobrať a nájsť si hlavne nehnuteľnosť.
1: Zafixovanie hypotéky nemôže byť aj trošičku tým rizikom, ak by náhodou sa ten trh potom otočil a ja mám zafixovaný úrok a úroky by sa znížili.
5: Momentálne predpoklad zníženia úrokov nie je, skôr je to opačný trend. Fixácie sú 3, 5, 10 ročné. 10 rokov je veľmi dlhý časový horizont, takže 10-ročnú hypotéku ja fixáciu neodporúčam. Skôr to vidím na 3, možno 5 ročnú, kde pri tejto splátke reálne aj pri nejakej inflácii, keď to porovnáte, tak to nebude také bolestivé. Ľudia možno po pár rokoch dostanú vyššiu mzdu, zvýši sa minimálna mzda a tak ďalej, čiže tá splátka bude, si myslím, že stále menej bolestivá v zmysle toho zaplatenia tej banke.
1: Ak sa už aj mladým podarí získať hypotéku a splniť všetky podmienky, ktorá nehnuteľnosť je tá pravá?
5: To prvé kritérium nech je tá lokalita a potom samozrejme ostatné veci, ako je poschodie možno, ako je stav bytu. To je veľmi individuálne. Niektorí ľudia chcú ísť, čo už sa dneska ukazuje, že je skôr trendové, rovno do buď novostavby alebo do urobeného bytu, pretože kúpiť byt a ešte ho rekonštruovať a nemať tie náklady zahrnuté v tej hypotekárnej splátke už dneska je možno náročnejšie, ale zase sú ľudia, ktorí chcú podľa seba si ten byt vlastne urobiť, majú v rodine nejakého majstra, ktorým to vie za inú cenu urobiť, ako povedzme je nejaký hotový byt, takže idú týmto smerom.
4: Kým kedysi bolo bežné postaviť si dom alebo kúpiť byt na celý život, dnešný trh prináša nové možnosti aj odlišný pohľad na bývanie.
5: Ľudia by mali kupovať nehnuteľnosť, ktorá im v tomto momente vyhovuje. O pár rokov, keď už aj tá hypotéka je z časti splatená, sa dá tá nehnuteľnosť bez problémov predať, alebo povedzme preniesť ťarcha na nejakú novú nehnuteľnosť, väčšiu, lepšiu, alebo to bude zbytú dom.
0: A mimochodom, starší z vás určite z nostalgiou spomínajú na niekdajšie štátne mladomanželské pôžičky. Dnes je ale cesta k vlastnému bývaniu naozaj iná než kedysi. Čo sa však príliš nezmenilo je, že vlastné bývanie ostáva dôležitým životným cieľom.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aktuálne predvíkendové tipy na kultúrne podujatie na východe Slovenska vyzerajú aj takto. V Tatranskej galerii v Poprade dnes o 17. slávnostne uvedú do života dve nové publikácie. Umenie Tatier štyroch krajín a Memories autorky riaditeľky galérie Anny Ondrušikovej. Súčasťou vernisáže bude koncert i oficiálna rozlúčka riaditeľky. V Krajskej galérii v Prešove nájdete novú otvorenú výstavu Štefana Šoltisa nazvanú Pole energie. Výstava predstavuje maľbu ako fyzický záznam pohybu, energie a času a pozrieť si ju môžete temer celé leto až do 6. septembra. Výstavu spoločných obrazov Julie Zelenej a Igora Hrnka s názvom Pridaná hodnota nájdete až do konca novembra v priestoroch historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach. Nočné prehliadky Spišského hradu sú iné než tie za bieleho dňa a tak už dnes večer od 20:30 môžete okrem prehliadky zažiť aj videomapping na hradnom múre či ochutnávku hradnej kuchyne.

0: Upozornenie na prekážku na diaľnici D1 za Prešovom, ale tiež na miesta, kde momentálne kontrolujú najvyššiu povolenú rýchlosť. Aj o tom budú o chvíľu informácie zelenej vlny.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Informácie z dopravy začíname upozorneniami. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách uzamknutých ľudí ani zvieratá a rovnako nezabúdajte pri dlhších trasách na pravidelný zvýšený príjem tekutín, najmä čistej vody a iných neochutených nápojov. Na východnej diaľnici D1 za Prešovom smere na Košice si dávajte pozor na pokazené odstavené vozidlo. No a na najvyššiu povolenú rýchlosť pozor všade, momentálne aj v Bardejove na Starom Blichu smere z centra a tiež medzi Košickým Klečenovom a Dargovom, tam je to v oboch smeroch. Jazdite opatrne a bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

Tak keď sa tak pozerám na mapu aktuálneho počasia na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu, nie je to síce bez oblakov, ale v každom prípade je to s pekelnými teplotami, aké konkrétne momentálne sú. Čo možno očakávať v noci a počas víkendu, na to sa o chvíľku po pesničke Petra Cmoríka opýtame odborníkov v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

0: počasie.
1: Tak, my sme si už s meteorologom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave s Cyrilom Simonom povedali, že každý, kto je momentálne niekde v uzavretom priestore a má tú vymoženosť, ako je klimatizácia, takže je to určite príjemnejšie ako vonku, ale zase sú aj ľudia, ktorí obľubujú. Čím vyššie teploty, tým sú šťastnejší. No, ako je to momentálne na východnom Slovensku s počasím, na to sa už pýtame. Tam a želám pekné popoludnie.
2: Pekný deň.
1: Takže teploty, oblačnosť, zrážky. Pozrime sa na to, ako to vyzerá na východnom Slovensku.
2: Áno, tak na tú teplotu vzduchu okolo tej 30 a dokonca aj do tých 35 stupňov sme celkom zvyknutí, ale teraz naozaj očakávame, že tá teplota sa priblíži k 40 stupňom a to už naozaj nie sme na to zvyknutí veľmi, si myslím, dovolím si to tvrdiť. A aktuálne na východnom Slovensku máme také prevažne poloblačné počasie, máme väčšinou pomerne plitké kumuly, čiže kopovitú oblačnosť. A pofukuje nám slabý, prípadne mierny severný vietor, najmä na zemplíne. A teplota vzduchu je zväčša v intervale od 30 do 35 stupňov, trochu chladnejšie v horských oblastiach, napríklad Vernár má 29, Poprad má 29 stupňov, Kežmarok tiež, Tatranská Lomnica 28, Štrbské Pleso má 24, Skalnaté Pleso má 21 stupňov, Plaveč má 30, Bardejov 32, Prešov 32, Tisinec 32, Medzilaborce 31 stupňov, Jakubovany 32 stupňov Celzia, Čakovo 34, Kamenice nad Cirochou 33, Vyšná Slaná má 30, Silica 32, Moldava nad Bodvou má 33, Gelnice nám hlási 32 stupňov, Košovská Hoľa 24, Košické letisko 32, Trebišov 35, Somotor 34 a Orechová 34 stupňov.
1: Bude sa dať oddychnúť aspoň počas noci od týchto vysokých teplot?
2: V horských dolinách a kotlinách si myslím, že áno, v pohode, pretože teplota vzduchu klesne na 19 až 14 stupňov a v údoliach to bude miestami iba 14 až 11 stupňov, takže horské doliny z východného Slovenska ešte to budú mať v noci príjemné, bude v noci prevažne jasno, iba so slabým vetrom alebo bez vetrím.
1: No ale v mestách sa samozrejme počas dňa naakumulovala teplota, takže tam to bude ešte asi aj v noci sálať, pravda?
2: Áno, v tých teplých svahových zónach a vo východoslovenskej nížine nočná teplota bude zväčša okolo 19-18 stupňov lokálne, takže v niektorých lokalitách aj v Košiciach napríklad v centre mesta bude teplejšie.
1: No a čítal som prognózy, že vlastne záver tohto týždňa možno bude lámať rekordy. Čo o tom viete?
2: Áno, tak je to vysoko pravdepodobné. Ten absolútny júnový rekord má hodnotu 38,8 stupňa Celzia a práve pochádza aj z východného Slovenska, zo obce Somotor a takto teplo tam bolo 30. júna v roku 2022. Tento rekord s vysokou pravdepodobnosťou

0: bude prekonaný a bude prekonaných viacero teplotných rekordov aj v rámci východného Slovenska a možno padne aj ten celonárodný rekord, uvidíme. A v rámci východného Slovenska zajtra, čiže v sobotu, očakávame jasno alebo iba malú oblačnosť. Bude mimoriadne teplo s maximálnou teplotou vzduchu 31 až 36 stupňov, vo výške 1500 metrov zhruba 24 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: Takže voda a ochrana pred slnkom priamým, to je asi tá základná rada pre nasledujúcich niekoľko desiatok hodín. A je to zároveň, predpokladám, aj odkaz Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ja vám ďakujem pekne a želám relatívne, alebo no už taký víkend, aby bol podľa vašich predstav.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Poďte s nami teraz do obdobia na prelome 18. a 19. storočia. Do Levoče, obchodného kráľovského mesta. Usídlení Sasi tam na pozvanie kráľa rozvíjali miestne hospodárstvo. Život bol plný novátorských myšlienok, inovácií a riešení a levočská paprika bola jedným z nich. Slavke Ivančovej o tom porozprával malopestovateľ, prvovýrobca levočskej papriky Martin Džurňák.
1: Levočská paprika, alebo Leutscher Schottenpfeffer, ako ju poznáme z archívov rakúskych, je stará odroda papriky, ktorá bola vyšľachtená v Levoči. Preto nesie aj názov Levočská alebo Leutscher. A táto vzácna odroda papriky bola vyšľachtená z rôznych dôvodov. V tom období bolo veľmi veľa epidémií, cholery, tyfusu a iných, na ktoré sa hľadali riešenia, či už prevenciou v čerstvej zelenine, alebo rôznych látkach účinných, ktoré aj levočská alebo paprika ako taká, čili paprika v sebe nesie. Takže táto paprika mohla byť vyšľachtená aj za týmto účelom. Môj odhad je, že zrejme v období okolo toho roku 1820, kedy bola registrovaná vo Viedni, bola veľká kríza čierneho korenia. Španieli to riešili svojím spôsobom, Francúzi si urobili embargo na čierne korenie a dovoz čierneho korenia a Uhorsko hľadalo riešenia, ako zvýšiť produkciu práve papriky, pretože sa ukázalo, že paprika môže byť ako celkom efektívna náhrada tohto korenia v gastronomii. No a hľadali sa odrody, ktoré by boli čo najviac výnosné. Do Levoče prichádza jedna z odrod, ktorá sa mala vyšľachtiť alebo prešľachtiť na vyššiu efektivitu a väčšiu odolnosť plodín. Preto z Levoče vychádza veľmi vzácna odroda, ktorá sa dodnes používa alebo vyskytuje v iných odrodách uhorských, teda teraz už maďarských, ktoré teraz poznáme ako skvelé maďarské papriky.
0: Dnes je Leutscher Schottenpfeffer paprika odrodou čili s výbornou odolnosťou, špecifickou chuťou a vysokou úrodnosťou, ktorá je vyhľadávaná najmä pestovateľmi v Spojených štátoch amerických, Nemecku a Austrálii. No a ak sa chcete dozvedieť viac, počúvajte Unikáty východného Slovenska zajtra predpoludním po 10.

0: Toto sme začali načierať do tajov meteorológie a výrazov či postupov, o ktorých význame a použití ste možno ani netušili. Dnes si uzrejmime súvislosti s radiolokátormi. Počúvajte nás aj po 15.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
3: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
4: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
3: A teraz?
2: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12.30.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner ST.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 4000 ľudí si vybralo prácu na miesto dávky v hmotnej núdzi. Hasiči upozorňujú na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Víkend bude slnečný a mimoriadne horúci. Pozdravuje vás Anton Gvúr. Opatrenie práca na miesto dávok platí 10 mesiacov a ovplyvnilo pracovné správanie ľudí, ktorí poberajú dávky v núdzi. Súčasťou hodnotenia ministerstva práce je aj zistenie, že 21 tisíc ľudí bolo odmietnutých zamestnávateľmi s odôvodnením, že nie sú schopní pracovať. V takýchto prípadoch sa dávka neodoberá. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: 4 tisíc ľudí si vybralo radšej prácu ako dávku. A naozaj pomohli tomu tie naše motivačné opatrenia, ktoré sú súčasťou tohto balíka, najmä to, že ešte určitý čas môže ešte poberať dávku v hmotnej núdzi. Máme tu aj 1243 ľudí v súčasnosti presne, ktorým sme odobrali alebo krátili dávku v hmotnej núdzi. A to sú ľudia, ktorí môžu pracovať, ale napriek tomu odmietli pracovnú ponuku.
1: Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie prepadnutého a zaisteného majetku v správe štátu. Zároveň nie sú nastavené jednotné pravidlá, ako s týmto majetkom nakladať a celý proces je neefektívny, čo vedie k plytvaniu s verejnými zdrojmi. Najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2022 až 2025 urobil 3 kontroly zamerané na túto problematiku. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
3: Kontroly potvrdili rizika, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú neaktuálne a vzájomne neprepojené. Likvidácia nepotrebného majetku trvala od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov.
1: Na zlepšenie situácie je podľa NKÚ potrebné zjednotiť pravidlá správy majetku, jasne určiť zodpovednosť jednotlivých inštitúcií, či posilniť osobnú zodpovednosť správ majetku. Okresný vyšetrovateľ vo Vranove nad Topľou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia 74-ročnej cyklistky. O život prišla v Nižnom Hrušove. Po zrážke s osobným autom zraneniam na mieste podľahla. Polícia pátra po mužovi, ktorý môže pomôcť pri vyšetrovaní skutku. Jeho fotku polícia zverejnila na svojom facebookovom profile. Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová.
4: Ak ste muža spozorovali alebo disponujete akýmikoľvek informáciami o jeho pobyte či súčasnom mieste, kde sa nachádza, kontaktujte bezodkladne linku 158 alebo oddelenie policajného zboru. Správu nám môžete napísať aj na našu facebookovú stránku Polícia SR Prešovský kraj.
1: Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gregušová.
5: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
1: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. V noci a zajtra bude prevažne jasno. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 11 stupňov. Zajtra mimoriadne teplo 31 až 36, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca už tradične postojíte 10 minút. Radar ste nám hlásili v Bardiove na Starom Blichu smerom z centra, na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej, v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova obojsmerne aj v Soli smere do Hlinného. Na východnej D1 za Prešovom smerom na Košice na 414. kilometri pozor na pokazené vozidlo. A v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. v dobrej spoločnosti.
6: Radar je pri kontrole rýchlosti vozidiel na cestách. Radar na letiskách, pri riadení leteckej premávky. Radar ako súčasť protivzdušnej obrany štátu, ale aj radary, ktoré sledujú vývoj počasia. Možno som nevymenoval všetky využitia tohto technického zariadenia, ale deklaroval som, aké všestranné je jeho využitie. No a my si po pesničkách Bystrika a potom aj Mariky Gombitovej priblížime práve to posledné spomínané, teda radary, ktoré využívajú meteorológovia. Pekné 26. júnové popoludne vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, meteoslovník.
1: Keď sa blíži búrka, mnohí z nás si otvárajú v mobiloch radarové aplikácie. Sledujeme, ako sa zelené, žlté či červené body posúvajú po mape smerom k nášmu mestu. Čo sa však za týmito farebnými mapami v skutočnosti skrýva? Odkiaľ sa berú? A aj o to sa zaujímala Viera Ignátová u odborníkov v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
2: Hovoríme dnes o meteorologických radiolokátoroch s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Koľko ich máme na Slovensku a kde sú umiestnené tieto radary?
3: Na Slovensku máme 4 meteorologické radiolokátory. Jeden pri Bratislave, na kopci v Malých Karpatoch, na kopci Malý Javorník, druhý na Orave, na Kubinskej Holi, tretí v okrese Veľký Krtíš v Španom Laze a štvrtý radiolokátor je v okrese Košice Okolie vo Volovských Vrchoch na kopci Kojšovská Hola. Sú rozmiestnené tak, aby pokrývali celé naše územie.
2: Čo všetko tieto radary sledujú? Mnoho ľudí si myslí, že radar vidí len to, kde prší a kde nie. Dokáže zistiť aj to, aké veľké krúpy sa na nás valia, alebo kam fúka vietor vo vnútri búrkového mraku.
3: Radiolokátor je najefektívnejšie zariadenie na meranie zrážok a oblačnosti. Pre nás poskytujú informáciu o búrkach, najmä teda o búrkach a ich sprievodných javoch, ako sú krúpy alebo silný vietor. Majú dosah zhruba 150 až 250 kilometrov. Tento radar či radiolokátor má parabolickú anténu a vysiela do priestoru krátke impulzy elektromagnetického žiarenia v tvare lúča. Pritom sa otáča okolo svojej osy a po každom otočení sa nakloní vyššie a opäť otočí o 360 stupňov. Keď vyslaný impuls narazí na vodnú kvapku alebo ľadový kryštálik alebo krúpu, odrazí sa od neho a anténa ho naspäť zachytí. Z časového intervalu alebo amplitúdy prijatého signálu a iných veličín dokážu naši kolegovia určiť polohu, kde prší alebo sneží alebo padajú krúpy, potom intenzitu, ako silno zrážky vypadávajú, kam sa zrážky presúvajú a formu zrážok, či ide o dážď, sneh alebo krúpy.
2: Ako môžu pomôcť bežným poslucháčom, ako môžeme správne čítať radarovú mapu, prípadne kde ich nájdeme na stránke SHMU?
3: Na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu, konkrétne v záložke radary, sa zobrazujú tieto zábery z radarov každých 5 minút. A ponúkame tam 4 produkty. Predvolený je produkt tzv. KAPI 2 km, je vhodný na pozorovanie zrážok. Ale potom je tam aj produkt tzv. Maximum a odporúčame ho sledovať aj poslucháčom Rádia Regina, keď sa blíži búrka. Totiž farebná stupnica od slabomodrej až po fialovú farbu zobrazuje odrazivosť a zároveň aj intenzitu dažďa. Pri zelenej a žltej farbe ide o bežné oblaky s dažďom, ale pri oranžovej, červenej a nebodaj už aj fialovej farbe ide o búrku až silnú búrku s krúpami. A tieto radarové snímky vám v tomto letnom prehánkovo búrkovom čase môžu pomôcť zistiť, či sa k vám prehánka či búrka blíži a akú má intenzitu.
0: Rádio Regina Východ, meteoslovník.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: S dneškom, teda s 26. júnom, je spojené meno Adriana a jednou z jeho nositeľiek je aj herečka Košického národného divadla, ktorej hlas poznáte aj z rozhlasových hier alebo z dabingu. Adriana Valová nám porozprávala i o tom, ako vníma svoje krstné meno, i o tom, kto jeho vybral.
2: Meno mi vybrala moja mamka a ako som sa o nej dozvedela, bolo to vďaka dcérke jej kamarátky, ktorá vraj bola veľmi rozkošným a milým dievčatkom. A tak sa moji rodičia rozhodli, že ak sa im narodí dcérka, tak sa určite musí volať Adrianka. Tak mi to meno vybrali. Ja som sa tým, ako sa volám, nejako obzvlášť nezaoberala. Možno v čase, keď som chodievala ešte do škôlky alebo na základnej škole, som bola taká citlivejšia na to, ako ma učitelia alebo kamaráti oslovovali, lebo ak mi niekto povedal Adriana, tak som si myslela, že sa deje niečo zlé, alebo niekto sa na mňa hnevá. Bolo to taký varovný prst, že ej, niečo nie je dobré, pretože doteraz ma moji blízki a priatelia väčšinou oslovujú zdrobneninami ako Aťka a Adrika, Aďuška, môj ocko ma volá Aťa. Musím povedať, že nikto v mojom okolí ma neoslovuje mojim krásnym menom Adriana. Viem, že toto meno je latinského pôvodu a jeho význam je prichádzajúca od mora. Ja milujem vodu, milujem plávanie, more obzvlášť, milujem jeho zvuky, jeho šum, je to taký absolútny balzam na moju dušu, preto si myslím, že krajšie meno, aké som dostala do vienka od mojich rodičov, som si prijať ani nemohla. Tak mi preto dovolte, aby som srdečne pozdravila moje menovkyne Adrianky a popriala im všetko najlepšie.
1: My sa pridávame ako herečka Adriane Balovej, tak všetkým nositeľkám tohto mena želáme všetko najlepšie k meninám a pridáva sa aj Miroslav Šbírka.

0: niekoľko výstrah, ale tiež miesta, kde je skontrolovaná najvyššia povolená rýchlosť a tiež upozornenie na aktuálne počasie, ktoré môže výrazne ovplyvňovať i to, čo sa deje na cestách. Pozrieme sa na to podrobnejšie o chvíľu v Zelenej vlne.
1: Plná poľná.
2: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21.
1: Zelená vlna.
0: A ako to už býva v tomto čase zvykom, vznikajú nám kolóny na niektorých úsekoch, konkrétne v tejto chvíli na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v kolóne asi 10 minút. Upozorňujeme, že v týchto tropických horúčavách by ste nemali nechávať v autách uzamknutých ľudí ani zvieratá a dávať si pozor aj na dostatočný pitný režim, pokiaľ idete na dlhšiu cestu. No a aktuálne upozorňujete aj na kontrolu najvyššej povolenej rýchlosti, a to radar sa jeden ste videli pred tunelom Bórik v smere z Popradu a ďalší na výjazde z Humenného v smere na Sninu. Želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rýchlosť, najmä tá neprimeraná, figuruje v štatistikách ako jedna z najčastejších príčin dopravných nehôd s vážnymi až fatálnymi následkami. Tomu však nezodpovedajú sankcie udeľované tým, ktorí absolútne nerešpektujú a výrazne prekračujú rýchlostné limity. Téme sa budeme venovať už po pesničke Roba Opatovského.

0: Pýtajú sa to mnohí motoristi. Prečo vodič so silným a rýchlym autom, ktorý pravidelne a značne prekračuje povolený rýchlostný limit a zastaví ho polícia, ho vyrieši na mieste maximálne blokovou pokutou 800 eur, bez toho, aby mu zadržali vodičský preukaz, prípadne dostal citeľnejšiu sankciu, ktorá ho v budúcnosti odradí od rýchlej jazdy a zopakovať ju. Často sa pritom spomína napríklad Švajčiarsko, kde sa výška pokuty odvíja od výšky príjmu vodiča. Tak toto komentuje inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
1: Keď niekto má 100 000 na auto, pre neho 800 eur, nie je problém zaplatiť. Zoberme si, že v premávke sa pohybujú deti, starci, indisponovaní ľudia a nemajú taký postreh. Oni sa presvedčia predtým, ako vstúpia do vozovky, ale auto, ktoré je ďaleko a prichádza veľmi rýchlo, behom krátkej chvíli je pri priechu.

0: Znamenal súčasniť sa zo školacieho kurzu v autoškole plus psychológ plus lekár a zbytočné naťahovačky. V tomto prípade by možno zmiernil nohu splynu a bolo by potom premávke možno pre tých chodcov bezpečnejšie. Ale ak sa dovolí vodičom, ktorí majú na to jazdiť rýchlo, budú rýchlo jazdiť a vystavíme nebezpečenstvu. Treba z deti, keď posielam do školy, budem sa bať, či vôbec dojdu kvôli takýmto vodičom, aj keď pôjdu tak, ako majú, lebo jednoducho nestihnú si všimnúť rýchlo prichádzajúce vozidla.
1: A o bezpečnosť pri neprimeranej rýchlosti ide aj na najrýchlejších cestách.
0: Je to nebezpečné aj na diaľnici, lebo pozriem sa do spätného zrkadla, nevidím auto alebo vidím ho vo veľkej vzdialenosti, chcem predchádzať, zaradiť sa do ľavého pruhu a zrazu som to nestihol, lebo auto prišlo oveľa väčšou rýchlosťou ako zvyčajne.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dnešná úvaha rímskokatolického kňaza Vladimíra Štefaniča reflektuje i to, aký sme.
2: Čítam si evanjelium každý deň, radosnú zvesť. Ale popravde, veľa radosti tej takej, veď viete, keď sa srdce rozbúcha, keď nechcem, aby sa tá chvíľa skončila, tak takej radosti veľa neprežívam. Každý deň žijem s Božím slovom. Každý deň o Božom slove rozprávam. Každý deň si pripomínam, čo Ježiš robil a čo hovoril. Každý deň mám slovo na stole, na perách jazyku, v očiach, v hlave, srdci, každý deň. No nespomínam si, kedy som naposledy žasol nad ním, veď učí ako ten, čo má moc. Keď sa Ježiš zjavil v Izraeli so svojim milosrdenstvom, so záujmom o chorých, posledných a utrápených, naozaj ho nasledovali, sprevádzali na cestách, dokonca chceli urobiť kráľom. Nasýtil zástup niekoľkých tisícok mužov a žien, obdivovali ho. Dívali sa na neho ako na superhrdinu, ktorý prinavráti smutným dňom trošička radosti. Počúvali každé jeho slovo, dôverovali mu, približovali sa k nemu v nádeji, že ich neodmietne, že ich pochopí. A potom prešiel rok, dva i tri. A kde sú? Keď bolo treba kričať, aby prepustili Ježiša na miesto Barabáša, kde sú? Tí 10 000 úžasnutých a očarených tvári, čo v ňom videli všetko, čo im dosiaľ chýbalo. Kde sú, keď kráča na Golgotu? Ako to, že sú tam iba tí, čo ho opľúvajú, posmievajú sa mu, kričia, nadávajú na neho? Zrejme si zvykli. Očarenie pominulo a všedné dni sa vrátili hneď nasledujúce ráno. Už nerozprával ako ten, čo má moc. Už rozpráva tak, ako sme to počuli. Rozpráva ako včera, predvčerom, nič nové, už žiadne prekvapenie. Čítam si evanjelium každý deň. Už 10 ročia, nie rok či 3, 10 ročia. Radosnú zväz. Možno som stratil citlivosť. Možno som iba nepozorný, ako vždy, keď počujem historku, ktorú som počul už 1000 krát. Ako keď počujem vtip, ktorý poznám. A predsa viem, že keď ho čítam, vždy je iné. Zasadené do konkrétneho života, do môjho života. Do dní, aké sú. Do túžob, ktoré ma pohýnajú na ceste. Do sklamaní radosti. Inakšie znie to isté včera a dnes. Ja som inakší. Slovo sa nemení, ale ja áno. Každý deň. Rastiem, dospievam, sadzujem staré i naberám nové. A slovo sa mi chce prihovárať rovnako láskavo, povzbudzujúco i karhavo v každej mojej novej situácii. Ako keď sa ráno pozriem do zrkadla. Nič nové v ňom nie je, iba ja. Rovnako sa potrebujem každé ráno pozrieť do zrkadla slova. A veľa v ňom nečakať, iba seba. Vidieť v ňom seba, čítať seba, vnímať seba Ježišovými slovami.

0: Blíži sa 16. hodina s ňou aj začiatok relácie Zahrajte mi túto, kde okrem ľudových piesní dostanú priestor aj rubriky Naši zlatí východniari so súborom Čerhovčan z Bardejova a Keď pesnička zaspieva, tá je dielom Beaty Filipovej. V rubrike Žijeme tu spolu dnes zaznie maďarská pesnička aj s prekladom jej textu do slovenčiny. A v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ vám priblížime práve sa začínajúce zemplínske slávnosti v Michalovciach i ďalšie folklórne podujatie. Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom už po krátkych správach po 16. Na dnes a pre tento týždeň je to z dobrej spoločnosti všetko. Pavol Gedra a Miroslav Talavašek vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný posledný júnový piatkový večer i nadchádzajúci posledný víkend.
1: Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Dobrá hudba z východu. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cena palív na slovenských čerpacích staniciach postupne klesá. V obci Kamenná Poruba vo Vranovskom okrese horel rodinný dom. Sobota slnečná a mimoriadne teplá, bude do 36 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dlhodobo odporúča Slovensku prehodnotiť nastavenie 13. dôchodkov a zaviesť vyššiu adresnosť. Súčasný plošný model podľa organizácie neefektívne podporuje aj stredné a vyššie príjmové skupiny namiesto toho, aby sa cielene zameriaval na najzraniteľnejších seniorov. Minister práce Erik Tomáš pripomenul, že 13. dôchodok je záväzkom z programového vyhlásenia vlády.
2: Celý čas aj celá seniorská obec. Aj my sme hovorili a všetci to chceli, aby 13. dôchodok nebol sociálnou dávkou, ako bol predtým, či už v podobe vianočného príspevku, ale riadnou dôchodkovou dávkou. Čiže 13. dôchodok je riadnou dôchodkovou dávkou a preto má na ňu nárok každý poberateľ dôchodku, ktorý si odpracoval zaslúžené roky.
1: Upokojenie napätia v okolí Hormuzského prielivu prináša prvé pozitívne dôsledky aj pre motoristov na Slovensku. Po poklese cien ropy na svetových trhoch začínajú zlacňovať aj pohonné látky na domácich čerpacích staniciach. Analytici očakávajú, že ak sa bezpečnostná situácia na Blízkom východe nebude zhoršovať, ceny benzínu a nafty by mohli v najbližších týždňoch naďalej klesať. Odborník na energetiku Radovan Potočár.
3: Na Slovensku podľa najnovších dát štatistických úradu je taká, že nafta sa priblížila k hranici 50 za liter a významný pokles má za sebou aj najpredávanejší 95-oktánový benzín, ktorý sa predával zhruba za euro 65 centov. Dá sa očakávať, že tento zostupný trend ešte nie je na konci a stále existuje priestor na to, aby ceny paliva na Slovensku ďalej postupne klesali.
1: V obci Kamenná Poruba vo Vranovskom okrese horel rodinný dom. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči z viacerých okresov. Po ukončení hasebných prác miesto skontrolovali termovíznou kamerou. Na miesto vyslali aj expertíznu skupinu z Požiarno-technického a expertízneho ústavu v Bratislave. Materiálnu škodu predbežne vyčíslili na 150 tisíc eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Obec Kamenná Poruba vyhlásila dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine. 177 dní, 11 hodín a 38 minút, to je čas, ktorý Slováci odpracujú na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna, teda túto nedeľu. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Oproti Českej republike zaostávame významne. Predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec vysvetľuje, čo to v praxi znamená.
4: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
1: Inštitút slobody podnikania upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnosti ekonomiky. Kúpalisko Červená hviezda v košickej mestskej časti Staré mesto zajtra začína svoju letnú sezónu. Pre návštevníkov budú k dispozícii 4 bazény, vrátane 33-metrového vodnopólového bazéna, výrivky a gastrozóny. V prevádzke bude od 9. do 19. hodiny. V noci a zajtra bude prevažne jasno. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 11 stupňov. Zajtra mimoriadne teplo 31 až 36, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Kapušanmi v smere do Tulčíka zrazil autobus vysokú zver. Nehoda je aj za Košicami v smere do Sadov nad Torisou. V Košiciach na Ukrajinskej smerom von z mesta postojíte 10 minút. Radary na vás striehnú pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, na výjazde z Humenného smerom na Snenu a na výjazde z Ostakčína smerom na Sninu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné piatkové predprázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Kejdra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Najlepší tam zeme išče nebuli. V našej relácii prejdeme cez východoslovenské regióny postupne, popri rubrikách. V úvode zavítame do Spiša a do Gemera. Z Margecian sa v staršej rozhlasovej nahrávke predstaví detský súbor Jadlovček s heligonkárom Jozefom Novotným a z Rejdovej Ján Lipták s ľudovou hudbou Ondreja.

0: spievali deti zo súboru Jarlovček z Margecian a Jan Lipták z Rejdovej.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Súťaž Vidiečanová habovka, určená pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch, je v párnom roku určená pre deti, v nepárnom pre dospelých. Tohtoročné najvyššie celoštátne kolo pre deti je už za nami, no v nasledujúcich minútach sa vrátime k minuloročnému pre dospelých. Folklórny súbor Čerhovčan reprezentovala od najnižšieho regionálneho až po najvyššie celoštátne kolo skupina dievčat. Rozhovor, ktorý vznikol na tom najvyššom celoštátnom kole priamo v oravskej obci Habovka, bol po súťažnom výkone, ktorý tam posunul Čerhovčan do zlatého pásma. Oslovil som etnochoreologičku Katarínu Babčákovú, ktorá speváčky na súťaž pripravovala.
2: Materiály pochádzajú z obce Vyšný Mirošov. Mám ich vďaka Archívu ľudovej kultúry v Košiciach, ktorý ich získal od Štefana Kocáka, ktorého všetci poznáme ako dlhoročného vedúceho súboru Vranovčan, a realizoval tento terénny výskum 13. decembra 1973 v obci Vyšný Mirošov od informátoriek speváčok, ktoré sa narodili okolo roku 1910 až 20, čiže ešte je to taký ten starý hudobný spevácky svet.
0: Sú tieto piesne také tie bežné, divocké, ľubosné, alebo mali aj iný význam v niekdajšej tradičnej kultúre?
2: Tieto piesne sú ľúbosné, spievajú sa viachlasnou formou takého toho viachlasu, ktorý voláme variantná heterofónia, teda len občas sa ten viachlas akoby rozíde, čo sa týka tej techniky spevu v úvodzovkách, ale ich texty akoby žánrovo patria medzi dievocké ľúbosné piesne. V tej tematike ale vyspievava sa aj estetika, etiketa, normy správania toho starého sveta. Spievajú o tom, ako je to, keď dievčinu nechal priamo po tom, čo boli spolu akoby tak hlbšie, a tým pádom vlastne ju čaká v tom tradičnom prostredí pomerne zlý osud, pretože prespanky mali zlý osud. A v tej druhej piesni sa spieva o tom, ako sa naučil chodiť frajerku frajerke a ona sníva o tom, že k nej čím skôr príde ráno, o tom ako vysníva. Čiže tie texty sú veľmi metaforické, povedala by som, a skrýva sa v nich oveľa viac ako len slova. Skrýva sa v nich vyspievanie súdobej morálky, noriem správania toho lokálneho spoločenstva.
0: Z súdobného hľadiska sú to veľmi zaujímavé piesne s takými znakmi vedenia tých druhých hlasov, ktoré sa bežne vlastne už nespievajú. Aké ste mali skúsenosti s tým, že sa ich chopili pomerne mladé dievčence, členky súboru Čerhovčan?
2: Tieto dievčatá sú tanečnice, nie sú to speváčky, lebo nie je tam taká vysostne spevácka zložka. Áno, je to veľmi náročné, tieto aj zvláštne intervály, ktoré sa tam využívajú, sú samozrejme pre našu, nazvem to, že zharmonizovanú generáciu, ak môžem použiť taký pojem, iné hudobné vnímanie, mimoriadne náročné. Dokonca často sme sa stretávali s tým, že sa čistili, alebo sa vytvárali rôzne štýlizovanejšie formy viac hlasov v rusinských piesniach, ale musím povedať, že tým, že sú to veľmi dobré interpretky a aj v rámci toho viac hlasu ešte nám pomohla aj moja kolegynka Saška Bachledová, že áno, presne toto tam počuť a ja som sa ich snažila, držte sa tej nahrávky, aby ten viac hlas tam znel taký, ako má byť, ako ho počujete tým starým hudobným vnímaním, ktoré tie interpretky mali, tak sa nám to dlhodobo podarilo. Myslím, že tajomstvo tkvie v počúvaní a spievaní s tými ženami, aby sme aj do ich spôsobu dýchania spoločného a takého prežívania nástupov sa dostali, lebo tam naozaj veľmi dobre počuť, že tie ženy roky spievali spolu. Tým, že tie piesne majú aj niektoré akoby nepravidelné časti, ak rytmicky myslím, hej, že sú také zvláštne naozaj dlhodobým počúvaním nahrávok.
0: Vašu činnosť na východe Slovenska poznáme možno cez prácu v Skanzene, v Múzeu tradičnej architektúry pod Ľubovnianským hradom. Kto vás oslovil na tú spoluprácu so súborom Čerhovčan z Bardejova?
2: Musím povedať, že to nie je nejaká krátkodobá záležitosť. Ja už vlastne od roku 2002 pracujem v Národnom osvetovom centre a spolu s mojimi kolegami veľmi často sme robili rôzne typy takých víkendových vzdelávaní v spolupráci s regionálnymi a krajskými osvetovými strediskami. ja teda za tanec, napríklad môj kolega Miško Noga za tú hudobnú stránku. Takže ja som na východe pomerne často a musím teraz tak možno trošku osobne povedať, moja rodina z otcovej strany pochádza z obce Stebník, po slovensky Stebník, na Hornom Šariši z rusinskej malej grécko-katolíckej obce, ktorá je 15 kilometrov od Vyšného Mirošova a ja sa k týmto mojim koreňom rusinským veľmi rada hlásim, milujem to prostredie. Takže aj je mi veľmi blízka táto kultúra a angažujem sa v nej. Spolupracovala som aj s folklórnym súborom Rutenia. V rámci okrúhleho stola Rusínov sa snažím v tej kultúrnej komisii pomáhať, takže pre mňa to prostredie je takým druhým domovom, čiže nie je mi to cudzie a pomáham aj detskému súboru Makovička, Makovica, Čerhovčan. Spolupracujeme dlhšie už aj pri príprave interpretov na Šafovú ostrohu na súťaž jazykom tanca. Sme veľmi dobrí aj osobní priatelia, sme, povedala by som, že ako rodina cez kopec, konkrétne teda s obcou Hrábske, odkiaľ vedúci pochádzajú. Takže tá spolupráca je taká, povedala by som, že geneticko-rodinná. A priznám sa, že práve tanečný aj hudobný materiál a samozrejme piesňový materiál z blízkych lokalít, miesta nášho pôvodu, je mi osobitne blízky a rada by som ho pomohla vyniesť na svetlo sveta.
0: Po dlhšom rozhovore aj vyznaní sa k svojim koreňom etnochoreologičky Kataríny Babčákovej si už poďme vypočuť blok piesní z Vyšného Mirošova, ktorý si podľa starých nahrávok nacvičil kolektív zo Zlatého pásma súťaže Vidiečanova Habovka nielen v krajskom, ale tiež v celoštátnom kole. Folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova.

0: Počúvali sme blok piesní v podaní folklórneho súboru Čerhovčan z Bardejova, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme nielen na krajskom, ale tiež na celoštátnom kole súťaže Vidiečanová habovka. O týždeň zaznie v rubrike Naši zlatí východniari spev solistky Ivany Brilovej. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beáta Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Práca na salaši nie je len tak. Vyžaduje si, aby nie len bača, ale aj jeho juhási boli ako robotní, tak aj mocní a odvážni. Brániť stádo pred ostrými pazúrmi nepripúšťa slabé nátury. Za všetky tie dlhé dni na bohom zabudnutých pasienkoch sa však treba aspoň čas od času odmeniť. Tak si to aspoň navrávali bača Jano spolu s jeho vernými valachmi Kubom a Paľom. Akými cestami sa mohol uberať bačov príbeh, predsa len si môžem dovoliť trošku fantazírovať, vám teraz, milé poslucháčky, milí poslucháči, odhalím vďaka ľudovej piesni Ovečky na roli. Starý Jano, o ktorom vám dnes rozprávam, nebol vlk samotár, ako by sa na baču mohlo na prvý pohľad zdať, lebo okrem valachov mu spoločnosť na salaši zvykla robievať Katka. Tá totiž mala v povahe Jana často kontrolovať. Zamilovali sa ešte ako mladí, no ľúbiť sa neprestali ani ako starší. Nuž ale tak, ako Jano miloval svoju drahú, nepriečil sa ani myšlienke na vínko či pálenku. Miestny krčmár však už po dva razy dostal od Katky výstrahu, že ak bude bačovi ďalej nalievať, vlastnoručne mu všetky súdy s vínom dole dedinou spustí. Navonok milé žienia, no láska k Janovi ju naučila byť ostrou ako sama bačová valaška. No a krčmár dobre vedel, že s Katkou sa neradno zahrávať. A tak Jano, poháňaný neuhasiteľnou túžbou napiť sa, privykol si chodievať do vedľajšej dediny.

Jana dokázala od pomyslenia na pitie zdržať iba práca pri syroch, brinzi či pareniciach. No takmer každý večer po robote, keď sa slnko na oblohe začalo striedať s kosáčikom mesiaca, nohy sa mu, ako si samovoľne, vybrali do krčmy. A nie len tie Janové. Spoločnosť mu robievali mladí juhási Kubo a Paľo.

0: síce nebolo v Katkyných silách držať stráž nad Janom ustavične, no hneď ako zistila, že Baťa nie je v udierni, kde by ho o takom čase asi najskôr hľadala, nič na svete by jej nezabránilo, aby nenapochodovala do krčmy a nevytiahla z nej Jana, hoci aj za uši. Žiaľ, keďže na krčmára z vedľajšej dediny Katka nemala žiadne podobné páky, dramatická scénka, ktorá zvyčajne nasledovala potom, čo Katka prekročila prach dverí, bola u ostatných známa rovnako dobre ako vo svete Shakespeare. Keď však starý Jano zbadal svoju milú Katku, veselý z dobrého pitia, rozžiaril sa a takto jej začal spievať.
1: Drahý rečko moja, čiže prasní tebe, hej, už som, čiž mi podar, co chodím ku tebe.
0: To už Katka tušila, že keď Jano takto rozradostnene spomína na fraj, je tu istá šanca, že by sa jej ho podarilo dostať z krčmy pod obrodky. A tak neváhala ani sekundu. Namiesto ucha Katka zdrapila Jana za ruky a začala ho chytro šikovať na saláš. V závese za nimi išiel aj Kubo s Paľom. Katku celou cestou zamestnávali myšlienky, ako len s Janom ešte ona veru poriadne zatočí. Veď ona mu tú pálenku z tej jeho hlavy zaťatej ako barán nakoniec predsa len vyženie.
2: Medzi pastierov nás zaviedol príbeh, ktorý do rubriky Keď pesnička rozpráva vymyslela Beáta Filipová. Poďme si teraz vypočuť pieseň, na ktorej bol dej príbehu postavený. Hrá a spieva ľudová hudba Verbung.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. V 19. storočí prišla éra tzv. Novouhorského štýlu. Melódie a texty tvorili skladatelia i básnici zámerne, možno tak ako v nedávnej minulosti Vašo Patejdl či textár Boris Filan. Dá sa povedať, že práve maďarská autorská hudba bola tou, čo dnes vnímame ako naša populárna hudba. Bohatá šľachta a mešťanstvo si život v Budapešti i inde v kaštieľoch chceli užívať pri atraktívnej hudbe. Práve preto vymýšľali skladatelia čím chytľavejšie melódie. Niektoré sa udržali doteraz a aj keď ich možno ako populárnu hudbu 19. a začiatku 20. storočia nevnímame, stále v nás rezonuje ako isté národné korene. Naši južní susedia vnímajú takto aj nasledujúcu skladbu Mostkes du Digo Tanz, čiže teraz sa začína tanec. Autorom melódie i textu je Djurdj Kubáni a s rómskou hudbou Djurdjiho Lakatoša ju zaspíva Jožef Djuri Sabo. Možno ste pesničku počuli aj v podaní našich slovenských cymbalových muzík a zda vtedy, keď sa chceli predviesť štýlom maďarskej kaviarenskej hudby.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Je zaujímavé, že mnoho folklórnych festivalov na východnom Slovensku sa koná ešte v júni. Jeden takýto je pred nami a koná sa od dnes až do nedele v Michalovciach. Na rozdiel od ostatných veľkých podujatí situovaných v prírodnom prostredí, prebieha festival v Michalovciach priamo v strede mesta. Zemplínske slávnosti dávajú priestor pre kolektívy z blízkeho okolia i z iných regiónov Slovenska a tiež zo zahraničia. 10 ročia boli zemplínske slávnosti súbežné so zemplínskym jarmokom, no v tomto roku sa zo zvyčajného augustového termínu presunuli na posledný júnový víkend. Prečo? O tom rozpráva riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty.
2: Zemplínske slávnosti ako také sa už predčasom oddelili v rámci augustového termínu od zemplínskeho jarmoku v Michalovciach. Vznikol teda nový termín, a to bol augustový, no tento rok zase prichádzame so zmenou a ideme k júnovému termínu, čo nie je ako historicky novinka. V rámci 66-ročnej histórie festivalu už sa slávnosti v júni konali. A prečo táto zmena nastáva, tak otvára nám to nové možnosti, ako dostať folklór a tradície k ďalším cieľovým skupinám, ako napríklad sú školy a školské zariadenia.
1: Poďme teda na Michalovské námestie osloboditeľov do piatkového popoludňa a večera. Kto všetko sa tam predstaví?
2: V rámci piatka a soboty sa program bude odohrávať na námestie osloboditeľov. Opäť máme rozdelené námestie na niekoľko lokalít, a to je stan za tribúnou, kulinársky raj Zeplína a remeselníci a Trium radnice Mestského úradu a ďalšie ekozóny a výstavy. Dá sa povedať, že v stane za tribúnou budeme mať takú zaujímavú výstavu obrazov. Bude venovaná umelcovi Ľubomírovi Korenkovi. Ďalej v stane za tribúnou bude prebiehať aj maľovanie pri víne s pivnicou Orechová a takisto ekoprednášky. To ďalšou lokalitou je kulinársky raj Zemplína a takisto remeselnícke dielne. A tam zase budeme mať ochutnávku našich tradičných jedál. Tento rok to bude kapustová polievka s udzeným, zemplínske plácky, a teda naše nalečníky, kapusta s mesom a holubky. Takže bude to trošku viacej o kapuste v tomto roku. No a samozrejme tá prezentácia a predaj výrobkov od šikovných našich ľudových remeselníkov z Michaloviec a z okolia.
1: Poďme na hlavnú tribúnu, teda miesto s veľkým javiskom, kde je možnosť pozrieť si tanec a popočúvať ľudovú hudbu.
2: O 16.00 začínajú už deti pred bránou slávnosti, sú to naše domáce detské folklórne kolektívy Zemplínik, Jurošik a Čerkotky. Následne po celom námestí sa budú presúvať choduliari folkloristi so svojím programom. No a samotné otvorenie zemplínskych slávností je naplánované na 18. hodinu, kedy vyráža cez ulice mesta Michalovce aj sprievod folkloristov. Ten sa dostane následne na tribúnu a tam bude to slávnostné otvorenie, kde sa predstavia domáce kolektívy, ale aj hostia zo Srbska. No a večerné programy budú patriť najmä hosťom z regiónov, folklórna skupina Jadlovec, Margecia, Terchovská muzika Holubkovci a takisto folklórna skupina Očovan. No a takým headlinerom folklórnym pre nás v tomto roku zo Slovenska je folklórny súbor Urpin, ktorý sa o 8.30 predstaví práve na hlavnej tribúne na námestí osloboditeľov.
1: Čo máte pripravené na sobotu? Predpokladajme, že počasie bude priaznivé, takže určite to dianie bude bohaté pre oči, pre uši a možno aj pre chuťové poháriky.
2: Keď ten piatkový program patril viacej hosťom, tak ten sobotný bude patriť viacej domácim a folklóru z regiónu Zemplín. Už o 14.30 sa predstavia folklórne skupiny z nášho regiónu Rakovčan, Hačarky a Harčare z Pozdišovec, Ondavčanka, Hatalovčan, Konušane, Pacerky z Budkovec. No a potom nasleduje hneď za tým detský program, a to sú deti aj tradície bez hraníc, domáce kolektívy Zempliník, Jurošík a Čerkotky a takisto rómsky folklórny súbor Čiriklore. No a večer bude patriť tým, ktorých pozná domáce publikum, a teda naše folklórne kolektívy, folklórny súbor Zemplín, Jurošík, Svojina, Hňoňane z Mihaľovec. No a taktiež tam budú hostia Ištván Kíš z Maďarska spolu s manželkou Erikou a Klaudia Škorvanková, a hosti budeme aj ľudovú hudbu Radka Kertisa. To je ten sobotný program na hlavnej tribúne na námestí osloboditeľov.
1: Predpokladám, že tak ako v piatok, tak podobné aktivity budú aj v átriu radnice Mestského úradu alebo aj v stane za tribúnou.
2: Presne tak, aj piatok, aj sobota, súčasťou zemplínskych slávností sú aj tie sprievodné aktivity v átriu tvorivé dielne, taktiež rôzne workshopy, bude tam aj škola tanca pod vedením práve lektorov z Maďarska, spomínaného Ištvána Kiša s manželkou, program solistov pri Hudákova triu radnice Mestského úradu, no a ešte piatok spomeniem v rámci Atria výstava osobnosti umenia Vernisáž a taktiež divadlo pre deti Polepetko.
1: Na chvíľu si dáme hudobnú prestávku. V Michalovciach zostaneme, pretože sa nám v bloku piesní s názvom Na Luce predstavia deti zo súboru Zemplínik.

0: spievali deti zo súboru Zemplíník z Michaloviec. V rozhovore o nedeľnejších aktivitách zemplínskych slávností pokračujeme s riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Miroslavom Kystým. Zmenou slávnosti nebude len presun na koniec júna, ale tiež nové, dôstojné miesto účinkovania.
1: Jedna z veľkých zmien, ktoré nastáva v rámci zemplínskych slávností, nedeľu sme stále organizovali v parku Kerta za ostatné 3 ročníky. Bolo to také menšie, komornejšie, no a teraz ideme práve do opaku, a teda ideme slávnostne otvoriť náš amfiteáter na Hrádku, ktorý je novozrekonštruovaný a po 24 rokov, roku 2002, tam bolo posledné predstavenie, teraz opäť ožíva. Takže už o 15.00 na amfiteátri na Hrádku máme pripravený program s názvom Hrádok, príbeh oživeného obra, kde máme viac ako 200 účinkujúcich. Ten Hrádok spolu s detičkami v tomto programe vyrozpráva svoj príbeh s mnohými zaujímavosťami, ktoré sa budú môcť Michalovčania dozvedieť, respektíve si retrospektívne na nich aj zaspomínať. Hneď po tomto otváracom programe amfiteátra Hrádok bude pokračovať program hostí zo Srbska, zo Subotice. No a záver patrí takému gala programu. Predstavia sa tam teda okrem domácich kolektív, ale folklórny súbor Komoča z Veľkých Kapušian, súbor Šiňava, Lipovec. No a takisto hosti, ktorí som už spomínal, ľudová hudba Radka Kertisa, Ištván Kiš, Erika a Klaudia Škorvanková. Takže to všetko budú môcť Michalovčania vidieť na amfiteátri na Hrádku. Ten večerný program zase bude hostiť viac ako 300 účinkujúcich, takže tešíme sa, že ten život na amfiteáter sa opäť vracia a že my máme opäť stánok, ktorý kultúru, nielen folklór, ale celkovo kultúru dokážeme Michalovčanom ponúknuť v tomto prírodnom amfiteátri Hrádok.
0: Ostatné roky ste si vždy dali za úlohu nielen ponúknuť krásu tradičnej kultúry, ale čím si aj vzdelať, aspoň tak nenápadne, hravým spôsobom. Mám teraz na mysli ekológiu.
1: Ani tento rok sme na to samozrejme nezabudli. Aktivity spojené s ekotémami, ktoré sme opäť rozšírili, tak skúsim spomenúť rôzne prednášky v stane za tribúnou, ktoré si organizačne zobrali pod seba Chakao Vyhorlát a Lesokranárske zo skupine Vlk. No a taktiež takou novinkou bude ekozóna, ktorá sa venuje váženému množstevnému zberu, do ktorého sa Michalovce úspešne zapojili, a taký projekt Ekomiči a zároveň aj Evipak, ktorí prídu odprezentovať svoje aktivity v rámci separovania odpadu. Súčasťou podujatia sú samozrejme aj rôzne výstavy. Ja ešte spomeniem možno, že výstavu osobnosti umenia v atriu radnice Mestského úradu, uspomínanú výstavu Folklór na plátne pána Ľubomíra Korenku. No a ešte chcem spomenúť jednu výstavu významnú pre nás, pre Michalovčanov, ale nielen pre Michalovčanov, a to je osobnosť Juraja Králika. V súčinnosti s štátnym košickým archívom sa nám podarilo získať rôzne fragmenty aj spolu s rodinnými príslušníkmi pána Juraja Králika, ktorý bol diplomat, bol folklorista, bol Michalovčan a myslím, že bol jeden z zakladajúcich členov Lučnice. Takže jeho výstava bude situovaná práve v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska Michalovcia.
0: Rozprával riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kysty. Táto inštitúcia spolu s mestom Michalovce sú hlavnými organizátormi víkendových zemplínskych slávností. Tie sa konajú s finančným príspevkom z verejných zdrojov, z Fondu na podporu kultúry a Ministerstva cestovného ruchu a športu. V Michalovciach ešte zotrváme v piesniach v podaní Veroniky Padovej a ľudovej hudby súboru Jurošík.

Pokračujeme zajtrajším podujatím, ktoré je do veľkej miery zamerané na tradičnú kultúru. Obec Dubovica v okrese Sabinov pripravuje na sobotu Dubovický jurmak. Začiatkom jurmaku bude svätá omša o 11. hodine, nie však v chráme, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. O 14. hodine 30. minúte popoludní otvoria jarmok mažoretky a žiaci tamojšej základnej školy, kde sa solovým spevom predstaví Tobias Kapitola. Ľudové piesne ponúknú folklórne skupiny Domáci Dubovičan a hostia Tichopotočan z Tichého potoka, Olšovianka z Olšova a Michaliančan zo Šarických Michalian. Dobrú náladu prinesú po 17. hodine skupina Drišľak, tanečné zoskupenie Čerkoše a skupina Sám sebou. Večerné hodiny strávite v Dubovici na tancovačke pri kapele Atletik. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o nich vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Prosíme vás však o dvojtýždenný predstih, pretože v lete, v čase dovoleniek, by sme možno nestihli ponúknuť podujatia aktuálne. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom nám ešte zaspíva folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Hrá muzika Milana Rendoša.

spievala folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Staroho človeka pri živoce ľem robota trime. V dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Čarnica z Košíc.

0: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
1: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
0: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Maximálna teplota vzduchu môže na území Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch nasledujúcich dňoch za sebou. Denne daňovej slobody u nás tento rok pripadá na nedeľu 28. júna. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Na juhu stredného Slovenska nainštalovali stovku nových dopravných značiek. Okrem slovenčiny sú aj v maďarčine. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Horúčavy pokračujú a spolu s nimi aj výstrahy meteorológov. Víkend sa má na juhozápade niesť v znamení tretieho najvyššieho stupňa výstrahy. Na zvyšku Slovenska bude platiť prvý a druhý stupeň. Zdravotné problémy v takomto počasí môžu okrem vysokých teplôt spôsobiť aj pokazené potraviny.
2: Pri vyššej teplote sa potraviny kazia výrazne rýchlejšie, pripomína Laura Hačková, odborníčka na výživu zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Medzi najrizikovejšie potraviny patria mäso, surové mäso, ryby, rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
2: Tie preto treba skladovať v chlade a nenechávať ich napríklad po nákupe v aute, ale preniesť ich do chladničky čo najskôr, ideálne aj v chladiacej taške.
3: Sú takéto potraviny rizikové najmä preto, že tu dochádza vlastne k premnoženiu baktérií, ktoré môžu spôsobovať rôzne tráviace problémy, ktorých vlastne tá incidencia v týchto mesiacoch vysoko stúpa.
2: Nákazu môže spôsobiť aj pokazená zmrzlina. Hygienici prevádzky, ktoré ju predávajú, pravidelne kontrolujú. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: Si treba všímať, či neobsahuje hrudky, prípade kryštáliky ľadu, prípadne nemá nejakú farbu, ktorá by nesúvisela s názvom samotnej zmrzliny, alebo by sa zdalo, že už je niekvalitná. Vždy treba priamo upozorniť predajcu, že nemáte k dôvoru k tejto zmrzline. Môžete sa opýtať na to, kedy bola vyrobená, kedy bola dovezená. Máte ako ten, ktorý si ju kupuje, plné právo získať tieto informácie.
2: Zdravotné ťažkosti sa môžu dostaviť aj po požití potravín, ktoré nie sú pokazené, ale sú ťažko stráviteľné. O to ešte viac v horúčavách, ktoré sú pre organizmus záťažové. Odborníčka na výživu Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pripomína.
5: Vyhnúť sa nejakým ťažkým masným jedlám, vyprážaným jedlám a skôr sa sústrediť na čerstvé jedlá, čerstvú zeleninu, ovocie a teda vo veľkej miere nespracované potraviny.
2: Cez víkend sa má teplota miestami šplhať až k 40 stupňom. Trend horúceho počasia by mal pokračovať minimálne do budúcej stredy. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré obce pri Košiciach zostali počas aktuálnych horúčav bez pitnej vody. Medzi nimi je aj Ruskov, ktorý sa už roky snaží napojiť na vodný zdroj Starina.
6: V Ruskove sú už 2/3 obce bez vody, no a postupne pravdepodobne odstavia celú dedinu.
7: Šetríme, nepolievame nič.
8: Pršalo naposledy, si nachytáme vodu do zberných sudov a z toho polievame.
9: Uvariť, no tak si doniesiete, ale keď chcete oprať, ako dáte do automatické pračky vodu.
6: Vodný zdroj nestačí pre všetky pripojené domácnosti. Vodárne preto priviezli 3 nádoby s pitnou vodou. V najbližších dňoch odstavia od vody aj základnú a materskú školu. Pokračuje riaditeľka základnej školy Eva Ignácová.
10: Piatok a pondelok riaditeľské voľno. V utorok prídu si prevziať vysvedčenia a pôjdu na prázdniny.
6: Nedostatok vody riešia v Ruskove už roky. Ďalej starosta Martin Smrčo.
11: Tu je všeobecne problém s vodou v podzemí. Ľudia, ktorí celý život mali 10, 12, 15 metrový stupň vodu, tak zrazu nemajú. Jediné možné riešenie je budovanie toho diaľkového vodovodu.
6: Vodárne aktuálne riešia projektovú dokumentáciu. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
12: V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá musela byť prepracovaná v súlade s novým stavebným zákonom a doplnená o požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.
6: Kedy by s výstavbou potrubia mohli začať, však povedať nevedia. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný, keďže maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní na území Slovenska presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Najteplejšie by mal byť pondelok, keď by sa maximum mohlo priblížiť aj k hranici 41 stupňov Celzia. Výstrahy prvého, druhého aj tretieho, teda najvyššieho stupňa pred horúčavami, aktuálne platia na väčšine územia Slovenska. O sobotnejšom počasí podrobnejšie v závere žurnálu. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že počas víkendu môžu extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných horúčav sa do cestovných časov premietnú preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
13: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Z tohto dôvodu sa cestujúcim odporúča sledovať na internete dostupné aktuálne informácie o železničnej doprave. 177 dní, 11 hodín, 38 minút. To je čas, ktorý Slováci odpracujú na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna, teda túto nedeľu. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Oproti Českej republike zaostávame významne. Predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec vysvetľuje, čo to v praxi znamená.
14: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
1: Inštitút slobody podnikania upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnosti ekonomiky.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Gymnázium vo Svidníku sa ako samostatná škola nedočká oslavy 80 rokov od svojho vzniku. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred týmto jubileom o zlúčení gymnázia so spojenou školou. Gymnazisti tak v septembri začnú nový školský rok už v jej priestoroch.
15: Gymnázium vo Svidníku existuje od roku 1948. Ešte pred 20 rokmi malo vyše 400 žiakov. V tomto školskom roku ich je už len 141. Riaditeľ gymnázia Ján Rodák, po ňom vedúci odboru školstva Prešovského kraja Ján Furman.
16: Boli časy, keď teda boli tie dve triedy v ročníku, ale to financovanie bolo iné. To znamená, že nebol problém s financovaním školy. No bohužiaľ, od nejakých 10-15 rokov dozadu sme začali pociťovať pokles žiakov.
17: Keby sme neurobili optimalizačné zmeny, tak vlastne to gymnázium postupne by mohlo zaniknúť. S takýmto počtom žiakov sa nedá efektívne riadiť školu.
15: Kraj chcel školu zlúčiť už pred rokom. Mesto vtedy prišlo s návrhom, že gymnázium vezme pod seba primátorka Marcela Ivančová.
18: Tá situácia nakoniec skončila tak, že to nebolo odsúhlasené v mestskom zastupiteľstve.
15: Napokon školu čaká sťahovanie o rok neskôr. Proti návrhu bol jediný poslanec Ján Vok.
19: Myslím si, že je oveľa viacej škôl, ktoré stoja horšie ako Svidnické gymnázium, a vznikla petícia rodičov hneď na začiatku a následne vznikol aj protest študentov.
15: Reagujú žiaci školy, po nich opäť jej riaditeľ.
20: Vyjadrili sme jasne nesúhlas. Názor žiaka nebol rešpektovaný. Už keď sa to tak rozhodlo, už tým nič nenarobíme, ale tak akože nie som absolútne spokojná.
19: Samozrejme, že nie sú nadšení, veď ani ja z toho nie som nadšený. A tým máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie, a to sú žiaci.
15: Presťahovať by sa chceli najneskôr začiatkom letných prázdnin.
19: Kolegovia sú poučení, že ešte možno pár dní v júli bude potrebné ostať v práci.
15: Podľa kraja príde rada aj na ďalšie školy. Jan Furman.
17: Je to proces, ktorý bude musieť byť vzhľadom k tomu, že ten počet žiakov nám neustále klesá. Počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
15: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici umožní študentom pripraviť sa na prax. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy.
21: Moderná učebňa zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov bude slúžiť žiakom, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Na Slovensku je len 7 takýchto špičkových učební, vysvetľuje zástupca spoločnosti, ktorá technicky pripravovala učebňu, Erik Votánel.
22: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, ako po stránke hydrauliky, tak po stránke elektrickej, následne ich riadiť a vyhodnocovať, namerané dáta.
21: Doplňa učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová.
3: Preberieme učivo, dajme tomu tepelné čerpadlá, prídu do tejto učebne a konkrétne im ukážem, toto je to čerpadlo, o ktorom sme hovorili. Ukážeme si jednotlivé časti hlavné, budeme vedieť rozobrať nejakú časť, pospájať.
21: Podľa študentov Spojenej školy v Kremničke im nová učebňa poskytne dôležitú prax a lepšiu pripravenosť na skutočné zamestnanie.
4: Keď to vidím, je to stokrát lepšie ako len počuť. V praxi je to, že by sme vedeli elektriku robiť, nejaké podlahové kúrenie a potom aj solárne panely, obnoviteľné zdroje. Akože je to taký široký odbor.
5: Aj v praxi, v robote alebo takto, keď niekam pojeme, tak budeme aspoň mať nejaké skúsenosti.
21: Nová učebňa má pomôcť prilákať viac záujemcov o odborné štúdium, pokračuje opäť Erik Vodhánel.
22: Nájdeme tu všetky moderné zdroje, ktoré sú už momentálne dostupné na trhu. Sú zapojené spôsobom, aby odzrkadlovali všetky normy a smernice, ale zároveň, aby bolo možné na nich vedieť simulovať rôzne stavy, aj poruchy.
21: Učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová je presvedčená, že práve v obnoviteľných zdrojoch je budúcnosť.
3: Tieto obnoviteľné zdroje, ako máme hlavne slnečnú energiu alebo teplo zo zeme, teplo z vody, má budúcnosť. Myslím si, že je to na veľa rokov.
21: Študenti po ukončení tohto odboru získajú certifikát, vďaka ktorému sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Žiliny sú bližšie k novým nájomným bytom. Mesto na útorkovom zastupiteľstve odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtenštajnským investičným fondom. Nové byty majú vyrásť v spolupráci so štátom, a to v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
23: Zastupiteľstvo odsúhlasilo po memorande aj založenie spoločného podniku so spoločnosťou Hestia Fund Sikav, vysvetľuje primátor mesta Peter Fiabane.
24: Sme schválili len jednoduchú spoločnosť. Na jednej strane je spoločnosť Hestia, ktorí boli ako prví, ktorí nás oslovili v tomto procese. Na druhej strane sme my ako mesto Žilina, opakujem, bez akéhokoľvek vkladu pozemku alebo iného majetku. Len to umožňuje obidvom stranám ďalej pokračovať v príprave konkrétneho projektu, ktorý už bude zase vás schváľovať mestské zastupiteľstvo.
23: Spoločný podnik posúva spoluprácu mesta s investičným fondom k ďalšej etape, pokračuje viceprimátor mesta Žilina Peter Steinhubl.
25: Ten proces je taký, že v túto chvíľu chystáme podklady na to, aby sme mali presnú identifikáciu miesta a takisto ekonomickú identifikáciu. Keď to budeme mať spracované, predložíme poslancom návrh, aby sa vyjadrili k tomu, či súhlasia so zamýšľaným miestom a investíciou.
23: Časť poslancov sa pri hlasovaní zdržala. Dôvodom je aj absencia výberového konania, mestský poslanec Ľubomír Bechný.
26: Dneska už je 10 firiem, ktoré môžu spolupracovať s mestami. Nebolo poriadne výberové konanie. Je to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečomu. Tu z histórie mesta vieme, že mnohé chyby sa urobili. Ďalšia vec, skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Vúralom, a nahodnocujeme to len na 15%.
23: Ak žilinské zastupiteľstvo schváli vklad pozemku, na Kraskovej ulici pribudne 279 nových nájomných bytov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: V Sečovciach otvorili tzv. Dom Emauzy. Ide o špecializované zariadenie, ktoré pomôže pacientom s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, ako aj s demenciou. Celkové náklady za zhruba 3 milióny 700 tisíc eur financovali z eurofondov z plánu obnovy a odolnosti. Zariadenie bude slúžiť desiatkam ľudí.
27: Pre mamu Košičana, ktorá trpí Alzheimerovou chorobou, hľadali vhodné zariadenie rok a pol. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Do domu Emauzy by mala nastúpiť už od budúceho týždňa.
28: My sa tu boli pozrieť. Ja som rovno pani riaditeľke hovoril, že bez zmluvy neodchádzam odtiaľto, takže veľmi sa nám to páči. Je to veľmi náročné. Za prvé sú všade dlhé čakacie doby a za druhé veľa z týchto zariadení nemá až takú dobrú povesť, ani nevyzerajú fyzicky tak ako toto zariadenie.
27: Podobne sú na tom na Slovensku tisícky rodín. 30 ľuďom s najvyšším stupňom odkázanosti pomôže práve dom Emauzy. Riaditeľka Emília Burejová, po nej prevádzkarka Nadia Novotná.
2: Keď je nižšia kapacita prijímateľov, tak ten personál sa môže pokojnejšie a intenzívnejšie venovať tým prijímateľom. Viac času im ostáva na rozhovory, na rôzne aktivity. Máme už kapacitu pomaly naplnenú.
6: Majú k dispozícii jedno posteľové a dvojposteľové izby. Sú to polohovateľné elektrické postele, najmodernejšie, ktoré majú antidekubitné madrace. Všetko je bezbariérové.
27: Bezpečnosť klientov aj pracovníkov by mal zabezpečiť moderný lokalizačný systém. Vysvetľujú Nadia Novotná a Ľubomír Sluk.
6: Ktorý nám zachytí pohyb prijímateľov, aby sa im niečo nestalo, neprihodilo, alebo ak budú takí, ktorí nevedia sa orientovať, ťažko sa orientujú, tak aby sme ich vedeli zachytiť, kde sú, lokalizovať.
7: Môže si privolať pomoc, personál vie, kde sa nachádza, alebo prioritou celého riešenia je lokácia.
27: Dom Emelzy spúšťa svoju prevádzku 1. júla. Z Osečoviec, Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na juhu stredného Slovenska nainštalovali nové dopravné značky. Okrem slovenčiny sú aj v maďarčine. Ide o cesty druhej a tretej triedy v štyroch okresoch. Spolu na nich pribudla takmer stovka nových značení. Projekt za asi 70 000 eur zastrešuje Banskobystrická krajská samospráva.
8: Nie len napríklad Rimavská Sobota či Filiakovo v slovenčine, ale aj Ríma Somba a Fülek v maďarčine. Cestujúci v Novohrade a Gemery môžu po novom zaregistrovať modré smerové tabule v dvoch jazykoch. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
9: Naplňame to, čo je napísané v zákone od roku 2021, že na územiach, kde sa nachádzajú národnostné menšiny, tak môžu vznikať dopravné tabule, ktoré budú vyznačené v štátnom jazyku, ale aj v jazyku menšiny. Týmto vysielame signál, že každý sa tu môže cítiť a má sa cítiť doma.
8: Dvojjazyčné značky môžu byť umiestnené, ak v obci tvorí najmenej 15% obyvateľov národnostná menšina. Zmeny sa týkajú okresov Rimavská Sobota, Lučenec Veľký Krtíš a Revúca. Najviac nových značiek pribudlo v okrese Rimavská Sobota, vrátane obce Rimavská Seč. Jej starostka Márta Štubendek.
10: Rozhodne je to pozitívne gesto voči občanom maďarskej národnosti žijúcim v tomto kraji, takže vnímame to ako prínos. Sme veľmi radi, vítame, že je na to aj zákonná možnosť na Slovensku, takisto ako v iných krajinách Európy. Nás uisťuje, že aj my sme tu doma.
8: Obyvatelia v Rimavskej Seči schvaľujú novinku.
11: Je to dobrá vec, lebo keď náhodou idú Maďari, tak vedia to prečítať, všetko je to dobrá vec.
12: Keď prídu semka z Maďarska napríklad, tak budú vedieť, že sú vlastne.
13: Tu žijú Maďari a Slováci a obidve strany potrebujú, aby to vedeli.
8: Krajská samospráva plánuje v tomto regióne postupne vymieňať a osádzať v dvoch jazykoch aj ďalšie dopravné značky, ktoré sú v zastaranom stave. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Záchranári vo Venezuele sa snažia zachrániť stovky ľudí uviaznutých pod troskami a nájsť tisíce ďalších, ktorí sú nezvestní po dvoch z najsilnejších zemetrasení v novodobej histórii Latinskej Ameriky. Počet úradmi potvrdených obetí stúpol na 589, zranených je približne 3000 ľudí, desiatky osôb sa podarilo zachrániť z trosiek. Americká geologická služba odhaduje, že obetí môže byť vyše 10 000. Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestných je aktuálne zoznam s takmer 50 000 osobami. Teploty nad 35 stupňov Celzia pocítilo v dnešný deň najmenej 150 miliónov ľudí v Európe. Najviac intenzívna vlna horúčavy aktuálne v Nemecku. Teplotám presahujúcim 35 stupňov tam bolo vystavených asi 52 miliónov ľudí. Podľa analýzy agentúry AFP pocítilo dnes teploty nad 30 stupňov Celzia v celej Európe s výnimkou Turecka 420 miliónov ľudí, čo je asi 70% obyvateľstva na kontinente. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 maďarských veľvyslancov do vlasti. Šéfka diplomácie rozhodnutie odôvodnila novými prioritami maďarskej zahraničnej politiky. Pápež Leo XIV. Na začiatku mimoriadneho konzistória kardinálov vo Vatikáne vyhlásil, že ľudia by mali riešiť konflikty ako ľudia a nie ako zvery. Jednota ľudskej rodiny podľa pápeža predchádza jednotlivé národy a štáty. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp, skonštatoval. 241 člené kolegium kardinálov má diskutovať o rôznych globálnych výzvach, ktorým je vystavená katolícka cirkev.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku implantovala ako prvá na Slovensku prvý a jediný inteligentný kochlárny implantát novej generácie s označením Nucleus Nexa. Zaradila sa tak medzi pracoviská v 20 krajinách Európskej únie, ktoré zaviedli tento systém do klinickej praxe. Ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku.
4: Kochlárny implantát sa využíva u pacientov s ťažkými vnútroušnými poruchami sluchu a hluchotou, v prípadoch, keď už ani najvýkonnejšie načúvacie aparáty neumožňujú dostatočné porozumenie reči, vysvetľuje prednosta kliniky ORL, chirurgie hlavy a krku Marian Sičák.
5: Kvalitatívne sa výrazne mení život človeku, ktorý nepočuje, i tak vlastne sa mu vráti stratený zmysel, ten sluch a vlastne mu zvýšite dramaticky kvalitu života.
4: Vedenie ORL oddelenia preto zorganizovalo stretnutie implantovaných pacientov aj potenciálnych kandidátov na operáciu, aby prekonali obavy, získali relevantné informácie, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa, či zákrok podstúpia, hovorí primárka kliniky Katarína Obtulovičová.
14: Je potrebné, aby pacient, ktorý je kandidátom na kochlárnu implantáciu, že potrebuje mať aj sprostredkovanú informáciu od pacientov, ktorí toto zažili. Lebo ten proces je naozaj dlhodobý.
4: Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku doteraz zimplantovala 55 dospelých pacientov s poruchami sluchu. Jeden z nich je Eduard Mašek z Liptovského Mikuláša. Postupne stratil sluch v oboch ušiach, čím sa mu výrazne skomplikoval život. Dnes 78-ročný pacient podstúpil operáciu pred 6 rokmi. Hovorí, že kvalita jeho života sa zlepšila o 100%.
15: Potom došiel k záveru, že skutočne to je jediná a možná cesta, ako sa vrátiť do sveta zvukov. A najväčší prínos tohto návratu do sveta zvukov to, že môžete komunikovať. Prínos obrovský, znova počuť hudbu. Niečo úžasné.
4: Po pozitívnej skúsenosti ostatných pacientov sa pre implantáciu ušného implantátu rozhodol aj 62-ročný Jozef Nemčák z Oravskej Polhory. Problém so sluchom má po úraze.
16: Ja som povedal, že ja pôjdem na tú operáciu. Ja som už vyrovnaný s tým.
4: Operáciu prepláca pacientom zdravotná poisťovňa. Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku má na teraz 10 čakateľov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínom 4-5 po predĺžení. Fíni predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milena Rampáčka uzavrú šampionát zajtra predpoludním zápasom o 5. miesto. Novou posilou hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal kanadský útočník Lucas Edmonds. Príchod 25-ročného krídelníka oznámil účastník Tipsport ligy na svojej oficiálnej stránke. Edmonds ostatné dve súťažné sezóny odohral v Európe. Obliekal si dresy fínskeho týmu Pelicans a českých Vítkovíc. Tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi. 28-ročný hráč je jediný slovenský zástupca v dvojhre na trávnatom grandslame. O jeho súperovi rozhodol dnešný žreb. Okrem Molčana budú na turnaji hrať aj Tereza Mihalíková a Rebeka Šramková. Obe sa predstavia len vo štvorhre. Mihalíková po boku Britky Olivie Nicholsovej a Šramková s Češkou Lindou Noskovou. Turnaje vo dvojhre žien a mužov odštartujú vo Wimbledone v pondelok 29. júna. Avízo na najbližšie zápasy 3. kola na futbalových majstrovstvách sveta. V I skupine hrá od 21. hodiny nášho času v americkom Foxborough Norsko s Francúzskom a v rovnakom čase nastúpia v kanadskom Toronte proti sebe Senegal a Irak. Od 2. po polnoci sa hrajú dva zápasy H skupiny. V mexickom Zapopane nastúpi Uruguay proti Španielsku a v americkom Houstone Cape Verde proti Saudskej Arábii.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. Do rána má teplota klesnúť na 23 až 17, v údoliach miestami na 11 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši na 32 a vo výške 1500 metrov na 24 stupňov Celzia. Prevažne slabý, premenlivý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Pavol Gédra a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košic vám prajeme príjemný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1, staršia nehoda v Bratislave. Pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smerom na Vajnorsku sa vykolajila električka. Blokuje dva jazdné pruhy. Prejdete z tej davo cez protismer. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín na 52. kilometri sa zrazili 4 autá. Blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Stratíte asi 20 až 30 minút. Na vjazde do Malaciek z D2 je odstavený kamión. Rátajte so zdržaním. Na D1 za Levočou smerom na Prešov na kilometri 351,5 je odstavené vozidlo na krajnici. A za Hendrichovcami smerom na Poprad na 158. kilometri prebehujú deti cez cestu. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Oživenie projektu záložného zdroja pitnej vody Tichý potok, investície do zdravotníckych zariadení či nezamestnanosť na severovýchode Slovenska. Aj tieto témy rozoberali ministri počas výjazdového rokovania vlády v Malcove. Kabinet hľadal riešenia na zlepšenie života ľudí v okresoch Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Na jednotlivé návrhy sa pozrieme v nasledujúcich minútach. Pri dnešnom vydaní relácie Týždeň v regiónoch vás víta Martina Maľová. Na východnom Slovensku opätovne ožíva zámer výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Tému otvorila vláda v strede týždňa na rokovaní v obci Malcov. Projekt plánovaný 10 ročia má byť zásobárňou pitnej vody. Súčasná vodná nádrž Starina podľa odborníkov o niekoľko rokov už nemusí stačiť. Podrobnosti má Ivana Kapráliková.
2: Ak by došlo k výpadku dodávok z nádrže Starina, veľká časť východného Slovenska by mohla zostať bez pitnej vody. Aj preto chce štát preveriť, či by riešením mohla byť vodárenská nádrž Tichý potok. Minister investícií Samuel Migaľ.
3: Starina zásobuje Prešovský a Košický kraj pitnou vodou. Táto vodná nádrž ale bude možno v horizonte 10 rokov potrebovať vypustiť, pretože Slovenský vodohospodársky podnik ako správca bude musieť urobiť servisnú činnosť.
2: Myšlienka záložnej nádrže nie je nová. Hovorí sa o nej desiatky rokov. Podľa doterajších plánov by zaplavila viac ako 430 hektárov územia a hrádza by dosahovala výšku približne 60 metrov. Plán však v obci vyvoláva obavy, hovorí starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká.
4: Keď sa robila geológia, tak tam tie výskumy jasne ukazovali, že podložie nie je stabilné a obkolesujúce hory, ktoré sú, tak sú tam pukliny, praskliny, sú tam jaskyne.
2: Výhrady má aj opozícia. Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej sa o projekte opäť hovorí bez dostatočných dát a odborných podkladov.
5: Tichý potok, ak sa bude pokračovať v tejto debate, tak to bude len ďalší megalomanský zámer, ďalšia megalomanská plánovaná investícia. Presne ako to vidíme v prípade Malinca.
2: Odborníci sa však zhodujú, že otázka záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko bude s rastúcimi nárokmi na zásobovanie čoraz aktuálnejšia. Otvorené zatiaľ zostáva, či riešením bude práve Tichý potok alebo iná alternatíva, hovorí analytik Radovan Potočár.
6: Dlhodobo je veľmi riskantné spoliehať sa na Starinu, obzvlášť situácii, kedy je vodárenská infraštruktúra v zlom stave a zároveň situácii, kedy klimatické zmeny situáciu ešte viac horšujú. Aj na východnom Slovensku je už dnes realitou, že niektoré obce zažívajú výpadky v dodávkach vody.
2: Rezort životného prostredia tvrdí, že preverí nielen samotný projekt, ale aj ďalšie možné alternatívy. Posudzovať sa má technická uskutočniteľnosť, vplyv na životné prostredie, cena aj čas potrebný na realizáciu.
1: Nezamestnanosť na Slovensku pokračuje v klesajúcom trende, skonštatoval minister práce Erik Tomáš. Severovýchod Slovenska však trpí nedostatkom pracovných miest. Najväčší počet nezamestnaných ľudí má práve Prešovský kraj. Investičná pomoc pre Tatra Vagonku v Poprade by mala priniesť 55 nových pracovných miest. Viac zisťovala redaktorka Barbora Tomková.
7: Najvyšší podiel nezamestnanosti z okresov, ktorým sa vláda venovala, má podľa dát kabinetu najmä okres Bardejov. V apríli bola miera nezamestnanosti viac ako 6,8%, čo je vyššie aj ako priemer Slovenska. Starosta Zborova Jan Čurkala dodáva, že viac ako 30% mladých ľudí v produktívnom veku z regiónu odchádza práve za prácou.
8: Kvalitných pracovných miest, ktoré by boli tu a ktoré by uživili mladých ľudí, ale aj ľudí v strednej generácie je málo. Tým pádom, hoci možno nie sú nezamestnaní, niektorí musia dochádzať veľké vzdialenosti, či už na západné Slovensko, alebo veľa z nich aj do zahraničia.
7: Vláda na výjazdovom rokovaní schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku a výstavbu novej výrobnej haly. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
9: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispeje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest.
7: Ekonóm William Páleník dodáva, že severovýchod Slovenska potrebuje nielen viac pracovných miest, ale aj účinnejšie riešenia pre ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce.
10: 5,5 milióna pre zhruba 55 nových pracovných miest, to znamená 100 000 na jedno pracovné miliónov miesto, to nie je malá suma. Otázka je, či za tých 100 tisíc by nebolo možné vytvoriť oveľa viac pracovných miest iného charakteru. By mala vláda podporovať hlavne nové pracovné miesta takého základného charakteru, aby znížila dlhodobú nezamestnanosť v tomto regióne a hlavne, aby sa zamestnala tých, ktorí sú ekonomicky neaktívni, to znamená, mohli by pracovať a nie sú ani evidovaní ako nezamestnaní.
7: Problém hrozí aj v Kežmarku, kde nemecká spoločnosť zatvára podnik. O prácu by malo prísť viac ako 100 ľudí. Minister práce Erik Tomáš Hlasu SD dodáva, že budú hľadať riešenia.
11: Ak dochádza k nejakému prepušťaniu vo väčšom počte, tak hneď na miesto nastúpia úrady práce a aktívne hľadajú prácu pre ľudí. My sme to už ukázali na viacerých príkladoch. Bukozy Vranov nad Topľou alebo jednoducho Eterna Bánovce nad Bebravou.
7: Na portáli Profesia je aktuálne zverejnených 233 pracovných ponúk z okresu Poprad, 49 z okresu Bardejov, 16 z okresu Levoča a 13 inzerátov je na prácu v okrese Snine.
1: Vláda vyčlenila peniaze aj pre zdravotnícke zariadenia. Ľubovňanská nemocnica získala 250 tisíc eur na dofinancovanie CT prístroja, mesto Medzilaborce za 150 tisíc eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 50 tisíc eur smeruje nemocnici Snina na nákup prístrojového vybavenia. Včera uviedli do prevádzky rentgenologické C-rameno a sonografický prístroj novšej generácie. Zdravotnícku techniku za takmer 340 tisíc eur financovali z plánu obnovy a odolnosti.
12: C-rameno využíva traumatológia, ale aj chirurgia. Podľa konateľa nemocnice Snina Andreja Kulana sa bez neho nezaobíde takmer žiadna operácia komplikovanej zlomeniny.
13: Väčšinou sa využíva pri operáciách krčkov stiehenej kosti, pri repozíciách, keď je ruka zlomená, treba ju laicky akože napraviť.
12: Nemocnica získala aj ultrazvukový prístroj novšej generácie. Denne na pracovisku spravia 40 sonografických vyšetrení. Pracujú aj v sobotu do poludnia. 50 tisíc eur im vláda odklepla na gastroskop a kolonoskop. Opäť Andrej Kulan.
13: Táto celá investícia, prvá a druhá, je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí tam chodia, nielen zo Snínskeho regiónu, ale aj z Humenského a Medzilaborského regiónu.
12: Ambíciou Snínskej nemocnice je získať magnetickú rezonanciu. S odborníkmi konzultujú výber vhodného prístroja. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
14: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 milión eur.
15: Budúcnosť zdravia v našich regiónoch je v dostupnosti starostlivosti, ale aj v obslužnosti územia. Aj z tohto pohľadu sa na Sninu z hľadiska Medzilaborec alebo Humenného nemôže pozrieť ako na konkurenta alebo rivala.
12: Mestská nemocnica Snina je kľúčovým zamestnávateľom v regióne. Pracuje tam vyše 300 ľudí. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Presunieme sa k vode. Situácia na Domaši sa zlepšuje. Hladina vodnej nádrže stúpa vďaka vodozádržným opatreniam. Turistickú lokalitu pomáha zatraktívniť aj postupné odkanalizovanie okolitých obcí.
16: Vodná hladina Domaše sa oproti minulému roku dvihla o 5 metrov. Pomohli tomu aj opatrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pokračuje generálny riaditeľ Jozef Moravčík, po ňom starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
17: Hlavná funkcia vodnej nádrže, a to je vodozádržné opatrenia pre zavlažovanie a pre vodohospodárske účely, je týmto naplňaná.
18: Ten trend by mal byť pozitívny a takáto anomália, že sa vypúšťa výrazne viac, aj keď tú vodu nikto nepotrebuje v čase sucha, že by už v budúcnosti nastať nemala.
16: Pokrok v prípade postupného odkanalizovania vodnej nádrže zaregistrovali aj starostovia okolí.

0: Obce, ktoré na ten úver asi ani nemajú šancu čiahnuť, lebo sú príliš malé, proste sú tu obce 300-400 obyvateľov. V týchto prípadoch budeme používať Slovenský vodohospodársky podnik.
1: Sezóna v tejto rekreačnej oblasti by ani tento rok nemala byť ohrozená. Pokračuje starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
2: Pripravené je množstvo kultúrnych, športových podujatí. Začíname už vlastne tento víkend. Budú tu behy, cyklistika pre deti.
1: Z vodnej nádrže Domaša Miriam Palková. Slovenský rozhlas.
3: Tropické teploty v týchto dňoch preverujú zdravie aj odolnosť ľudí. Viac práce majú záchranári, nemocnice upozorňujú na nárast pacientov a odborníci pripomínajú, že horúčavy prinášajú aj ďalšie riziká. Ako ich zvládnuť, zisťovala Marina Opálková.
4: Kolapsy, dehydratácia, problémy so srdcom. Záchranár Dominik Sabov hovorí, že práve k takýmto prípadom vyrážajú v týchto dňoch často.
5: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne k chronicky chorým pacientom. Začína to od nejakej tej 11. do poludnia, taká špička je okolo tej 4. 5., ale samozrejme chodíme aj večer.
4: Horúčavy pritom musia zvládať aj oni sami.
5: Pri tých fyzicky náročných výjazdoch to môže byť pre nás tiež určitá miera diskomfortu. Práve preto by sme mali byť trénovaní a pripravení aj kondične na takéto situácie.
4: Od polovice júna evidujú záchranári už takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Z toho väčšinu transportovali do nemocníc, hovorí Katarína Liptáková, vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene.
6: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
4: Ani vo vnútri nemocníc nie je situácia ideálna. Staršie budovy totiž na podobné horúčavy neboli projektované. Podľa riaditeľa Novozámockej nemocnice Mikuláša Blaška sa zatiaľ podarilo klimatizovať približne len pätinu priestorov. V niektorých izbách sme namerali aj 30 stupňov Celzia.
7: Tie ostatné priestory sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom odvetriavať a chladiť. Už finalizujeme vlastne našu slnečnú elektráreň. Keď budeme mať túto slnečnú elektráreň, máme pripravený projekt zachladenia celej budovy monobloku.
4: Pred horúčavami sa väčšina ľudí dokáže ukryť. Ľudia bez domova túto možnosť často nemajú, hovorí záchranár Dušan Sopoliga.
8: Často nemajú prístup k tieňu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu alebo teda zhoršenia chronických ochorení.
4: Vyhľadávajú ľudia bez domova počas horúčav denné centra aj verejné priestory, kde sa môžu aspoň na chvíľu schladiť. Ľudia vyhľadávajú na schladenie sa aj vodné plochy. Neraz sa však kúpu na miestach, kde je to na vlastné riziko. Len za tento týždeň sa podľa polície na Slovensku utopilo 5 ľudí. Aké sú najčastejšie dôvody týchto tragédií, povie záchranár Dominik Sabov.
5: Určite netreba do vody vliesť prudko a náhle, pokiaľ na to nie sme zvyknutí a nechodíme pravidelne otužovať. Taktiež je vhodné pre menej skúsených plavcov vyhľadávať skôr miesta na osvieženie, ktoré sú možno zabezpečené nejakou zdravotnou službou, plavčíkom a podobne. Taktiež úplne sa vyhnúť alkoholu, pokiaľ sa chystám vstúpiť do vody.
4: Základom v týchto dňoch je pravidelný pitný režim. Tekutiny by sme mali dopĺňať priebežne. Počas najväčších horúčav odborníci odporúčajú obmedziť aj fyzickú námahu, hovorí fitness tréner Nicolas Frank.
9: Cez deň by nebolo úplne ideálne cvičiť v týchto čavách a vyberať si ten tréning buď v ranných hodinách alebo vo večerných.
4: Horúčavy by podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikolety Hruškovej mali vrcholiť počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa.
10: Očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
4: Doplnila, že prehánky či búrky by mohli prísť pondelok alebo útorok, ale nepôjde o celoplošný dážď.
3: Mesto Košice si ešte minulý rok objednalo odbornú analýzu fungovania samosprávy. Mala zhodnotiť súčasný systém 22 mestských častí a navrhnúť efektívnejší model riadenia mesta. Zapracovala aj model, ktorý bol schválený v rámci novely zákona o meste Košice. Analýza stála približne 180 000 eur a odborníci na nej pracovali viac ako rok. Podrobnosti zisťovala Barbora Tomková.
11: Analýzu predstavili odborníci z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Navrhli tri možnosti: zachovať 22 mestských častí s väčšími kompetenciami, vytvoriť 4 mestské časti alebo zaviesť jednotné mesto bez mestských častí. Najväčšiu podporu získal tretí model, vysvetľuje Daniel Klimovský z Univerzity Komenského, po ňom Martin Šveda zo Slovenskej akadémie vied.
12: Košice by mohli fungovať ako jedno mesto. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby a s nimi aj ich samostatná politická reprezentácia. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor

0: zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicí.
1: Dnes už vieme, sledovaním údajov dochádzky do zamestnania, údajov dochádzky žiakov do škôl, že Košice sú jedno mesto, jeden integrálny celok. Logicky, ký zmysel nemá ho členiť vnútorne na nejaké ďalšie subčasti.
2: Podľa analýzy by zrušenie mestských častí prinieslo mestu úsporu viac ako 11 miliónov eur ročne. Opäť Daniel Klimovský.
0: Tu na nehovoríme o tom, že celé Košice budú behať na magistrát. Klientské obslužné miesta budú naďalej fungovať. Tam, kde sú veľké úspory, sú samozrejme bežná administratíva a politická reprezentácia.
2: Politológ Miroslav Žádek hovorí, že otázka spájania či rušenia mestských častí je legitímna, najmä pred komunálnymi voľbami.
3: Slovensko má vo všeobecnosti zbytočne vysoký počet samospráv a týka sa to aj počtu mestských častí v Košiciach. Ich udržateľnosť je na teraz výsostne politickou otázkou. Príklady riadenia samospráv zo susedných krajín alebo zo západnej Európy ukazujú, že samosprávy s vyšším počtom obyvateľov alebo aj príklady samospráv, medzi ktorými fungujú tzv. Zdieľané služby, sú efektívnejšie.
2: Aj oslovení Košičania sa zhodujú, že súčasný systém potrebuje zmenu.
4: Určite by sa mali znížiť, že je to strašne veľa.
5: Som za znižovanie skrze tých financií, to pomôže.
2: Starostovia pripúšťajú, že reforma je potrebná, s odporúčaním odborníkov však nesúhlasia. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota, po ňom starostka nad jazerom Lenka Kovačevičová.
6: Samozrejme je aj nula riešením. Počet mestských častí, ktorý je väčší ako nula, má svoje benefity.
7: Keď príde kalamita, aby naši pracovníci z miesta dokázali úseky mestskej časti počistiť, popratať a nečakáme 3 dní, akým z mesta tá technika, stroj príde.
2: O budúcnosti samosprávy budú musieť Košice rozhodnúť v najbližších rokoch. Ak sa poslanci nedohodnú na inom modeli, od roku 2030 začne platiť systém 4 mestských častí. Odborníci ho označili za najmenej výhodný. Pokračuje Tomáš Černienko z Ekonomickej univerzity.
8: Prvý model by zostalo súčasných 22 mestských častí, takže v princípe neprinesie žiadne veľké úspory. A v prípade 4 mestskej časti sme sa dopracovali k číslu minus 11 miliónov eur.
2: Predkladateľ novely zákona Igor Šimko z hlasu SD tvrdí, že model 4 mestských častí je len poistkou pre prípad, že nedôjde k dohode.
9: Pri dvoch pohľadoch tejto analýzy nedošlo k zmene kompetencií, no a paradoxne pri pohľade pri 4 mestských častiach došlo k zmene kompetencií. Javí sa v takom prípade, že môže ísť o nejaké iné finančné nároky, no ale už logicky vyplýva, že z 22 mestských častí pri redukcii na 4 musí ísť o úsporu.
2: Analýzu dostanú poslanci aj vedenie mesta do konca júna.
10: Z východu republiky ideme na západ. Potrebná rekonštrukcia nástupišť a koľajísk na bratislavskej hlavnej stanici bude možná podľa železníc len po sfunkčnení stanice Filiálka pri Trnavskom Mýte. Tá by dočasne fungovala ako centrálna stanica, kde by počas prác väčšinu vlakov odklonili. Aktuálne na hlavnej stanici pracujú na rekonštrukcii toaliet, cez leto pribudne do čakárni aj klimatizácia. Čo sa týka obnovy budovy stanice, tam sa zatiaľ nezačala ani len projektová dokumentácia.
11: Do budúcna treba na stanici opraviť aj infraštruktúru, a to podľa riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja bez Filiálky nepôjde.
12: Na to, aby bola vôbec zabezpečená dopravná obslužnosť Bratislavy, tak je potrebné nájsť nejaký koncový a východný bod, kde tie vlaky minimálne v regulárnej doprave budú končiť a začína Filiálka. Na toto takmer ideálnym dopravným bodom.
11: Filiálka má mať podľa ministra Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, veľký význam aj z pohľadu rozvoja hlavného mesta. Preto rezort spolupracuje aj s magistrátom.
13: Na to, aby sa to zase že oplatilo, lebo tam tiež uvažujeme s konciou takzvanou, to znamená PPP projekt na to, že my vám poskytneme to územie tej Filiálky, budeme za to chcieť, aby ste vybudovali koľaje, ktoré pôjdu do polozapustenej roviny a nad tým si môžete postaviť bytovky, obchodiak, domy. To znamená skúsiť taký ten model, aký sa podaril v Bratislave na tej autobusovej stanici.
11: Podľa ministra je potrebné, aby mesto v tomto území zvýšilo tzv. Index zastavanosti. Podzemný variant stanice preferuje aj mesto. Je však nákladnejší. Možnosť zvýšiť intenzitu zástavby nad stanicou je teda pre mesto prípustné, potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.
14: Postup zmeny územného plánu, teda zvýšenia kódov priestorovej regulácie v prípade akceptácie podzemného variantu, by mohol následne prebiehať na základe výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže podobným spôsobom ako v súčasnosti napríklad pri zimnom prístave.
11: Analytici z útvaru hodnoty za peniaze odporúčajú uvažovať o obnovení stanice až po preukázaní, že ide o efektívne a potrebné riešenie vo vzťahu k celému uzlu. Citujeme z ich analýzy.
15: Obnovenie stanice Filiálka môže byť jedným z možných opatrení na riešenie prípadnej nedostatočnej kapacity uzla, ktoré zatiaľ nebolo preverené. Potreba stanice Filiálka pre zabezpečenie prevádzky počas prestavby hlavnej stanice vychádza z predpokladu vyššieho počtu vlakov, než bude reálne v tom čase premávať.
11: Filiálka podľa dopravného experta Radoslava Cenkého nie je potrebná.
16: My by sme sa mali venovať štúdii uzla Bratislava, tu spraviť poriadne, aby sme vedeli, že ako rozvíjať železnicu na území Bratislavy, kde bude nosná, ako bude napojená na regionálnu autobusovú dopravu, a my namiesto toho do nekonečna zadávame štúdie na projekty, ktoré sú vopred odsúdené na neefektívnosť.
11: Posledný vlak filiálkou prešiel v roku 1985, odvtedy chátra. Filiálku je potrebné podľa železníc Slovenskej republiky dokončiť pred začiatkom prestavby hlavnej stanice, najneskôr do roku 2036. Náklady sa odhadujú na približne 168 miliónov eur z DPH. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
10: Make Gemer Great Again, to je názov projektu, ktorý spustili v regióne na západe Košického kraja. Zameriava sa na rozvoj lokalít s turistickým potenciálom. V regióne si od neho sľubujú viac turistov, nahrával redaktor Branislav Caban.
17: V Gemeri sa rozbehol nový veľký projekt zameraný na rozvoj turistického ruchu. Čo je jeho zámerom a aké sú jeho hlavné ciele, sa rozprávam s pani Julianou Máté, riaditeľkou združenia Via Carpatia. Pani Máte, tento projekt má taký zaujímavý názov, ako vznikol a čo vlastne bolo cieľom.
18: Vybudovať taký komplex turistických atrakcií, ktoré pozdvihnú Gemer. Tento projekt je podporovaný z programu Interreg Maďarsko-Slovensko a jeho cieľom je pozdvihnúť Gemer a ľudí a atrakcie, ktoré sú na tomto území. Turistické atrakcie hlavne. A 8 partnerov sa snaží vybudovať rôzne zaujímavosti od bredky až po jablko nad Turňou. Títo partneri sú rôznorodí, sú to obce, neziskové organizácie, ale partnerom je aj Košický samosprávny kraj, takisto na maďarskej strane Boršovská obovsko zemplínska župa.
17: Čo konkrétne sa postaví alebo obnoví?
18: V Gombaseku sa vybuduje nová cyklistická trasa, ktorá bude viesť od Slavca až po Rožňavu v dĺžke 11,4 kilometra, ale takisto dobuduje sa v samotnom Gombaseku zipline. V Plešujci sa kaplnka bude rekonštruovať v rámci reformovanej cirkvi. Tiež v Bredke bude zrekonštruovaná zlievareň. V Krásnej hôrke sa zrekonštruuje Andrašiho obrazáreň. V Kováčovej sa zrekonštruuje vodný mlyn. V podstate dostávame sa na okraj toho projektu a to je v Jabloňove nad Turňou a tam bude veľmi pekná vyhľadková veža.
17: Aký je celkový rozpočet tohto projektu a ako je zabezpečené financovanie?
18: Celkový rozpočet je vo výške 3,88 milióna eur s tým, že je to projekt financovaný zo štrukturálnych fondov. Samotní partneri majú na svoje aktivity 3,4 milióna eur a ten rozdiel bude zameraný na marketing, na manažment, na koordináciu, ktorá bude pod našim vedením.
17: Ako dlho bude tento projekt trvať?
18: Projekt začal v máji 2026 a bude trvať 40 mesiacov dokopy so všetkými aktivitami, so všetkými partnermi a bude to takým lákadlom pre turistov. Našim hlavným cieľom je to, aby tu netravili len jeden deň, prípadne jednu noc, ale aby tu boli na predĺženom víkende a každá cieľová skupina si myslím, že v týchto aktivitách si nájde niečo zaujímavé.
10: Počúvali ste spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakujú a príjemný podvečer vám želajú dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martina Marová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 5. časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala, prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana, ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy, písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O zvedavom mravčekovi, o cvrlikavom svrčkovi a o jednom zachránenom zajačikovi. O zvedavom mravčekovi. V mravenisku na konci lúky bol veľký ruch a zhon. Usilovné mravce mali veľa práce. Určite preto nezbadali, že z mraveniska ušiel malý mravček. Nad lúkou sa na zlatej hojdačke hojdalo slniečko, vetrik pohvizdoval a malé mušky tancovali do taktu. Malý mravček si v tom veselom svete smelo vykračoval. To je jednoduché, svet je iba mravenisko a ešte táto rovná cestička, mudroval. Z ničoho nič mu však stála v jeho ceste prekážka. Biela teniska. Ostatné chrobáčiky ju opatrne obchádzali a mušky vystrašene trepotali krídelkami. Ale mravček sa škriabal na tú tenisku, na modrú ponožku a čiu si nôžku. Liezol stále vyššie a vyššie. Jaj, mravec, uhryzne ma! Začul mravček veľký krik, až sa sám zľakol. Aj Danko sa bál mravčeka učupeného na jednom písmenku, ktorým mal popísané tričko a rozbehol sa domov. Vidíš, nič tu nemáš. Ten malý mravček už určite zliezol z tvojho trička, upokojovala Danka mama. Ale Danko sa nazlostil. Bol to veľký čierny mravec, dlhý ako môj prst. Aha, takýto. Zobral Danko ceruzku a na papier začal kresliť velikánskeho mravca. Takého strašného, že aj malý mravček, ukrytý v Dankových vlasoch, dostal strach a vyšmykol sa škárou v okne von. Od toho dňa už mravček vedel, že svet je veľký a plný prekvapení. A tak radšej chodil iba s kamarátmi mravčekmi, pretože čo keby tak stretol obrovského mravca, ktorý býva na papieri v Dankovej izbe. Svrček v izbe. Leto bolo horúce a voňavé. Slnko sa prikotúľalo rovno nad lúku. Harialo mušky, včielky, motýle, chrobáčiky i kvietky pestrých farieb. Harialo i babku, ktorá zbierala na lúke liečivé bylinky. A pripekalo i líčka jej vnučky Dášky. Cvrk, cvrk, cvrky, cvrky, cvrk. Rozozvučalo sa naraz neďaleko Dášky. Čo je to, babka? Vyvalila oči Dáška. To je svrček. Je krásny deň, tak vyhráva šťastný muzikant. V tráve to stále krásne zvonilo, ale nadarmo Dáška nakláňala hlavu až k steblám. Malého muzikanta nevidela. Babka, kúp mi toho svrčka, nech mi vyhráva v izbe, kúp ho, prosíkala Dáška. Dáška, Dáška, takého svrčka nedostaneš v žiadnom obchode. Nedá sa kúpiť všetko na svete, usmievala sa babka a do prúteného košíka ukladala bylinky so žltými, modrými a bielými kvietkami. A potom svrček vyhráva iba na lúke. Lenže svrček počul Dáškino želanie. Nadšený, že sa jeho hra páčila dievčatku, ťahal slákom najjemnejšie, ako vedel. Teraz počúvali už všetci.
Dáška, babka, mušky, včielky, chrobáčiky, možno aj ostatní svrčkovia na chvíľu zmlkli. Prišla jeseň, začali dažde a fúkal studený vietor. Svrčkovia zaliezli do dier. Iba Dáškin svrček netúžil po čiernej komórke, v ktorej treba zabudnúť na vyhrávanie. Stále si spomínal, ako očaril jedno dievčatko svojou hrou. Vybral sa Dášku hľadať. Len, že nezahynul od zimy, kým našiel jej dom, uháňal rovno do Dáškinej izby. Bola noc, všade ticho a konečne teplúčko ako v lete. Dáška, pravdaže, spala. Svrček okamžite vytiahol husličky. Najprv skackavo zakvílili, ale potom už hrali čisto a veselo, ako vtedy na lúke. Čo je to? Čo je to? Vyskočila rozospatá Dáška a bežala po mamu. Do jej izby prišiel aj otec, aj babka. Svrček v izbe, uhádla okamžite mama. To som ešte nezažila. Izba je vykúrená, tak si chudák myslí, že je leto, ľutovala svrčka babka. Okamžite rozsviete svetlá, bude mu beda, vyhrážal sa otec. Nie, kričala Dáška. To je predsa svrček z letnej lúky. Ja ho poznám, nič mu nemôžete urobiť. Dobre, kývkala hlavou babka, ako dáka bábka. Zajtra svrčka vyložíme do našej záhrady. Nájdeme mu tam teplú skrýšu. No a v lete ti bude vyhrávať v tráve pod oknom. V tú noc spala Dáška v izbe svojej starej mami, pretože v jej vyhrával, ako vo filharmónii na koncerte, jeden malý vďačný muzikant. Zajačikova stopa. Zasneženým lesom bežal zajačik. Lapky sa mu vbárali do závejov a nechávali v snehu stopy ako korálky. Lenže o chvíľu sa zdvihol vietor a prikryl snehom všetky zajačikové stopy, okrem jedinej. Prišla k nej srnka. Čo to je? Nie je to zasypaná studnička? Taká som smedná, odhrnula srnka kopítkom vankúšik zo snehu. Ale srnka potom spoznala zajačikovú stopu a odbehla. Letela tadiaľ vrana. Krá, krá, krá. Snáď tu len nezahynul nejaký vták, neborák. Krá, krá, krá. Zlietla k stope. Keď videla, čo to vlastne je, veselo letela ďalej. Prehnala sa okolo metelica s dlhými bielými vlasiskami. Kútikom oka zbadala v snehu tmavú jamku zajačikovej stopy. Na mieste sa tá zimná výchrica obrátila. Hádam, sa to netopí už sneh a zo zeme sa netlačí jarný kvietok. To by bol úplný koniec mojej vlády. Lenže keď aj ona spoznala, čo to je, spokojne poklopala ľadovým prstom po dne zajačikovej stopy a ufu jazdila. Išiel okolo poľovník. Fíha! Zahvízdal, keď uvidel stopu. To znamená, že na blízku je zajac? Len aby som mal pri poľovačke na ňoho dobrú mušku, zložil si poľovník z pleca pušku. Ale ktorým smerom sa mám pustiť? Rozmýšľal poľovník, ale nič nevymyslel. A tak celý nazlostený pohrozil vetru a snehu, že mu nechali iba jednu jedinú zajačikovú stopu. Ale zajačik bol zachránený a ani o tom netušil.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Škrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosť.

odvedie do sveta kúziel odvážny krok.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Šumný podvečer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 26. júna, hodinka vkazuje 18 hodiny 15 minút a tu čas kolí i v kinci dalšieho robočoho týždňa prinošame vám aktuálne vesti z Priaševského regiónu. Pohoda i dnes bola mimoriadne soňačná, veru, že ste prežili deň v pohodi a tak i teper môže išti dakde v cholodku sobi da kus odpočinete, ci už pri cholodni vodi, ci môže ledovým čaju a my veríme, že interesné budú pro vás i dnes také témy. V sredu sme sobi pripomenuli Deň pamäti žrtvy komunističného režimu. U našem Rusinskom muzeju v Priešovi prihotovili výstavu prisiačenú Rusinskomu ruchu po roku 1989. Nebude chybiť duchovná dunka, príjemné sluchania vám žičať od technika Sergej Kováč i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Teatrálnej sály kultúrneho stredovišťa mesta Stropky v Siadnes odbyla Sviatočná akadémia osnovnej škole Hrnčiarska, na ktorej ocenili najlepších školiarov. Ponedeľok 29. júna v Tisami sály od 10. hodiny odbude sa Sviatočná akadémia spojená s oceneniem najlepších školiarov osnovnej škole Konštantinova Stropky. Jegra za utrasia v Medžilabecia rozpočne 64. ričník Festivalu kultúry a športu. Podieje sa odbude od 27. júna do 28. júna v prostorách Miskoho amfiteátra, ktorý prinese bohatý program i vystúpenia známych slovackých kapel. V rámkach muzičného programu sa navštívníci môžu tešiť na vystúpenia zo skupín jak IMT Smile, Kandračovci, Noname či Kolarovci. Časťou festivalu bude aj obľúbená krojová procesia mestom, ktorá sa rozpočne sobotu 27. júna od 14. hodiny. Selo Kečkivci pri Svidniku zaprošať ľubiteľiu pešoj turistiky zautra 27. júna na 24. ročník turističného pochodu ku pamiatniku v Paušom a ku hrobu neznamoho geroja na Filipovskej verch. Striča účastníky vie pri selským uriadi sela Kečkivci od 9. hodiny, kde bude zahajenia a 15 minút po 9. hodiny už bude vstup účastníky na Filipovskej verch. Po skončeniu podíji je pre účastníky uprojektované občerstvenia a posiedžiňa. Jak raz dnes večer o 19. hodine v rámkach podíji Leto v meste Svidník si napíši zóni mesta o 19. hodine rozpočne koncert Dňa Svidníka, ktorého hlavným organizátorom je mesto Svidník. Zajtra, to je sobotu 27. júna v rámkach Lita v meste Svidník na peši zóni okrem inších od 20. hodine si publiku predstaviť rokovo-folklórna show tanečnej umeleckoj grupy Čarovné ostrohy, ktorá v tým roci slaví svý 20. jubilej od 8. A my poďme na peršu tému. Totož deň sredu 24. júna sme sobou pripomenuli Deň žrtve komunističného režimu. To deň slúžiť, jak spomína na vece, jak 70 tisíc nespravodlivo politično cudžených a viazněných žiteľov na Slovensku. Komunistický režim perzekuval statisíači dalších ľudí posredníctvom nučených robot, vyšetrovania, zákazu štúdia či mimosúdnych represií. Medzi také osoby patrili Rusine z cirkevného života, dnes už blahoslavený priešovský episkop Pavlo Petro Gojdič, jeho pomyčný neskôrše už len siatiačí episkop Vasil Hopko a redemptorista grekokatolíckej siaštiny Teodor Dominik Trčka. No nespravodlivo politično odsúdené boli i inšie osobnosti cerkovného života či laik. Materiál na túto tému do dnešných radionovín prichtovala kolegyňa Anna Zamutovská.
1: Deň pamiaty žrtev komunističného režimu sa na Slovakii praznuje od roku 2021. Deň 24. jún nebol zvolený náhodno. Jak raz 24. júna v roci 1954 byhom vykonštruovaného procesu zazvučali slova Silvestra Krčmeryho. Vy máte v rukách mic, no my máme pravdu. Tot deň je požrtvovaný veci ak 70 tisíc političným viazňam i 100 tisíčom ďalších ľudí, ktorých poznačujú komunističný režim. Točno pred 5 rokami vynikla v Košicách unikátna inštitúcia Múzej žertov komunizmu, ktorý je privátne múzeum i vyniknú poďaka individuálnej iniciatívy. 24. júna toho roku z náhody 5. jubileja muzej zorganizoval sviatočný celodenný program, konferenciu Kladžňa Vinci okolo pamiatnika na hlavnej ulici, spomínkový večer, stretnutia s viazňami, diskusii či promítania filmov. Oslava 5. jubileja Múzea žertv komunizmu v Košiciach počali konferenciou s väznačnými hostiami, ktorí sa interesujú danou problematikou. Účasť brali zastupcové Ústavu pamiaty národa, Spolku političní viazni CZ, historici, no jedným z hostej na konferencii bol i František Mikloško, bývalý dizident, aktivista tajnou cerkvy i samizdatiev, jeden z hlavných organizátorov svičkovej manifestácii i súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vystúpil s príspevkom na tému slovacké vyrovnávania sa s minulosťou.
2: Pozrite, ja som prišiel z Nitry v 66. na vysokú školu. To bolo ešte doznievali tie ťažké roky, nakoniec poslední politické väzni, náboženské išli až 68. z väzenia. Ale potom proste som stretol výnimočné osobnosti Jukl, Krčmery, Korec a cez nich ďalší, Hanus, Trstenský a tak ďalej, potom toho disentu. Áno, my sme vyrastali ako generácia na obrovských osobnostiach. To je strašný bónus, ďačnosť naša ku ním, že sme mohli vzhliadať a vidieť ich životné príbehy. Ja si myslím, že tá naša generácia, ktorá vyrastala pri týchto osobnostiach, zažila nejaké také vrcholy, myslím, jednak v tom 89., keď sme sa dali dohromady, jednak potom v 98., keď sme to prelomili politicky, obrátili sa smerom k Európe a potom úplný vrchol tej generácie bol Európska únia a NATO. Ale tam tá generácia vlastne sa vyčerpala. A to, čo zažívame dnes, je vrchol generácie akýchsi pragmatikov. A to samotný život ich donúti. Veď tak, ako náš život za komunizmu donútil nájsť sa rozhodnúť pre nejaké hodnoty, tak oni sa museli rozhodovať medzi zamestnaním, hypotékami a podobne, aby uživili rodinu, aby sa nejakým spôsobom presadili v živote. A to sa nechalo stopu na ich ideál. Proste stali sa skôr pragmatikmi. Ale ja si myslím, že v tejto chvíli tá generácia práve doznieva takisto. Generácia pragmatikov. A vidím na celom Slovensku, že je tu akýsi hlad po niečom, poďme niečo urobiť nové. Áno, chýbajú tu dnes vzory. Ten vznik generácie ide alebo na nejakých vzoroch, alebo na nejakej kataklizme, alebo katarzii. Generácia po druhej svetovej vojne, ako bol Schumann, Adenauer, De Gasperi a ďalší politici, vyrástla na katastrofe. Videli zrujnované Európu a povedali si, poďme niečo robiť, lebo takto nemôže ďalej Európa žiť. Čiže ja nechcem povedať, že sa nevyhneme nejakej kataklizme, respektíve úplnému vyprázdnenu toho, že čo je to ten pragmatizmus, ktorý vedie len ku korupcii a podobne, ale mám pocit, že tu vyrástla nejaká generačná túžba a vízia po slušnom živote. Ide len teraz o to, aby niekto vyslovil to slovo. A to je výzva smerom cirkvám, smerom k intelektuálom, pedagógom na vysokých školách a podobne. Tí zatiaľ sa akoby stiahli, akoby rezignovali z verejného života, ale ja mám pocit, že sa blíži nejaký čas. A už som to aj tak pripodobnil, že sa blíži ďalšia magická osmička. A tie magické osmičky v 20. a 21. storočí absolútne rozhodovali o všetkom. Takže som to tak zakončil, že osmička sa blíži, podstatne, aby sme sa už len ku nej pridali.
1: Múzej žartov komunizmu bolo založené v roci 2021. V roci 2022 v místi podľa ňoho premenovali zastávku mestskej hromadnej dopravy. Za 5 rokov svojej existencii privítalo ponad 16 tisíc návštevníkov. Jeho interaktívne expozície sú zameriané hlavne na študentov stredných i osnovných škôl i vyše 25% všetkých návštev tvorili jak raz zahraniční návštevníci. Múzej je jediným svojho druhu na Slovakii. Jeho prenos oceňuje i samotné mesto. Besedí je namiestnik primátora mesta Košice Marcel Gibuda.
3: Mesto Košice si veľmi váži prácu pána Hrica a Múzea obetí komunizmu. Vyšli sme im v ústretí od pomenovania na zastávky až po propagáciu cez organizáciu Vizit Košice. A ako aj čísla ukazujú, je to navštevovaná inštitúcia aj zahraničnými návštevníkmi, ktorí sami hovoria, že mnohokrát sa vo svojich domovských krajinách nemôžu dozvedieť tieto informácie, čo komunistický režim spôsobuje na obyvateľoch. Zároveň je to veľmi dôležitým bodom aj z pohľadu edukácie mladých ľudí, tak aby história nebola zabudnutá a stále sa objavujú aj nové dôvody na to, aby keď sa bavíme o určitých problematických témach, napríklad ako je zachovanie komunistického pamätníka osloboditeľov v Košiciach, tak sa bavíme o tom, že napríklad rovno v prvý deň oslobodenia Košic boli už prví Košičania a východniari cez Košice odvlečení do gulagov. A myslím si, že je to dôležité, že práve takáto inštitúcia v spolupráci s Ústavom pamäti národa poskytuje tento kontext a spätnú väzbu aj pre obyvateľov a mesto Košice.
1: Jak hodnotiť 5 rokov fungovania už približil direktor múzea žertov komunizmu v Košicach Pavol Hric.
4: V podstate nevedeli sme na začiatku, čo budeme robiť a ako to budeme robiť, ale sme k dispozícii, sprevádzame múzeum návštevníkov stále pomocou lektorov, aby pomohli ľuďom trošku ako keby rýchlejšie sa zorientovať. No a máme tieto 3 expozície a keďže sme ďalší priestor na rozvoj sme zatiaľ ako nemali, tak sme vymysleli ten režim, že každoročne spracujeme aspoň jednu výstavu, ktorá bude približovať niektorú z tých našich tém, ktoré máme akože definovať, že toto je naše zameranie. No a urobili sme teda v 24. roku, bola to samizdatové dielo Jana Chryzostoma Korca, to bola veľmi taká úspešná výstava, bola na 5 miestach po celom Slovensku. V 25. roku to bola Gulagy, prvé obete komunizmu na Slovensku, no a v súčasnosti sme otvorili výstavu Jachymovskí väzni. No a zdá sa, že sú to témy, o ktoré je záujem, ľudia sa pýtajú a my musíme niečo naštudovať, niečo aj z vlastného výskumu urobiť preto, aby sme ako vedeli túto informáciu kvalifikovane dávať ďalej.
1: Múzej žertov komunizmu vytvoril interaktívnu mapu, na ktorej možno aj tie presné zoznamy ľudí, aké sa stali žertvami, či už jak odvlečené do Gulagiu, Jachymovské viazny, perzekúvané rolnici, grekokatolické sviaštenici i ďalších skupina. Krom už spomínaných političných viazní, pri ktorých besedíme o čísli ponad 70 000 ľudí, medzi žertve komunizmu ďalej radíme pomočný technický prápor, tábor nutčených robot, internovaných rehoľníkov, odvlečených do Gulagiu, deportovaných grekokatolických sviaštenikov, totech, ktoré vtíkali čerez hranici, žertve kolektivizácií, vzťahovaných, žertve okupácií z roku 1968, popravených, umertech u viazniciach, zabitech na hraniciach, či umertech v gulagoch. Do Viedna by si dieme o čísli ponad 253 000 ľudí na Slovákii, ktorých mať múzej v databázi, aby hom ich badania objavujú vse nové mena i nové skutočnosti. Za toto číslo ešte nie je konečné. Direktora múzea žertov komunizmu sme sa ďalej zvídali, jak vnímať tot fakt, že v inčoch krajinách tak múzea zriadil štát. I na Slovákii tot jediný múzej vniknú na osnovy individuálnej iniciatívy.
4: Jedna z motivácií bola aj tá, ja mám tú osobnú motiváciu z úcty k rodičom, že boli prenasledovaní. Ďalej to, že keď som študoval počas vysokej školy v Bratislave, som poznal spoustu ľudí z tejto generácie, najmä veriacich, ktorí boli vo väzeniach v 50. rokoch a už v 70. rokoch už boli vonku, keď som ja študoval. No a tretia motivácia bola to, že veľmi sa tu rozprávalo a bolo by treba a nech bude a neviem, čo však nakoniec viete, že aj prieskumy sa robili, že čo bude, keď po voľbách a tak ďalej. No tak mňa to už ako nejak tak nebavilo, že stále počúvať, že niečo sa plánuje. No tak sme to urobili tak, že máme tu nejakých 300 metrov štvorcových, ktoré boli nevyužité. No a sme otvorili túto prevádzku. Tie prísľuby politikov sú stále, všetko bude. No ale realita, ja si počkám, keď to bude. A nebojíme sa toho, aby toho bolo veľa. Hej, bodaj by v každom meste bolo. Takéto múzeum. Boli tu ľudia z Litvy a taká výmena skúsenosti medzi učiteľmi. Ukazovali nám ukazovali nám pamätníky v každom meste. V každom meste majú pamätníky obetiam komunity. To znamená, že to nie je vecou toho, že to má byť jedno miesto. Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo trošku aj tú samosprávu akože prebudiť, že aby by ste nechceli vedieť, že čo sa tu dialo v 50. rokoch. Zatiaľ to nevyzerá tak, aby tá samospráva sa k týmto témam nejak vyjadrovala. Ďalšia vec by bola taká, dobre, už Slovenský parlament, národné inštitúcie sa vyjadrili k mnohým veciam, že nebolo to dobre urobené, ale samosprávy mali podiel na tom, že tí ľudia boli odliekaní do Jachymova, že do pracovných táborov. Tam by to tiež snáď, keby sa našli ľudia, že ospravedlní sa tým. To sú ich obyvateľe, to sú ich decka, alebo vnúčata, ktoré tam žijú. Vlastne ono sa to šuška týchto zlikvidovali a títo to boli tí, ktorí to urobili. No ale nemusíme, my sa zločincom nevenujeme. Ja dokonca poviem, nech sa na zločincov zabudne, ale nesmie sa zabudnúť na obeť. Ja sa nebudem zaoberať s tým, že ktorý čo napáchal. Nech sa s tým vysporiadajú sami, keď páchali verejné zlo, tak by sa mali verejne ospravedlniť. Lebo individuálne zlo sa rieši spoveďou, ale už verejné zlo, to už je vecou aj to spoločenskou témou.
1: Múzej žertov komunizmu v Košiciach len pred týždňom odkryl novú expozíciu s názvou Jachymovské viazny. Výstava je prestupná do 17. júla. O najnovšej výstavy budeme predĺžovať v ďalších radionovinách.
0: Slovenským národným múzeum Múzeu rusínskej kultúry v Priešovi včera odkryli novú výstavu prisiačenú rusínskomu ruchu po roku 1989. O výstavi veci povila na mikrofón Davida Palašťaka, Jana Truštinská-Siva z Rusínskeho múzea v Priešovi.
5: Pripraviť výstavu o novodobej histórii Rusiním sme naplánovali sobie už koncom minulého roku a v procese roboty sme jej dali názvu Znovu zrodžené. Bo po nižnej revolúcii sa Rusiny spravde na novo narodili. V 50. rokoch minulého storočia sme vlastne prestali existovať. Rusínska národnosť bola zakazaná. V rámkach nasilnej ukrajinizácii vznikali na teritorii, kde žili i žijú Rusiny, ukrajinské školstvo, budovali sa ukrajinské inštitúcie, teater, rádio, vydavateľstva. Rodnou besedou Rusinov sa mala stať ukrajinčina, no nestala sa. Len to, ktoré chcel robiť v teatri, v rádiu alebo učiť deti v škole, tak museli sa vlastne to jazyk naučiť. No a medzi takých ľudí patrí ja, bo môžu povieť, ja im deti na ukrajinizácii. Ну, їм хотіла бути артисткою в театрі, котрий був тоді українським. Потім пізніше їм хотіла бути редакторкою і режисеркою в радіо, котре було теж українське. No, najlepší čas začalo slnce svítiť Rusinám až po tým roku 1989. No a práve tá výstava Znovu zrodžená, alebo Rusiny po roku 1989, je presvedčená tomu obrodženiu Rusinov, ich snaženiu o znovu uznanie rusinskej národnosti, o kodifikáciu jazyka, o budovaniu rusinských kultúrnych inštitúcií i organizácií, ale aj o osobnosti, ktoré sa vlastne o to najviac zaslúžili.
6: Výstava presiačená rusínskomu ruchu po roci 1989 by mala trimať v Rusínskym múzeu v Priašovi do konca októbra. Jak však známe, na stoli je opros prípadného sťahovania múzea do inčích prostorí, či do mesta Medžilabirci. To však z boku zriadžovateľa Slovenského národného múzea Šine je definitívne uzaperté. Ďalej predložuje Jana Truščinská-Siva zo Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi.
5: Dali sme sobie taký termín, že do 30. októbra. Či tu v októbri ši budeme, to nikto neznať. A my sme takto tú výstavu nakoniec pripravili v takým kolektívnym kurátorství. Robila jim na ní já, Jana Truščinská, Radka Onderková i Anna Semková a chtěli jsme zrobit ju što najlepšie, bo vlastně neznáme, či nebude posledňou v těch prostorách a tak jsme chtěli sobě uctit i lidi, osobnosti, kterých na výstavě vzpomínáme, hej, kteří se o obrožení Rusinov zasloužili, ale i těch lidí, kteří po tento rok do muzeja chodili, chtěli sme, že by to tá výstava vyšla jak najlepšie a neskromne poviem, že dúmam sobie, že sa nám to aj podarilo.
6: Što možno len na výstavi prisiačení najmodernejšej histórii Rusinov, respektíve histórii rusinského ruchu po roci 1989 vidíti. To nám už približuje Jana Truščinská-Siva.
5: Môže vidíti vlastne celý tot proces v písaní podoby, v artefaktách od vzniku rusinskej obrody alebo vlastne toj iniciatívy, ktorá vznikla v Medžilabirciach pri občanským fóri. Pizniše to bola verejnosť proti nasilstvu. Byli tam na počátku ľudia, ktorí napríklad Michal Bicko či pán Fecura, ktorí i ďalšie samosobov, ktorí z tej rusinskej iniciatívy alebo proste už vtedy počuli v sobi potrebu, že treba sa zgrupovať, bo teper je to čas, kedy my Rusiny môžeme sobi znovu vydobyť svoje práva, svoju národnosť, to, že by sme byli zapisané v tých harkoch pri rachovaniu žiteľov. Až po súčasné dni, dúmam si, jak to tie organizácie fungujú, či už Rusinská obronda, Svetový kongres, ktorý v tým roci oslavil 35 rokov. Venujeme sa našej presi, našemu školstvu, inštitútu, potom organizáciám takým, jak je Občestvo Svetého Joana Krstiteľa, Ruský dím, ZIRS, v takým kuteku máme kolo Ruského domu aj karikatúry pána Fedora Vica. Potom máme prostor, v ktorým máme vystavlené artefakt z rádia, z televízie. to znači venujeme sa tomu rusinskomu periodu, koli začalo sa vysielanie v televízii, koli sa v rádiu, ďakujúci pani Teodozi Látovi, začalo toto rusinské vysielanie. Máme tam napríklad či aj mladých Rusinov a posledná miestnosť 6 je presvedčená našemu muzeju. Tak, jak vynikal v roku 2007, kde prvou direktorkou bola pani Olga Glosíková, jak oni tam robili výstavu, čomu všetkomu sa venovali. No a potom aj prestihovaniu toho muzeja tu do tých prostorov bývších kasáreň Antonína Zápotockého.
6: Keď by vás výstava presvedčená rusinskomu ruchu po roci 1989 alebo najmodernejšej histórii Rusinov zainteresovala, vidíte ju môžete v pracovných dňoch. V časoch, ktoré nám približuje Jana Truščinská-Sivá zo Slovenského národného muzea Múzea rusinskej kultúry. Jak však Jana Truščinská-Sivá dodávať, kvôlite sobie v muzeu prvrtovali i podíl čerez sobota a nedeli, kvôli bude muzej tak samootvorený.
5: Muzej máme otvorený pro navštevníky od 9. do 16. hodin. Poslední vstup je o 15. ale v sredu máme dlhší deň, tak značí, že poslední vstup je o 16. a máme otvoreno do 17. hodiny. Od pondelka do piatnice.
0: Dnešní duchovný dom Císia ku vám prihovoriť pravoslavný siaštenik, administrátor pravoslavného cerkovného sela Ulické krive Jaroslav Guba. Duchovnú dumku zapísala Lea Vaskova.
7: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, drahí slucháči. Na zajtrajší deň sa môžeme v ochridskom prologu 10 poučenia na každý deň dočítať múdrosť, ktorá nie je len pro monáchu, pro tých, čo žijú v monastíriu bez rodiny, ale pro každého jedného z nás. Bo každý jeden z nás potrebuje múdrosť do našich životov, do našeho každodenného fungovania v spoločnosti. Sviatý Jozef tlustý hváriť, že nespasiť nás miesto, kde žijeme, jak nečiníme Božú voľu. I dávať príklad jednoho monácha, ktorý žil v monastíri, kde ho piatero monáchu malo rado, no jeden mu robil zle. Potom, kvôli tomu všetkomu, išiel do inšieho monastíria, kde zas v ústem monáchu ho ľubilo, ale dvomi mu robili zle. Škodili mu, uražali ho. A on išiel hec z toho monastíria, trž a že išiel do tretieho monastíria. I tam zasa. Syn monáchu ho malo rado, no piatero mu robilo zle. Uražali ho, tak on si povedal, že ide hedvrt, ide do ďalšieho monastíria. A jakže išiel do četvrtého monastíria, po puti rozdumoval, že dokoli vlastne budú vtikáty z jednoho místa na druhé. Takto v celom svíti nenajdu pokoja. I si povil sám pro sebe, radšej budú trpezlivý. I napísal si slova, všetko i budú trpíti kvôli Isusovi Christovi, Božomu synovi. I to tými slovami sa chutil rediti, jak príde do ďalšieho monastíria. Jak prišiel, že do toho četvrtého monastíria. Tuto už jedni monáchy si ho obľúbili, boli k nemu laskaví, no ďalší monáchy mu robili zlé, ho uražali, ponižovali. On toto všetko so strpezlivosťou znášal a ste, jak ho takto urazil, on pročítal toto slova. Všetko i budú trpiti kvôli Isusovi Christovi, Božomu synovi. I takým spôsobom si ho postupne obľúbili i tí monáchy, ktorí ho predtým nemali rady. Vidíme, i takým spôsobom našol i Boží pokoj v srdci. Čiže z toho všetkoho nám vplývať, že to nie je poučenia len pro monáchu, ale i pro nás, ľudí, ktorí žijeme vo svíti. Bo i tu sú rôzne urážky, závisť, nenávisť, ohváriania, klebety i tak ďalej. Čiže i my, jak všetko toto budeme so strpezlivosťou znašati, budeme mať Boží pokoj v našej duši, v našom srdci. I tak Boží pokoj nám nikto nevybije zo našho vnútra, ale to Boží pokoj si obľúbime a nikda ho nebudeme chotiti stratiti. Amin. Christos posredí nás.
0: A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Pátria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Sergej Kováč a od mikrofónu redaktor Tom.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v podaní Moniky Rigo v sprievode skupiny Virák Draškovič. Monika Rigo sa narodila v Šamoríne v rodine hudobníkov a bola od detstva vedená k spevu. Absolvovala množstvo vystúpení a speváckych súťaží, kde získala vysoké ocenenia. Významná maďarská umelkyňa Margit Bango korunovala Moniku Rigo za slovenskú kráľovnú cigánskych piesní vďaka jej jedinečnej farbe hlasu a charizmatickému vzhľadu. V roku 2008 vyšiel album Kohio Roma, kde Monika Rigo spieva rómsky, slovenský a maďarský v sprievode skupiny Virák Draškovič. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

0: pani, čo ste robili? S tancom ste nás očarovali. Krásni chlapci krásne spievali a my sme ich za to vyboskávali. Oj, ne, ne, oj, ne, ne, ne.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii Rómska hudba zneli piesne v interpretácii rómskej speváčky Moniky Rigo z prievode skupiny Virák Draškovič z albumu Kohio Roma, ktorý vyšiel v roku 2008. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce. Pojde.

0: Rádio Regina deťom.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávkový príbeh Veroniky Martinkovej Začarovaný les.
2: Stará mama Ríška.
3: Počkaj, stoj!
2: Stará mama, pomôcť!
4: Hej, čo robíte tam hore, veveríčata nezbedné? Vravela som vám, aby ste sa hrali len na spodných konároch.
3: Naháňame sa.
2: Čo by? Chvostík ma chce šticovať.
4: Už aj dole, obaja.
3: Ale stará mama...
2: Ja som nič neurobila, to chvostík.
3: Babka sa mi vysmieva.
2: Lebo on povedal.
3: No čo
4: som povedal?
3: Pomaly,
4: pekne po jednom. Neprekrikujte sa.
2: Chvostík povedal, že videl lesnú vílu.
3: A videl som ju.
2: Hlúposti.
3: Bola za stromom.
2: Ha.
4: Lapka, no tak. A prečo by chvostík nemohol vidieť vílu? Stráži náš les.
2: Ale stará mama...
4: A ja som ju kedysi videla.
3: Naozaj?
2: Neverím.
4: A čo myslíš, prečo náš les volajú začarovaný?
2: Ja, že to len tak.
4: Veru nie, srdiečko. Keď som bola ešte malá, skoro ako vy, bol tento les celkom obyčajný. Až do okamihu, keď... Všetko sa začalo vo chvíli, keď som zabudla na niečo veľmi dôležité.
5: Jajaj, čo si len počnem? Už mi omrzajú labky od toľkého hľadania a stále nič. Túto zimu neprežijem.
6: Čo tu skáčeš ako postrelená veverička, Ríška? Strátila si niečo?
5: Straka, že či to najcennejšie?
6: Niečo krásne, lesklé?
5: Prosím?
6: Reťazky, náramky. Minule som ukradla, našala striebornú konzervu.
7: Ha, to tí neporiadni ľudia. Robia si z nášho lesa smetisko.
5: Kto? Kto to povedal?
7: Ja!
6: Kto?
7: No ja, tu dolu. Haló!
5: Ach, mravček, prepáč, nevideli sme ťa.
7: No, to som si už zvykol. Mali by ste sa občas dívať pod nohy. A pod labky. Uvoľnite mi cestu, prosím.
6: A kamže kráčaš, maličký?
7: Ty to nevieš? Medveď zvolal v lese poradu.
6: Poradu? Oh. A bude aj občerstvenie?
5: Nemal by medveď už dávno spať? Veď mrzne.
7: Áno, veru by mal. Čudné.
6: To musím preskúmať.
7: Už meškáme, uvoľnite cestu. Pochodujem s celou rodinou. Mravčeky, pozor. Pochodom, chod.
8: Pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá.
6: Tých teda je. Vyzerajú celkom chutne. Ale asi štípu. Som hladná, ale nebudem riskovať.
5: Och, jedlo mi ani nespomínaj. Poďme.
9: Ticho, prosím. Zajac. Ja ťa vidím. Nerozprávaj tam vtipy.
10: Pardon, šefinko.
9: Škoda, že tu nie sme všetci. Zvolal som vás preto, lebo náš les je ohrozený. Ľudia sa rozhodli, že za naším potokom si postavia cestu.
5: Čo je to cesta?
10: To je taký dlhý sivý rezanec, po ktorom sa premávajú farebné hlučné smradlavé čudá. Rýchlejšie ako my zajace. Môj pradedo ich volal autá. Keď bol mladý, každý deň prebehol ten rezanec 7-krát, lebo prababka bývala na druhej strane. Bol to hrdina.
9: Zajac, nevyrušuj.
10: Pardon, to mi len ušlo, šéfinko, pardon.
9: Drevorúbači už na tom mieste vyrúbali všetky stromy. A na jar, keď sa roztopí sneh, ľudia začnú stavať. Preto som túto zimu ešte ani oka nezažmúril a zvolal som vás na poradu.
6: Podľa môjho názoru by nám tá cesta mohla priniesť úžitok. Ľudia majú krásne veci, zrkadielka, prstienky.
7: My sme proti!
9: Kto to povedal?
7: My, tu dolu.
9: Á, rodina mravcov, prepáčte. Nevidel som vás. Teda vy ste proti čomu?
7: Aby sem prišli ľudia. Pri každej prechádzke tu nechajú kopu smetí.
5: Veru tak. A vždy vyzbierajú všetky jedlé huby. Nechajú nám len muchotrávky.
9: Ale ako ich zastavíme?
6: Mohol by si niektorého z nich zožrať na výstrahu.
9: To teda nie. Radšej vlk. Kde vlastne je?
7: Ten zradca? Minulý týždeň sa odsťahoval.
9: A kde je diviak?
10: Ospravedňuje sa, má veľa práce. Spomínal niečo s Petržlenom.
9: A jazvec?
10: Jaj, ten, videl som ho ráno bežať do susedného lesa, ale pekne ťa pozdravuje a vraj jeho noru môžeme prenajať.
9: Bastry guli motika, 100 striel hrmených. O chvíľu tu neostane ani živá duša. Ako chceme zachrániť náš domov, ak bude každý myslieť len na seba?
10: To bola rečnícka otázka, alebo čakáte odpoveď, šéfinko?
9: Zvieratka, tak toto nepôjde. Ak sa máme zachrániť, musíme držať spolu. Inak budeme musieť odtiaľto odísť všetci. Keď si ľudia postavia cestu, nepotrvá dlho a postavia si aj domy, obchody, školy.
5: Čo je to škola?
10: Juj, ani sa nepýtaj. Pradedo bol špihon a vybral sa do jednej takej navýzvedy. Zajali ho, vypchali a zavreli do väzenia plného úbohých zvierat. Volajú to prírodopisný kabinet.
9: Brrr. Ticho, zajac!
10: Pardon, šéfinko.
9: Máme pred sebou dve ťažké úlohy. Prežiť zimu a do jary prísť na to, ako ľudí zastaviť. Alebo si nájsť nový domov.
5: Ja nezvládnem ani prvú úlohu. Túto zimu neprežijem.
9: Prečo, Ríška?
5: Zahyniem od hladu.
7: Veveričky si robia zásoby potravy na zimu. To ti nikto nepovedal.
5: A ja som si nazbierala kopu orieškov, bukvíc a gaštanov. Ale zabudla som, kam som si ich schovala.
10: Taká mladá, a už má sklerózu.
9: Zajac.
10: Pardon, šéfinko, pardon.
6: Aha. A takže to si márne hľadala, keď sme sa stretli, Ríška.
5: Áno.
9: Nie si predsa jediná veverička v lese. Určite máš kamarátku, ktorá sa s tebou podelí.
5: Nemám.
7: Ale má. Tú malú strapatu. Ako sa len volá... Jaj, Veverička Eliška. Všade chodievate spolu ako dvojčatá.
5: Odkiaľ to vieš?
7: Tisíckrát som prešiel okolo vás. Vravel som, že sa treba občas pozerať pod labky.
5: Aj tak je to jedno. Od Elišky nič nechcem.
7: Ale možno by...
5: Nie.
9: V tom prípade musíš svoje zásoby čo najrýchlejšie nájsť.
10: Veru, čo skoro bude snehu až po uši.
9: Prepáčte mi to, priatelia, ale už si naozaj musím zdriemnúť. Ak niekto z vás príde na to, ako ľudí zastaviť a zachrániť náš domov... Zobuďte ma. Koniec porady.
5: To nezvládnem.
6: A s mojím pomoceným krídlom? Veverička Ríška?
5: Straka, ty by si mi pomohla?
6: Raz darmo. Som dobrá duša. Ale nebude to zadarmo. Dáš mi polovicu svojich zásob.
5: Čože?
6: Brr, alebo nechaj tak. Viem lietať. Z výšky všeličo vidím. Tak čo? Platí? Čas sa kráti.
5: Ja neviem. Asi platí.
6: Platíš? No, a tak som tej chuderke sľúbila, že jej pomôžem. Daj mi ešte kvapku sirupu, Eliška.
1: Malinový, vlastná výroba. Na zdravie. Takže Ryško nemá čo jesť. Tá si raz niekde zabudne aj hlavu.
6: Presne. Včera sme prehľadali celú čistenku.
1: Zbytočná námaha. Všetko zahrabala pri potoku. Nepočúvala ma. Splesnivie jej to.
6: Takže ty vieš, kde má zásoby?
1: Jasné. Zbierali sme ich spolu. Lenže ja nie som také trdlo ako ona. A všetko mám uložené tu. Pekne v suchu.
6: Zaujímavé, zaujímavé. A ešte si rúbček, prosím.
1: Nech sa páči.
6: Tak, a teraz pristúpime k našej obchodnej dohode.
1: Čo to vravíš? Akej dohode?
6: S Ryškou ste rozhádané.
1: Na život a na smrť.
6: Ponúkam ti obchod. Dáš mi polovicu zásob na zimu a ja za to Ryške neprezradím, kde má hľadať tie svoje. Alebo jej to mám preca len šepnúť do uška?
1: Dobre, dobre. Riadne si so mnou vybabrala. A ja som si myslela, že sme kamarátky.
6: Samozrejme, že sme.
1: Tak teda platí. Ale Ryška ani múk.
6: Spoľahni sa. Výborný sirupček. Naozaj.
11: Mravček, ďakujem ti, že mi tak usilovne pomáhaš.
7: Som hlava mraveniska. Musím ísť príkladom.
11: Ale nebudeš za to chcieť druhú polovicu mojich zásob. Však mne by potom ostala len tretia a štvrtá polovica.
7: Akože, polovice sú vždy len dve.
11: Určite.
6: Už letím. Mravec, aj ty si tu?
7: Pridaj sa k nám.
11: Myslím si, že sme už na stope. Marí sa mi, že som si zásoby zahrabávala do mokrej zeme. Musí to byť tu, pri potoku.
6: Tu nie.
11: Prečo?
6: Teda, tento rok veľa pršalo, všade bola mokrá zem.
7: Čo to táraš, straka?
6: Práve som letela ponad tou vysokou borovicou uprostred lesa. Na zem je tam rozhrabaná. Tam bude tvoja skrýša.
7: Nie, to rozrili diviaky.
11: Ja neviem.
6: Tak tam nechoď. Len aby tvoje zásoby niekto nenašiel a neokradol.
11: Len to nie. Už bežím.
7: Ryška, stoj! Naozaj to rozrili diviaky. Nepočúva ma. Počkaj na mňa!
11: Ako hrabem, tak hrabem. Nič tu nie je, straka.
7: Hovoril som.
6: Nemožné. Skús ešte tam vzadu.
11: Tam som už hľadala. Asi si sa mýlila.
7: Hej, straka. Môžeš na slovíčko?
6: Nemám čas krpeť.
11: Čo si len počnem.
1: Dobré ránko.
11: Eliška, prišla si sa mi vysmievať?
1: Co? No určite. Si mi ukradnutá. Idem náhodou okolo. Čo tu robíte?
7: Hľadáme Ryškine zásoby.
11: Ticho, nič jej nehovor.
7: Prečo? Mohla by nám pomôcť.
1: Ani náhodou.
11: Neopakuj po mne.
1: Ja neopakujem to ty.
11: Nechcem ťa už ani vidieť.
1: Tak zatvor oči.
11: Fajn.
12: Hej, včera som si tu rozril krásnu záhradku. A kto si mi ju zničil? No, počkajte.
6: Ahoj, stríčko, diviak.
12: Chcel som si zasadiť petržlen. To je spúšť. Veď ja vám ukážem. Kamrad jedna.
6: Ryška, utekaj.
12: To si bola ty?
11: Jo, diviak, nehnevajte
5: sa, Petrus len aj tak nikto nemá rád.
12: Keď ťa chytím.
5: Jaj, pomoc!
1: Ja straka, to bol skvelý nápad priviesť ju sem.
7: Čo vravíte?
6: To nič, drobček, chod sa hrajkať.
7: Ale ja som už veľký. Aj veľké mravce sú stále malé.
6: To je fluk. Práca, lebo ťa ďobnem.
7: Keby som tu mal svoju veľkú rodinu. Ale škoda reči.
6: A je preč. Vzduch je čistý. Odviedla som dobrú prácu. Čo povieš, Eliška?
5: Áno, uznávam. Príď večer ku mne. Dám ti polovicu svojich zásob na zimu. Ach, nikdy nenájdem svoju skrýšu. Ja úbohá, som slabá, vyziabnutá. Aj chvost mi plzne. Vyzerám ako myš.
7: Ryška! Ryška, neľutuj sa, počúvaj. Čo si tu nehrá?
5: Mravček, odpusť mi to. Ale ja teraz nemám chuť sa hrať. Hraj sa sám.
7: Nepotrebujem sa hrať, som už veľký. Myslel som to tak, že tu nie je všetko s kostolným riadom.
5: S akým riadom?
7: Niečo nie je v poriadku.
5: Aha. A čo?
7: Straka. Myslím, že klame.
5: Naozaj? Ale prečo by klamala? Sľúbila som jej predsa polovicu svojich zásob. Ak mi pomôže.
7: Ona chce za pomoc odmenu? Ha, to je teda...
6: Drávim, priateľka moja drahá. Zase si tu krpec.
7: Aj tebe dobrý deň.
6: Čo keby sme predsa len hľadali aj pri potoku, ako si chcela, Ryška?
7: Čo nepovieš?
5: Poďme, rýchlo. Zdá sa, že bude snežiť.
7: Soj!
6: Bež!
5: Tak sa dohodnite.
6: K potoku!
7: A na čo, straka? Veď tam nič nie je.
6: Ale je.
7: Veď si vravela, že nie.
5: To je pravda.
6: Ja? Nuž, trošičku som sa zmýlila. Mala som na mysli celkom iný potok.
7: Nie, nie, mala si pravdu. Pri potoku to nebude.
6: Moje nervy, je to tam.
5: Čo?
6: Tam sú tie hlúpe zásoby, švihnite si. Treba ich vyhrábať. Ja hrábať neviem. Rýchlo za mnou.
7: Nevravel som, je to klamárka.
5: Poďme.
6: Rápte, no tak rýchlo, rýchlo, rýchlo.
7: Čo máš tak naponáhlo?
1: Straka, straka, si tu? Mohla by si mi vrátiť aspoň gaštany. Tie ti budú na nič, veď nemáš zuby.
5: Eliška?
1: Ahoj.
5: Čo tu robíš? A prečo má straka tvoje gaštany?
6: Do frasa.
1: A čo ty tu? Pri potoku, Ryška, chytáš ryby?
6: Áno, áno. Lovíme kapríky.
5: Čo by? Hľadám svoje zásoby.
1: Tak ty už vieš, že sú tu? Straka!
6: Šťúky, jesetery!
1: Ty klamárka!
6: Tresku majonéze!
7: Vedel som to, haha! Ale nikto ma nepočúval!
5: Mám toho dosť! Idem za medveďom!
1: Ja za ním pôjdem prvá!
6: Figu borovu, ja tam budem prvá! Viem lietať!
5: Počkaj, zlodejka! Za ňou!
13: Kto ma to budí?
10: Ryška a Eliška, šéfinko, to nie ja, to nie ja. Ja bdiem nad vašim pokojným spánkom.
13: Aha, priateľky veveričky. Prišli ste na to, ako zachránime náš les?
11: medveď, potrestaj Elišku.
5: Nie, potrestaj Ríšku.
13: Čože?
10: Pekné priateľky, šéfinko.
5: Je to obyčajná potvora a stále po mne opakuje.
7: Už som tu. Počúvajte ma.
5: Teraz nie, mravec.
7: Ale...
13: Ticho! Okamžite mi vysvetlite, o čo tu ide, ale po jednom.
11: Eliška sa dohodla so strakou, že predo mnou zataja, kde mám zahrabané zásoby.
5: Nemala si to zabudnúť.
2: Trdlo.
11: Nechala by si ma umrieť od hladu.
5: A ty si ma predtým uhryzla.
10: Hehe, bude bitka, bude bitka. Hehe.
11: Nechcela som.
5: No určite. A ešte si ma aj urazila.
11: Ty si ma urazila prvá.
7: Prestaňte! Musím vám niečo...
11: Len si to predstavte. Moja najlepšia kamarátka mi povedala, že som... Že som ríšavá.
10: No, ale veď si...
11: Prosím?
5: Vidíš? Ha, ha. A ona? Ona ma sa to uhrízla do ucha. A ešte mi aj povedala, že som... Malá.
13: Si malá. Pre pána Jána ste veveričky. Obidve ste malé a ryšavé.
10: Ako dvojičky.
5: Čože?
7: Je to tak? Ale počúvajte ma už konečne.
11: Aj tak si klamárka, Eliška. Spriahla si sa proti mne so strakou.
5: Straka!
7: No, konečne. To vám chcem celý čas povedať.
5: Ó, mravček, prepáč. Nevšimli sme si ťa.
7: Ste zahľadené len do seba. A zlodejka si zatiaľ veselo hoduje.
13: Straka?
7: No kto iný? Nevravela straka, že letí za medveďom?
5: Áno.
7: A je tu?
5: Nie je. A kam letela? Moje zásoby.
7: Kým sa tu hádate, všetko zje.
13: Za ňou, priatelia.
10: Bude bitka, bude bitka, hehe.
6: La, la, la, la, la. A kde sa dvaja bijú? Vyhráva tretí. Ale škoda, že Ríška nestihla vyhrábať svoje zásoby. Možno ak podplatím starého krta.
5: Straka, straka!
6: Do frsa vrátila sa. Eliška. Ahoj, priateľka moja radostná. Prišla som ťa navštíviť.
5: Ty si taká milá. Prišla si ku mne, aj keď nie som doma.
6: Kamaráta spoznáš po perí.
11: Môžem sa k vám pridať?
6: Čože? Aj ty si tu? Ríška.
7: A ja!
10: A ja, a ja!
13: A ja!
6: Macino!
13: Okamžite nechaj veveričie zásoby a zleď dole!
6: A čo som mechom udretá, aby ste ma chytili?
13: Buď pôjdeš dobrovoľne, alebo...
6: Alebo čo? Neviete lietať?
5: Ja za tebou vybehnem!
6: No, len poď, poď! Ďabnem ťa!
11: Nechoď k nej, Eliška! Ublíži ti!
13: Zvalím strom!
10: Uletí!
6: Len si lámte tie svoje duté kotrby! Ja sa zatiaľ dobre nažeriem!
5: Nie! Čo si teraz počnem?
11: Eliška, neplač! Môžeš si vziať z mojich zásob, keď ich vyhrabeme! Celú piatú polovicu.
5: Ty by si sa so mnou podelila? Po tom všetkom? Odpusť mi, Ríška.
11: A ty odpusť mne.
5: Nie, najprv ty mne.
11: Ty mne.
10: Bude bitka, bude bitka, bude bitka. Hehe.
13: Len sa zase nepohádajte.
11: Mravec mal celý čas pravdu a nikto si ho nevšímal. Mravec? Kam zmizol?
5: Mravček!
6: Lieskové oriešky so sirupom. Chumkavé. Au, au. Čo to? Au, au, au. Niečo ma to štípe. Au, au, au.
10: Pozrite sa. Mravec na jej krídle.
11: A tam je ďalší. A ďalší.
5: Celé mravenie. ohnisko.
6: Prestaňte! Chrpaň drzí! Zlezte zo mňa!
7: Iba ak odletíš a už sa tu viac neukážeš.
6: To teda nie. Koľko vás len je? Bolí? Tak dobre. Už letím. Príšerné spôsoby. Užite si svoj les, kým ho ešte máte.
5: Je preč. Chvála Bohu.
13: Mravček, si hrdina.
5: Dal si tej potvore poriadnu príučku.
7: Veru sme ju prekvapili. Ani ona sa nikdy nepozerá pod nohy.
5: Ďakujeme vám všetkým.
13: Už som sa bál, že zvieratká v tomto lese nedržia spolu. Našťastie som sa mýlil. Idem si zdriemnuť. Ráno je múdrejšie večera. Už mám len jediné prianie, aby som sa na jar zobudil a náš les by naďalej zostal našim domovom.
10: Ale čo ak sem tí ľudia naozaj prídu?
13: Dáko si už poradíme. Budú musieť dodržiavať naše pravidlá a môžeme byť priateľmi. Ak nie, dopadnú ako straka.
4: Hneď na svitaní som bežala k potoku. Bol zamrznutý. Zem bola ako kameň, celá prikrytá snehovou perinou. Našťastie Eliška sa so mnou podelila o svoje zásoby ako pravá priateľka.
3: A čo bolo na jar? Ako to dopadlo s ľuďmi?
4: Žiadnu cestu ani domy tu nepostavili a ani nepostavia. Všimli ste si tie krásne stromy okolo nášho potoka?
5: Jasné, hrávame sa tam.
4: Objavili sa len, čo sa roztopil sneh. Mohutné, vysoké. Vyrásli z mojich zabudnutých semienok, orechov, gaštanov i bukvíc.
5: Tak rýchlo?
4: Veru. Neverili sme vlastným očiam. Vlastne, ja som tušila, že je v tom zázrak. Na okamih sa mi zazdalo, že vidím na tom mieste jemnú, priezračnú bytosť.
3: Lesnú vílu.
4: Tancovala a vokol seba rozsýpala ligotavý prášok. No, sotva som žmurkla, rozplynula sa.
5: Vďaka nej tie stromy tak rýchlo vyrástli?
4: Možno áno, možno nie. Nech je ako chce. Keď na jar prišli ľudia a uvideli na miesto rúbaniska hustý les, bolo im jasné, že tu si nebudú robiť, čo sa im zachce. Preľakli sa a náš les nazvali Začarovaný.
3: Vidíš, Labka? Ja som tú vílu videl. Práve tam, pri potoku.
4: Asi sa prišla presvedčiť, či si tu zvieratka stále pomáhajú a zaslúžia si svoj krásny domov. A preto aj vy, vnúčatka moje zlaté.
5: Ja ju chcem vidieť, poďme chvosti.
3: Bežme.
4: Počkajte, nezbedníci.
5: Možno tam ešte je.
4: Možno áno, a možno nie. Kto vie?
1: Pampulóni ste počúvali rozprávkový príbeh Veroniky Martinkovej Začarovaný les. Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Veronika Drobová, Ľubko Veselský, Martinka Kapráliková, Tereska Smolcová, Michaela Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, Dušan Kaprálik a ďalší. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.
0: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete dnes po 21.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická se otáčí.
9: 400 stopří dají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Gymnázium vo Svidníku sa zlúči so spojenou školou. 80 rokov existencie už neoslávi. Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Zajtra bude jasná, alebo len malá oblačnosť za 32 až 39 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Všetky obete domáceho násilia budú automaticky informované o tom, že ich partnera prepustia z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. V relácii z prvej ruky Slovenského rozhlasu to povedala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Odvolala sa na dohodu so zborom väzenskej justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti. Ide o reakciu na tragédiu učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil jej manžel po prepustení z väzby. Zmena má byť súčasťou novely trestného poriadku, ktorá je v pripomienkovom konaní.
16: Aby nedochádzalo k takýmto možno nezrejmostiam, že v spise niekto nevidí, či niekto požiadal alebo nepožiadal, alebo proste aby sa neopomenulo, asi tak by som povedala, tak budú obligatorne všetky takéto obete mať, dostanú túto informáciu.
15: Gymnázium vo Svidníku sa ako samostatná škola už nedočka oslavy 80 rokov. Krajskí poslanci rozhodli 2 roky pred jubileom o jej zlúčení so spojenou školou. V septembri tak začnú školský rok už v jej priestoroch. Proti návrhu spísali petíciu rodičia. Nespokojní sú aj žiaci, na ktorých reaguje riaditeľ gymnázia Ján Rodák.
17: Vyjadrili sme jasne nesúhlas. Názor žiaka nebol rešpektovaný. Už keď sa to tak rozhodlo, už si nič nenarobíme, ale tak akože nie som absolútne spokojná.
18: Samozrejme, že nie som nadšený, veď ani ja z toho nie som nadšený. My máme všetko, čo potrebujeme, ale nemáme to najpodstatnejšie. A to sú žiaci.
15: Podľa Prešovského samosprávneho kraja prídu na rad aj ďalšie školy, hovorí vedúci odboru školstva Jan Furman.
19: Je to proces, ktorý bude musieť byť vzhľadom k tomu, že ten počet žiakov nám neustále klesá. Počet škôl zostáva v tých istých intenciách.
15: Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča. Pokračuje vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
7: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
15: Doteraz vydali viac ako 120 jednorodičovských kariet a mesto uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní. Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. Informovala o tom Jaromila Ševčíková zo spoločnosti, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
20: Na oddeleniach, kde klimatizácia ešte nie je k dispozícii, nemocnica počas horúča kladie veľký dôraz na dostatočný pitný režim pre pacientov aj personál. Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, pričom ošetrujúci personál aktívne pacientov pripomína potrebu piť. Priestory sa zároveň ochladzujú ventilátormi a prirodzeným vetraním v ranných a večerných hodinách, kedy teploty klesajú.
15: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že extrémne vysoké teploty môžu ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškanie vlakov, pokračuje hovorca Jan Baček.
21: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
15: Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Zajtra bude jasná alebo len malá oblačnosť, najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov, cez deň 34 až 39 na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
15: Medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi sa zrazili dve autá, cesta je neprejazná, obísť môžete to cez Ostrovany a 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary sú na vjazde do Nových Zámkov s Dvorov nad Žitavou, na vjazde do Detvy z Vigľaša a v Bátke obojsmerne. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
22: Dnes v Strážskom a v Nižnom Hrušove na Zemplíne.

Austrálskej leží na rieke Laborec medzi Humenným a Michalovcami a najznámejším folklórnym kolektívom v tomto meste je súbor Strážčan, založený v roku 1956. Detský folklórny súbor má názov Strážčani. Ľudové piesne má vo svojom repertoári aj spevokol Rozkvet. Naša pozornosť sa dnes sústredí na nahrávky neveľkej 7 až 8 člennej speváckej skupiny Gaštanka. Tá prináša potešenie obyvateľom Strážskeho a okolia už 38 rokov.

Spevácka skupina Gaštanka bola založená v roku 1988 a názov dostala podľa peknej Gaštanovej aleje v Strážskom. Prvými členkami boli speváčky Kosťová, Suchytrová, Kočanová, Karoľová, Ihnatová a Kyselová. V repertoári Gaštanky sú piesne v zemplínskom nárečí, v rusinčine, ale aj v prechodnom sotáckom dialekte, ktorý nemáme často možnosť počuť. Anna Schudichová pripravila pre skupinu pásma Hornozemplínska svadba a Vinobranie. Pri filmovaní svadby pre Slovenskú televíziu Košice im pomohla aj skupina Tarnavčan a pri filmovaní oberačkového pásma televízia využila atraktívne prostredie vinohradu v Krivošťanoch a vinnej pivnice v Strážskom. Okrem Strážskeho vystupuje Gaštanka v Košiciach, v Kamienke a na ďalších miestach. V rokoch 1996 až 2001 bola jej činnosť prerušená, lebo vedúci členovia na pozvanie amerických Slovákov pôsobili v USA. V roku 2016 vydali CDčko Ej, Beťaria, Dzivočka a v roku 2018 album Našo je schodila, ktorý dnes počúvame.

Husličkách z Javora počúvate nahrávky speváckej skupiny Gaštanka zo Strážskeho z CD-čka Našo je schodila z roku 2018. Spievajú Peter Schudých, Anna Schudichová, Juraj Sentivan, Juraj Jaško, Jan Jaško, Alexandra Jašková, Andrej Zian a Miroslav Babinský. Na akordeóne hrá Peter Schudých, na bubne Juraj Sentivan. Vedúcimi speváckej skupiny Gaštanka zo Strážskeho sú manželia Schudichovci. A pani Schudichová prispela do repertoáru aj niekoľkými autorskými piesňami.

Na Slovensku je veľa dedín s peknými názvami, ktoré dostali podľa ovocných stromov. Podľa toho vieme, kde sa tradične darilo jabloniam, orechom, slivkám, ale i viniču, a tamojší obyvatelia na to boli primerane hrdí. Pomenovanie hrušov nesie viacero obcí v rôznych krajoch Slovenska a teraz navštívime Nižný Hrušov na Zemplíne, v ktorom pôsobí mužská spevácka skupina Hrušovčan. Sústreďuje sa na vyhľadávanie, uchovávanie a propagovanie ľudových piesní svojej obce a okolia, ale venuje sa aj duchovným piesňam. Hrušovčan absolvoval množstvo vystúpení na Slovensku i v zahraničí a stal sa 6-násobným laureátom súťaže Roztoky v Banskom a víťazom súťaže Srdce v roku 2013. Spieva mužská spevácka skupina Hrušovčan z Hrušova. Hrajú muzikanti Rasla Vicke a akordeonista Pavol Kaľuha.

spieva mužská spevácka skupina Hrušovčan zo zemplínskej obce Nižný Hrušov v zložení Ľuboslav Jurovčák, Ján Jurovčák, Nikodem Čurila, Ján Žovčák, Peter Žovčák, Ján Čeladinský, Blažej Buraš, Michal Barkóci, Štefan Demčák, Mikuláš Kokinda a Michal Babiačok. Vedúcim skupiny je Martin Marčák. Hrajú muzikanti Rasla Vicke a akordeonista Pavol Kaľuha.

0: Rádio Regina.
1: Výlety, od piatku do nedele, výlety, pováza a hýbaj s nami, hej!
0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci Trnavského krajského zastupiteľstva schválili záverečný účet kraja. Dopravný podnik mesta Košice spustil na svojom webe novú virtuálnu odchodovú tabuľu. Zajtra bude jasno, alebo len malá oblačnosť za 32 až 49 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. 177 dní, 11 hodín a 38 minút, to je čas, ktorý Slováci odpracujú na financovanie štátu. Deň daňovej slobody tento rok pripadá na 28. júna, teda túto nedeľu. Oproti minulému roku ide o dvojdňové zhoršenie. Predseda Inštitútu slobody a podnikania Jan Oravec vysvetľuje, čo to v praxi znamená.
3: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, ak ich počítame ako celkové mzdové náklady zamestnávateľa. Čiže to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
2: Inštitút slobody podnikania upozorňuje, že bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencie schopnosti ekonomiky. Poslanci Trnavského krajského zastupiteľstva sa zaoberali na svojom poslednom zasadnutí v tomto polroku hospodárením kraja za uplynulý rok. Miera zadlženia poklesla z viac ako 27% ku koncu roka 2024 pod úroveň 25%, čo v správe o záverečnom účte pozitívne zhodnotila aj hlavná kontrolórka Beáta Farkašová.
4: Oceňujem pretrvávajúcu kvalitatívnu úroveň tohto dokumentu, aj inovatívne prvky, ktoré v ňom pribudli a zároveň aj reflexiu na odporúčania útvaru hlavného kontrolóra, ktoré teda v dokumente boli spracované.
2: Výsledkom minuloročného hospodárenia je prebytok vo výške 10 miliónov 600 tisíc eur, ktoré podľa predsedu Jozefa Vyskupiča pôjdu na potrebné investície.
5: Na opravy ciest, ktoré sú na teraz prioritou, dáme až 6 miliónov eur. Ďalšie zdroje nasmerujeme do sociálnych služieb či modernizácie polikliniky v Senici. Podporíme aj rekonštrukciu fasády Župnej galérie na Koniarka v Trnave, ktorá tento rok oslavuje 50. výročie založenia.
2: Dopravný podnik mesta Košice ponúka na svojej webovej stránke novú virtuálnu odchodovú tabuľu, kde je možné získať aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave. Cestujúci si môžu vyhľadať aktuálnu polohu konkrétneho autobusu alebo električky, či najbližšie odchody spojov zo zastávok. Podľa dopravného podniku je možné spoje vyhľadávať bez nutnosti sťahovania aplikácie do mobilného telefónu. 88 priestupkov odhalila polícia na železniciach počas medzinárodnej policajnej akcie RAIPOL s názvom Aktívny štít. Medzinárodná akcia bola zameraná aj na vyhľadávanie výbušnín v obvode železničných dráh, pátranie po osobách a veciach, odhaľovanie protiprávneho konania a boj proti nelegálnej migrácii. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
6: Policajný zbor sa v čase od 25. do 26. skontrolovali sme 301 osôb, 235 vlakov osobnej dopravy, 71 nákladných vlakov, 12 úschovní batožín a 64 úschovných skriniek.
2: Horúčavy, ktoré čakajú Slovensko v najbližších dňoch, môžu poriadne skomplikovať aj výlet do hôr. Upozorňuje na to Horská záchranná služba a pripomína, že už aj menej náročná fyzická aktivita môže byť pri takýchto teplotách veľkou záťažou pre organizmus. Dostatok vody je jedným z kľúčov k úspešnému návratu domov. Podľa záchranárov netreba zabúdať ani na ochranu pred slnkom. Na turistiku treba určite vyraziť skoro ráno, aby ste sa vyhli poludnejšiemu slnku. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes vystúpila teplota vzduchu v najteplejších lokalitách na 38 stupňov. Najteplejšie bolo v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky. Pre juhozápadné Slovensko aj zajtra platia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Zajtra bude jasno alebo len malá oblačnosť, najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Radary sú na vjazde do Starých Hôr z Donoval v Košiciach v Barci smerom do centra, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Hriadkami smerom na Horovce. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné rádio Regina.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prerovský pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do dnešnej relácie sme pre vás pripravili: vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu patrilo celé 10 ročia k stabilnej súčasti v jeho storočnej histórii. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy som prežil v obrátenej pyramíde aj ja. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov som pre dnešný armádny magazín vybral iba vzorku z toho, čím som za ostatné roky obohatil pozitívny vzťah poslucháčov Plnej poľnej k poslaniu a úlohám našich vojakov pri obrane vlasti.
0: Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie v Slovenskom rozhlase bolo po dlhé roky poplatné svojej dobe. Za tzv. Slovenského štátu to bol špeciálny vojenský rozhlas. Novú kapitolu započalo po druhej svetovej vojne prostredníctvom rozhlasových vln pátranie po príbuzných, aby potom dlhé roky prebrala moc štátna propaganda. Do éteru sa dostala relácia Plná poľná dobrých správ. Vojaci z tedajšej hlavnej redakcie armády bezpečnosti a brannosti sa presadzovali aj v relácii Na modrej vlne. Bolo to obdobie, keď zúrila tzv. Studená vojna. Tejto dobe sa pred rokmi venoval aj vojenský historik Michal Štefanský.
2: Pán Štefanský, vaša publikácia Studená vojna Slovensko rok 1955 až 1962 nadväzuje už na predchádzajúcu publikáciu, ktorá sa venuje v oblasti literatúry faktu takémuto obdobiu, kedy na jednej strane sa vojenci takmer objímali a na druhej strane boli schopní vyvolať tretiu svetovú vojnu.
3: Išlo najmä o situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s berlínskou krízou v roku 1961 a potom s kubanskou krízou o rok neskôr v 62. roku.
2: Tu bola jedna výnimočná udalosť, vznik Varšavskej zmluvy.
3: Išlo o ďalšiu integráciu v rámci sovietského bloku. Ja sa touto otázkou zaoberám najmä v súvislosti s poradami politického a poradného výboru Varšavskej zmluvy, do tej miery, ako mi to dovolovali dokumenty, pretože veľa vecí není ešte prístupných. Československo do spojeného velenia odovzdalo 18 divízií, najmodernejšie vyzbrojených.
2: Aké bolo postavenie vtedajšieho Slovenska v rámci Československa, teda slovenskej časti Československej ľudovej armády?
3: Tylové zázemie východného vojenského okruhu slúžilo pre všetkým na výcvik vojakov pre západný vojenský okruh, tankistov, delostrelcov a ďalších vojenských profesí.
2: Mladší poslucháči určite spozornili, že tu bola berlínska kríza, kubánska kríza.
3: Došlo k vyhláseniu pohotovosti jednak vojsk NATO, ale aj Varšavskej zmluvy. Pokiaľ išlo o Československú armádu, bola v pohotovosti druhého stupňa. Okrem toho sa robili mimoriadne opatrenia v zbrojnom priemysle, v civilnej obrane, v politických orgánoch. Všetko sa pripravovalo tak, aby v októbri 1961 bolo Československo pripravené na obranu v prípadnom vojenskom konflikte.
2: Bol ten konflikt, ktorý tak blízko, že tá studená vojna sa mohla premietnúť do vojny skutočnej?
3: Áno, bol, pretože to napätie v Berlíne bolo veľké. Stačil proste konflikt z jednej alebo z druhej strany, alebo proste nejaká nepredvidateľná akcia, a to mohlo proste viesť k veľkému konfliktu a nakoniec k vojne. Keď Chruščov nepochodil v Berlíne, hoci nakoniec bol spokojný, že lepší je berlínsky múr ako vojna, tak rozmiestnil rakety stredného doletu na Kube, čo samozrejme vyvolalo veľkú nevolu Spojených štátov amerických, pretože rakety stredného doletu boli, tak povediac, pod oknami Spojených štátov amerických. Keď to zistili špionážne lietadla U-2, bol vyhlásená pohotovosť takého rozsahu, ktorá nemala dovtedy obdobu v západných štátoch, ale aj vo Varšavskej zmluve. V Československu tie opatrenia boli veľmi rozsiahle. Napríklad predpokladalo sa, že vypustia sa priehrady na Vltave a Považská kaskáda, tak aby v prípade konfliktu, bombardovania nebola vytopená Praha a celé Považie. ďalej počítalo sa s presídlením všetkých vládnych a štátnych, stranických a štátnych orgánov. Tieto prípravy existovali aj predtým, ovšem tak podrobne ako počas kubanskej krízy, že sa počítalo, ja neviem, kde si presídliť čas UVK ešte k Breznu alebo k Podbrezovej, alebo slovenské orgány, či Slovenskú národnú radu, alebo UVKSS, proste na stredné Slovensko. To dovtedy nebolo známe z tých prístupných prameňov.
1: Zlom vo vojenskom vysielaní Slovenského rozhlasu nastal po roku 1989, obzvlášť keď vyvrcholila kríza v Perskom zálive. Do operácie Púštna búrka aktívne zasiahla aj Československá protichemická jednotka a ja som mal zrazu možnosť vstupovať svojimi príspevkami do ikonických spravodajských relácií Slovenského rozhlasu ako Rádiožurnál, Dobré ráno alebo Popoludnie s rozhlasom.
2: Koncom 80. rokov sa Irak zmietal v ťažkej finančnej kríze. Aby ju zmiernil, obratil svoju pozornosť na Kuwait, ktorý mal bohaté ropné polia a ktorý považoval za svoju 19. provinciu. 2. augusta 1991 preto irácke jednotky obsadili túto krajinu. Ohrozená sa cítila byť aj Saudská Arábia, ktorá požiadala USA o ochranu. Do zálivu sa preto v rámci operácie Púštny štít začali presúvať prvé stíhacie letky. Keď ani 12 rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN neprinútilo Saddáma Husajna stiahnuť sa z Kuwaitu, nadišiel čas na vojenské riešenie. 17. januára 1991 o 3. ráno sa začal mohutný letecký úder na Irak.
4: Der SAS konnte die britischen Flieger nun mit größter Genauigkeit und Geschwindigkeit zum Ziel dirigieren.
2: Matka všetkých vojen sa začala. Nezlyháme. Boli prvé slová hlavných aktérov tzv. Druhej vojny v zálive Saddáma Husajna a amerického prezidenta Georgea Busha staršieho. Prvýkrát sa od roku 1945 do bojovej činnosti zapojili aj československí vojaci, konkrétne 196 Čechov a Slovákov samostatnej protichemickej jednotky. Medzi 50 Slovákmi bol aj desiatník zálohe Martin Horňák.
5: Ja som sa neprihlásil, proste ja som sa tam ocitol a zrazu som tam bol, neviem ani proste ako. Vtedy sa vlastne rušili určité jednotky, pohraničí my sme boli, tak nás zrušili, odvolili nás do Českého Krumlova, kde odišli ruské jednotky, ostali prázdne kasárne, vytvorila sa jednotka pre UN. Z hodou v okolnosti sme absolvovali výcvik, čo tam bol, odišiel som domov na Vianoce a keď som sa vrátil, zrazu som si zobral iba bagel, očkovanie a z rozkazu prezidenta pána Havla nás všetkých odlifrovali pekne do Španielska, Alexandrie, Gidi, v Riade a zrazu boli v prvej linii na hranici.
2: Spojeneckým vojskám sa po 1014 hodinách podarilo vytlačiť iracké jednotky z Kuwaitu a 28. februára 1991 bolo vyhlásené prímerie. Československá jednotka počas operácie Púštna búrka stratila jedného muža a mala 4 zranených vojakov. Na strane spojencov padlo okolo 400 vojakov, iracké odhady stráca rôzne. Najčastejšie sa uvádza približne 35 000 zabitých vojakov a civilistov. Koalícia síce vyhnala Irak z Kuwaitu, ale keďže nemala mandát OSN, nemohla splniť jeden z ďalších cieľov, definitívne odstrániť Saddáma Husajna. To sa podarilo až v tzv. Tretej vojne v zálive v rámci operácie Iracká sloboda.
1: Keď federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky začiatkom roka 1992 rozhodlo o tom, že vyšle svoju jednotku do prvej misie OSN s názvom UMPROFOR, okamžite som zareagoval a aj s podporou vtedajšieho riaditeľa Slovenského rozhlasu Vladimíra Štefku som sa stal hovorcom tejto jednotky. Od Plitvických jazier putovali moje reporty nielen na Slovensko, ale dovtedy ešte aj stále federálnej rozhlasovej stanice Hviezda. Otvorila sa tak cesta pre vybudovanie stáleho rádiomostu medzi nasledovníckou slovenskou ženinou jednotkou v UMPROFORE a Slovenským rozhlasom. A nie len rádiomost, ale neskôr aj ďalšie relácie prinášali postrehy moje a kolegu Bernarda Rošteckého z putovania za slovenskými vojakmi v zahraničí. Ale aby vo vojenskej redakcii nezaznievali výlučne mužské hlasy, povolali sme medzi seba aj ambicióznu dievčinu, vtedy Petru Repkovú. tejto trojici sa zrodila aj novodobá tradícia slovenských ozbrojených síl, anketa Vojenský čin roka. Tento rok už vstupuje do 30. ročníka a aj vďaka nej sme mohli verejnosti predstaviť novodobých hrdinov. V roku 2004 si prežil peklo v Iraku, keď pri minometnom útoku zahynuli jeho traja kolegovia z Martina. V afgánskom Kandaháre zasa čelil šialenej streľbe afgánskeho vojaka. Zahynul pritom Daniel Kavuliak. Avšak rotný Miroslav Staník ako správny veliteľ urobil všetko preto, aby obeti útoku bolo čo najmenej. Na hruď Mira Staníka, mimochodom prvého slovenského vojaka, ktorý už mal prezidentskú medailu za statočnosť, pribudla druhá.
2: Miroslav, tá udalosť v júli, ako by sa podobala tak trochu tomu, čo ste zažili mimochodom tiež v júli a o niekoľko rokov skôr v Iraku?
5: No, bolo to niečo podobné. Teraz to nebol minometný útok, ale boli to jednotky, ktoré mali vlastne spolupracovať s nami. A člen tých jednotiek z Babelo zaútočil od chrbta na mojich chlapcov, ktorí vlastne mali ten deň výcvik a vlastne dopadlo to tak, ako to dopadlo. A možno bolo to aj dobre, že ten, ktorý zaútočil tak z Babelo odzadu, nebol až tak dobre vycvičený, bo pri tom množstve munície, ktorú na nás vystrieľal. Bohužiaľ, jeden chlap zomrel, dvaja boli ťažko zranení, no, ktorí, chvala Bohu, prežili. No.
2: Čo sa tedy človeku tak preháňa hlavou myšlienkami, keď začul teda ten prvý výstrel a bolo asi zrejme, že to nie je výstrel slepým nábojom?
5: V prvom momente si človek myslel, že je to nejaký výcvik, alebo že je to niečo, nejaké cvičenie, len potom už vlastne, keď človek vidí, že začína padať sklon na aute a padajú vám chlapi k zemi, tak človek si vtedy uvedomí, že ozaj, že to nie je ten výcvik, ale že už je to reál. No a je tam veľa tých myšlienok. V prvom momente bola pomsta, že pomstí toho chlapa, ktorý tam padol, ale potom človek vlastne, keď začína tým rozmýšľať a vidí, že má ďalších chlapov tam, tak mohol sa rozhodnúť vymeniť jeden život za dva, tak rozhodol som sa vlastne preto, že moji chlapi boli prvoradejší ako ten afgánsky.
2: Prídu hneď tak nejak vhod všetky tie zručnosti, všetky tie veci, ktoré ste už teda absolvovali aj v Iraku, aj v Afganistane, v niektorých ďalších operáciách, že ste už konali vy a vaši kolegovia tak automaticky, aby tých obetí bolo menej?
5: Po tých rokoch, čo vlastne slúžim v armáde a vlastne potom, čo som aj zažil v tom Iraku, človek si vždycky premieta, že čo sa dá urobiť, že čo môže človek ináč spraviť. No vlastne ten deň, keď sa to stalo, tak človek už robil tie veci nejak automaticky a už nepozeral vlastne na to, čo by mohol ako ináč spraviť. Vlastne bolo to také, že bolo to nadrilované a ja som pripravoval aj svojich chlapcov, keď sme odchádzali vonku na niečo takéto, že sa môže stať.
2: V Iraku ste stratili troch kamarátov, teraz v Afganistane ďalšieho. Možno taká otázka na telo, naďalej vás budú lákať tieto misie a operácie?
5: Prvýkrát, keď som rozprával vlastne pre Slovenský rozhlas, tak som hovoril, že už by som na misiu nešiel. Vlastne toto je moja šiesta misia a povedal som aj po tom, čo sa všetko stalo, ak príde rozkaz, budem musieť ísť. Ale pôjdem vonku s tými chlapcami, s ktorými som bol vonku, lebo viem, že tí chlapci, ktorí tam boli so mňou, tak na nich sa môžem spoľahnúť na 150%.
1: Hrdina bojiska. Aj takýto honor si v Afganistane vyslúžili slovenskí špecialisti, ktorí 3 roky vyhľadávali a likvidovali nástražné výbušné systémy. O ich skvelej práci sa dokonca hovorilo aj v americkom kongrese. Slováci totiž včas identifikovali vozidlo s výbušninami, ktorého cieľom bola americká vojenská základňa. Po 6 rotáciách ukončilo Slovensko pôsobenie týchto tímov v operácii ISAF. Rotmajster Michal Mieres patril k tým špecialistom, ktorý sa na nebezpečnom bojisku pohyboval 2-krát.
2: Keď sa hovorí, že 2-krát do tej istej rieky nevkročíš, ale vo vašom prípade, v prípade špeciálneho tímu, ktorý mal na starosti vyhľadávanie a následnú likvidáciu nástražných výbušných systémov, to neplatí.
6: Nám sa podarilo dostať sa do Afganistanu 2-krát v priebehu krátkeho časového obdobia a je to tým, že nás je málo na Slovensku a v podstate je nás málo ľudí, ktorí sme vycvičení, takže sme v podstate nútení robiť túto prácu, ktorá nás vlastne aj baví.
2: Skúsme poslucháčom Slovenského rozhlasu teda priblížiť prácu EOD tímu, teda tímu, ktorý je špeciálne školený na vyhľadávanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov.
6: Čiže v prvom rade našou hlavnou je ničiť muníciu, ktorá sa nachádza na boisku, či už nejaká stará delostrelská munícia alebo nejaké muničné elementy, ale hlavne nástražno-výbušné systémy, ktoré produkujú miestni príslušníci hnutia Taliban a ktoré ohrozujú nielen koaličných vojakov, ale aj civilné obyvateľstvo.
2: Tá prvá vaša misia bola náročná v tom, že to bolo neprebádané bojové pole. Dá sa tá druhá s tou prvou porovnať?
6: Dá sa porovnať s tým, že sme boli v tom istom prostredí ako v Afganistane, ale predtým sme slúžili v meste, teraz sme slúžili v horách a v podstate už aj teraz tí Afganci si viac preberajú zodpovednosť za svoju krajinu, takže už skôr je to zamerané na ochranu našich vlastných vojsk a už je to skôr na kooperáciu a zabezpečenie tých afgánskych jednotiek. Už menej je to na také bojové, ako to bolo predtým na tej predchádzajúcej misii.
2: Jeden z tímov, ktorý pôsobil v Afganistane práve v tejto oblasti, si dokonca vyslúžil titul hrdina bojiska. Vy ste boli súčasťou tohto tímu. Takže v čom sa prejavovalo takéto hrdinstvo každodenné?
6: Každodenné hrdinstvo sa prejavuje v tom, že nech už je akýkoľvek útok alebo akýkoľvek problém, nejaký incident s nástražným výbušným systémom, tak proste ideme tam, ideme do toho s rozumom, nie bez hlavu, ale proste snažíme sa to vyriešiť, lebo už nemá to kto iný vyriešiť. Čiže my sme v tomto taká posledná inštancia.
2: Robili ste si svoje vlastné štatistiky, koľko teda tej nevybuchnutej munície sa podarilo nájsť, koľko sa podarilo zlikvidovať a po prípade ste zaznamenali, že tá druhá strana už pripravuje tie nástražné výbušné systémy takým sofistikovatejším spôsobom?
6: V prvom rade bol markantný úbytok týchto incidentov, lebo ako som už povedal, začali sa tomu viacej venovať tie miestne zložky a sú dosť úspešné. Keďže sme však boli v inej oblasti, tak sme skôr postrehli iný druh nástražných výbušných systémov. Iné sa používajú v horách, v menej obývaných oblastiach ako v meste, takže bol tam trošku iný posun, ale hlavne bolo vidieť to, že Afganci sa už viacej venujú svojej práci.
2: Slovenský tím na odhalovanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov završuje alebo završil svoju prácu, nebude tak trochu ľúto?
6: Tak trochu hej, človekovi sa už po pár týždňoch, mesiacoch cne, že rád by sa tam vrátil, tá robota chýba. Predsa na Slovensku je tá robota trošku iná, ako keď to zažívate reálne v Afganistane. Je to obrovská skúsenosť, naučili sme sa niečo my počas tých 3 rokov, čo tam bolo 6 rotácií našich vonku. A je to obrovské plus do budúcnosti, že sme mohli tento zážitok absolvovať.
2: Nejaké nové mety, nové výzvy pred vami?
6: Nájsť pre OD na Slovensku nejaké stabilné miesto v armáde, aby sme proste museli stále bojovať s nejakými problémami a proste nájsť si stabilné miesto a nejak prispievať k bezpečnosti.
1: Stále viac miesta vo vysielaní Slovenského rozhlasu sa ušlo vojenskej redakcii aj v ďalších rokoch. Mal som svojich hostí v relácii Kontakty, ale aj v Nočnej pyramíde. Mnohé témy boli venované bohatej vojenskej histórii, ktorí o nej fundovane rozprávali odborníci z Vojenského historického ústavu. Po stopách vojenskej histórie sa pochopiteľne pravidelne vydávala aj Plná poľná.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Takmer 10 tisíc Čechov a Slovákov sa počas prvej svetovej vojny stalo súčasťou československých légií vo Francúzsku. 30. júna 1918 vo francúzskom mestečku Darny zložila prvá jednotka vojenskú prísahu a bola jej udelená bojová zástava. O tejto historickej udalosti sme sa rozprávali s riaditeľom Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
7: Pred prezidentom Raymondom Poincaré, ministrom zahraničných vecí Pichonom aj našim ministrom, teda vtedy ešte tajomníkom Československej národnej rady v Paríži, ktorom Benešom a ďalšími predstaviteľmi prisahli dva pluky svoju vernosť, teda aj republike, ale aj takisto po boku armád dohody vernosť a lojalitu francúzskej armáde a republike.
2: Tvorca československých légií Milan Rastislav Štefanik na tejto udalosti chýbala.
7: Chýbala tam na tejto udalosti, pretože sa pripravoval na ďalšiu cestu a ďalšiu etapu teda svojej púte, hlavne vo Taliansku a potom aj na Sibír riešiť ktoré veci ohľadom našej legii v Rusku, ale už v decembri 2017 mal hlavný podiel na tom, že prezident Raymond Poincaré podpísal dekret o vzniku a formovaní samostatných legií, ktoré boli pod politickým vedením Československej národnej rady v Paríži a pod vojenským velením armád dohody. Tak aby sme si urobili stručnú genézu, musíme prísť do roku 1914, kde vlastne vo Francúzsku vznikla rota Nazdar z českých a slovenských krajanov. Francúzsko dalo, dá sa povedať, zelenú Československu a vlastne aj vzniku nového štátu na mape Európy po skončení prvej svetovej vojny. V priebehu leta a jesene sa do toho pripojili k tomu to aj Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia.
2: Tézy o vytváraní československej brannej moci vznikali v Spojených štátoch amerických a Štefánik vlastne tam dal takú základnú ideu o tom, ako získavať do československých légií dobrovoľníkov.
7: Štefánik navštívil viackrát Ameriku v priebehu prvej svetovej vojny. Pri svojej návšteve roku 1917 tie tézy boli upravené do náboru českých a slovenských krajanov, k čomu dali súhlas samozrejme príslušné americké úrady a takisto krajanské spolky s tým samozrejme súhlasili, či už české alebo slovenské. Do formujúcich sa légií vo Francúzsku mohli vstupovať dobrovoľníci, ktorí neboli ešte štátnymi občanmi Spojených štátov amerických a v priebehu rokov 1718 sa preplavilo do Francúzska niekoľko lodných transportov českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa zapojili potom do formujúcich sa légií vo Francúzsku. Tento peší pluk 23 neskôr aj mal čestný názov amerických Slovákov. Tento pluk sa už konkrétne až do tak do bojovej činnosti nezapojil, ako by sme predpokladali. V decembri 1918 mu bola ešte vo Francúzsku odozdaná bojová zástava, ale nadviazal na tú tradíciu týchto legionárskych plukov, ktoré, ak by sme hovorili o 21. a 22. pešom pluku, ktoré sa zapojili do ťažkých bojov na v konci vojny v oblasti Vozeb na rieke Aisne, následne v bojoch o obec Teron či Kotu 1153 pri obci Šestres. Straty boli veľmi vysoké, v tom čase bolo to 183 mŕtvych, skoro 69 nezvestných a 858 ranených vojakov. Vo francúzskych légiách bolo zhruba 9950 mužov a z toho bolo okolo 1590 na Slovákov, čiže zhruba tých 15,98%. Ak by som spomenul konkrétne mená, tak by som mohol spomenúť neskoršieho bankového úradníka majora Pavla Varsíka, Jozefa Martina Kristína, neskoršieho generála Jana Černeka, veliteľa taktickej skupiny povstaleckej armáde a ďalších Matia Černoka, Ondreja Fábriho, Čajaka, Kadavého a ďalších mnohých Slovákov.
2: Podpora Francúzska sa prejavila potom aj po skončení druhej svetovej vojny, keď Francúzsko pomáhalo budovať československú brannú moc.
7: Francúzska vojenská misia bola hlavným orgánom, ktorý predstavoval a budoval československú brannú moc. Na čele misie bol zároveň aj náčelník štábu československej armády vo vyšších jednotkách až do roku 26 a na vyšších postoch boli francúzski velitelia a generáli. Celý ten model československej armády medzivojnovej sa budoval na modele francúzskej v tomto počiatočnom období, čo malo svoje plusy a samozrejme neskôr aj mínusy.
0: Osobnosť na tento týždeň.
1: V armádnom magazíne sme poslucháčom pravidelne predstavovali výnimočné osobnosti. Viktor Szabo pôvodne ani nechcel byť vojakom, veď počas základnej vojenskej služby študoval teológiu. Osud však napokon rozhodol, že pomimo kňazského rúcha mu časom pribudla aj vojenská uniforma. Dokonca dnes zastáva dôležitú pozíciu. Je generálnym duchovným ústredia ekumenickej pastoračnej služby, inštitúcie, ktorá si práve v týchto dňoch pripomína 20. výročie svojho vzniku.
8: Ja som sa chcel z armádou rozlúčiť, pretože som v rokoch 96 až 97 absolvoval základnú vojenskú službu, na ktorej som sa pripravoval už na teológii a keď ma tam lanárili kvôli dobrým fyzickým testom do vojska, som vravel, že nie, lebo chcem ísť na teológiu za farára. No a keď som aj ja skončil teológiu, manželka už bola 2 roky v cirkevnom zbore, ona pôsobila v párnici a keď som skončil ja, tak od roku 2002, od 14. augusta nás dali spolu do východnej, tak sme tam išli ako manželský pár. No a samozrejme, že východná je známa nielen folklórnym festivalom, ale aj tým, že na Liptove, a Liptove známy tým, že tam je vysoká vojenská škola. Samozrejme, že na tej akadémii boli aj vojaci cirkevníci z východnej. A tí sa vždy tak sťažovali, že prečo my tu nemáme svojho fára, ty si evangelický, už ordinariát katolícky farár tam bol, my by sme tiež chceli mať a vtedy tak trošku sme začali na to reflektovať. A 6. januára 2006 také zvláštne duchovné povolanie, taký ako keby vnútorný hlas, aby som to išiel do toho vojska si aj skúsiť.
1: Váš synček s pláčom prišiel za vami, že aj budeš lietať a vy ste potom aj lietali a veľmi ďaleko.
8: Absolvoval som dve vojenské zahraničné misie, alebo nazvem to operácie v roku 2011 a 2013 z dôkolností vždy maj, december Afganistan, ISAF operácia. Tam sa lietalo hodne Tarinkov, tam sa lietal Kábul, niekedy sme išli do Kábulu cez Mazari Šarif a tak ďalej, takže bol som pripravený na túto službu lietajúceho farára, Cypriana, ale farára, pretože tí vojaci tiež potrebovali, či bol jeden, či dvaja, či desiatí, aj potešiť, aj porozprávať.
1: Takým tým fyzickým majakom v Kandaháre bol aj stánok, kde sa vykonávali bohoslužby.
8: Ja som slúžil vždy Slovak House. Bolo to také bližšie tým vojakom. Tam mohli prísť, sadnúť si. Tam som nejak nechcel, aby chodili v kravate alebo ustrojení do toho Slovak House. Tam mohli prísť aj v tanierke, aj v šlapkách, urobiť si pohodlie a tam zaznelo Božie slovo. Mali sme takú hymnu z evangelického spevníka 638 pieseň pre Krista v boji zve strážni vás Boží rytieri. Dní plynú, čas je vážny, bojujte boj viery. Tá pieseň bola prvá ako aj modlitbou. Vždy som bral tú službu vojenského duchovného aj misia, tak skôr sa tak priblížiť, prísť a nevytrčať spomedzi nich, ale jednoducho vypočuť ich, a to je cesta tým vojakom.
9: Prevzali ste funkciu generálneho duchovného ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Čo to pre vás, Viktor, znamená?
10: Máme z rôznych cirkví kňazov, o to je to možno trošku zodpovednejšie a náročnejšie, že z tých rôznych cirkví ľudí vlastne zomknúť, vypočuť ich, podporiť. Áno, budú istotne situácie náročné, kde jednému človek pomôže, možno druhý sa bude skrivdený. A aj ten krásny znak, kríž vyrastajúci z Biblie, kríž, na ktorom zomrel Pán Ježiš Kristus, za ktorého zvestujeme nie seba a naše hodnosti, ale jeho. A o ktorom sa dozvieme, ako ho nasledovať a tým ľuďom v tom prostredí priniesť evanjelium, a to je Biblia. Takže to je krásny, vzácny znak, ktorý máme a na tom treba budovať.
0: Čo je pred nami?
9: Sú akcie, na ktoré sa prídete pozrieť na hodinu, a potom sú akcie, na ktoré budete spomínať celé leto. Už túto sobotu, 27. júna 2026, sa od 13. hodiny neverické ihrisko zmení na miesto plné zábavy, smiechu, športu, zážitkov a stretnutí s ľuďmi, ktorých možno nevidíš celé mesiace. V rámci podujatia Vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi uvidíte statické a dynamické ukážky hasičov, zásah kukláčov a jazdnú políciu, bohatú prezentáciu ozbrojených síl z Nitry a zo Srede a mnoho ďalšieho. Vyšantiť sa budete môcť v tomto letnom počasí priamo v aréne pre vodný futbal. Samozrejme, zoberte si do sebou plavky. Vaše deti budú dobíjať nafukovacie hrady, bude penová párty, zastrieľate si zo vzduchovky. Súčasťou programu bude aj futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov o pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva Neverice, kde sa opäť stretnú futbalové legendy, kamaráti a chlapi, ktorí majú futbal stále v srdci. Počas celého dňa bude pripravené kvalitné občerstvenie, pivo, kofola, malinovka, guláš, cigánska pečenka, pečené klobásy, langoše a ďalšie dobroty. A keď slnko zapadne, zábava sa nekončí. V stanoch, spacákoch i na nafukovačkách si budete môcť vychutnať letné kino, kde na vás čaká ozajstná lahvodka, česká komédia o ceste paratímu na olympiádu do brazilského Ria, a bude sa tancovať a spievať až do skorého rána. Bude to letná noc v stanoch pod stanom i vedľa neho. Noc, ktorú vedia vytvoriť len naši priatelia so svojimi priateľmi. Zoberte si preto so sebou svoje deti, starých rodičov či susedov a príďte na ihrisko vytvoriť nezabudnutelnú atmosféru. Uvidíme sa v sobotu už od 13. hodiny na našom ihrisku. Vstup na podujatie je voľný.
0: Plná poľná.
9: A to už je nielen z dnešnej plnej poľnej, ale aj z mojej 35-ročnej kariéry rozhlasového plukovníka všetko. Ďakujem vám, verní poslucháči, za podporu a pozornosť, ktorú ste mojim informáciám spred i spoza kasárenského plota po celú dobu venovali. So želaním pevného zdravia a šťastia sa s vami aj mene Pavla Prelovského lúči Miroslav Minár. Všetko dobré, priatelia.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Aj dnes sme tu o tomto čase s pesničkami, ktoré sa vám páčili pred rokmi. A verím, že minimálne tí, ktorí ste si ich pospevovali vtedy, keď boli nové, si ich radi zanútite s ich pôvodnými interpretmi aj dnes. Beáty možno hlavne o 2 dni v nedeľu, keď budú mať meniny. Príjemné počúvanie vám želá

Tak aj na túto pieseň tancovala československá mládež v roku 1965. Twist bol vtedy módnou záležitosťou a skladatelia sa predháňali, kto napíše v tomto rytme väčší hit. Autor hudby je Peter Smekal, textu František Lhocký. Priznám sa, že s menom tohto textára som sa pri iných piesňach nestretol. Hmlisto si však ešte ako detský poslucháč rádia pamätám, keď v ňom hovorili, že vznik tejto piesne bol inšpirovaný naozaj poslucháčským listom, ktorý prišiel do rozhlasu, aby niekto ospieval aj toto ženské meno. No a autori piesen zverili osvedčenému ospevovateľovi ženských mien Zdenkovi Sichrovi, ktorý mal vo svojom repertoári naozaj aspoň 20 piesní, ktorých názvy tvorili ženské mená. Je medzi nimi aj Amála, ktorá bola zase obeťou iného druhu tanca Letkisu. Ten k nám prišiel takisto polovice 60. rokov, ale z Fínska. Autormi nasledujúcej piesne z roku 1965 v Letkisovom rytme sú Andrej Lieskovský, zložil hudbu, a Vít Ilek, ktorý napísal text.

Spevák Zdeněk Sichra bol rodákom z Brna, ale už od svojich 19 rokov žil na Slovensku. Prišiel si sem odkrútiť povinnú vojenčinu a už tu zostal natrvalo aj po vyzlečení z uniformy. Speváčka Helena Blehárová je zase rodáčka zo Žiliny a tá pre zmenu už od svojich 19 žije v Brne. Ona tam však nenarukovala do vojenského útvaru, ale k jazzovému orchestru. Dirigent Gustav Brom ju totiž v 60 rokoch angažoval k tomuto svojmu hudobnému telesu ako solistku. A to rozhodol definitívne, že namiesto nástupu do nemocnice, kde mala pracovať ako zdravotná sestra, sa upísala na celý život hudbe. A pretože jazz nebol jediný žáner, ktorý vedela spievať, nahrala aj množstvo tanečných piesní, ako sa zvyklo vtedy hovoriť žánru pop music. V 60. rokoch minulého storočia mala vo svojom repertoári napríklad aj superhit prevzatý od céry Franka Sinatru, Nancy Sinatrovej, aký? To vám teraz pošepká.

Táto pieseň vyšla Helene Blehárovej na malej platni v roku 1967. A ešte vám pošepkám, že mala vtedy 24 rokov. Odvtedy však už uplynulo ďalších 59. A práve o 2 dní, v nedeľu 28. júna, si pripomenie svoje narodeniny po 83. raz. Helena hovorí, že pri ohliadnutí sa dozadu je so svojím profesionálnym i súkromným životom spokojná, sem tam si ešte príležitostne zaspieva a želá si predovšetkým zdravie. O svojej túžbe, ktorú mala v roku 1966, teda pred 60 rokmi, vám teraz zaspieva v rovnomennej šanzónovej piesni skladateľa Igora Bázlika a textárky Violy Muránskej Túžba.

Aj keď som neuviedol meno interpreta, zaiste ste spoznali, že spieval Milan Chladil. Aj jeho meno sa spája s dátumom 28. jún. Žiaľ, nie v príjemnej súvislosti ako meno Heleny Blehárovej. Milan Chladil totiž pred 42 rokmi zomrel. Mal vtedy iba 53 rokov. Od roku 1956 až do svojej predčasnej smrti nepretržite pôsobil s orchestrom Karla Vlacha. Spolu s Ivetou Simonovou vytvorili v dejinách českej populárnej hudby asi najpopulárnejšiu zmiešanú spevácku dvojicu. Okolo 350 piesní nahral na platne, ďalšie v rozhlase a v televízii. Milan zomrel náhle na infarkt počas jazdy autom.

Už jen ádiou mala názov táto pieseň, ktorú spieval Milan Chladil. Jeho smrť prišla tak náhle, že svojim blízkym a svojim fanúšikom už nemal šancu povedať s Bohom. Ako som už uviedol, zomrel 28. júna pred 42 rokmi. A v rovnaký deň pred 25, ale v roku 2001, zomrel skladateľ a dirigent orchestra Pražskej československej televízie Václav Zahradník. Václav komponoval scénickú hudbu do filmov a televíznych inscenácií, ale na svojom konte má aj veľa populárnych piesní. Napríklad Sladké mámení či Vzhúru k výškám z filmu S tebou mne baví sviet. Ďakujeme za pozornosť. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, vyhnanie a násilné vysídlenie Nemcov z Československa či Poľska je neustále asi najspornejšia téma najnovších dejín strednej Európy. Kým väčšina z viac ako 3 miliónov Nemcov bola z Československa vysídlená a obdobný počet aj z Poľska, tak veľký počet Maďarov mohol ostať vo svojej domovine na juhu Slovenska.
2: Vyhnanie a násilné vysídlenie národnostných menšín sa po skúsenostiach tesne pred a počas druhej svetovej vojny zdalo jediným spôsobom, ako zabrániť napríklad opakovaniu Mníchova, viedenských arbitráží, sporom o Alsasko-Lotrinsko alebo aj o Južné Tyrolsko. Sumárne, išlo najmä o zastavenie alebo zablokovanie budúcej možnej revitalizácie separatistických hnutí najmä strednej a juhovýchodnej Európe alebo čistú odvetu.
1: V dnešnom pokračovaní rozhlasovej historickej revue dejiny.sk sa pokúsime objasniť, prečo víťazné mocnosti, teda Sovietsky zväz, Spojené štáty a Veľká Británia odsúhlasili takéto radikálne riešenie. A podotýkame, že nielen Československu a Poľsku, ale aj v Maďarsku.
2: Sprievodcami po tejto neľahkej téme budú dr. Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Michal Šmigel z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolu s nimi vám želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým sa začneme venovať tejto téme, ktorú sme dneska naznačili, skúsme objasniť, kde sa vlastne táto téma zrodila. Pretože nevznikla až na postupinskej konferencii, ale prvé rokovania, čo s národnostnými menšinami, ktorí žijú na území týchto štátov, sa bude diať po vojne. Kedy vlastne a kde sa o týchto témach a riešeniach začalo hovoriť?
3: Pokiaľ ide o obdobie druhej svetovej vojny, traja spojenci o tom začali hovoriť poprvýkrát v Teheráne na spojeneckej konferencii. Ale ja si myslím, že tá téma je vlastne ešte staršia. A ona súvisí s tým pojmom národný štát. Národný štát je idea, ktorá vznikla v 19. storočí. Dovtedy národné štáty neexistovali, aj keď niektorí tvrdia aj historici, že áno. Nie je to pravda. Dovtedy boli štáty, ktoré boli buď dynastické, alebo boli aj republiky, ale národný štát je už pojem, ktorý vznikol v priebehu 19. storočia, znamená zjednodušene povedané, že každý národ by mal mať svoj štát. Ale v Európe to jednoducho nešlo. Stanoviť hranice etnické je jednoducho nemožné. No a tak vlastne vznikol problém, že sú národné štáty a potom tam sú ľudia, ktorí nie sú v tej množiny národa započítané a to sú národnostné menšiny. Takže tento problém je teda podstatne starší, ale pokiaľ ide o tú druhú svetovú vojnu, začali spojenci skutočne najprv v Teheráne, potom v Jalte, až v závere postupnými, aj keď už postupnými v inom zložení. Stalin bol jediný, ktorý to na tých všetkých troch rokovaniach bol. Spojenci začali rozmýšľať nad tým, vyzerá to tak, že tú vojnu vyhráme. A čo ďalej? Vyhrali aj prvú svetovú vojnu a o pár rokov bol tu Hitler a bola tu nová vojna. Čiže zabrániť novej vojne. To bol vlastne taký hlavný cieľ. Ako náhle si rozumeli alebo nerozumeli, to bolo jedno, ale všetkým išlo o to nejako sa zabezpečiť seba a možno aj svet pred ďalšou vojnou katastrofou. A tak prišlo vlastne aj na tú otázku menšín.
1: Ale hlavná alfa omega debat boli Nemci predovšetky.
3: No pretože Nemci boli agresorom vo vojne a jeden z argumentov bol, ktorý používala exilová československá vláda, že ten spor a Československo sa stalo obeťou Hitlerovej agresie len vďaka tomu, že mal Hitler piatú kolónu, čiže že mal tam nemeckú menšinu. Nie je to celkom korektné, je to pravda, ale bol to argument.
1: Pán Šmigel.
4: Ja si myslím, že presne tak, ako hovorí pán doktor, že táto téma, táto problematika má širší záber. Predovšetkým po skončení prvej svetovej vojne to medzinárodné spoločenstvo stalo pred dvoma možnosťami. Buď vytvorenie, najmä v prípade tých nástupníckych štátov po rozpade monarchie, buď vytvorenie národnostných štátov a vysídlenie menšín, alebo vytvorenie národných štátov s až medzinárodnou ochranou menšín. Ako vieme, napokon sa vydali tou druhou cestou. Čiže aj tie nástupnícke štáty boli uznané až pokiaľ v svojich ústavných dokumentoch mali zabezpečené, že budú chrániť menšiny. Čo sa aj v prípade Československa vlastne aj ako takého ostrova demokracie skutočne aj naplňovali. Boli samozrejme nejaké problémy, ale boli vytvorené široké možnosti menšinového rozvíjania sa a tak ďalej. Práve agresia Nemecka nabúrala tento versalský systém a preto už v čase vojny viacerí svetoví politici začali uvažovať, že zrejme v poversalskej Európe sa vydali zlou cestou. Čiže začínajú sa vrácať vyslovene do tej prvej možnosti. A ešte druhá vec, si myslím, ktorá veľmi zarezonovala v súvislosti s otázkou, pokiaľ hovoríme o vysiedlení Nemcov zo strednej Európy, bola otázka nových hraníc a teritória Poľského. Čiže Poľsko sa posunulo, ako vieme. Spojenci akceptovali sovietské anexie z 1939 roku. Bolo dohodnuté v rámci týchto rokovaní Veľkej trojky, že bude odškodnené tým východným Nemeckom, teda západným Poľskom, a logicky bolo, že bolo potrebné stade vysídliť nemecké obyvateľstvo, a práve opäť táto poľská otázka spustila tento proces.
2: Spomíname hranice, v tomto momente posúvajú sa hranice po druhej svetovej vojne, ale takisto už po prvej svetovej vojne, keď vznikajú nové štáty, príklad Československa, nebolo možné urobiť hranice podľa národov a národnosti, pretože v tom prípade Československo stráca ako keby nejakú istú obranú schopnosť, to by jednoducho nešlo, a hranica na juhu Slovenska jednoducho neestvovala. Čiže je to ešte komplikovanejšie. A potom druhá svetová vojna, hranice na južnom Slovensku sa posúvajú a posúvajú sa takisto aj obyvateľia v tomto priestore. Tá situácia je oveľa komplikovanejšia, ako sa môže zdať na prvý pohľad.
3: Áno, ale by som povedal, že tá chorá idea, ja ju nazývam chorou, toho nejakého čistého národného štátu viedla k tomu, že aj v hlavách politikov stále zostala predstava, že treba tie štáty národne homogenizovať. My homogenizujeme dnes všetko, ale homogenizácia štátu, nám sa to zdá byť dneska smiešné, ale takto to fungovalo. Boli tam aj výmeny obyvateľstva, to nebolo len Nemci, Maďari, však medzi Poľskom a Ukrajinou výmena obyvateľstva. Čiže snaha teda čo? Najviac priblížiť tie štáty tej nejakej idei z 19. storočia, aby boli národne homogénne.
2: Hovoríte tu o chorej myšlienke a navyše to graduje túto chorú myšlienku ešte choré spôsoby. Napríklad. Ak ísť na to dialo. Mm. Iná vec je, že ak by človek ešte ako tak akceptoval tú myšlienku, ale ten spôsob, akým sa uskutočnila, tak ten je absolútne neakceptovateľný.
3: Tak samozrejme je legitímna otázka, či choré myšlienky je možno zdravým spôsobom realizovať.
4: A najmä v období vojny. V splesku násilia.
0: My sme aj na úvod položili takú rečnickú otázku, že bola to len naozaj tá čistá odveta za tie nacistické zverstvá zakrytá tým, že aby sme zabránili ďalšej vojne. Mne sa to tam niekedy javí, že vznešenie povieme, chceme zabrániť vojne, ale my vám to vlastne spočítame. Pán Šmigl, mohlo to tak byť?
4: Podľa mňa
0: v tých hlavách tejto veľkej trojky?
4: Určite. Ja hovorím, ja som presvedčený, že...
0: No to je kolektívna vina, strašidelná kolektívna vina.
4: Tento vývoj, ten posun, ináč povedané, v tej národnostnej otázke sa odvíjal od Poľska. A Poľsko celkovo stalo v popredí, lebo bolo potrebné riešiť. Toto bola najpalčivejšia otázka vlastne u spojencov. A súčasne aj ten variant, ako vypracovala poľská vláda svoje vzťahy k menšinám. A ja som keď porovnával to snaha o vyriešenie tej národnostnej otázky v Poľsku a porovnával tú našu, tak ona kopírovala. Prečo hovorím kopírovalo? Lebo udalosti v Poľsku sa diali skorej ako v Československu. Súviselo to aj s oslobodením. Ale zaiste, v prípade Nemcov, ako som povedal, to bolo vojnové obdobie. A myslím si, že tie zverstva nacistov, automaticky bola to akási snaha o pomstu, ale zároveň aj zabrániť tomu, aby tá vojna opakovala sa. Jednoznačne.
2: No, vy nemáte radiť tú otázku, ale ja sa spýtam špekulatívne. Mohlo sa to diať inak? Teoreticky, veľmi by sa dole. Áno, áno, vieme, že stalo sa veľmi veľa zlého, ale nebudeme riešiť to formou odvety. Pokúsime sa uchovať nejaké normálne vzťahy medzi väčšinovým národom, medzi poľským a nemeckým, medzi českým a nemeckým. Však ten brutálny sudetský odsun, napríklad z Brna a podobne, tak to bol jednoducho čistý revanš za to, čo sa udialo, a navyše aj snaha ako keby získať nejaký, teraz to prežijem, politický kapitál z toho, že teraz sme my pri moci a dáme najavo, že my sme pri moci.
3: To všetko samozrejme hralo svoju úlohu, nepochybne. Iná vec je v tomto prípade, že to, ako tu kolega Šmigl povedal, súvisí s vojnou. A vojna je extrémna situácia. My niekedy hovoríme, že čo robil Churchill, nechal bombardovať Dráždeň napríklad, to je taký frapantný príklad. No a nikto nehovorí o tom, ako Nemci ostreľovali Londýn. a veľkú časť Anglicka. Hovorí sa o atomových bombách, ktoré padli na Japonsko. Nikto nehovorí o zverstvách, ktoré Japonci sa dopúšťali na územiach, ktoré oni obsadzovali. Takže tá vojna je taká neľudská situácia, že v ľuďoch vlastne utlmuje nejaké tie humanistické myšlienky a skôr teda tá extrémna situácia nahráva tomu. Nemecko aj po prvej vojne bolo deklarované ako vinník vojny. K tomu sa nechcem teraz vracať, ale bolo to tak aj v Versajskej mierovej zmluve zakotvené. Nemci o tom samozrejme nechceli ani počuť, neakceptovali to, ale po druhej svetovej vojne už bolo jednoznačne, kto tú vojnu začal a za akými cieľmi viedol. Takže tamto treba brať do úvahy, že aj v tých hlavách tej veľkej trojky muselo toto hrať určitú úlohu. V Churchillovej určite.
5: Stalinová a Churchillová skúsenosť vojnou bola úplne fatálna, to si povedme. S Nemcami, áno. S Nemcami vedenou vojnou.
3: Takže toto určite tam určitú úlohu, nie že mohla, ale zohralo. A toto, ako spomínal, že zabudnime, to sa dá povedať 20 rokov po vojne. Ale nie hneď, keď tá vojna skončila. Je to ľudské.
0: Áno.
3: Tak si to poviem.
5: Je to pochopiteľné.
0: Je to strašné, ale je to žiaľbou ľuďom vlastné, áno, ten revanš.
4: Ja si myslím, ešte jeden rozmer tých plánovaných transferov. Krajiny boli zničené vojnou. Čiže zároveň si myslím, že ale už nemožno na tej svetovej, hej, ale možno na tej nižšej úrovni v republikách, teda dotknutých, ktorých malo sa diať transfery, tam podľa mňa istú úlohu musela zohrávať aj majetnická otázka. Totiž museli si uvedomovať, že keď plánovalo sa vysídliť 2,5 milióna Nemcov, že ich vysídlia vyslovene s batožinou, ktorú odnesú.
0: Tých 50 kilogramov povestných.
3: 50 kilogramov.
4: Čiže bola tu možnosť a už precedens tu bol. Slovenský štát a arizácia židovskú majetku. Židov obrali o všetko. Precedens tu bol. Videli, že ako viacerí, nie všetci samozrejme, ale kto bol pri korite, jak sa hovorí, ti z toho židovského majetku profitovali. A zároveň vysídliť 10-12 miliónov Nemcov do Nemecka z batožinov, ten celý majetok potom ostával v prospech štátu, respektíve v prospech jeho občanov. To je veľmi podľa mňa ešte ďalšia dôležitá rovina tohoto, tejto otázky.
5: A navyše skúsenosť z južného Slovenska, kde sa to presúvalo hore dola. Hej? Napríklad, kde sa posúvali tie obyvateľia.
4: Presne tak. Slovákov vyhnali, zobrali majetok, teraz automaticky ten Slovák možno, ktorý prišiel o majetok, očakával, že si majetok nielen vráti, ale aj trošku prilepší. Na úkor Maďarov, dajme to.
0: My tu hovoríme o veľmociach, Teheráne, ale to postupím, ale je tu aj ďalšia kauza. Benešové dekrety. Tých bolo, myslím, že 143. Hodne sa v médiách stále pertraktuje, že Benešové dekrety založili teda ten odsun Nemcov, predovšetkým z Československa, ale pravda je asi niekde inde. Však?
3: No tak ten samotný termín Benešové dekrety je už v podstate pochybný, pretože oni začali používať Nemci s takým pejoratívnym nádychom Beneš dekrete. Čiže ako keby to bola vec nejaká osobná Benešová. V podstate išlo o dekrety prezidenta republiky, ktorý bol v exile. Nemal parlament, ktorý mohol zvolať, takže ak mal niečo riadiť, tak to riadil dekretmi, ktoré potom následne po skončení vojny vlastne parlament odklepal a odsúhlasil.
0: Tak v zmysle ústavy Československej.
3: Áno, lebo v tom termíne Benešové dekrety stále vidím to, že sa z Beneša usilujú niektorí ľudia urobiť nejakého diabla, satana, ktorý akože si vymýšľal takéto. Ono aj pokiaľ ide o Beneša, to nebolo tiež také jednoduché, však vieme, že jeho ním schválené memorandum ešte z novembra 44, keď si ho dneska pozrieme, tak ono trošku spochybňuje ten princíp kolektívnej viny, lebo on tam v tom memorande je, že majú byť potrestaní tí, ktorí sa pričinili o rozbitie Československa. Samozrejme, tá definícia je veľmi vágna. Tí, čo sa pričinili, to boli všetci členovia Henleinovej strany, dokonca aj tí, ktorí ho volili. Takže tam v tom memorande sa hovorilo o nejakých 800 tisíc a Československu bolo 3,5. To dozrievalo postupne, samozrejme, až to do toho, by som povedal, v tej fatálnej podoby kolektívnej viny, kedy boli vyňatí len vyslovení antifašisti. Aj títo museli to dôležitým spôsobom dokazovať a nevždy antifašisti uspeli. Vieme, že sociálni demokrati nemeckí ako vôbec neboli Henleinovci, ale aj tých potom odsunuli, pretože už sa zobrali Nemci ako množina, ktorá má byť vysídlená a majú byť len vyňatí tí, ktorí boli antifašisti a potom ešte do určitej miery aj tí, ktorí sú nenahraditeľní.
0: Zase výnimky.
3: Áno. Výnimky boli vždy.
4: Ono vlastne tie Benešové dekrety prakticky fungovali od 40. roku. Vyslovene, ako pán doktor povedal, boli
0: prvý dekret podpísal v 1940. roku, že?
4: Myslím, že hej.
0: Prezidentský dekret, aby sme teda...
4: Pre vznik štátnej rady a tak ďalej. Veď
3: ako na základe... ho Briti uznali presne. Ako exilového prezidenta, tak začal...
4: Čiže to fungovalo až do oktobra, myslím, 45. roku, pokiaľ sa nezišlo ústavodárne národné zhromaždenie dočasné, ktoré spätne schválilo ich ako zákonodárne akty. Teda.
0: Čo bolo ako v zmysle ústavy?
4: Hej, ale v zásade len niekoľko z tých dekretov, najmä tých povojnových, sa týkali národnostnej otázky, to je zbavenie občanstva tých nemeckých, maďarských občanov a niektoré majetkové otázky, ktoré sa riešili v dekretoch, to je všetko. Ale v zásade dekrety Beneša ako také samotné oni neviedli k tým transferom a tak ďalej. Mm-hmm. Vyplývali z nich, neskôr sa vypracovali zvláštne inštrukcie, dohody a tak ďalej. Ale samotné Benešové dekrety ešte nič neznamenali. Presne tak tam boli výnimky.
3: Samozrejme.
4: A možnosti opcie občanstva spätné.
3: Treba povedať, že keď ako boli dekretom Benešovým, ale aj potom aj nariadením Slovenskej národnej rady zbavení občianstva, tak si musím postaviť otázku, čo? Čo to bola už vlastne prípravná fáza odsunutia, pretože žijúci ľudia na tomto území, ktorí nie sú občania, nemajú žiadne práva a boli aj pozbavení majetku, tí nemôžu tu vlastne fakticky žiť, nemôžu sa ani zamestnávať v určitých zamestnaniach. Čiže to bola len prípravná fáza na to, že sa odsunú.
5: Skrát boli napokon v pracovných táboroch a zaisťovacích táboroch.
0: A do akej miery je to historicky preukázané, že aj mnohí Židia, ktorí sa ešte pred vojnou hlásili v podstate ako nemecké národnosti alebo k maďarskej národnosti, boli takisto zbavení občianskych práv. Dokonca aj ľudia, ktorí prešli koncentračnými tábormi alebo pracovnými tábormi.
4: Áno, lebo brala sa štatistika z 30. roku a tam, keď sa hlásil za Nemcov koľko Židov, fakt, že malo po vojne tá židovská menšina problémy s tým, že úradník, keď sa pozrel, že v 30. roku hlásil sa za Nemcov, zaradili do transferu. Čiže krvopotne dokazoval, že je židovskoj národnosti, respektíve náboženstva a že prešiel tábormi a tak ďalej. Často nemal doklad o tom, čiže ťažko dokazovali.
0: Áno, keď odchádzali v koncentračných táboroch, nikto nedával papierov.
3: O
0: prepustení.
4: Čiže ani nevedel dokázať.
0: No.
4: A vtedy všeobecná podozrievavosť a problémy s týmto, takže...
3: Tak ináč, akože dokázať sa to samozrejme dalo, lebo všetci mali vytetované čísla, takže to ako nebol problém. Išlo o to, že či vlastne to príslušní úradníci chceli alebo nechceli akceptovať. Aj na toto musíme myslieť.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je vyhnanie či vysídlenie Nemcov najmä z Československa a transfery obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Hostiami v štúdiu sú dr. Dušan Kováč a docent Michal Šmigel.
1: Hovorili sme teda o vojnových rokovaniach a diskusiách, že ako riešiť tieto otázky. Otázky predovšetkým nemeckého obyvateľstva na území iných štátov. Ale tejto téme sa venoval aj košický vládny program. A mám tu na jeden citát doktora Gustáva Husáka o tejto téme. Je potrebné vysťahovať všetkých Nemcov a Maďarov mimo tých, ktorí dokázateľne prevádzali protifašistickú činnosť. Do tej doby však zriadiť pre nich koncentračný tábor, a to najneskoršie do jedného mesiaca. Chcem vidieť nemecké koncentračné tábory a nie nemecké dediny. Čo vy na to hovoríte? Je to typický Husákov postoj?
2: Ja myslím, že to je typicky husákovská formulácia. Aj pokiaľ ide o postoj, myslím si, že v tom nebol Husák nejakou veľkou výnimkou. Ja sa vrátim napríklad k tomu, ako sa tvoril košický vládny program. V Moskve sa o ňom diskutovalo medzi Londýnčanmi a Moskovčanmi. A otázka odsunu Nemcov a aj Maďarov sa prakticky nediskutovala. Tá bola vybavená, ja teda neviem na času, ale myslím si, že viac ako pol hodinu tomu nevenovali. Teraz sa diskutovalo o československej otázke, o národnom štáte a tak ďalej. To len potvrdzuje, že bol tu názor politikov, ktorí rozhodovali vlastne jednotný.
1: Nepoznáte nejaké iné názory, že by z vrcholovej politiky zaznelo nejaké buď spochybňovanie alebo čo?
2: Nie je mi to známe už z tej poslednej fázy. Viem, že ešte keď sa o tom debatovalo v Londýne, tak tam to nebolo také jednoznačné. Tam boli aj určité, by som povedal, také opatrnické vyjadrenia. Ale keď sa dostala vojna do tej finálnej fázy, ja osobne som medzi tými vrcholovými politiky, ktorí mali právo o tom rozhodovať, sa s nejakým takým jednoznačným nie alebo s pochybnením tejto otázky nestretol.
0: Čiže kolektívna vina paušálne, ako bez nejakej vážnejšej diskusie.
2: Áno, hovorilo sa samozrejme o tých, ktorí boli antifašisti, ale ako to sa spomínal, museli sa preukázať. To znamená, museli mať nejakých svedkov, že ten áno, že ten tam bol, v stane a tak ďalej. To, čo rozhodovalo, tam naozaj neboli výnimky takého charakteru, ktorý by sme mohli povedať, že dobre, že sa týkali nejakej veľkej skupiny obyvateľov. Všetci.
0: Pavšal.
2: Ale potom samozrejme už pri samotnom priebehu, to bolo aj u Nemcov a bolo to potom ešte vo väčšej miere u Maďarov, keď sa riešila maďarská otázka. Bolo to také typicky, by som povedal, neviem, či slovenské alebo československé. Bolo veľa výnimiek vždy. Výnimky boli vlastne aj definované, že sú nevyhnutný z ekonomického hľadiska, to znamená, že mali nejaké dôležité znalosti, kto iné, ktoré iní nemali. A samozrejme, vieme si predstaviť, že to fungovalo aj na celkom iný spôsob, že tí, ktorí boli majetnejší a mohli sa nejakým spôsobom vykúpiť, tak sa vykupovali. Tak ale ako, určite to platilo pre všetkých Nemcov.
0: Tak ako boli hospodársky dôležití Židia za Slovák štátu, zrazu sa tu otvárajú hospodársky dôležití Nemci po oslobodení, dá sa povedať. Len s tým rozdielom, že tí Nemci to nemuseli nosiť na kabátoch, že? Tú značku.
3: No, na začiatku, hej, áno. Napríklad v Košice.
0: Boli označení paušálne, neboli
3: v Nemecku, aj v Čechách boli označovaní.
0: Ako hospodársky dôležití Nemec, hej?
3: Nie, no, ako všeobecne. Ako
0: áno. Tak áno,
3: Nemci.
0: To áno.
3: Nemci, Maďari na regionálnej úrovni v počiatočnom období boli označovaní prakticky ako Židia počas.
1: No, to bol taký dvojdielný dokument Slovenskej televízii, kde mali ako biele pásky. Ano. Biele pásky, títo ľudia, keď ako prechádzali hranice do Nemecka, tak z vlakov vyhazovali všetci tie biele pásky, čím boli označení ako Nemci.
3: Ano. V Čechách zvlášť. Ale boli prípady aj na Slovensku, jasné.
0: My sme hovorili o tých odsunoch, ktoré sa pripravovali, keď to tak nazviem, eufemicky organizovania. Ale ešte predtým tu boli tie divoké odsuny, ktoré sa diali už v priebehu 45. roku, tesne potom, ako skončila vojna. To bolo to vyvrcholenie tej emočnej krízy obyvateľskej, že teraz vám to ukážeme, teraz my tu vládneme.
2: Ono to boli samozrejme veci, ktoré sa na Slovensku veľmi nediali. To bola skôr záležitosť českých krajín, teda Čiech a Moravy. Ale zase je to pochopiteľné, pretože česko-nemecká, by som povedal, rivalita alebo konflikt česko-nemecký je veľmi starý, historický a tá vojna to vyostrila. Čechy boli vlastne okupovanou krajinou. Dialo sa tam všeličo, to nemusíme opakovať, čo všetko tam Nemci napáchali.
0: Bolo to skoro takže obdobné ako v Polsku? Tie tresty smrti, to popravy verejné, to bolo veľmi, veľmi troška mierne derivované, ale bolo to asi na tej, ozaj, tej
3: masovej. Vyšiel tomu aj film v českej televízii, že zabijenie po Česku.
1: A tretáte na Heidricha zrejme, áno.
2: Áno, to zase to bola pomsta za Heidricha, ale samozrejme zatvorenie českých vysokých škôl a odvlečenie študentov do koncentračných táborov a podobné veci, ktoré si Nemci, no ja by som povedal, Heidrich, ako sa nám ukazuje, ako osobnosť, to bol diabol v ľudskej koži a ináč mal veľkú fantáziu na rôzne takéto intrigy a to je naozaj Neurath funkciu mal ako protektora, ale všetko to riadil Heidrich a mnohé iné veci. Takže to, čo sa dialo, samozrejme ľudí nejakým spôsobom frustrovalo a sa v nich teda, by som povedal, hromadila žlč. Takže toto bolo na Slovensku, to v tejto podobe nepoznáme, lebo tuto boli aj na Slovensku také prejavy, že tí karpatskí Nemci, mnohí sa cítili byť, no špeciálne Franz Karmazin, ich šéf, on mal pocit, že on je na tom Slovensku akože prinajmenšom taký dôležitý ako prezident. Chcel extra teritorialitu pre nemeckú menšinu. Boli vyzývaví, chodili v tých bielých podkolienkách a hulákali a tak ďalej. A mnohí ľudia to vnímali akože, tak by som povedal, nie s nejakými veľkými sympatiami. Ale to sa samozrejme nedalo porovnovať s tým, čo historicky a dlhodobo vlastne nazrievalo v tom česko-nemeckom konflikte.
3: Ten divoký odsun začal v Poľsku a taktiež v Čechách a hlavne na Slovensku prakticky nebol. Z 7 miliónov vysídlených Nemcov z Poľska 300 tisíc zahynulo práve v dôsledku toho divokého odsunu. A takisto obrovské tragédie poznáme z českého pohraničia. Tam nielen to, že samotné obyvateľstvo vystupovalo veľmi radikálne, začalo prakticky majovým povstaním, revolučnými gardami a tak ďalej, ale vyslovene bolo podporované aj niektorými vládnymi predstaviteľmi. Beneš to veľmi zaujímavo povedal. Oni predpokladali tento divoký odsun v tom revolučnom období. A myslím, že tak nejako povedal Beneš, že on by najradšej prišiel domov po dvoch týždňoch, keď to všetko drmi. Postupne z Košic, potom niekoľko dní v Brne bol a išiel. Ale takisto aj prvý československý armádny zbor Ludvíka Slobodu a vieme aj, že aj Ludvík Sloboda priamo nabádal k tomu, aby sa obsadzovalo pohraničie a súčasne sa vysídľovalo nemecké obyvateľstvo nevybraným spôsobom. A to isté aj tá druhá brigáda, ktorá prišla zo západu, prakticky sa na tom podielala. Zaujímavá je situácia, že v tom prvom československom zbore bolo to jadro zboru boli volinskí Česi, ktorí prišli sem, obsadili pohraničia, obsadili majetky a potom čakali, keď budú presídlení ich rodiny. A to už hovoríme o ďalšej výmene obyvateľstva medzi Sovietským zväzom a Československom, kedy bolo potrebné dostať 33 tisíc volinských Čechov sem, lebo ich hlavy rodín držali majetky a čakali na príchod rodiny a zároveň Sovieti vyžadovali, aby bolo adekvátne riešenie a presídlili sa Rusi, Ukrajinci a Bielorusi. Do Sovietského zväzu v skutočnosti navrbovali 12 tisíc Rusinov, ktorých poslali na Volyň, Ukrajinsku.
2: Keď ešte hovorím o tých rozdieloch medzi českými krajinami a Slovenskom, je tu ešte jeden podstatný rozdiel v tom, že Slovensko teda leží východne a sem prišla Červená armáda prv. A vtedy vlastne, keď už sa blížila Červená armáda ku Karpatom, tak na pokyn Heinricha Himmlera došlo k tomu, že Nemci sami, to dostal Karmazin za úlohu so svojimi FS, mali Nemcov evakuovať, aby teda sa vyhli nejakým tým stretnutiam s červenoarmejcami, ale ono je to aj komplikovanejšie, už o tom kolegovia jednu knihu napísali, nechcem teda veľmi rozoberať, ale ide v podstate o to, že na Slovensku, aj keď sa tá evakuácia vlastne nevydarila, lebo mnohí Nemci sa jej vyhli, aj keď ich naháňali a išli po ich domoch, niektoré utekali do hôr, aby ich do tých vagónov nenaložili. Takže bolo tu na Slovensku bolo tých Nemcov vôbec málo a ešte aj z toho mála ich veľa vlastne už bolo odsunutých. Väčšinou do Sudet ich vozili. Takže tu bolo málo nemeckého obyvateľstva.
1: Aký bol ich status v tom čase po skončení vojny a pred odsunom? Tam v podstate oni prišli od takmer všetky práva, boli umiestnení v pracovných táboroch a podobne v tých zaisťovacích táboroch. Aká to bola z toho legislatívneho hľadiska ich pozícia?
2: No jednoduchá, nemali štátne občianstvo.
3: Tým, že ich, ja, ak dovolíte, aby som zareagoval na túto otázku, už sa mali čím inšpirovať. To isté spravili Židom. Zbavili ich štátneho občanstva. Tým pádom stali sa z nich cudzinci. Platil, pokiaľ hovoríme o povojnom období, zákon z roku 1927 o cudzincoch. Myslím, že z 27. roku to bol, ktorý vyslovene hovoril, že cudzinec tým pádom nemal právo, možnosť vlastniť tu majetky a tak ďalej. Čiže tým, že ich zbavili občanstva, oni sa stali cudzincami na území štátu. A keďže nevedeli a nemali možnosť sa preukázať akýmsi povolením na pobyt, mali otvorené dvere na to, aby ich mohli transportovať preč z republiky. Stali sa cudzincami.
1: Dobre, ale v tom čase boli v tých pracovných zaisťovacích táboroch, tam boli 10 000 ľudí. Tým ich vyvezli v tých vlakoch.
0: U nás to bolo v Novákoch, v Poprade a myslím, Petržalke, že v Petržalke.
2: No to už boli, tak tých táborov bolo viacej. Tie tri, o ktorých si hovoril, to sú vlastne potom už také sústreďovacie tábory, z ktorých už boli odsunovaní.
3: Myslím si, že v celom Československu bolo okolo 2000 táborov. Z toho 1200 internačných, potom pracovných a ešte väzenských.
0: Ja, ešte jedna vec zaujala, že tak ako dochádzalo tej evakuácii, čo nariadil Himmler, tak tí Nemci, ktorí asi chceli zostať na Slovensku, sa necítili byť kolektívne zodpovední asi, nebáli sa, lebo asi sa slušne správali. A po druhé, že tak ako ľudia sa hlásia a pomáhajú a svedčia, boli prípady, že by občania republiky, ja to tak uvozovka poviem, zachraňovali týchto slušných Nemcov? Alebo sa to skutočne tá davová psychoza bola taká, že sa radšej nikto nepriznal, že by som chcel zachrániť. Lebo to je zase tá druhá stránka ľudskej, že musím zachrániť toho svojho spolubližného, keď sa slušne správal. Máte niečo takéto informácie, že by vôbec bolo takýmto situáciám došlo, že by svedčili, že to sú slušní Nemci alebo slušní Maďari?
2: Boli také prípady. Samozrejme, to sa potom objavilo aj pred ľudovými súdmi, ktorí vlastne sa už potom týkali občanov alebo tých, ktorí tu zostali, že bolo mnoho svedkov, ktorí sa nejakým spôsobom pozitívne o nich vyjadrovali a boli ľudia, ktorí sa ich zastávali, ale to boli, ako som povedal, takí bežní pešiaci, ale tí o tom vlastne veľmi nemali čo rozhodovať.
1: Keď ste spomínali ľudové súdy, na základe čoho vznikli ľudové súdy? Aké boli kompetencie?
2: Retribučné súdnictvo sa delilo na dve časti. Boli Národný súd, tam išli tí všetci najvyšší politici, členovia Slovenského snemu a tak ďalej. A potom boli ľudové súdy, ktoré vlastne sa týkali, by som povedal, tých, ktorí sa tomu hovorilo. To nešlo len o Nemcov, Maďar, to išlo vlastne o tzv. Kolaborantov, zradcov, tak boli definovaní. A to bola tá druhá úroveň, taká by som povedal, krajská, okresná.
3: Retribučné súdnictvo nebolo len záležitosťou Československa. Celá Európa súdila kolaborantov, zradcov, pomáhačov a všetkých okupantov a tak ďalej.
0: Vo Francúzsku to bolo, myslím, že asi jedno z najbrutálnejších.
3: Hej, a práve v Československu to bolo, a zvlášť na Slovensku, keďže malinké Slovensko, to bolo naj také jednoduchšie riešenie.
1: Kto vlastne tvoril členov tých ľudových súdov? Z akých ľudí sa to skladalo?
2: Tých menovala nová moc. To boli dohody politické, už fungovali národné výbory a to bola vlastne, by som povedal, neotázka nejakej kvalifikácie. Isté, že tam boli aj právnici, ale vlastne to boli skutočne ľudové súdy.
0: A keď sme hovorili o tom, že zásadným spôsobom sa na Slovensku oveľa mierumilovnejšie riešilo vysídlenie Nemcov, aj vďaka tomu, že ešte pred príchodom sovietských vojakov boli evakuovaní, aj to, že v Čechách o mnoho brutálnejším spôsobom prebiehali tie, či už tie divoké odsuny, ale aj tie organizované odsuny, podobne ako v Polsku. Ale nemali by sme zabudnúť na jednu kauzu, a to je kauza dobšinských Nemcov. Čo sa vlastne vtedy v Přerove stalo? Čo to boli za Nemci, ktorí sa de facto vracali na Slovensko?
2: Áno, tam stali na stanici v Přerove vo vlaku, ktorým sa vracali naspäť do svojich domov.
0: Čiže boli vlastne takí akoby overení, že ano. Sú to nie kolaboranti a nie spolupracovníci s nacistami.
2: To boli ľudia, ktorí boli evakuovaní, sme hovorili Himmlerom, a teraz skončila vojna, takže sa rozhodli a vracali sa naspäť. Celkom určite to neboli žiadni ľudia, ktorí by mali nejakým spôsobom niečo narovášiť, lebo tí samozrejme sa nevracali, tí zostali radšej v zahraničí. No a tam zároveň prišiel vlak s vojakmi československými. Tí, keď videli, že tam sú Nemci, tak jednoducho vydali si sami sebe nejaký rozkaz. Vyvliekli ich z vagónov, odvliekli tam k lesu a tam ich postriali. To je niečo, čo je neuveriteľné skoro, už bolo po vojne. A najneuveriteľnejšie na tom je, že ten poručík Pazur, ktorý vlastne to organizoval celé. On bol aj postavený pred súd, aj nejaký potom dostal trest, ale za dobré chovanie ho veľmi rýchlo pustili a podľa pamätníkov na prvomajových tribúnach medzi komunistami mával ľuďom, čiže de facto masový vrah sa v tomto novom režime dobre usídlil, zapísal sa, pretože vraždiť Nemcov asi ani pre komunistov asi až veľký hriech nebol. Takže to bola taká epizóda. Netýka sa to teda, by som povedal, toho divokého odsunu. Je to už vlastne trošku neskôr, čo to odohralo v júni 45 už po skončení vojny. Ale myslím si, že netreba na túto epizódu zabúdať.
0: Čiže on sa držal toho hesla dobrý Nemec, mŕtvý Nemec. Asi tak?
2: Áno.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je vyhnanie či vysídlenie Nemcov najmä z Československa a transfery obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Hosťami v štúdiu sú historici Dušan Kováč a Michal Šmigel. Ako sa riešila otázka maďarského obyvateľstva na Slovensku, tam aj dochádzalo ku tým zmenám hraníc na tej najvyššej úrovni, čo sa týka postupinskej konferencie a potom na úrovni československej.
1: Tieto dve otázky akoby idú vedľa seba. Čiže tak ako pre české krajiny bola dôležitá otázka Sudet, tak pre Slovensko bola dôležitá otázka okupovaného južného Slovenska po prvej viedenskej arbitráži. Čiže v tejto situácii v zásade tieto dve otázky sa predkladali na začiatku spoločne. Čiže už aj pred postupimov ešte v júli 45. Clementis požiadal veľmoci Spojené štáty, Britániu a Sovietský zväz o vysídlení 2,5 milióna Nemcov a zároveň malo byť presídlených okolo 350 tisíc Maďarov. Súčasne ale naznačil, že bola by tu možnosť aj výmeny obyvateľstva, keďže mali informácie, že množstvo Slovákov Maďarsku by rado presídlilo domov. Čiže na začiatku sa to riešilo, ešte hovorím, pred postupimov takýmto spôsobom. Ale keďže veľmoci odsúhlasili prakticky len presídlenie Nemcov z Poľska, Československa, Maďarska a maďarské otázky sa nevenovali, museli hľadať to riešenie, to alternatívne a to na základe dohody s Maďarskom. Navyše aj pri podpísaní mierovej zmluvy s Maďarskom táto otázka sa neotvárala na taký úrovni, ako v prípade Nemcov. Čiže ďalšie kroky, hoci samozrejme na základe dekrétu prezidenta Beneša boli zbavení štátneho občanstva, vytvárala sa možnosť na to, aby boli takisto odsunutí z republiky. Ale Československá, respektíve slovenská strana musela pristúpiť k tej alternatíve, navrhla teda podpísanie dohody s Maďarskom o vzájomnej výmene obyvateľstva, aj keď nebola v plnej miere rovnoprávna. Keďže československá vláda ako tá víťazná z tých víťazných krajín uzurpovala si právo vybrať Maďarov na presídlenie z Československa preč. Na druhej strane pre Slovákov, ktorí by z Maďarska, ktorí boli ochotní presťahovať sa do Československa, bola zachovaná dobrovoľnosť ich práva. Hej.

0: 600 tisíc na území povojnového Slovenska. Poznáme aj ďalšie plány, napríklad Šrobarov plán, ktorý navrhoval vysídliť z každej obce 70% Maďarov, teda z každej obce, s tým, že 30% zanechať pre hospodársky rozvoj. Čím slovenská, respektíve československá reprezentácia si vytvárala miesto na to, mali sa vysídľovať predovšetkým majetní Maďari, ktorých majetky možno bolo zoštátniť, respektíve ktorí by poslúžili na poprvé vnútorné presídlenie obyvateľstva z horských, chudobných, poškodených obcí a taktiež pre repatriujúcich Slovákov z Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a z iných krajín. Čiže potrebovali, keďže vyhlasili aj takú akciu Matica Mať volá, čiže zvolávali Slovákov domov, ale pre nich bolo potrebné vytvoriť miesto. To je logická vec, lebo odsun 2,5 až 3 milióny Nemcov automaticky neznamenal, že tieto územie majú zostať prázdne. Ich treba bolo usídliť pre ďalší hospodársky rozvoj, napredovanie republiky. To isté aj v prípade úrodných slovenských južných nížin. Tam nešlo len o to vysídliť, ale zároveň osídliť slovenským živlom, čiže zmeniť etnickú mapu južného Slovenska, aby z hospodárskeho hľadiska ďalej krajina pokračovala. Napokon bola podpísaná po ťažkých rokovaniach a v zásade obidve strany stupňovali napätie na jednu alebo na druhú kategóriu ľudí, aby napríklad československá vláda začala s presunom v tej prvej fáze, presunom časti Maďarov do Čech. Hej, v tej prvej fáze, ešte v lete 45. Ako taká natlaková akcia, že pozrite, buď ideme podpísať výmenu obyvateľstva, alebo vysídlime Maďarov a rozprášime po Sudetách kvôli asimilácii. Čiže to bola prvá taká natlaková akcia. 10-12 tisíc Maďarov v tej prvej fáze. Napokon bola podpísaná dohoda 27. februára 1946, ale k samotnej realizácii stále nedochádzalo. Blokovali to nezhody, koho presídľovať, lebo jedna vec bola paritná výmena. Bolo povedané, že koľko Slovákov sa prihlási, toľko Maďarov by malo vysídliť. Ale ešte hlavne tá druhá položka, tá bola problémov, kedy československá politická reprezentácia si prisvojila právo ešte vysídliť okrem režimistov ešte aj ďalších, ktorí mali byť odsúdení v retribučnom súdnictve. Napríklad Daniel Okali vyhlasil, on bol splnomocnencom pri riešení tejto maďarskej otázky isté obdobie, vyhlasil, že v retribučnom súdnictvu chystá sa podanie 50 tisíc trestných oznamení na Maďarov. Tým pádom, keby boli odsúdení retribučným súdnictvom, automaticky ich má prijať maďarská strana. Čiže takým leitmotívom toho celého bolo vysídliť čím najviac Maďarov zo Slovenska.
1: Bola to akcia Juh.
2: Tam treba ale povedať iné, že treba možno že na záver povedať, že tá celá akcia vlastne skončila, by som povedal, nezdarom. V zásade. Pretože pokiaľ išlo o tú zmluvu o výmene obyvateľstva, je pravda, že to bolo postavené na tom, na zlej kalkulácii, by som povedal, československých orgánov, ktorí si mysleli, že Mať volá, že tí Slováci Maďarsku sa budú hrnúť akože naspäť. To bolo veľké sklamanie, že jednoducho tých prihlásených bolo málo. Oni veľmi, akože by som povedal, precenili ich nejaké národné povedomie, ich tam viazali majetky a už aj tradície a tak ďalej. Čiže skôr bola náchylná k presídľovaniu inteligencia ako roľníci, ktorí mali pôdu. A potom samozrejme druhý problém bol, že bolo treba tých dobrovoľníkov nejako paritne vyrovnať, no a Maďari zo Slovenska takúto možnosť nemali. Tam to fungovalo tak, že na národnom výbore predseda tajomník povedal ty, urobili zoznam, do 48 hodín zbaliť a ich odsunuli. A pokiaľ ide o tú akciu do českého pohraničia, to bolo takisto násilie. Takže ja by som povedal to, že ono to skončilo nezdarom. Ale maďarské obyvateľstvo na Slovensku zažilo násilie. Tí, ktorí potom sa mohli aj z toho českého pohraničia vrátiť, už sa nemali mnohí kam vrátiť, pretože ich majetky a domy už boli obsadené. Takže toto celé maďarské obyvateľstvo prežívalo veľmi ťažko. A v podstate dodnes sú aj v tretej generácii nejakým spôsobom tie spomienky na to. Asi by som povedal tak, my tu žijeme, tu sme doma, chceme žiť v pokoji, ale tá veľká politika vždy sa proti nám nejakým spôsobom obrátila. Čiže je to treba vlastne o tom hovoriť. Ja si myslím, že už sa o tom aj veľa hovorilo, veľa písalo. pretože je pravda, že Nemci boli vysídlení

0: Maďari boli určitým spôsobom vysídlení tiež, niektorí teda do Maďarska a niektorí do pohraničia. Oni sa vrátili, počase vlastne dostali aj štátne občianstvo, tak ako keby sa vlastne toto všetko nejakým spôsobom urovnalo. Ale tá trauma z prežitých rokov tá tu zostala.
1: To riešenie, že vlastne to bol neúspechom, bola to aj v úvodzovka zásluha toho, že po nástupe komunizmu sa Maďarsko vlastne stalo spriateľenou krajinou Československej socialistickej republiky. Alebo ešte vtedy Československej republiky smerujúce k socializmu, lebo Československá socialistická republika názov až do roku 1960. Aj Kreml tam zasiahol do toho?
0: Celkom isté. Sme aj hovorili, že Stalin bol náchylný vlastne najprv na československé požiadavky súhlasiť aj s odsunom Maďarov, ale čím viac sa teda vytvárala už povojnová situácia, tým viac si aj Stalin uvedomoval, že on tu potrebuje mať pokoj. Nechcel, aby tieto krajiny boli v nejakom trvalom konflikte. Bol to jeho tábor a chcel mať tam poriadok.
2: To dovolím si skočiť len na jednu. Tak urovnali československo-poľský spor v Soviete v 1947 roku.
1: Ale Stalin bol známy takými svojimi trikmi. Dnes to vidíme na Náhorný Karabach a Nachičevanská oblasť. Armeni v Azerbajdžane a Azerbajdžanci v Arménsku. Stalin mal takéto tendencie. To, čo vlastne sme hovorili v predchádzajúcej relácii, o ukrajinskom nacionalizme.
2: Staré dobré pravidlo.
1: Rusifikácia
2: rozdeľuje
1: východnej Ukrajiny.
2: Ano. Lenže v tomto prípade potreboval v tom sovietskom bloku mať poriadok. Aj? A popri tom, ako vieme, tá národnostná otázka v rámci internacionalizmu prakticky nebola nejako rozvíjana. Skutočne to, čo aj povedal pán doktor, treba povedať, že tá akcia s presídlením Slovákov napokon sa ukázala ako kontraproduktívna, lebo stade odišla inteligencia. Hej. A to povedomie slovenské tam začalo ďalej upadať, lebo ti prešli na Slovensku. Nikdy nebola dosiahnutá parita prakticky a len o niečo viac Maďarov sa presídlilo z Československa do Maďarska ako Slovákov z Maďarska do Československa. Tam sú rozdiely okolo 90 000 Maďarov celkovo. Aj v rámci výmeny, aj odsunutie režimisti, aj dodatočne podľa tých, čo boli odsudení retribučným súdnictvom. A z Maďarska do Československa sa presídlilo okolo 73 000 Slovákov. Naozaj podcenili, dúfali, že to povedomie tam je silné. Počítali s 350 000, čo by mu umožnilo vysťahovať 350 000 Maďarov. Ale to prakticky sa nezrealizovalo. A taktiež ako aj otázka reslovakizácie, akýsi fixie, že na južnom Slovensku je množstvo pomaďarčených Slovákov, čo sa ukázalo ako úplná hlúposť, hej? Lebo síce 350 000, myslím, no žiadosti bolo menej, bolo okolo 200, myslím, ale na počet to vychádzalo okolo 350 000 ľudí požiadalo o reslovakizáciu v zásade. A ono krásne sa ukazuje aj pri šítaní obyvateľstva v roku 1950. Hej, že tam obrovský pokles maďarského obyvateľstva. V 30. bolo, myslím, 570-590 000. V 50. roku sa ukazuje počet Maďarov 350 000, ale v 60. zase vyrastie na 520.
1: Čiže takticky sa vzdali maďarské národy.
2: Ale na to, aby ostali na Slovensku. Ano, za každú cenu. Brali to ako svoju vlast, ako
1: tak,
2: kde sa narodili, kde sú mohyli ich predkov. A tak ďalej. Proste chceli tu ustať a niektorí proste na istý čas sa reslovakizali, ale od 10 rokov, keď sa politika ukľudnila, vrátilo sa občanstvo, oni opäť sa hlásili. V 70. roku, myslím, už bolo ich okolo 550 000 zase, čiže postupne to rastlo. Ale no, ja to nazývam taký štatisticky neviditeľné etnika a medzi tých napríklad treba započítať Nemcov. Ti prakticky ani. To by sa po vojne hlásil za Nemca. Hej? Čiže štatisticky my ich nevidíme. Hoci sa predpokladalo, že tu je ešte okolo 10-15 000 Nemcov. V 50. myslím, že sa ich hlásilo okolo 5 000, ak sa nemýlim. Hej?
0: Áno, bolo to tak. A samozrejme, že postupne to sa stalo. Oni nie, že sa prestali hlásiť za Nemcov, ale oni aj prestali byť Nemcami. Ja som poznal potom po 90. roku, sa reaktivovali, učili sa po nemecky.
3: Dejiny.sk
2: Tak to bol záver ďalšej rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Hlavnou témou bolo vysídlenie, či presnejšie násilné vyhnanie Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne, ale aj vtedajšie transfery obyvateľstva strednej a východnej Európe. Hostiami v štúdiu boli doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Michal Šmigel z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri našom stretnutí s populárnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu a vítame predovšetkým našich skalných poslucháčov, ktorí pravidelne počúvajú našu reláciu Na koncert s Reginou. Už ste nás viackrát upozorňovali napríklad aj na jubileum speváčky Evy Sepešiovej, rodáčky z Košíc, ktorá sa dožila 80-ky. My sme si ju pripomenuli aj v iných reláciách, no mnohí z vás chceli počuť jej piesne, ktoré nezneli v našom vysielaní celé roky, a preto sme pripravili aj dnešné prvé stretnutie s pesničkami Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo aj s jednou z prvých pesničiek z roku 1968, Pierrot a Kolumbína. Hrá tanečný orchester Pavla Bajerleho, skladbe Eduarda Fajksa a Eduarda Stankovského v aranžmáne Gregora Roleckého. Teda všetko autorov, ktorí spolupracovali s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom.

Eva Sepešiová je absolventkou štúdia medicíny. No skôr než ju začala študovať, prejavili sa hudobné múzy a tak už v druhej polovici rokov 60. spolupracovala s Košickým divadielkom pod Kupolou, kde aktívne pôsobili aj manželia Ali Brezovský a Vlasta Brezovská, teda skladateľ a textárka. No a z tejto spolupráce je napríklad aj skladba Noci bez lásky. Eva Sepešiová nahrala túto pieseň dokonca dvakrát, aj v 90. rokoch. My si vypočujeme ten originál.

Počúvame skladby v podaní Evy Sepešiovej a počúvame najmä pesničky, s ktorými súťažila na regionálnych pesničkových festivaloch, ako boli vtedy napríklad Oravské synkopy či Detvianska Zlatá ruža. Kde šťastie býva, jej napísali v roku 1968 Julius Bavojár a František Citovský. Skladbu aranžoval Jaromír Hnilička, člen orchestra Gustava Broma.

My si dnes z archívu vyberáme piesne jubilantky speváčky Evy Sepešiovej a počúvame najmä skladby z rokov 60. a niektoré aj z prvej polovice rokov 70. Napríklad aj skladbu ešte stále z roku 1969 Mlčaním slzy nezastavíš Jána Procházku a Jozefa Korčeka.

Doteraz sme počuli najmä piesne, ktoré zneli už napríklad na spomínanom festivale Oravskej synkopy. Boli to predovšetkým autori, ktorých mená dnes nie sú veľmi známe. No, autorská dvojica Ali Brezovský a Vlasta Brezovská spolupracovali s Evou Sepešiovou veľmi intenzívne. Z tejto produkcie je napríklad aj pesnička s názvom Čas píše stopy.

Eva Sepešiová pokračovala v štúdiách medicíny v Bratislave. Už tedy spolupracovala napríklad aj s veľmi populárnou skupinou tradičného jazzu Tradicionál klubom Bratislava, ktorý viedol Igor Čelko. Bolo niekoľko zostáv tejto kapely, pretože časť hudobníkov emigrovala po okupácii Československa. S Tradicionál klubom Bratislava nahrala niekoľko piesní aj práve Eva Sepešiová.

No a v rovnakom období pripravila Eva Sepešová aj malú platňu so skupinou Pavla Hamela. V texte Borisa Filana počuť odozvu atmosféry konca rokov 60.

0: rozhlasovom archíve sme našli niekoľko rozhovorov s Evou Sepešiovou. V roku 2000 napríklad pripravila s ňou rozhovor do relácie Kronika populárnej hudby aj známa speváčka Gabriela Hermeliová.
1: No, tak tu musím povedať, že pred kamerami som sa cítila odjak živa ako ryba vo vode. Táto spolupráca s pánmi Lasicom a Satinským a s pánom režisérom Jankom Roháčom a s kameramanom Jiřím Lebedom, to bolo úplne to najlepšie, čo sa mi v tomto smere v živote ako stalo.
2: Bolo to veľmi vydarené. Zúčastnili ste sa aj zájazdov do zahraničia, napríklad do Bulharska, do bývalého Sovietského zväzu, dokonca v juhoslovanskom Splite ste spievali.
1: Dokonca som bola aj v Rumunsku. A tam som sa naučila jednu krásnu rumunskú pieseň, takú ľudovú. Ano. Toto, áno, teraz som si na to spomenula úplne náhodou.
2: A profesionálne ste bola angažovaná v Revue Bratislava.
1: To bolo len krátko.
2: Áno. A nasledovali nahrávky hitov zahraničných aj ďalších domácich autorov.
1: Taká všeho chuť to bola. No, myslím, že som sa hľadala.
0: A práve v spomínanej relácii Bumerang Lasicova Satinského a režiséra Jána Roháča spievala Eva Sepišová skladbu Zima s Bohom. Slovenský text napísal Tomáš.

Postupne začiatkom 70. rokov sa okrem televíznej relácie Malá televízna hitparáda, v ktorej Eva Sepešiová spievala pesničku Cigánsky žiaľ, teda taliansku skladbu na text Alexandra Karšaja, začali objavovať aj postupne ďalšie pesničkové súťaže, napríklad tá, v ktorej súťažili už naši hudobní skladatelia a textári, ako napríklad relácia Vyberte si pesničku. Z nej pochádza aj skladba Ivana Kramára a Petra Brhloviča, teda stálej autorskej dvojice s názvom Drevený koník. To sa písal už rok 1973.

0: Opäť krátka a malá ukážka z relácie Kronika populárnej hudby, keď sa rozprávala speváčka Gabriela Hermeliová s Evou Sepešiovou.
1: Chcem povedať, že autorom tejto hudby je Ali Brezovský a spomínam ho preto, že on v mojich speváckych začiatkoch bol kľúčovou postavou, pretože to bol on, čo kedysi na začiatku pre mňa vybral skladbu Sunny. Ja si myslím, že bez tej skladby by môj repertoár vyzeral dnes úplne ináč.
0: Malý skok do rokov 80. V roku 1982 spievala Eva Sepešiová na festivale Bystrické zvony aj pesničku Salaš pod nebom. Autorov spomínaného Aliho Brezovského a Ľuboša Zemana. Eva Sepešiová si odniesla tretiu cenu. Spoluúčinkuje orchester Gustava Broma.

A opäť návrat do začiatku rokov 70. Vtedy Eva Sepešová veľmi intenzívne predovšetkým nahrávala v rozhlasových štúdiách pesničky, ktoré vychádzali na platniach a ktoré bolo počuť v rozhlase. Menej už sa Eva Sepešová objavovala na koncertných pódiách a tak postupne zaznejú skladby v jej podaní Tvár v tvári so slovenským textom Tomáša Janovica, Pozývam slnko s textom Alexandra Karšaja a pôvodná pieseň už spomínanej autorskej dvojice Ali Brezovský, Tomáš Janovic, Snehová kráľovná. Thank you.

skladba Snehová kráľovná, dvojice Ali Brezovský, Tomáš Janovic. Ešte niekoľko zaujímavostí k tejto skladbe. Napríklad odznela aj v televíznej relácii k výročiu humoristického časopisu Roháč, keď televízia navštívila redaktorov priamo v redakcii. Ale napríklad Snehovú kráľovnú nahrala aj speváčka Marcela Lajferová. Nájdeme túto skladbu na jej albume s názvom Obrázky dní. Pokračujeme ďalšou skladbou v podaní Evy Sepešiovej.

teda jubilujúcej speváčky. Prvá cena v pesničkovej súťaži Oravské synkopy 1970 Štefan Chrobák a textárka Marta Rišková. Skladbe Persi klobúk spieva Eva Sepešiová.

Ešte máme pripravených niekoľko skladieb v podaní Evy Sepešiovej práve zo začiatku rokov 70. Tvoj bosk prebolí, opäť jedna zo skladieb z regionálnych súťaží. Vojtech Tátoš ako autor hudby a Tibor Gruner ako autor textu.

No a rozlúčime sa skladbou, ktorá vznikla už v polovici rokov 70. Vtedy sa Eva Sepešová objavila ako inak v ďalšej hitparáde režiséra Jána Roháča Našich 9. Tam spievala pesničku z maďarskej produkcie na slovenský text Zora Laurinca s názvom Hádaj, čo čas mi brával. Prvé z archívnych stretnutí s pesničkami speváčky Evy Sepešiovej do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prerovský pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do dnešnej relácie sme pre vás pripravili: vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu patrilo celé 10 ročia k stabilnej súčasti v jeho storočnej histórii. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy som prežil v obrátenej pyramíde aj ja. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov som pre dnešný armádny magazín vybral iba vzorku z toho, čím som za ostatné roky obohatil pozitívny vzťah poslucháčov Plnej poľnej k poslaniu a úlohám našich vojakov pri obrane vlasti.
0: Plná poľná.
1: Vojenské vysielanie v Slovenskom rozhlase bolo po dlhé roky poplatné svojej dobe. Za tzv. Slovenského štátu to bol špeciálny vojenský rozhlas. Novú kapitolu započalo po druhej svetovej vojne prostredníctvom rozhlasových vln pátranie po príbuzných, aby potom dlhé roky prebrala moc štátna propaganda. Do éteru sa dostala relácia Plná poľná dobrých správ. Vojaci z tedajšej hlavnej redakcie Armády bezpečnosti a brannosti sa presadzovali aj v relácii Na modrej vlne. Bolo to obdobie, keď zúrila tzv. Studená vojna. Tejto dobe sa pred rokmi venoval aj vojenský historik Michal Štefanský.
2: Pán Štefanský, vaša publikácia Studená vojna Slovensko rok 1955 až 1962 nadväzuje už na predchádzajúcu publikáciu, ktorá sa venuje v oblasti literatúry faktu takémuto obdobiu, kedy na jednej strane sa vojenci takmer objímali a na druhej strane boli schopní vyvolať tretiu svetovú vojnu.
3: Išlo najmä o situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s berlínskou krízou v roku 1961 a potom s kubanskou krízou o rok neskôr v 62. roku.
2: Tu bola jedna výnimočná udalosť, vznik Varšavskej zmluvy.
3: Išlo o ďalšiu integráciu v rámci sovietského bloku. Ja sa touto otázkou zaoberám najmä v súvislosti s poradami politického a poradného výboru Varšavskej zmluvy, do tej miery, ako mi to dovolovali dokumenty, pretože veľa vecí není ešte prístupných. Československo do spojeného velenia odovzdalo 18 divízií, najmodernejšie vyzbrojených.
2: Aké bolo postavenie vtedajšieho Slovenska v rámci Československa, teda slovenskej časti Československej ľudovej armády?
3: Tylové zázemie východného vojenského okruhu slúžilo pre všetkým na výcvik vojakov pre západný vojenský okruh, tankistov, delostrelcov a ďalších vojenských profesí.
2: Mladší poslucháči určite spozornili, že tu bola berlínska kríza, kubánska kríza.
3: Došlo k vyhláseniu pohotovosti jednak vojsk NATO, ale aj Varšavskej zmluvy. Pokiaľ išlo o Československú armádu, bola v pohotovosti druhého stupňa. Okrem toho sa robili mimoriadne opatrenia v zbrojnom priemysle, v civilnej obrane, v politických orgánoch. Všetko sa pripravovalo tak, aby v októbri 1961 bolo Československo pripravené na obranu v prípadnom vojenskom konflikte.
2: Bol ten konflikt, ktorý tak blízko, že tá studená vojna sa mohla premietnúť do vojny skutočnej?
3: Áno, bol, pretože to napätie v Berlíne bolo veľké. Stačil proste konflikt z jednej alebo z druhej strany, alebo proste nejaká nepredvidateľná akcia a to mohlo proste viesť k veľkému konfliktu a nakoniec k vojne. Keď Chruščov nepochodil v Berlíne, hoci nakoniec bol spokojný, že lepší je berlínsky múr ako vojna, tak rozmiestnil rakety stredného doletu na Kube, čo samozrejme vyvolalo veľkú nevolu Spojených štátov amerických, pretože rakety stredného doletu boli, tak povediac, pod oknami Spojených štátov amerických. Keď to zistili špionážne lietadla U-2, bol vyhlásená pohotovosť takého rozsahu, ktorá nemala dovtedy obdobu v západných štátoch, ale aj vo Varšavskej zmluve. V Československu tie opatrenia boli veľmi rozsiahle. Napríklad predpokladalo sa, že vypustia sa priehrady na Vltave a Považská kaskáda, tak aby v prípade konfliktu, bombardovania nebola vytopená Praha a celé Považie. Ďalej počítalo sa s presídlením všetkých vládnych a štátnych, stranických a štátnych orgánov. Tieto prípravy existovali aj predtým, ovšem tak podrobne ako počas kubanskej krízy, že sa počítalo, ja neviem, kde si presídliť čas UVK ešte k Breznu alebo k Podbrezovej, alebo slovenské orgány, či Slovenskú národnú radu, alebo UVKSS, proste na stredné Slovensko. To dovtedy nebolo známe z tých prístupných prameňov.
1: Zlom vo vojenskom vysielaní Slovenského rozhlasu nastal po roku 1989, obzvlášť keď vyvrcholila kríza v Perskom zálive. Do operácie Púštna búrka aktívne zasiahla aj Československá protichemická jednotka a ja som mal zrazu možnosť vstupovať svojimi príspevkami do ikonických spravodajských relácií Slovenského rozhlasu ako Rádiožurnál, Dobré ráno alebo Popoludnie s rozhlasom.
2: Koncom 80. rokov sa Irak zmietal v ťažkej finančnej kríze. Aby ju zmiernil, obratil svoju pozornosť na Kuwait, ktorý mal bohaté ropné polia a ktorý považoval za svoju 19. provinciu. 2. augusta 1991 preto irácke jednotky obsadili túto krajinu. Ohrozená sa cítila byť aj Saudská Arábia, ktorá požiadala USA o ochranu. Do zálivu sa preto v rámci operácie Púštny štít začali presúvať prvé stíhacie letky. Keď ani 12 rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN neprinútilo Saddáma Husajna stiahnuť sa z Kuwaitu, nadišiel čas na vojenské riešenie. 17. januára 1991 o 3. ráno sa začal mohutný letecký úder na Irak.
4: Der SAS konnte die britischen Flieger nun mit größter Genauigkeit und Geschwindigkeit zum Ziel dirigieren.
2: Matka všetkých vojen sa začala. Nezlyháme. Boli prvé slová hlavných aktérov tzv. Druhej vojny v zálive Saddáma Husajna a amerického prezidenta Georgea Busha staršieho. Prvýkrát sa od roku 1945 do bojovej činnosti zapojili aj československí vojaci, konkrétne 196 Čechov a Slovákov samostatnej protichemickej jednotky. Medzi 50 Slovákmi bol aj desiatník v zálohe Martin Horňák.
5: Ja som sa neprihlásil, proste ja som sa tam ocitol a zrazu som tam bol, neviem ani proste ako. Vtedy sa vlastne rušili určité jednotky, pohraničí my sme boli, tak nás zrušili. Oddelili nás do Českého Krumlova, kde odišli ruské jednotky, ostali prázdne kasárne. Vytvorila sa jednotka pre UN. Z hodou v okolnosti sme absolvovali výcvik, čo tam bol. Odišiel som domov na Vianoce a keď som sa vrátil, zrazu som si zobral iba bagel, očkovanie a z rozkazu prezidenta pána Havla nás všetkých odlifrovali pekne do Španielska, Alexandrie, Gidi v Riade a zrazu sme boli v prvej línii na hranici.
2: Spojeneckým vojskám sa po 1014 hodinách podarilo vytlačiť iracké jednotky z Kuwaitu a 28. februára 1991 bolo vyhlásené prímerie. Československá jednotka počas operácie Púštna búrka stratila jedného muža a mala 4 zranených vojakov. Na strane spojencov padlo okolo 400 vojakov, iracké odhady stráca rôzne. Najčastejšie sa uvádza približne 35 000 zabitých vojakov a civilistov. Koalícia síce vyhnala Irak z Kuwaitu, ale keďže nemala mandát OSN, nemohla splniť jeden z ďalších cieľov, definitívne odstrániť Saddáma Husajna. To sa podarilo až v tzv. Tretej vojne v zálive v rámci operácie Iracká sloboda.
1: Keď federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky začiatkom roka 1992 rozhodlo o tom, že vyšle svoju jednotku do prvej misie OSN s názvom UNPROFOR, okamžite som zareagoval a aj s podporou vtedajšieho riaditeľa Slovenského rozhlasu Vladimíra Štefku som sa stal hovorcom tejto jednotky. Od Plitvických jazier putovali moje reporty nielen na Slovensko, ale dovtedy ešte aj stále federálnej rozhlasovej stanice Hviezda. Otvorila sa tak cesta pre vybudovanie stáleho rádiomostu medzi nasledovníckou slovenskou ženinou jednotkou v UNPROFORE a Slovenským rozhlasom. A nie len rádiomost, ale neskôr aj ďalšie relácie prinášali postrehy moje a kolegu Bernarda Rošteckého z putovania za slovenskými vojakmi v zahraničí. Ale aby vo vojenskej redakcii nezaznievali výlučne mužské hlasy, povolali sme medzi seba aj ambicióznu dievčinu, vtedy Petru Repkovú. tejto trojici sa zrodila aj novodobá tradícia slovenských ozbrojených síl, anketa Vojenský čin roka. Tento rok už vstupuje do 30. ročníka a aj vďaka nej sme mohli verejnosti predstaviť novodobých hrdinov. V roku 2004 si prežil peklo v Iraku, keď pri minometnom útoku zahynuli jeho traja kolegovia z Martina. V afgánskom Kandahare zasa čelil šialenej streľbe afgánskeho vojaka. Zahynul pritom Daniel Kavuliak. Avšak rotný Miroslav Staník ako správny veliteľ urobil všetko preto, aby obeti útoku bolo čo najmenej. Na hruď Mira Staníka, mimochodom prvého slovenského vojaka, ktorý už mal prezidentskú medailu za statočnosť, pribudla druhá.
2: Miroslav, tá udalosť v júli, ako by sa podobala tak trochu tomu, čo ste zažili mimochodom tiež v júli a o niekoľko rokov skôr v Iraku?
5: No, bolo to niečo podobné. Teraz to nebol minometný útok, ale boli to jednotky, ktoré mali vlastne spolupracovať s nami. A člen tých jednotiek z Babelo zaútočil od chrbta na mojich chlapcov, ktorí vlastne mali ten deň výcvik a vlastne dopadlo to tak, ako to dopadlo. A možno bolo to aj dobre, že ten, ktorý zaútočil tak z Babelo odzadu, nebol až tak dobre vycvičený, lebo pri tom množstve munície, ktorú na nás vystrieľal. Bohužiaľ, jeden chlap zomrel, dvaja boli ťažko zranení, no, ktorí, chvala Bohu, prežili. No.
2: Čo sa tedy človeku tak preháňa hlavou myšlienkami, keď začul teda ten prvý výstrel a bolo asi zrejme, že to nie je výstrel slepým nábojem?
5: V prvom momente si človek myslel, že je to nejaký výcvik, alebo že je to niečo, nejaké cvičenie, len potom už vlastne, keď človek vidí, že začína padať sklon na aute a padajú vám chlapi k zemi, tak človek si vtedy uvedomí, že ozaj, že to nie je ten výcvik, ale že už je to reál. No a je tam veľa tých myšlienok. V prvom momente bola pomsta, že pomstí toho chlapa, ktorý tam padol, ale potom človek vlastne, keď začína tým rozmýšľať a vidí, že má ďalších chlapov tam, tak mohol sa rozhodnúť vymeniť jeden život za dva, tak rozhodol som sa vlastne preto, že moji chlapi boli prvoradejší ako ten afgánsky.
2: Prídu hneď tak nejak vhod všetky tie zručnosti, všetky tie veci, ktoré ste už teda absolvovali aj v Iraku, aj v Afganistane, v niektorých ďalších operáciách, že ste už konali vy a vaši kolegovia tak automaticky, aby tých obetí bolo menej?
5: Po tých rokoch, čo vlastne slúžim v armáde a vlastne potom, čo som aj zažil v tom Iraku, človek si vždycky premieta, že čo sa dá urobiť, že čo môže človek ináč spraviť. No vlastne ten deň, keď sa to stalo, tak človek už robil tie veci nejak automaticky a už nepozeral vlastne na to, čo by mohol ako ináč spraviť. Vlastne bolo to také, že bolo to nadrilované a ja som pripravoval aj svojich chlapcov, keď sme odchádzali vonku na niečo takéto, že sa môže stať.
2: V Iraku ste stratili troch kamarátov, teraz v Afganistane ďalšieho. Možno taká otázka na telo, naďalej vás budú lákať tieto misie, operácie?
5: Prvýkrát, keď som rozprával vlastne pre Slovenský rozhlas, tak som hovoril, že už by som na misiu nešiel. Vlastne toto je moja šiesta misia a povedal som aj po tom, čo sa všetko stalo, ak príde rozkaz, budem musieť ísť. Ale pôjdem vonku s tými chlapcami, s ktorými som bol vonku, lebo viem, že tí chlapci, ktorí tam boli so mňou, tak na nich sa môžem spoľahnúť na 150%.
1: Hrdina boiska. Aj takýto honor si v Afganistane vyslúžili slovenskí špecialisti, ktorí 3 roky vyhľadávali a likvidovali nástražné výbušné systémy. O ich skvelej práci sa dokonca hovorilo aj v americkom kongrese. Slováci totiž včas identifikovali vozidlo s výbušninami, ktorého cieľom bola americká vojenská základňa. Po 6 rotáciách ukončilo Slovensko pôsobenie týchto

0: Skúsme poslucháčom Slovenského rozhlasu teda priblížiť prácu EOD tímu, teda tímu, ktorý je špeciálne školený na vyhľadávanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov.
1: Čiže v prvom rade našou hlavnou úlohou je ničiť muníciu, ktorá sa nachádza na boisku, či už nejaká stará delostrelská munícia alebo nejaké muničné elementy, ale hlavne nástražno-výbušné systémy, ktoré produkujú miestni príslušníci hnutia Taliban a ktoré ohrozujú nielen koaličných vojakov, ale aj civilné obyvateľstvo.
0: Tá prvá vaša misia bola náročná v tom, že to bolo neprebádané bojové pole. Dá sa tá druhá s tou prvou porovnať?
1: Dá sa porovnať s tým, že sme boli v tom istom prostredí ako v Afganistane, ale predtým sme slúžili v meste, teraz sme slúžili v horách a v podstate už aj teraz tí Afganci si viac preberajú zodpovednosť za svoju krajinu, takže už skôr je to zamerané na ochranu našich vlastných vojsk a už je to skôr na kooperáciu a zabezpečenie tých afgánskych jednotiek. Už menej je to na také bojové, ako to bolo predtým na tej predchádzajúcej misii.
0: Jeden z tímov, ktorý pôsobil v Afganistane práve v tejto oblasti, si dokonca vyslúžil titul hrdina boiska. Vy ste boli súčasťou tohto tímu. Takže v čom sa prejavovalo takéto hrdinstvo každodenné?
1: Každodenné hrdinstvo sa prejavuje v tom, že nech už je akýkoľvek útok alebo akýkoľvek problém, nejaký incident s nástražným výbušným systémom, tak proste ideme tam, ideme do toho s rozumom, nie bez hlavu, ale proste snažíme sa to vyriešiť, lebo už nemá to kto iný vyriešiť. Čiže my sme v tomto taká posledná inštancia.
0: Robili ste si svoje vlastné štatistiky, koľko teda tej nevybuchnutej munície sa podarilo nájsť, koľko sa podarilo zlikvidovať a po prípade ste zaznamenali, že tá druhá strana už pripravuje tie nástražné výbušné systémy takým sofistikovatejším spôsobom?
1: V prvom rade bol markantný úbytok týchto incidentov, ako som už povedal, začali sa tomu viacej venovať tie miestne zložky a sú dosť úspešné. Keďže sme však boli v inej oblasti, tak sme skôr postrehli iný druh nástražných výbušných systémov. Iné sa používajú hora v menej obývaných oblastiach ako v meste, takže bol tam trošku iný posun, ale hlavne bolo vidieť to, že Afganci sa už viacej venujú svojej práci.
0: Slovenský tím na odhalovanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov završuje alebo završil svoju prácu, nebude tak trochu ľúto?
1: Tak trochu hej, človekovi sa už po pár týždňoch, mesiacoch chce, že rád by sa tam vrátil, tá robota chýba. Predsa na Slovensku je tá robota trošku iná, ako keď to zažívate reálne v Afganistane. Je to obrovská skúsenosť, naučili sme sa niečo my počas tých 3 rokov, čo tam bolo 6 rotácií našich vonku. A je to obrovské plus do budúcnosti, že sme mohli tento zážitok absolvovať.
0: Nejaké nové mety, nové výzvy pred vami?
1: Nájsť pre EOD na Slovensku nejaké stabilné miesto v armáde, aby sme proste museli stále bojovať s nejakými problémami a proste nájsť si stabilné miesto a nejak prispievať k bezpečnosti.
2: Stále viac miesta vo vysielaní Slovenského rozhlasu sa ušlo vojenskej redakcii aj v ďalších rokoch. Mal som svojich hostí v relácii Kontakty, ale aj v Nočnej pyramíde. Mnohé témy boli venované bohatej vojenskej histórii, ktorí o nej fundovane rozprávali odborníci z Vojenského historického ústavu. Po stopách vojenskej histórie sa pochopiteľne pravidelne vydávala aj Plná poľná.
3: Po stopách vojenskej histórie.
2: Takmer 10 tisíc Čechov a Slovákov sa počas prvej svetovej vojny stalo súčasťou československých légií vo Francúzsku. 30. júna 1918 vo francúzskom mestečku Darny zložila prvá jednotka vojenskú prísahu a bola jej udelená bojová zástava. O tejto historickej udalosti sme sa rozprávali s riaditeľom Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
4: Pred prezidentom Raymondom Poincaré, ministrom zahraničných vecí Pichonom a aj našim ministrom, teda vtedy ešte tajomníkom Československej národnej rady v Paríži, ktorom Benešom a ďalšími predstaviteľmi prisahali dva pluky svoju vernosť, teda aj republike, ale aj takisto po boku armád dohody vernosť a lojalitu francúzskej armáde a republike.
5: Tvorca československých légií Milan Rastislav Štefaník na tejto udalosti chýbal.
4: Chýbal tam na tejto udalosti, pretože sa pripravoval na ďalšiu cestu a ďalšiu etapu teda svojej púte, hlavne vo Taliansku a potom aj na Sibír riešiť ktoré veci ohľadom našej légie v Rusku, ale už v decembri 2017 mal hlavný podiel na tom, že prezident Raymond Poincaré podpísal dekret o vzniku a formovaní samostatných légií, ktoré boli pod politickým vedením Československej národnej rady v Paríži a pod vojenským velením armád dohody. Tak aby sme si urobili stručnú genézu, musíme prísť do roku 1914, kde vlastne vo Francúzsku vznikla rota Nazdar z českých a slovenských krajanov. Francúzsko dalo, dá sa povedať, zelenú Československu a vlastne aj vzniku nového štátu na mape Európy. Po skončení prvej svetovej vojny. V priebehu leta a jesene sa do toho pripojili k tomu to aj Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia.
5: Tezy o vytváraní československej brannej moci vznikali v Spojených štátoch amerických a Štefaník

0: vlastne tam dal takú základnú ideu o tom, ako získavať do československých légií dobrovoľníkov.
1: Štefaník navštívil viackrát Ameriku v priebehu prvej svetovej vojny. Pri svojej návšteve roku 1917 tie tézy boli upravené do náboru českých a slovenských krajanov, k čomu dali súhlas samozrejme príslušné americké úrady a takisto krajanské spolky s tým samozrejme súhlasili, či už české alebo slovenské. Do formujúcich sa légií vo Francúzsku mohli vstupovať dobrovoľníci, ktorí neboli ešte štátnymi občanmi Spojených štátov amerických a v priebehu rokov 1718 sa preplavilo do Francúzska niekoľko lodných transportov českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa zapojili potom do formujúcich sa légií vo Francúzsku. Tento peší pluk 23 neskôr aj mal čestný názov amerických Slovákov. Tento pluk sa už konkrétne až do tak dobovej činnosti nezapojil, ako by sme predpokladali. V decembri 1918 mu bola ešte vo Francúzsku odvezdaná bojová zástava, ale nadviazal na tú tradíciu týchto legionárskych plukov, ktoré, ak by sme hovorili o 21. a 22. pešom pluku, ktoré sa zapojili do ťažkých bojov na v konci vojny v oblasti Voze na rieke Aisne, následne v bojoch o obec Teronči Kotu 1153 pri obci Šestres. Straty boli veľmi vysoké, v tom čase bolo to 183 mŕtvych, skoro 69 nezvestných a 858 ranených vojakov. Vo francúzskych légiách bolo zhruba 9950 mužov a z toho bolo okolo 1591 Slovákov, čiže zhruba tých 15,98%. Ak by som spomenula konkrétne mená, tak by som mohol spomenúť neskôršieho bankového úradníka, majora Pavla Varsíka, Jozefa Martina Kristína, neskôršieho generála, Jana Černeka, veliteľa taktickej skupiny povstaleckej armáde a ďalších, Matia Černoka, Ondreja Fábriho, Čajaka, Kadavého a ďalších mnohých Slovákov.
0: Podpora Francúzska sa prejavila potom aj po skončení druhej svetovej vojny, keď Francúzsko pomáhalo budovať československú brannú moc.
1: Francúzska vojenská misia bola hlavným orgánom, ktorý predstavoval a budoval československú brannú moc. Na čele misie bol zároveň aj náčelník štábu československej armády vo vyšších jednotkách až do roku 26 a na vyšších postoch boli francúzski veliteľia a generáli. Celý ten model československej armády medzivojnovej sa budoval na modele francúzskej v tomto počiatočnom období, čo malo svoje plusy a samozrejme neskôr aj mínusy.
2: Osobnosť na tento týždeň.
3: V armádnom magazíne sme poslucháčom pravidelne predstavovali výnimočné osobnosti. Viktor Szabo pôvodne ani nechcel byť vojakom, veď počas základnej vojenskej služby študoval teológiu. Osud však napokon rozhodol, že pomimo kňazského rúcha mu časom pribudla aj vojenská uniforma. Dokonca dnes zastáva dôležitú pozíciu. Je generálnym duchovným ústredia ekumenickej pastoračnej služby, inštitúcie, ktorá si práve v týchto dňoch pripomína 20. výročie svojho vzniku.
4: Ja som sa chcel z armádou rozlúčiť, pretože som v rokoch 96 až 97 absolvoval základnú vojenskú službu, na ktorej som sa pripravoval už na teológii, a keď ma tam lanárili kvôli dobrým fyzickým testom do vojska, som vravel, že nie, lebo chcem ísť na teológiu za farára. No a keď som aj ja skončil teológiu, manželka už bola 2 roky v cirkevnom zbore, ona pôsobila v párnici, a keď som skončil ja, tak od roku 2002, od 14. augusta nás dali spolu do východnej, tak sme tam išli ako manželský pár. No a samozrejme, že východná je známa nielen folklórnym festivalom, ale aj tým, že na Liptove, a Liptove známy tým, že tam je vysoká vojenská škola. Samozrejme, že na tej akadémii boli aj vojaci cirkevníci z východnej. A tí sa vždy tak sťažovali, že prečo my tu nemáme svojho fára, ty si evanjelický, už ordinariát katolícky farár tam bol, a my by sme tiež chceli mať. A vtedy tak trošku sme začali na to aj reflektovať. A 6. januára 2006 také zvláštne duchovné povolanie, taký ako keby vnútorný hlas, že by som to išiel do toho vojska asi aj skúsiť.
3: Váš synček s pláčom prišiel za vami, že aj budeš lietať, a vy ste potom aj lietali a veľmi ďaleko.
4: Absolvoval som dve vojenské zahraničné misie, alebo nazvem to operácie, v roku 2011 a 2013 z okolností vždy maj, december, Afganistan, ISAF operácia. Tam sa lietalo hodne Tarinkov, tam sa lietal Kábul, niekedy sme išli do Kábulu cez Mazari Šarif a tak ďalej, takže bol som pripravený na túto službu lietajúceho farára, nie Cypriana, ale farára, pretože tí vojaci tiež potrebovali, či bol jeden, či dvaja, či desiatí, aj potešiť, aj porozprávať.
3: Takým tým fyzickým majakom v Kandaháre bol aj stánok, kde sa vykonávali bohoslužby.
4: Ja som slúžil vždy Slovak House. Bolo to také bližšie tým vojakom. Tam mohli prísť, sadnúť si. Tam som nejak nechcel od nich, aby chodili v kravate alebo ustrojení do toho Slovak House. Tam mohli prísť aj v tanierkách, v šlapkách, urobiť si pohodlie, a tam zaznelo Božie slovo. Mali sme takú hymnu z evangelického spevníka 638, pieseň pre Krista, v boji zve strážni vás Boží rýchlo. kričieri. Dní plynú, čas je vážny, bojujte boj viery. Tá pieseň bola prvá ako aj modlitbou. Vždy som bral tú službu vojenského duchovného misia, tak skôr sa tak priblížiť, prísť a nevytrčať spomedzi nich, ale jednoducho vypočuť ich, a to je cesta tým vojakom.
3: Prevzali ste funkciu generálneho duchovného ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Čo to pre vás, Viktor, znamená?
4: Máme z rôznych cirkví kňazov, o to je to možno trošku zodpovednejšie a náročnejšie, že z tých rôznych cirkví ľudí vlastne zomknúť, vypočuť ich, podporiť. Áno, budú istotne situácie náročné, kde jednému človek pomôže, možno druhý sa bude skrivdený. A aj ten krásny znak, kríž vyrastajúci z Biblie, kríž, na ktorom zomrel Pán Ježiš Kristus, za ktorého zvestujeme nie seba a naše hodnosti, ale jeho. A o ktorom sa dozvieme, ako ho nasledovať a tým ľuďom v tom prostredí priniesť evanjelium, a to je Biblia. Takže to je krásny, vzácny znak, ktorý máme a na tom treba budovať.
2: Čo je pred nami?
3: Sú akcie, na ktoré sa prídete pozrieť na hodinu, a potom sú akcie, na ktoré budete spomínať celé leto. Už túto sobotu 27. júna 2026 sa od 13. hodiny Neverické ihrisko zmení na miesto plné zábavy, smiechu, športu, zážitkov a stretnutí s ľuďmi, ktorých možno nevidíš celé mesiace. V rámci podujatia Vítanie leta s vojakmi, policajtmi a hasičmi uvidíte statické a dynamické ukážky hasičov, zásah kukláčov a jazdnú políciu, bohatú prezentáciu ozbrojených síl z Nitry a zo Srede a mnoho ďalšieho. Vyšantiť sa budete môcť v tomto letnom počasí priamo v aréne pre vodný futbal. Samozrejme, zoberte si do sebou plavky. Vaše deti budú dobíjať nafukovacie hrady, bude penová párty, zastrieľate si zo vzduchovky. Súčasťou programu bude aj futbalový turnaj hráčov nad 35 rokov o pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva Neverice, kde sa opäť stretnú futbalové legendy, kamaráti a chlapi, ktorí majú futbal stále v srdci. Počas celého dňa bude pripravené kvalitné občerstvenie, pivo, kofola, malinovka, guláš, cigánska pečenka, pečené klobásy, langoše a ďalšie dobroty. A keď slnko zapadne, zábava sa nekončí. V stanoch, spacákoch i na nafukovačkách si budete môcť vychutnať letné kino, kde na vás čaká ozajstná lahvotka, česká komédia o ceste paratímu na olympiádu do brazilského Ria, a bude sa tancovať a spievať až do skorého rána. Bude to letná noc v stanoch pod stanom i vedľa neho, noc, ktorú vedia vytvoriť len naši priatelia so svojimi priateľmi. Zoberte si preto so sebou svoje deti, starých rodičov či susedov a príďte na ihrisko vytvoriť nezabudnutelnú atmosféru. Uvidíme sa v sobotu už od 13. hodiny na našom ihrisku. Vstup na podujatie je voľný.
2: Plná poľná.
3: A to už je nielen z dnešnej plnej poľnej, ale aj z mojej 35-ročnej kariéry rozhlasového plukovníka všetko. Ďakujem vám, verní poslucháči, za podporu a pozornosť, ktorú ste mojim informáciám spred i spoza kasárenského plota po celú dobu venovali. So želaním pevného zdravia a šťastia sa s vami aj mene Pavla Prelovského lúči Miroslav Minár. Všetko dobré, priatelia.

Dnes prijal moje pozvanie do hostovského kresla riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, pán Ján Kautmann. Prírodovedné múzeum je súčasťou bohatej siete múzeí roztrúsených po celom území Slovenska pod spoločnou hlavičkou Slovenské národné múzeum. Odbornou oblasťou môjho hostia je všetko, čo je v prírode živé, teda samotná príroda, zoológia, biológia, ekológia, ichtyológia, herpetológia, živočíchy domáce aj invázne a podobne. Ale blízka je mu aj hudba. Presvedčíte sa o tom aj v nasledujúcich 50 minútach. Ešte raz jeho meno, Ján Kautmann.

0: Vítajte, pán Kautman, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň.
0: Začali sme piesňou skupiny Beatles, Oh Darling, z roku 1969 z ich albumu Abbey Road. To je už tiež v podstate muzeálny kus, aj skupina, aj pieseň.
1: Áno, ja som mal len 4 roky vlastne, keď táto platňa vyšla, ale keďže som mal staršieho brata a ako správny mladší súrodenec som nasával všetko od svojho staršieho sukmeňovca, tak som vlastne sa dostal v prvom rade k Beatles, ale aj k mnohým ďalším kapelám z tej doby a Beatles u nás hral veľmi často, takže to mi tak prirastlo k srdcu a práve tento Abbey Road je asi platňa, ktorá sa mi najviac páči, čo sa týka ich produkcie a Oh Darling je taká srdcovka, ktorú si často púšťam aj v aute. Mám to rád.
0: Hoci sa hlavní autori piesni Beatles, John Lennon a Paul McCartney spravidla uvádzali pri takmer všetkých ich piesňach spoločne, bez ohľadu na to, ktorý z nich ju zložil. V tomto prípade John priznával, že autorom piesne je Paul, ale zároveň aj podotkol, že si myslí, že on, teda John Lennon, že by ju naspíval lepšie ako Paul. Čo si vymyslíte?
1: Tak to je podľa mňa už len taká prekáračka medzi nimi, ale oni tie spoločné produkcie mali strašne veľa. Takže myslím si, že to sú len také doťahovačky medzi dvomi kamarátmi, asi bolo také prekáranie.
0: Tiež si myslím to isté, samozrejme. Ale Beatles teda bola skvelá skupina. Rozpadla sa však po 10 rokoch. A Rolling Stones, ich súputníci, hrajú dodnes.
1: To je zaujímavé. Ľudia sa dosť často delili práve na vyznavačov Beatles a Rolling Stones v tom čase. Ja som teda patril k tomu prvému a cestu k Rolling Stones som si nachádzal vlastne až časom, keď už Beatles nebol a už sa toľko nehral a ten Rolling Stones je tu stále. To je až neuveriteľné, že čo dokáže Mick Jagger v podstate vo svojom veku, aké koncerty zvláda. A ešte je to stále dobré. Je to až neuveriteľné. Človek pri jeho spôsobe života a podobne si myslí, že toto nemôže ustať. Ale opak je pravdou. Je to tzv. Nezmar, by som povedal, hudobný. A našiel som si aj v rámci Rolling Stones veľa skladieb, ktoré sa mi páčia.
0: Vy ste rodák z Bratislavy?
1: Áno, som rodák z Bratislavy. Mám k tomuto mestu naozaj, by som povedal, aj citový vzťah. Proste môže každý nadávať na hlavné mesto a na Bratislavu ako takú, že by tu nechcel žiť. Tak keď nechce, tak nechce. Ale ja som sa tu narodil a nedám na to mesto dopustiť. A všetko, čo sa týka aj Bratislavy, ma zaujíma.
0: A ako by ste sa charakterizovali ako poslucháč, konzument hudby? Čo musí skladba či pieseň obsahovať, aby ste si ju zaradili medzi svoje best of?
1: Musí sa mi to páčiť. Je mi úplne jedno, čo to je. Nemám rád niektoré ako techno a podobné veci. V tom sa neviem nájsť, ale mám rád akýkoľvek druh hudby, od klasickej hudby, cez ľudovú hudbu, jazz, rockovú hudbu a podobne. Všetko, čo sa mi páči. Aj tam sú dobré a zlé veci, podľa mňa, ale každý to počúvame možno aj trošku iným spôsobom a každý vnímame tú hudbu pre seba tým príjemným spôsobom. To znamená, že ja si uprednostňujem to, čo mne sa páči. A je toho naozaj veľa.
0: No teraz nám zahrá česká skupina Lucie. Teda tá spĺňa kritéria, ktoré ste práve menovali.
1: Je to kapela, ktorá je veľmi dlho na scéne, vyprodukovali veľmi veľa hitov, ktoré sú už dneska 10 ročia hitmi a stále sa hrajú. A to je niečo podobné, jak ten Beatles, keď si zoberiete, že nie je to kapela jednej pesničky, ale je to kapela, ktorá produkovala dlhé obdobie veľmi rôznorodú, peknú hudbu. Nebolo to jednotvárne, bolo to pestré, bolo to hudobne výborné a dokonca aj textovo výborné. Takže áno, je to dobrá kapela.

0: Tak to bola skupina Lucie, pieseň s názvom Sen. Mojím hosťom v túto hudbu mám rád je pán Jan Kautmann, riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, ktoré inštitucionálne zastrešuje Slovenské národné múzeum. Bolo vašim snom pracovať v oblasti muzejníctva? Aká cesta vás viedla k tomu?
1: Do múzea som chodieval už ako malý chlapec aj s otcom, pretože otec sa zaujímal o chorobáky a bol tam jeden veľmi vzdelaný a učený pán, doktor Ilia Okáli, ktorý bol veľmi ústretový aj amatérským zberateľom a proste vychádzal v ústretí všetkým ľuďom, ktorí mali o niečo záujem, čo sa týkalo entomológie. A keďže otec nás brával do tejto inštitúcie, kde sme vzhliadali na tie zbierky a na tých ľudí tam ako na takých bohov, že čím vládnu a čo robia, tak sa mi to zapáčilo samozrejme. Ale druhá vec je, že celý život som niečo zbieral. Mám veľa všelijakých zbierok, aj čo som zanechal ako dieťa, zbierali sme známky všetci v tom čase a podobne, ale stále som sa o niečo zaujímal a niečo som zbieral. A to zbieranie je typicky muzejná činnosť, hej, takže to, že som tam nakoniec skončil, bolo celkom príjemným vyvrcholením mojich všelijakých zberateľských vášní. A nakoniec som s tým doktorom Okalim sedel v jednej kancelárii na jeho staré kolena a boli sme kamarátmi a bol to jeden úžasný človek. Takže sa mi splnil taký v podstate, dalo by sa povedať, sen nejaký pracovný. Tým, že som skončil prírodné vedy, tak robím aj v Prírodovednom múzeu. Je to proste zhoda náhod a málo komu to takto vyjde.
0: Múzea to nie sú len výstavné priestory pre návštevníkov, ale to sú zároveň aj vedecké inštitúcie. Čo všetko patrí pod to vaše múzeum?
1: Celý život sa snažím vysvetliť verejnosti, o čom také prírodovedné múzeum je, alebo múzea vôbec o čom sú. Ľudia majú predstavu, že je to len inštitúcia, ktorá proste vystavuje nejaké veci, robí výstavy a práve podobne z nejakých zbierok, ktoré niekde majú, ako oni hovoria, v skladoch a podobne. Je to trošku inak. Sme v prvom rade pamäťovou inštitúciou, ktorá nejakým spôsobom zbiera artefakty, v našom prípade teda prírodovedné artefakty, ale historici, historické archeológovia, archeologické a tak ďalej podľa zamerania. A ide z veľkej väčšiny o trojrozmerné predmety, ktoré sú výpovedou nejakej doby, nejakého času, nejakého priestoru, kde sa proste nachádzali a nejakým spôsobom nám podávajú svedectvo o tom, čo sa tam v danej dobe nachádzalo. To má obrovské využitie a stále ešte netušíme, čo všetko z týchto vecí, ktoré máme v depozitároch, nie v skladoch, dokážeme vyťahnuť. Dneska napríklad, čo sa týka prírodných vied, sa nám otvorili také nožnice v tom, že sa objavili molekulárne metódy, genetické metódy a my to vieme práve z týchto materiálov, ktoré tam máme uložené, aj získavať a analyzovať. A to nie je všetko, proste vieme to aj využiť do nejakého aplikovaného výskumu a podobne. Čiže veda, ktorá sa robí v múzeách, je veda na úrovni ostatných inštitúcií. Keď si to zoberieme historicky, tak veda práve vznikala okolo múzeí. Až neskôr sa preniesla na fakulty a inštitúcie typu akadémia a podobne. A v tých múzeách to tak postupne zanikalo ako keby. Ale v našom priestore, vo svete to tak nie je. Vo svete to je kontinuitný proces, v podstate, kde tá veda v tých múzeách stále zostala. My sme sa k tomu pred pár desiatkami rokov pokúsili vrátiť a myslím si, že sa nám to aj podarilo.
0: No, teraz poďme zase k muzike. Zahráme si skupinu Queen. Ale je to pomerne neznáma, alebo málo známa, či málo hrávaná pieseň s názvom Moje melancholické blues.
1: Queen ma sprevádza hlavne teda mojou základnou a strednou školou. Mal som spolužiaka, ktorý mal v tom čase Mamu na Malte a keď vyšiel nový Queen, tak okamžite mal novú platňu a my sme to všetci počúvali, bola to vyslovene naša obľúbená kapela. A hlavne tie ich prvé, respektíve prvé, 4., 5., 6., 7. platňa, tak, kedy sa stali známymi, sú podľa mňa neprekonateľné už tými neskoršími skladbami, i keď aj tie boli dobré. No a proste Queen nám prirastol k srdcu, to sme počúvali na výletoch, v škole, všade. Proste to bola naša skoro jednička, hej. A to My Melancholy Blues, to je, tuším, z platne News of the World, ktorá sa fakt malo hráva, a pritom je to nádherná vec. To taká solovka od Mercuryho, kde si sám sa sprevádza na klavíra, je to prekrásne zaspievané.
0: A je to fakt taká netypická Queenovská skladba, keby som nevedel teda, že to spieva Freddie Mercury, tak aj ten hlas má v tejto pesničke úplne iný. Aj to vyzerá, ako keby si to len tak náhodou na jeden šup zahral a skončil, lebo ešte aj ten koniec tej skladby ide do takej amatérskej celony, by som povedal.
1: Lebo všetci ten Queen majú napočúvaný, ale hlavne tie najznámejšie skladby a táto je taká akoby trošku zabudnutá. A keď to niekomu pustíme, že hádaj, čo to je, tak rozmýšľajú, že čo by to tak mohlo byť, lebo to úplne nepasuje do tej produkcie. Je to trošku také iné. No ale podľa toho hlasu sa to dá spoznať, samozrejme.
0: No ja myslím, že ani podľa toho hlasu by som to nepoznal. Ale možno niektorí, áno. Takže Freddie Mercury, My Melancholy Blues.

0: Vráťme sa teraz zase opäť na chvíľu k vašej profesii, treba z oblasti zoológia. Zvieratá v múzeu sú len vypchaté, to je výhoda pred zoologickými záhradami. Vy ich nemusíte krmiť.
1: Nemusíme ich krmiť, ale starať sa o ne musíme. V podstate to, čo je spoločné, že tá starostlivosť o tie preparáty je dôležitá takisto. Takisto verejnosť má skreslenú predstavu o tom, čo sa vlastne v týchto inštitúciách nachádza. Prírodovedné múzeá majú spravidla najväčšie zbierky aj všade na svete oproti ostatným zbierkotvorným inštitúciám, pretože tej prírody je na svete strašne veľa. Tých druhov živočíšnych sú desiatky miliónov. Nevieme dodneska presne odhadnúť vôbec, koľko živočíchov napríklad alebo rastliny ešte ako tak, ale koľko živočíchov existuje na tejto planete, stále sa tápa a tie rozdiely v tých odhadoch sú miliónové, čiže to je veľký problém. Treba my máme v prírodovednom múzeu, sa blížime pomaly k 3 miliónom zbierok, a keď to porovnáme s nejakým Londýnom, napríklad, kde sa určite bavíme rádovo o nulu viacej, hej? Takže tam je tých zbierok oveľa, oveľa viacej. A čo s tým? Samozrejme, je to biologický materiál. To podlieha skaze, nejakému rozpadu, rozkladu a hlavne je veľa škodcov, čiže musíte sa o to starať, musíte to kontrolovať, dezinfikovať, dezinsektovať a podobné veci, lebo tých škodcov treba nejakým spôsobom eliminovať. Ako náhle by sme ich do toho pustili, tak vlastne za chvíľu nemáme čo strážiť a opatrovať a nebudeme vedieť ťahať z toho informácie. Tie informácie z tých živočíchov vieme vytiahnuť napríklad zo srsti alebo len z jednej bunky toho živočícha. Aj po tak veľa rokoch vieme analyzovať, vieme ho preurčiť, tam sú taxonomické znaky, tam sú obsahy treba z ťažkých kovov z toho obdobia, kedy ten živočích bol zbieraný a podobne. Vieme rekonštruovať prostredie, vieme spustu vecí z toho urobiť. A práve preto, aby aj tie ďalšie generácie z toho vedeli ťahať tieto rozumy, musíme sa o to starať, aby to ostalo v poriadku. Ďalšia vec je, že každý ten živočík so sebou nesie aj ďalšiu informáciu, ktorú vy tam doplňate, a to sú dáta. Kde to bolo nazbierané, kto to nazbieral, v aký deň to bolo nazbierané a tak ďalej a tak ďalej. A bez týchto dát ten predmet nemá žiadnu hodnotu. Pretože ako náhle nemá tieto dáta, vy ho neviete zaradiť ani v čase, ani v priestore nikam a môžete tak akurát ukazovať, že takto vyzerá ten živočích. Ale jeho vedecká hodnota je prakticky nulová. Čiže my musíme všetky tieto veci spracovať a musia sa stále niesť táto informácia spolu s tým predmetom, aby sme vedeli potom, keď niečo zistíme, povedať, že áno, to bolo v tom čase, v tom priestore a tak ďalej a tak ďalej.
0: No poďme opäť na chvíľku k hudbe, dáme si cigaretkovú prestávku, ale nie naozaj, iba v pesničke Richarda Millera.
2: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v dime s tebou stojím.

0: ste fajčiar, pán Kautman?
1: Celým životom nejakým spôsobom sa stretávam s cigaretami, ale som viac menej príležitostný fajčiar. Takže keď ideme si posedieť niekde s kamarátmi alebo tak, tak vtedy si zapálim. Ale v bežnom živote sa snažím túto nerasť eliminovať. Asi na tom nie som závislý, pretože dokážem nefajčiť aj mesiac kľudne a podobne, čiže nemám problém, čiže robím to len z plezíru a z príležitostne, keď mám na to chuť.
0: No, pesnička mala názov Cigaretka na dva ťahy, ale v posledných týždňoch sa častejšie hovorilo o živote na dva ťahy, o muzikáli, ktorého hlavným hrdinom divadlenová scéna bol Richard Miller. Boli ste sa pozrieť?
1: Nie, nebol som ešte na tom, ale Richo Miller je v podstate taká výnimočná postava slovenskej hudby podľa mňa a takisto vyprodukoval veľmi veľa dobrých vecí, napriek tomu, že sa zmietal vo všelijakých problémoch a podobne, ale tá jeho hudba, aj texty, aj ten jeho prejav je veľmi typický a veľmi príjemný. Ja si myslím, že je veľmi obľúbený. A tá Cigaretka na dva ťahy je naozaj takou fajčiarskou hymnou, asi na Slovensku by sa dalo povedať.
0: Teraz na chvíľu odbočíme od hudby aj od živočíšnej ríše k neživotným raritám. Vašou vášňou je vraj aj zberateľstvo a týka sa to najmä skla.
1: No, tak už som spomínal, že celý život som rád niečo zbieral. A keďže som prírodovedec a išiel som do prírodovedného múzea, tak som svoje prírodovedné zbierky musel zanechať. Nemusel, ale patrí sa to a slúši sa to, pretože ide aj o taký etický kódex trošku, že nemali by ste pracovať s niečím, čo aj doma zbierate, aj pre prácu zbierate, lebo sa to podľa mňa bije navzájom. Aj vo vašej hlave sa to potom bije, že chcem to pre seba alebo chcem to do múzea a podobne. Takže všetkých svojich prírodovedných zbierok som sa viac menej vzdal v prospech prírodovedného múzea, ale nebolo toho nejak veľa a začal som si hľadať niečo, čomu by som sa venoval. A priateľ jeden ma zobral na burzu starožitností a on zbieral sklo a vtedy som sa hrozne divil, že kupuje za pomerne drahé peniaze všelijaké divné flaštičky a flašky a podobne, ale mne sa zapáčili pijačky, to sú také typické poháriky na pálenku, ktoré sa robili práve v tejto oblasti Slovenska, kde je centrum toho. A začal som si ich kupovať, stali pár korún, vtedy nebolo to drahé, vždycky z nejakej burzy som ich doniesol zo pár a ono to tak začalo ma to baviť a keď už máte niečo 2-3 kusy a potom zrazu 5 a 10 a 20 a 30 a tak, a tak už vidíte tú zbierku, si to dáte vedľa seba a sa vám páči tá variabilita toho a jak je to pekné. No ale samozrejme neskončilo to pri pijačkách. Dneska je to vlastne už aj demižóny, aj flaše, aj všetky možné sklenené predmety a tak ďalej. Čiže sa venujem veciam, ktoré vyrábali sa v hornouhorských sklárniach prakticky do 20. storočia. A najviac si cením také veci, ktoré si vyrábali sklári sami pre seba. To znamená, že to neboli veci z bežnej produkcie, ale že to boli veci, ktoré si vyrobili pre svoju potrebu alebo pre nejaký malý obchod, že pre nejakých susedov, alebo nejaký barterový obchod a podobne, že vyrábali také veci, ktoré si mohli vyrobiť tí sklári, keď splnili svoju zákazku a ostalo v pernici sklo, tak oni mali právo si potom z toho povyrábať nejaké veci. A to sú tie najkrajšie veci, ktoré oni vlastne vykúzlili z toho skla ako úžasní majstri, ktorí vedeli s týmto materiálom narábať a povyrábali úžasné veci.
0: Tie pijačky, ešte sa k nim vrátim, to sú také tie, čo vidím v starých filmoch čierno-bielých ešte slovenských, keď chlapi pijú, tak to sú
1: áno, je to taká ako malinká flaštička to vyzerá, čiže má to zúžené hrdielko vysoké a baňatejší spodok a majú aj rôzne samozrejme veľkosti. Dokonca existujú až po 1 liter, ale väčšinou to boli malé flaštičky, práve na to pol deci, dajme tomu, a boli rôzne zdobené optickými vzormi, malované a podobne. A ich názvy na Slovensku boli, že cievníky, komínky a podobne, porciošky, všelijak sa to nazývalo lokálne po Slovensku, ale tak väčšinou používame výraz pijačka.
0: Chodíte teda po burzách alebo takzvaných božších trhoch a hľadáte niečo zaujímavé do vašej zbierky?
1: Áno, vieme tam burzy veľmi, veľmi dlho už a už dneska až toľko nie ako kedysi, ale zase mám množstvo známych, ktorí už vedia, že o čo by som mal asi záujem, takže mi tie veci odkladajú a mi zavolajú, že niečo pre mňa majú. Takže to mám takú radosť, že už nemusím toľko chodiť, ale najkrajšie je, keď sa dostanete na nejakú starú povalu a nájdete si to sám, hej, tak to tak srdce zaplesá. Hej. Je to iné, ako keď to kupujete niekde na burze, ale keď si to sám nájdete niekde priamo v tom teréne, tak to má taký väčší cvenk, ako máte z toho väčšiu radosť.
0: Napadlo mi, že k tým píjačkám patrí teda aj dobrá muzika, zvlášť asi ľudová, tak ste priniesli aj jednu ľudovú.
1: Je to moja srdcovka, tzv. Šukovci z Čierneho Balogu, alebo Julo Bartoš Šuka, to bol veľmi známy cigánsky primáš veľmi dobrej kapely, ktorú ľudovo voláme Šukovci, spisovne Bartošovci, hej, majú veľa názvov, ale bola to v stredoeurópskom priestore v podstate veľmi uznávaná kapela ľudovej hudby. Je to vyslovene banda, s ktorou sme sa zoznámili ako mladí chlapci a dneska s priateľom, keď oslavujeme narodeniny, tak už vyše 30 rokov nám chodia hrávať na naše narodeniny. Každý rok. Veľmi sme sa skamarátili. Samozrejme, bohužiaľ, už z tej starej kapely skoro všetci zomreli, ale im dorastajú nové generácie, ktoré preberajú vlastne. Oni majú to šťastie, že oni sa narodia a už vedia hrať na husliach. To oni nepoznajú noty, nevedia nič, ale zahrajú čokoľvek. No a tá ich hudba ľudová je taká, patrí k tým surovým ľudovým hudbám. Nie je to vyumelkované, je to také, ako oni to cítia, jak to chcú hrať a mne sa taká hudba páči viacej, ako keď je to vyslovene vydreté a vyšpičkované. Mne sa to páči aj s tými chybami, keď to tam je a že to občas uskočí, uletí a podobne. A keď si spomeniem napríklad na toho Jula, ktorý už dávno zomrel, keď za ním harmonikár hral trošku pozadu, popredu, tak sa otočila slákom, ho vždycky buchol, že hraj poriadne a podobne. Bolo to, malo to úžasné čaro.
0: No a táto nahrávka je ešte z tých starších čias Bartošovcov. Piesen s názvom Andemire Kalebala. Preložiť neviem.

0: pán Kautmann. Niektorí ľudia si z dovoleniek v zahraničí zvyknú priniesť nielen zážitky, ale aj rôzne živé i neživé suveníry, ktorých sa potom zbavia doma vypustením do vody alebo do voľnej prírody a už máme živočíšnych migrátov.
1: Narážate na invazné druhy a teda na nepôvodné druhy. Toto je veľký problém samozrejme, ale samotní ľudia ako takí jednotlivci sú v tom tiež namočení, ale nie tak veľmi ako treba obchod so zvieratami a podobne. Keď si zoberiete napríklad korytnačky, ktoré sa tu začali predávať niekedy v 80. rokoch, ako mláďatá korytnaček, ľudia si to nakúpili vo veľkom a to boli naozaj tisíce a tisíce zvierat, ktoré narástli doma a tí ľudia už nevedeli, čo s tým, tak to začali vypúšťať do prírody. A dneska už máme veľký problém, pretože tieto korytnačky sa tvrdilo, síce sú dlhoveké, ale sa nerozmnožujú, no bohužiaľ už sa rozmnožujú a tým pádom sa stávajú nebezpečným faktorom v podstate v tom prostredí, pretože naša pôvodná korytnačka je tým pádom utlačaná nejakým masívnejšie vyskytujúcim sa druhom, ktorý navyše môže prenášať choroby, na ktoré ona nedokáže napríklad reagovať a podobne. Čiže je to vlastne veľmi nebezpečné niečo nové sem zavliec. To isté sa stalo napríklad s rakmi. Hej. Cez akvaristické obchody a podobne sa sem dostalo spustu nových druhov rakov z celého sveta. Už dneska máme 4 veľké druhy rakov, ako nie nejaké drobné krevetky a podobne, ale normálne veľké raky, ktoré sú nepôvodné. A tie napríklad prenašajú račí mor. A račí mor je choroba, ktoré naše druhy rakov nedokážu ustáť a hynú. Ale im to nič nerobí. Takže výsledok z toho môže byť nakoniec taký, že naše raky tu už vôbec nebudú a budú tu nejaké nové druhy rakov z Ameriky, z Ázie a podobne, ktoré sem vlastne človek preniesol. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať aj náhodne, že to nejakí vtáci niečo prenesú a tak ďalej. A tak aj stať sa to môže. Ale človek toto strašne urýchluje a veľmi, veľmi, tých prípadov je strašne veľa. Robí sa to často v dobrom úmysle. Ryby sa sem podonášalo, množstvo nových druhov rýb a keď si zoberiete, tak dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy. To je obrovské číslo, hej, ktoré žijú na úkor tých pôvodných druhov, lebo im nejakým spôsobom im neprospievajú, vždycky im len škodia, buď sú neutrálne, alebo im škodia. Hej. A u rastlín toho je tiež obrovské množstvo. Niektoré rastliny proste zaplevelili celú krajinu. Keď si zoberete, začalo to agátom. Agát je zo Severnej Ameriky. Dneska vytláča všetky teplé dubiny z nášho územia. Máte tu potom zlatobyl kanadskú a podobne. Čiže je toho strašne veľa. Keď si pozriete niekedy tú krajinu topinambúry a podobné veci, to nám rastie úplne všade. A je to zase na úkor tých našich pôvodných rastlín. A je to na úkor treba aj potom včiel a hmyzu a podobne. Čiže sa nabúrava celý ten systém a všetko sa to nejakým spôsobom mení. Ale mení sa to hrozne rýchlo. Tá príroda sa dokáže pomaličky vysporiadať s nejakými zmenami. Ale keď sa všetko mení takto rýchlo a plus do toho zasahujeme aj my nejakými melioráciami a chémiou a neviem čo všetko, tak má čo robiť, aby sa z toho spamätala.
0: Poďme opäť k hudbe. Teraz nám hrá a spieva legenda československej rockovej a pesničkárskej scény Vladimír Mišík. Pri príprave tejto relácie ste si na ňo spomenuli. Prečo?
1: Boli to také revoltové pesničky v podstate z toho obdobia 70. až 80. rokov až do vlastne revolúcie a rozhodoval som sa, či sem dáme Kryla alebo Mišika, alebo niečo z tej hudby, ktorú sme vtedy veľa, veľa počúvali. Boli sme samozrejme mladí a páčilo sa nám, keď niečo aj išlo proti a malo to nejaký hĺbší podtón. Tak som si vybral toho Mišíka, lebo to bola taká úplná klasika. Strihali do hola malého chlapečka, to je taká úplná klasika od ETC vlastne a Mišíka.
2: Strihali do hola malého chlapečka, kadeře padali k zemi a zmírali.

0: pán Kautmann. Teraz som si vlastne aj uvedomil, že prvú pieseň, čo sme dnes hrali, spieval dlhovlasý Beatlesák Paul McCartney. Beatlesáci prišli s módou dlhých vlasov. U nás naše kapely si ich museli vtedy pred kamerami všelijako sponkovať. A teraz je tu zase doba holých alebo vyholených hlav. Nosili ste aj dlhé vlasy?
1: Samozrejme, ako v mojom veku, aj keď dneska s týmito krátkými a nie moc hustými vlasmi, ako ma moji kamaráti nazývajú hustovlas, keď ma chcú nahnevať. Proste bola to taká doba, všetci sme mali dlhšie vlasy v tom čase. Proste bol to znak, že sme chceli patriť do nejakej skupiny ľudí. Jasne. Proste aj sme sa tak obliekali a podobne. To asi u mladých ľudí je to úplne normálne, že sa proste chcú zaradiť do nejakej skupiny ľudí, ktorá im je sympatická, a tým pádom aj tie vonkajšie znaky, či už vlasy, alebo bundy, alebo nohavice, alebo topánky, alebo niečo také. Proste nosíte, aby bolo jasné, kam patríte.
0: Máte synov?
1: Mám syna a mám dceru.
0: Syn má aké vlasy? Také ako aj dcera?
1: Syn nemal nikdy dlhšie vlasy ako 1 cm. No. Raz síce došiel domov a povedal, že oco, nechám si naraz dredy, že urobím si dredy. Čo som sa vydesil, ale potom som si povedal, však počkáme, to tak rýchlo nebude. A keď sa mu vlasy začali dotýkať ucha, tak zobral strojček a oholil sa zase. Nie, od malička je zvyknutý na veľmi krátke vlasy a je to veľmi pohodlné, samozrejme. Ano,
0: praktické to je, jasné. No našťastie, dnes sa už možno vlasy nosiť aj také, aj onaké. Nikto nemôže ani zakazovať, ani prikazovať, ako sa má človek upraviť vlastnú hlavu. Teraz nás zaspíva David Gilmour zo skupiny Pink Floyd. Tiež nosil aj dlhé vlasy, ale teraz myslím si, že už má krátke, ak vôbec nejaké ešte má. Ten nám zaspíva záverečnú pesničku Plač ti nepomôže, baby.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože je to moja absolútne srdcovka, ale bohužiaľ všetky tie skladby sú hrozne dlhé a nedajú sa hrať v rozhlase. Mám tam tých srdcoviek obrovské množstvo a to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy. A mám aj veľa kamarátov, ktorí túto kapelu majú veľmi radi a všetci sme vlastne asi som tá generácia, ktorá na tom vyrastala. Proste nás to sprevádza celý život. A našťastie to bola tiež kapela, ktorá hrala veľmi, veľmi dlho, napriek rôznym turbulenciám v tej kapele. Vydržali pomerne dlho spolu, alebo len časť, ale produkovali vynikajúcu hudbu počas celého života, od začiatku až do konca. Mám pocit, že už sú teda na konci. David Gilmour už popredával svoje gitary a podobne, čo je veľká škoda, že už asi nikdy koncertovať spolu nebudú. Už aj jeden z nich zomrel a proste je to niečo, čo sa dá počúvať stále. Osobne si myslím, že táto hudba postupne prejde do relácií, kde sa vysiela klasická hudba a kde sú schopní vysielať aj veľmi dlhé skladby, pretože táto hudba sa stane asi časom klasikou. Podľa mňa.
0: Svojím spôsobom už je.
1: Hej.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, pán Kautmann, za príjemnú návštevu v relácii Túto hudbu mám rád a nech sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte, čo vás
1: aj
0: čaká.
1: Aj ja ďakujem, že ste ma pozvali a prajem tejto relácii ešte dlhé, dlhé hodiny počúvania.
0: Ďakujem pekne.
1: Majte sa, dovidenia.

A ešte kontrolno-súťažná otázka. Prvú pieseň, ktorú sme dnes v relácii hrali, bola pieseň skupiny Beatles All Darling. Kto ju spieval? John Lennon alebo Paul McCartney? Opakujem, ktorý z Beatlesákov spieval pieseň Oh Darling? John Lennon alebo Paul McCartney? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail moja hudba zavináč rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare moja hudba medzera odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov mala znieť. Jozef Benedik absolvoval v mladosti spevácku stáž v Palerme. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Miroslavu Bočkajovú z Novej Dubnice, Miroslava Hrušovského z Podolia a Adrianu Kesek z Dunajskej Lužnej. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle herca Romana Pomajba. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S hosťom Jánom Kautmanom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.